0: incorporación, este é un punto importante da muller a seu traballo.
1: E saben tamén que os festivais de música non poden prohibir que os espectadores introduzan no recinto comida ou bebida procedente do exterior. Así o advirte o Ministerio de Consumo, que acaba de sancionar con 320.000 euros a unha promotora de festivais por adoptar restriccións como esta ou por limitar a recuperación dos cartos que non se gastan nas chamadas pulseiras moedeiro. A sancionada é a promotora Reggaeton Beach Festival, un evento musical que dende 4 anos tiña a localidade de Pontevedresa de Nigrán como unha das súas sedes. A edición deste pasado mes de xullo cancelábase. A denuncia partiu de Facua. Rubén Sánchez é o seu portavoz.
2: En un festival onde a actividade principal é o desarrollo del evento musical, non el que haya un sitio onde te venden hamburguesas ou te venden agua, pues evidentemente entendemos que é un exceso, é un abuso, é unha cláusula abusiva incorporada a los contratos la prohibición del acceso con comida y bebida. Y el Ministerio está de acuerdo con nosotros, el Ministerio de Consumo. Por tanto, otro elemento especialmente trascendental, porque todo el sector de los festivales, con rarísimas excepciones, prohíbe acceder con comida y bebida.
1: Pues así rematamos de momento as 3 en punto. Volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir informándose a través da página web que24.gal.
3: Pois a verdade é que xa era hora que alguén tomara cartas con respecto ao de poder levar comida e bebida ao recinto no que tes unha entrada que cobras por escoitar música dentro, ou que sexa.
1: Vas a escoitar a música, non é un restaurante. Entendo que non podes meter, introducir comida no restaurante.
3: Claro,
1: se vas a comer.
3: Evidentemente.
1: Pero un festival de música, logo que hai persoas, onde escoitaba persoas que falando destas, onde decían, home, pero que o mellor que eu teño que comer algo, son alérxico a gluten.
3: Que
1: dentro
3: cantidad,
1: do festival
3: claro,
1: non
3: hai nada.
1: Alimentación sen gluten, non?
3: Ou cos pequenos que ao final estás condeada a comprar cousas que o mellor na túa
1: claro.
3: casa non lle das.
1: Non, pasa que queren facer máis grande o negocio, non? Non só
3: claro.
1: pagas a entrada por ver unha actuación musical, sino que de paso fan negocio
3: coa
1: venda de bebidas e comida así. E logo outra cousa, non podes quedar coas moedas das pulseiras moedeiro estas, que decir, ti non pagas con cartos e despois che devolven cartos.
3: Se non o consumes,
1: ti o tes en unha tarxeta, coa xa tarxeta vas comixendo. Se ao final do concerto tes que marchar xa e quedaronche, o que sei, 3 euros, non?
3: Si, pero 3 euros teus, meus,
1: eso é. Ti podes reclamarlo, pero claro, por 3 euros dirá, pero por 3 euros non
3: andar cola.
1: A seguir todo o trámite para recuperar 3 euros. Claro, sumado ao mellor a 10.000 persoas que foron ao festival,
3: pois
1: en que se convirte eso, non? En 30.000 euros, non? Sin
3: imagínate.
1: O cálculo me falla.
3: Pero si, así,
1: claro,
3: sin respirar.
1: Pola cara, o sea, si, a cambio de nada.
3: Totalmente. Outra das cousas que deberían de revisar tamén é o das palomitas no cine. De verdade o digo,
1: Pero eso polo son, non? As palomitas, cando estás no momento culme de crash.
3: ¿Sabes? Como pode costar as palomitas 6-7 euros? ¿Sabes? Claro, digo, e ademais non podes levar de fora, porque non podes, pois tampouco me parece normal, estou pagando, sabes, o meu asento, claro. Non vou romper o asento, non o vou morder, non vou facer nada, vou non deixar como está. Digo eu, non, que un poder, sobre todo cando son películas infantis.
1: Ou, por exemplo, que pasas primeiro por Carballiño, queres levar unha tapa de polvo,
3: elévalo.
1: En vez das palomiñas, porque a ti que che gusta comer o polvo
3: elévalo.
1: A feira no cine, non?
3: Totalmente.
1: Porque non vas a entrar
3: nos avións, ti acordaste que antes non se podía levar nada, ahora xa se democratizou todo tanto que, por exemplo, a última vez que fun en un avión, levaba al lado un señor de así, bueno, algo mayor que a mí, e sacó un bocadillo de sardiñas. E aquelo, oiches, todo
1: a mí. Eu creo que o mellor neste caso do cine, o mellor é decir que non se pode comer no cine.
3: Claro.
1: Si queres comer, vas a un bar ou un restaurante.
3: Ninguén morre sin comer,
1: no cine. Non vas a aguantar aí 2 horas que dura unha película sin ter que meter algo, porque a veces é moi molesto que está en silencio concentrado na película e se escoitas... O comer,
3: e cando che ven o cheiro a nachos, porque agora hai uns combos que xa isto é o máximo, xa comida mexicana no cine, e están todo o día e te rematan e van e o fin do refresco.
1: E os nachos é que
3: a vida, unha fauna.
1: Ai, mal.
3: Bueno, nos continuamos aquí no pensando en ti. Seguimos coas nosas liñas abertas. 981-540-956, 981-540-966. Tamén temos tamén a nosa liña para que nos mandedes mensaxes ou para Santi ou ben para Paco de Santa Comba, que lle queredes contar, pois ao mellor que hai moito tempo que non nos vedes, que teñedes anécdotas maravillosas que nos podedes contar con esa nostalgia propia da asociación do principio deste programa. Pero tiñamos de outro lado xa para remontar a chamada ao noso querido Pepe de Vigo, que nos estaba falando das motos, de como coñeceu a súa muller, dunha vida de 50 anos de amor, Pepe.
4: Pois sí, pero agora que era cando máis a necesitaba, pois sí, se me foi. Pero bueno, son circunstancias da vida. Xa marchou con bastante sufrimento, por cierto. Eu tamén sufrí ao lado dela.
3: A persoa que coida un enfermo, non digo que sexa en peor que enfermidade, que non o é, pero desgaste tan grande, Pepe, que entendo que sufrimento é enorme.
4: Xa máis coa enfermedade que tiña, que era, bueno, era demencia vascular, bueno, Alzheimer, que eso é máis complicado aínda.
3: Sí, porque, claro, ao final nin che coñece nin nada, e a parte emocional é unha dor grande.
4: Sí, bueno, sempre tiña... Bueno, ainda botou uns anos que me conocía ben, non? Pero claro, xa non era a persona que eu había vivido con ela tantos anos.
3: Bueno, pero que sí nos quedou claro neste programa, porque non é nin a primeira nin será a última vez que afortunadamente fale contigo, Pepe, é que ti lle botaches moitas gañas á vida. Todo sigue, non?
4: Por suposto que sí. Levo loitado moito nesta vida, como calquera, pero bueno, tuve que loitar moito para onde cheguei. En fin, que non me arrepinto tampouco de haber loitado tanto na vida, porque o que loita, pois algún produto lle saca nesta vida ao final.
3: É que ninguén regala nada, Pepe. Isto, a cousa é así, non?
4: Sí.
3: Pois que maravilla de conversa, porque eu non sabía, mira que falamos de moitas cousas, e non tiña nin idea que tiñas un pasado de motarra de chupa e de chegar ás festas, aí impactando. Así que hoxe quedounos esta lembranza tan tan bonita. E cando fuches a ese momento, Pepe, como que é como rexuvenecer, ou non?
4: Sí.
3: Un pouco, sí.
4: Sí, de morriña, queda bastante morriño ao respecto.
3: Eso, sí. Moitísimas gracias por chamar, Pepe, sempre bueno, un prazer falar contigo.
4: Eu tamén había outra nostalgia que voto moito de menos, aquele grupo de amigos.
3: ¿Sí?
4: Que entonces formábamos aqueles grupitos, e entonces practicábamos aqueles cantos de taberna que había entonces.
3: Que maravilla, que legado, Santi, Paco, acordades vos dos cantos de taberna?
5: Pues sí,
3: pouco.
5: Hubo unha época en Santiago en que había un personaje que se chamaba Príncipe Galín, que estaba en todas las tabernas. Era un personaje que a historia fai o máis interesante todavía, pero sabía en algunhas tabernas non se, si cantas mal non cantes, e si cantas ben canta fora.
3: Sí, pero había aqueles cartéis, acordades vos, que podía prohibido cantar.
5: Pero había en algún atasca ali por Santiago, que había uns cuantos, había un camarero, un botones do hostal, que era un personaje. Ás 4 da mañán despachábase a gusto. E o Príncipe Galín, que era un personaje encantador, xa digo agora coa perspectiva de historia, pois máis todavía, pois aquelo era, as romerías quedaban aparte, vamos.
3: Ai, que facíamos festa de calquera maneira.
5: Aquelo era unha maravilla, tasca que non se valí, non sei como se entraba ali, porque a veces daba reparo a arrimarse ás cuncas do viño, pero bueno, todo o canto e o ambiente lavaba todo, limpiaba todo, facía olvidar toda aquela caspa que houbera por encima da do que era o barro.
3: Totalmente.
5: Pero bueno, tempos que se foron.
3: Eses tempos, non, Pepe?
4: Eu, a consecuencia disso, tuve que pagar unha multa unha vez.
3: A ver, claro, contanos eso.
4: Como me gustaba moito cantar, íbamos, creo que eran 2 ou 3 amigos, e claro, tiñamos que coñer un taxi, pero daquela, pois, non había cartas.
3: Sí.
4: E íbamos a pé, e a 2 da mañan se nos deu por íbamos camiñando por lá, isto foi no barrio do Calvario.
3: Sí.
4: A 2 da mañana se nos deu por poñernos a cantar.
3: Anda, que boa hora, verdad? Unha hora boísima por poñerse a cantar, claro. Os veciños como a tolos, claro.
4: Viu a parexa de unho seu auto, levarnos ali pa un garaje de coches que estaba de guardia, nos botaron unha multa no ano 60 de 50 pesetas cada un, por escándalo público.
3: Ai, escándalo público. Debía desde cantar como ao demo, porque, claro, imagínate, escándalo público, que serías? Era para decirle, querida parella da Guardia Civil, isto é cantar, amigo, isto é cantar, sí. Non é escándalo, a que sí, Pepe?
4: Calquera lle abría a boca a Guardia Civil daquela.
3: Ah, miño, hai falaches, hai falaches, Pepe.
5: Non no sabían apreciar o arte callejero, que se dice.
3: Non tiñan sentido de humor. Pepe, un biquiño grande, querido, gracias bueno, por chamar, coídate moito.
4: Un saludo para ti e para estes compañeros que tens aí contigo, e para toda a audiencia, e bueno, que tiñades unha boa noite e un bo regreso cada un ao seu fogar.
3: Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe, igualmente. Un beso grande, cuídate moito.
6: Venga.
3: E agora vamos a ir cara a Laxe. Queres lle darte a benvida ou Paco? Ah, perfecto, Paco, dalle a benvida.
7: Hola, perfecto, boas noites.
8: Hola, boas noites.
3: Que tal, como estás?
8: Hola, Paco, boas noites.
7: Boas noites, hombre.
8: Bueno, vamos, xa que se fala da amistad, que tamén quería recordar algunha amistad que tuve en algún tempo.
3: Ah, sí? A ver, contanos.
8: Pois, no ano 77, o 2 de setembro, son quinto do 77, no ano 77, o 2 de setembro, conocí un amigo na Mili.
3: Sí?
8: Que ainda nos tratamos hoxe. Pois, eu son de Laxe, da Costa da Morte, lá da Cabana de Cambre, de Malpica.
3: Ajá, sí.
8: E destronces, pois, nos tratamos e facemos unha comida cada tres meses, cada un, a ver, paga un, outro, paga outro, real.
3: Eso é o de menos, o de pagar o caso, é ter sempre verdade, claro.
8: Celebrar a amistad, máis, vémonos moi a menudo.
3: Mira, fíxome moita gracia, cando veu Álvaro e Pedro, que estaban falando, estaban tanteando un outro de onde ia ir un a comer, se viña tal e dille Álvaro, os teus cartos en Arcade non valen. Claro, porque pagaba aí.
8: Sí, tamén, así non pasa non, así non pasa claro. Non. E outro amigo que conocí tamén no 80, que se chamaba Muro, en Suiza, e outro Fernando, tamén en Suiza, que se casualmente, pois, rompín a muñeca da mandreita, non me podía duchar, incluso me duchou,
3: Fíxate a amizade de onde está. E decímolo así...
8: Se non fai calquera, que son de Santa Coma, que son de Santa Coma os dous.
3: Ah, bueno, pois o mellor coñece Paco aos teus amigos, porque ele é de Santa Coma.
8: Pois, non sei, un chámese José Muro, eu, a muller preciosa, e outro Fernando Ferrón.
7: Pero serán de Santa Coma ou son de algún puebliño dali ao lado, de Don Tomiento?
8: Son, non, unha das Traveses.
7: Das Traveses.
8: José Moura e a muller chamalle Preciosa. Ten un fillo que se chama, unha filla que se chama Rocío e outro fillo que se chama Pablo, que está na Suiza.
7: Home, teño que conocelos, hombre. Teño que conocelos,
3: claro.
7: Hombre. Eu son dali de Vilar, o sea que das Traveses a Vilar é 2 kilómetros ou 3, o sea que...
8: Andará polos seus 72 anos, ou así a muller algo máis nova. A muller andará nos 64, 65.
3: Pero bueno, máis ou menos, non, Paco? Por la idade,
8: sí.
3: Non? 70 e algo?
7: Sí, por aí, sí. Perfecto.
8: Outro que se chama Fernando Ferrol, que se está solteiro, que non... Bueno, cada unha fai a súa vida.
3: Ai,
8: non,
3: mira, digo xa unha cousa, que a soltería si é escollida,
7: un non? Un solteiro de oro.
3: Ah, oiches, aquí máis de un aboga moito por esa forma de vivir,
8: sí, ten compañeira, cuidado, bueno, está acompañado.
3: Exactamente. Mira, perfecto. Estaba pensando, que isto que contas da emigración e da amizade, unha historia que escoitamos moito, porque cando un está fora, verdad?
8: Recórdase moito a terra, era moi bonito.
3: E as amistades que se forxan son moi sólidas, porque cando un está fora, adversidade contra un. Se non se apoia un nun amigo ou ten unha rede de apoio, non hai familia, non hai a quen pedir axuda. Entón,
8: máis, acordase moito a terra, temos xogado moito ao balón xunto, ao fútbol xunto, todo iso.
3: E despois volvestedes, non, de regreso, a cada un fixo a súa vida?
8: Sí, casualmente, pois, ainda conservamos a amistad,
3: Casualmente non, seguramente porque abonades, perfecto. coidades esa amistade.
8: Conservamos a amistade ainda, sí.
3: E cando vos reunides nesas comidas que me dís, hai momentos para o recordo, por exemplo, non? Risas, non?
8: Sí. Momentos para o recordo dos anos 80, dos anos 77, todo o que se pide por aló e todo eso, sí.
3: E hai algunha anécdota que nos poidas contar que o mellor pues, sea de que vos dá risa sempre por ridícula, porque era de son mellor moi novos ou non, que o mellor fora moi intensa.
8: Anécdotas antes de conocer as mulleres, pois sí, de fazer.

0: de este mes.
1: Que se poden contar aquí perfecto seguindo coa vida mañán ou non? A ver.
0: Bueno, seguíamos por aí, a conocíamos unha, conocíamos a outra, así como todos en a mocedade, non?
1: Home, digo eu, porque
0: una que tú eres... Unha vez recordamos tamén que veu Ana Kira e Liosa en Trabalhego, que era tiña Gloria...

0: Washington?
1: Sí, seríamos, tiñamos un centro gallego, estudiamos un centro gallego, sí.
0: ¿E a tua muller coñecechela ali ou aquí?
1: No, conocí aquí.
0: Porque tamén hai moitas desas historias, non? Que os emigrantes nestes centros galegos dos que me estás falando, ao final, terminase relacionando entre eles porque é donde se fai ocio, non?
1: Sí, conocemos moitos que conoceron a muller ali, no centro gallego, por aí, sí.
0: Ti tu veches moza nese centro galego algunha vez, non?
1: Non.
0: Non vamos a poñer a ninguén un apreto, verdad? Porque total...
1: No. Xa... Eu xa tiña en España, entonces, non.
0: Ai, ti fuches para lá xa tiñas moza aquí.
1: Eu, 8 anos, xa fun para Suíza.
0: Pero, é noviado xa, coa tua muller?
1: Os 20 anos, por aí.
0: Home, había que vivir a vida, tamén, se non? No.
1: Sí, por aí, uns 3 ou 4 anos de noviado, sí.
0: E volviches a que edad, perfecto?
1: Pois, sobre os 40 anos, por aí.
0: Bueno, ainda estuveches tempo,
1: Hai uns 15 anos ou 16.
0: E agora, cando botas a vista atrás, miras con nostalgia, miras con carai as que pasei, volverías pasar por elas?
1: Bueno, polo que me pasou, polo que esquirín, todo pasaría por elas, sí.
0: Sí?
1: Sí, porque agarrei e luchei, conseguín o máis ou menos algo do que quería, sí, pasaría por elas, sí.
0: Cando decidiches volver foi porque xa tiñas o obxectivo cumprido. Moitos, sí, digo xo pola experiencia familiar que eu teño, porque xa teñas...
1: Obxectivo cumprido, sí.
0: Os cartiños para unha casa ou non?
1: Sí, temos aquí en las pois dous pisos, tiñamos o objetivo cumprido. É dous fillos, de todos era para tapar a cabeza aos fillos, que era o que cadraba, mas non vivir en canto estamos, sí.
0: Mira de que frase tan... o que encerra a filosofía do emigrante galego. Tiñamos un teito para tapar a cabeza aos fillos.
1: Sí,
0: porque ninguén emigraba, bueno, haberá historias, tamén as hai, non?
2: Houve varias.
1: Hai de todo, porque mira, hai algúns que llevan a lo... É a muller que está aquí cos fillos, ese cadra, andan polo bar, ou eso, e non lle mandan os cartos, e ten que buscar cartos para vir de vacacións.
0: Xa.
1: Hai de todo.
0: Bueno, na vida, como digo eu, hai se que vestir polos pés, non hai que ser respetuoso.
2: Ou varias clases de emigrantes, ou quen emigrou, naqueles tempos emigraron, levaron a familia para lá, e cando quixeron retornar, pois se dicían que querían traer os fillos, pero os fillos despois se tiñan a súa vida.
0: Ah, ese outro drama, Paco.
2: É un problema. A migración sempre ten unha parte negativa.
1: Sí,
2: porque se os traes de pequenos, ao mellor quererlos sacar de pequenos, pero ti non tens a misión cumplida de
0: haber adquirido,
2: ter un porvenir. E cando ten 14 ou 15 anos, arrancar uns fillos de lá, van dicirles, meu pai, os rapaces aquí sufren tamén, os rapaces tamén sufren. Bueno, son circunstancias da vida que a migración vas por un ano ou por dous e despois botas 20 ou 30.
1: É a vida. Aí ten razón usted, porque...
2: Trata de medicina.
0: Di, perfecto, estamos escoitando. Perfecto.
1: Ten razón usted, porque moitos van para lo... E depois os fillos que dan a loeles ven para aquí e están aquí solos.
0: Están aquí solos, sí. Unha historia tamén perfecto que se ve moito polas aldeas, non? Que veñen os emigrantes, non? Marchan e o que decimos, o que distigo teu caso, tes o objetivo cumplido, tes os cartiños para unha casa e veste. Eles xubilados xa. Os fillos alá, como di Paco. E ao final non eres nin daqui, nin dalá. Porque estás, cada tres meses hai que ir ver os fillos, porque a vida sen fillos, que Dios nos ampare. Non?
1: É o horario que se poda.
0: Claro. Entón, ao final, non pertences a ningún sitio. Esta sensación de non saber, que o que apunta Paco, sabiamente, de non saber que decisión tomar. Se antes e vir con menos, ou agardar e traelo todo... A emigración, dime ti, perfecto, pero a emigración é moi complicada de xestionar.
1: Sí. É moi complicada, é moi esclave, é todo.
2: Sempre deixa as partes negativas.
0: Pero a nosa Galicia está conformada por miles de historias como de perfecto.
1: Eu xa unha toda emigrante.
0: Imagínate.
2: Eu teño unha experiencia máis grande ainda. Eu quedei con uns 9 meses cando meu pai marchou para o Brasil. E cando eu tiña 10 anos.
0: Xa nin coñecías o teu pai, nin...
2: Eu non o conocía.
0: Teu pai perdeu a tua infancia toda, claro.

0: É posiblemente o cariño dun pai, tamén o perdín eu.
1: Claro que sí, porque houve que inventar unha relación.
0: Aunque queiras integrarte, son diferentes. Eu criou o meu abuelo.
1: Paco, sí, e cando a ti falabanche do teu pai, cando era pequeno?
0: Sí, porque miña estaba aquí. Miña,
1: a pero decían que papá está lá.
0: A migración deixa sempre rastros moi negativos.
1: Non, perfecto, sempre deixa unha ferida.
2: Deixa sempre marcado, sim, sempre marcado. Eu tive a sorte que os filhos vieram comigo, estamos aqui todos e ala.
0: Claro, chegaste num momento oportuno.
2: Sim.
1: Às vezes é o que di Paco, é que tomar determinações que nunca sabe se vão a ser boas
2: sim,
1: ou malas.
2: Eu quando os filhos tinham os outros anos, arrancamos para aqui.
1: Bem feito. Ah, mira, aí está, porque senão estaria depois isso com o coração partido, a metade da família aqui, a metade ali, a tua mulher dizendo, mereceu a pena isto, porque não disfrutamos dos netos. Que, claro, é entendible, cando un sale, sale porque aquí non hai, senón non sale. Sale.
2: Sí, sí, sí. Aquí non había, aquí daquela non había, coller a maleta e arrancar.
1: Non había para escoller, como digo eu, agora mandamos os pequenos e mandámoslos a estudiar fora, pero temos unha videochamada diaria, temos chamas incluso comiches, pero antes marchabas e había unha carta cada tanto, unha chamada cada mes.
2: Sí, sí, sí.
1: Non
2: sí,
1: é nin parecido.
0: As cartas eran cada mes.
1: Sí, sí.
2: Eran cada mes, o que recibía unha cada semana, era moito.
1: Moito, e ás veces as cartas, tipo, non sabes, perfecto, sempre eran portadoras de cousas que non eran moi agradables. Morreu non sei quen, tuvemos que vender aquelo porque tá, sempre eran encomendas, unha
2: sí,
1: historia.
2: Sí, eran penas.
1: Porque tamén había alegrías, que estamos falando, que tamén, que tamén se moceaba, tamén se saía, tamén se ia ver a Ana Quiro, pero ainda así eran historias complicadas. Pois moitas gracias por chamar, perfecto, que maravilla de relato teu, sempre estupendo falar contigo.
2: Bueno, gracias por nada. Buenas noches, buena semana para todos.
1: Igualmente, bueno, perfecto. Bien, chámanos bien, cuando quieras. Chao, chao.
0: Un abrazo para ti.
1: Pois, Andy, non me digas que esta historia da emigración non é análoga a calquera parte de Galicia. Estamos falando de Alaxe, estamos falando de Santa Comba, pero poderíamos falar de cada unha das provincias e tantos povos, non?
3: Cada persona ten unha historia máis ou menos que contar e vivida, pero eu vivín a emigración, digamos que a miña emigración marchei daqui con 13 anos, volvín con 26, salín daqui dunha aldea que donde me criei, onde me naceron os dentes, a que quería e a que sigo querendo, e que era un sistema de vida da aldea como era o que había. Fun a outro mundo, daquela era unha maravilla, e o sigue sendo, que teño no corazón. Pero unha historia que, digamos que, unha emigración contraída. Cando eu caseime, o ano tuve un fillo, en ese pero ano siguiente, digamos, cando o fillo tiña un ano, eu cambié de traballo, e vivía en Coruña e tuve que vir a traballar a Santiago. Tuve toda a semana en Santiago traballando en unha empresa de transporte. Cando fin de semana cheguei a Coruña, o neno que levaba tiña un ano de edad, cheguei, víome, collino no brazo, doume un abrazo e caeron unhas lágrimas.
1: Esa ausencia xa notara, imagínate.
3: Era unha semana, un neno de un ano. Eso me fixo recapacitar, dice, canto sufrimiento multiplicado por tantos emigrantes e tantos fillos que añoraban os seus pais e pais que añoraban os seus fillos quedaron polo camiño. Canto padecimiento producido eso. A emigración, cando se emigra, emigrase por extrema necesidade.
1: Claro,
3: a emigración é un desarraigo. O primeiro castigo é o desarraigo, que un pai a un mundo novo buscando algo mellor, pero pagas un precio moi caro.
1: Altísimo. É verdade, caro. É verdade que cando, é unha verdade o que estamos dicindo, que iso é incontestable. É un sae para buscar o que aquí non hai. Pero que non se pensa é que no momento queres unha casa porque non se ten, queres un traballo porque non se ten, e pensas en estudiar os fillos, que é a mentalidade que teñen a xente que iba a traballar a cousas, pois, traballos non cualificados, quería ter cartos para que os fillos non pasaran por esas penas, evidentemente. E non tiñan tempo a pensar si a familia se resentía ou non, porque a outra opción non tiña ningún tipo de posibilidade. E o problema é que normalizaron esa dor. Claro. E cando ti eres nai, que me pasou un pouco como a ti, eu pensaba, digo, todas esas nais galegas que deixaban os fillos de meses e marchaban e viñan ao ano e o neno chamaba lle mamá a boa, pues a sí. tía, ¿eh?
3: Que eso existe todavía, gente de que casi pueden ser meus fillos, pero sí que tuvieron los padres emigrados en Suiza. Entonces, ¿a quién adoran? A aboa.
1: A quien crió.
3: A madre e o padre no, pero a su aboa sí.
1: Pero que non se lles pode ni siquiera ter porque, en conta porque, porque é así.
0: Ou outra parte tamén de emigrantes, non digamos, bueno, a palabra egoísmo é escadre algo dura, pero estaban ben. Os fillos tiñenos aquí con seus abuelos, sobornándolle con cartos. Queríanos comprar con cartos, pero cando chegaron aquí os fillos tiñan 16 a 17 anos.
1: Os nenos son listos demais. Os nenos son listos demais. Despois,
0: compraros con cartos, non é así.
1: E ao final, ainda que non sexa compralos, o problema é cando ves de volta e queres exercer esa paternidade que non coñecen. Porque, claro, son faime caso porque son teu pai. Porque o digo eu que nesta casa, de repente, reviras e che o adolescente dicha que lo de oiches. Aquí non estuveches. Eso debe de ferir a morte. Temos do outro lado, bueno, temos a Segundo de Noia. Boa noite, Segundo, que tal, querido?
4: Boa noite.
1: Como estás?
4: Menudo cartel de aceite.
1: Ti biches, hoxe frío non collo. Non podo ter mellor abrigo. Aquí a Santi da Coruña e o noso querido Paco de Santa Comba. Mira, faltabas nos ti. Ti e máis González e xa tiñamos aquí para unha timba.
4: Xa, seguro que sí.
0: Sí, pero en todo bueno, facíamos claro. Programa.
1: Ah, bueno, é outro tipo de
0: tiñamos
1: programa.
0: Tiñamos aquí tertulia toda a noite.
3: Que eu non sei xogar as cartas.
1: Bueno, elevaba os puntos logo, oiches. Mira, entendo que vos coincidístedes, supoño sí. que moitas xuntanzas, moitas programas de Pensando en Ti, non?
0: Sí,
3: pois sí.
4: Sí, claro que sí, a máis aparte disto. Aparte de eso, hai moi boa relación, non? Xa con Santiago, a máis con Paco, porque xa son moitos anos, é claro que coincidimos en moitos eventos, non? Do programa e incluso fora do programa, non?
1: É que pero... entendo que xa tendes unha amizade, non, Segundo?
4: Home, sí, claro que sí, home, por eso pensando en ti é tan grande, non é?
1: Sí, pues mira,
4: vai,
1: aquí,
4: vas andando claro. camiño, vas andando, vas conocendo a xente entrañable como a Santi, como a Paco, vanche quedando aí na retina, non? Estaba desfalando da emigración, non? Falaba sí. moito da emigración, falaba da nostalgia, o xa un programa de nostalgia, non?
1: Pois un pouco eso, porque aproveitando que temos aquí a estes dous cabaleiros, dixen eu, vamos a botar unha vista atrás, porque nostálxicos, aínda que non o digamos, somos todos, verdad, Segundo?
4: Eu penso que a vida en por si xa é unha nostalgia.
1: Totalmente.
4: Creiras ou non, porque a quen non se lle vai a cabeza... A cando era adolescente, por exemplo, cando tuve a primeira bicicleta, cando tuve a primeira moza, cando aquel amigo que foi tan amigo na tua adolescencia por a emigración ou por outras historias, perdeste a pista. Moitas veces te preguntas que sería deste amigo meu, non? Que xogaba comigo, non? Bueno, a vida por sí xa é unha nostalgia. Aí atrás falábamos da migración, tú estás falando aí un pouco sí. tamén. Reflejou moi ben aí Paco, máis Santi tamén reflejou moi ben os problemas que tuveron a migración, non? Aquí a migración en Galicia foi necesaria.
1: É o que decimos, non? Claro, é o que estás dicindo, Segundo. Marchouse porque non había máis, porque senón, que marcha? Que marcha a adversidade sin saber que? Ninguén.
4: Non, é máis nos povos, nas aldeas, no noso rural, no noso costa, a economía era moi precaria, non?
1: Claro.
4: Era moi precaria, sí, había que tirar a familia para diante.
0: Non era economía, era miseria.
4: Efectivamente, ou sea, era despois do que se viveu aquí en este país, por lo menos xa, se non falemos xa despois da posguerra, pouquinho da posguerra, pois que había, que tiñen esta xente, non? Que pois non había nada, pois había que marchar, había que coller a maletiña, se o que a tuvera, se non unha bolsa, a coller a tratar de buscar o futuro mellor, non? Para ele, mas para a familia, se tiña, non? É claro, eu penso que esta xente, cando marchou, eu tenho a pura migrante nos meus anos novos. Inde que eu podo dicir que tiña traballo aquí, ¿no?
1: Fuches o sea, para mellorar, ¿no? Ou para prosperar, ou para facer cartos máis rápido.
4: Económicamente non é que fora un traballo moi ben remunerado. Cando daquela pesca aquí, cando eu era o repasiño, pois... per traballo tiña para ir a traballar ao no que eu fixen toda a vida. Pero eu tamén era moi inquieto, sabes?
1: Sí.
4: Era moi inquieto, quería descubrir outras cousas.
1: Aquelo segundo de si outros saen, non, quero ver que hai, ou que?
4: Efectivamente, é ver outras cousas, non? Pero, claro, esta xente toda que marchou, esta xente, uns viñeron, outros non viñeron, hai moita xente que marchou, como vos sabedes, para lá, para as Américas, por aí, para a Argentina, Venezuela, daquela migración que se facía para aí, pois era moi importante, non? Marchaba moitísima xente, non? Hubo quen pudo volver ao cabo de moitos anos ou de poucos, outros non volveron, quedaron alá, familias que se perderon, contactos de familias que se perderon tamén moitísimas.
1: Cantas, mira que ben apuntado, é verdade, familias completamente rotas porque de repente a comunicación non se sabe moi ben, porque ás veces nin hai un motivo, de repente rompese e non se sabe nin si queda alguén vivo alá.
0: Duas vidas paralelas.
1: Cantas. Apunta Paco que incluso os homes que iban sós e deixaban aquí, iban de avanzadilla, quedaban as mulleres cos fillos aquí. Eles ali, 20 anos, iban a estar sós. Pois claro que non. Tiñan outra vida, non? Bueno,
4: claro,
1: historias, o sea, terribles.
4: Moitísimas historias desas. Ademais, penso eu que daquela as comunicacións non eran moi precarias, non?
1: Exacto.
4: Eu recordo, teño falado aquí xa, eu non sei ti se che tocou de acordarte desto, non? A mí ou vistes, pero Paco e Santi, seguro, cando chegaba a casa de miña abuela unha carta daquela de avión, que lle chamaban de avión.
1: Co sobre de colores.
4: Sí, era unha festa, tía, era unha novedad, non? Era o sentarse, era un rapaciño pequeno, pero era sentarse ao redor da mesa, escoitar aquí a leer o que dicía aquela xente que eu non conocía, verdadeiramente...
1: Empezaban segundo con, bueno, decía, querida familia, querida mamá, querida quen fora, espero que o recibo da presente usted estea ben, non? Usted iba en castelán.
0: Nosotros ben.
1: Entón, a partir de aí, resumías en aquela carta... pero dunha maneira magistral, ao mellor, un ano, 6 meses.
0: Sí,
1: pero todo, enfermidades, os fillos van así, van asá, tal, elles de mandar un xiro en canto poida, contábase que era abrir aquel sobre e xa cheiraba a nostalgia a morriña, ¿eh?
3: Antes de... Perdón, un segundo, un inciso solamente. Eu acórdome cando na miña familia, que había emigrantes, hubo en toda a familia, vamos, pero que habían sido emigrantes, a decir, que podían ser meus abuelos cando eu era pequeno, cando eu tiña 10, 12 anos, cando chegaban a carta de Argentina, miraban a ver que sello traía, porque se traía o sello de Perón, é que gobernaba Perón. Se traían outro sello, é que xa había habido relevo no gobierno, porque non debía haber noticias moi fiables. Entón, os vellos, os antigos emigrantes retornados preguntaban, xa antes de abrir a calle, antes de abrir o sobre, que sello trae? Porque se viña Eva Perón, xa era garantía de que seguía o goberno. Non sei se por bo ou por pernicioso.
1: Bueno, pero polo menos sabía, sí.
3: A primeira noticia era esa, se goberna Perón ou non goberna Perón. Eu recordo que eu teño. Sí, sigue segundo, pues, sigue, perdón, a interrupción.
4: Pois, está tudo ben, o que acabas de decir. Eu recordo con moita nostalgia un dicho de meu abuelo, que estamos xa falando desto. Creo que xa contei aquí unha vez. Estábamos pescando sardinha aquí na ría de Muro, non é?
1: Sí.
4: Tiñanos a rede no mar, estábamos esperando. Estábase metendo o sol pouquinho a pouco, moi pouquinho a pouco. Era unha tarde preciosa, de calma podre, como dicían os mariñeiros, non se move nin unha mosca. Me dixe meu abuelo, de junto meu abuelo, mirando así por o horizonte, dijo, eu recordo, eu era un rapaz outro que teria 13 anos ou 14, máis non teria. E dixo, abuelo, é que estás pensando, abuelo? Porque eu vim moi, quedou-me esa escena moi gravada porque a recordo con moito cariño, non? E vino tan sismado en sí mismo, mirando así o horizonte, ¿no? E dijo eu, perdón, abuelo, ¿qué hay que estar pensando? E dixo, no, estou pensando que levaron a minha irmã para a Argentina e non vou volver a ver máis.
1: Ai, que dor tan grande.
4: Fíjate, quedoume grabado, porque parece ser, que é un pouco conocido xa ou nada. Este irmán de meu abuelo eran inseparables. Eran inseparables, ¿no?
1: Elevaron a nena e deixaron a él aquí.
0: O hermano.
4: Te explico ahora. Iban a todos os lados xuntos. Eran inseparables, ¿no?
1: Sí.
4: Vale. Pois primeiro marchara unha filla, unha sobrinha de meu abuelo. Unha filla dele.
1: Sí.
4: É bueno, para Argentina, como a tantos e tantos outros, despois da porquera, daquela migración. E reclamaron, ¿no? Se marchou para lá, este meu tío abuelo marchou para lá con 50 e pico de anos. E meu abuelo, naquel momento, estaba mirando para lá, para o horizonte, e dixo, marchou meu irmán, penso que non o vou volver a ver. Pois non o volveu a ver, non é? E meu abuelo morreu con 94 anos,
1: Que vidas rotas, vidas completamente rotas, e son decisións que se toman in extremis, porque non había outro xeito de actuar, era eso, morrer de fame. Entón, claro, no, tiras para allá.
4: Aquelo xa foi diferente, porque, a ver, eles tiñan traballo, andaban a pescar por aquí, e iban vivindo como toda a vida, pero a filla que marchou.
1: Sí.
4: Foi a filla, dixo, papá, vente para aquí, non sei se tiña esa filla sola ou tiña máis, pero creo que non. Vente para aquí, se manda os cartos, leva o resto do coño, lo va por Mercuruño, un bicho onde fora, era este para aquí, e tal. E o homem foi, non volveu.
1: El foi porque a filla o reclamou e pensou que era unha boa opción. Que, verdad, e ao final... É que a migración é moi complicada. Tamén pensaba eu agora en no caso no que vas a un sitio que sexa hispanofalante, pois vas a Latinoamérica, pero todos os nosos galeguiños que foron a Alemania, que foron a Suiza, que foron a Francia, que a duras penas falaban o castelán, porque a súa lingua era o galego, que é a que ten que ser, nunca pasaran da fronteira, e non lles fixera falta nunca nada máis, e de repente chegan a un sitio que non falan como a eles, e teñense que desenvolver laboralmente. Mira, esta xeración está feita de titanio. Como esta xeración non volve outra. É imposible.
4: Non quedaba outra cousa cada tarta, o que había.
1: Sí,
4: non
1: sí.
4: Quedaba outra cousa que cada tarta. Bueno, estas historias, pois claro, teñen moitísima nostalgia.
1: Como non van a ter? Pero o que decíamos ao principio, claro, que estás dicindo, segundo, teñen nostalgia, somos capaces de vela coa perspectiva de que algo que pasou, pero honrándoa, non con mágoa, sino dicindo...
4: Claro, bueno, a Galicia emigrante, pois non a podemos arrancar, nin quitar da nosas vidas, porque en que familia non ten emigrantes na familia?
1: É curioso iso.
0: Pero aí somos o sea, aventurámonos. Non hai medo, non hai... O gallego cando ten que salir sale sin problema ningún. Sin problema. Sabe que deixa atrás unha vida, o que sea. Pero por sobrevivir e progresar non hai cobardía.
1: É porque somos moi traballadores, supoño que por aí adiante tamén se nos quixo ben.
4: E agora... Claro, eso por un lado, o que di Paco ten razón, pero agora hai outra versión tamén, non? Unha, hoxe quizás a migración que hai é máis escollida, máis refinada, máis sabes a onde vas, sabes ao que vas.
1: E van preparados, perfecto, van preparados, porque eles, cando menos, a pouco que saquen, saben ler, saben escribir, saben desenvolverse nun mercado, pero a moita da nosa xentiña que foi, a duras penas sabía firmar, non? Naquel momento.
0: Recordo.
4: Conteo de miña tía, que lle pasara, bueno, que non vamos contar aquí outra vez, pero moitísima xente, pois, que marchaba daqui daqui das nosas costas e do noso rural, moitos daquela non saberían ler nin escribir.
1: Pois claro, perfecto. É que tú a tía son todas as tías e todas as avoas e toda a xentiña do interior, ou porque dabas a escola mínima. porque non se facía, non facía falta escola, facía falta comer, e para comer había que traballar, era o que había, ¿no?
4: Claro, había, ¿no?
1: Que historias.

0: contagió al nostro figlio, sono nostro netto sesso, e ci ha messo un po' con l'esso.
1: Sì, sì, sì. ¿Sabes lo que pasa? Que tienes coide, es verdad, de que todas, corregídeme si no es así, cuando te pones a hablar de estas cosas, no mejor en primera persona, sino por la tua familia, ellos escoitan, pero no son capaces de meterse en la pelda que una necesidad, porque no tuvieron fame, o no ter fame, y no vivir, porque afortunadamente tampoco, pero a miña boa sí. E o relato era en primeira persoa, a mí non me contou ninguén o que pasaba, senón, non? Claro, foron testemunhas desa situación.
2: Non, non, é verdade, e incluso agora te podes de conversar con estes rapaces, con os meus fillos igual, cando lle contase algo igual, porque eran moi burros.
1: Ah, moi, eles saben todo, xa está, oiches, segundo.
3: No, eu fixen un viaxe a Suiza hai dous ou tres meses, fun en coche, todo autoservicio, todo moi caro, pero todo autoservicio, unha maravilla, non hai necesidade de falar con ninguén, pero botaba contas mientras iba conducindo, que iba acompañado da miña señora, o padecimento que ten que haber tido toda a emigración, porque sin entender nin papa, salindo da aldea da lama pura, e despois xente que conocín porque foron casi da miña edad, xente que me emigrou sin saber leer nin escribir,
1: sí, sí.
3: E que tiña que cambiar do tren en creo que en Irún ou en Venta de Baños,
2: o tren a principio salía da Coruña ou escollese en Orense e iba hasta Irún. En Irún descargaba pola mañán e debía de haber problemas de día andando os trens, porque os trens de noite na emigración andaban de noite, de día non andaban. E eu recordo a primeira vez que fun en Irún, salimos do tren, pasamos por debaixo de pa Hendaia, ali nos miñaron o pasaporte e ali estuvemos todo o día hasta a tarde que se colliu o tren.
1: Outra vez para o tren.
3: Pois esta señora me contaba que levaba un número e un texto anotado nun papeliño preguntando, mire, Carlos, que número de tren se parece a este?
1: Imagínate.
3: Porque non sabía identificar ni o número ni a letra.
2: Perdón, contaban ali no meu lugar, que tamén saliron moita emigración dali, e os primeiros que foron pasestablos, pasquadras en Suiza, e levaban un cartel con os presos. Co número
1: que eran, nin nome nin nada.
2: Na estación do tren os collían os patronos,
3: os empleadores.
1: Co número.
2: E os levaban. E despois iban a ingresar os cartos. Porque aí hai que tamén ser, eles tamén creo que os patronos foron, bueno, buscar traballarían,
3: pero eles,
2: a verdade que hai unha anécdota. Non sei se a conta aquí.
1: Conta, estamos en familia, Paco, dalle.
2: Contoume a mí un señor estando en Suiza, cando eu fun, eu era un chaval, cando fun, bueno, pero xa tiña xente ali, pero que fui unha vez, uns emigrantes que foron, e foron para o campo a traballar. Claro, cada un estaba co seu patrón. O campo, tú te imaginas, nunha agra grande, e o home, queriñaron ganas de facer as súas necesidades. Como lle dicía ao patrón,
1: teño que ir ao baño.
2: Sin palabras, sin saber nada.
1: Con xestos, claro.
2: Bueno, chegou un momento que o home facería de unha maneira, facería outra. Ao final, tratou de baixar o pantalón.
1: Enseñou o cu, dixo
2: yo. E o outro pensou que...
1: Ai, que se lle estaba insinuando. Pues claro.
2: Eso me contaron.
1: Bueno,
2: me contou.
1: Como reaccionou? Era para preguntar.
2: Non sei en que quedou a cousa.
1: Ou despediu uno, non sabemos.
2: Despediría, pero... imagina estas as aventuras que tiveron que pasar.
3: Pois pues sí.
2: Bueno, hombre.
1: Era moi complicado todo. Sobre todo había lengua de voluntades e pouco máis. Mira, segundo, teño che que decir unha cousa. O outro día, cando veu Marieta, cantou unos Viento del Norte. Escoitáchela.
0: Pois pues, dixo, verdad que
1: non. No, bueno, nada que dicir. Que foi Marieta, nos estamos enamorados dela, da súa voz, da súa interpretación. Pero claro que chegaron mensaxes de que segundo tamén canta esta canción como canta Segundo, Viento del Norte. Claro, por aclamación popular, antes de despedirte, que che parece?
0: Non me... María é unha grandísima profesional, onde vou eu ao lado de María.
1: Cada un no seu estilo, querido Segundo, xa sabes que para nós como cantas ti poucos.
0: Non vamos cantar.
1: Non cantamos hoxe. Ah, Viento del Norte non, sí, outra.
0: Vale. Mira, Viento del Norte non, porque ti sabes, se vas conocendo que cando hai un tema, se quita un tema, procuro
1: adaptar a canción.
0: Buscar unha canción que nos dixa algo do tema que
1: vale, perfecto, en Don Cal.
0: Teño tantas e tantas e tantas cancións que hai veces que incluso me volvo loco en buscarlas e afinalas un pouco, non me dá tempo, non? Por iso hai veces que salen como salen, pero bueno, eu faço o que podo.
1: Sempre saen ben. E ti?
0: Teño aí dúas ou tres.
1: A ver.
0: Pero hai unha, a do que estuvemos falando, que me decliné por ela, por todo que vía, por todo que falaba, non? E di así, despois comentámoslo a acabar, porque un piño, porque a canción é preciosa, e a cantos, traería recordos esta canción, non? E di así, mire. Viento, campos e caminos, distancia, que cantidad de recuerdo. Mi infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño, un corazón de guía.

0: alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos de distancia que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido distancia? ¿Lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas a distancia, le contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia, cuando me marcho tan lejos. Un corazón de distancia quisiera para volver a mi pueblo, donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el abriego, donde el arado es amigo del campesino y el viento, del gorrión y el chimango, de la cachila y el hornero. Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso, queriendo a César y a Pablo y emborrachándose en ellos. ¿A cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho? ¿Cómo tiran los recuerdos, no es?
1: Y tanto.
0: Para que nos viva de nuevo.
1: E tanto, isto é unha radiografía, non, da nostalgia, pois en pena ia dicir eu, non?
0: É unha canción que é preciosa, non? Que tanto recuerdos di, digo todo, aqueles amigos que non vistes, aquela primeira moza que tuvese, aquel primeiro amor que foi un intento na máis, tantas e tantas cousas que vi, non?
1: Casi todo que se vive por primeira vez, segundo, queda aí sempre como un punto, non? Como un cravo ao que sin querer a mente vai cando precisa, pois pues eso, volver a ser novo ou volver as emocións. Que bonita canción, que bonita interpretación, que ben escollido tema, a verdade, Santi e Paco.
2: Perfecto,
3: verdade que sí, perfecto.
2: Perfecto, gracias,
1: segundo, moitísimas gracias como sempre, un placer terte con nós, sempre aprendemos e sempre disfrutamos moitísimo da túa compaña.
0: A disfrutar do programa aí esos dous.
2: Gracias, segundo.
3: Venga, un abrazo, patrón.
1: Un biquiño grande, segundo, boa noite.
0: Para todos, para toda a audiencia. Venga, un biquiño. Chao.
4: Déixame que crea.
1: Pois así se nos queda o corpo, dime, Santi.
2: Quedou sin decir que na emigración se fala sempre de decir, o que sale na radiografía da emigración, o que se conoce, por lo menos deste lado que é donde falamos, que temos referencia, emigraron, falase dos emigrantes que lle foi moi ben e todo eso, pero hai unha cara oculta, que é a cara contraria, que non sei se negligencia, fracaso, desidia, mala sorte ou un pouquiño de cada, que houve moito fracaso de facer as Américas, decir,
1: bueno,
2: que non se fixeron América. Iso quedou oculto aí, económicamente, socialmente, familiarmente, e xente que non retornou pola vergonza, porque outros viñan con bolsillo cheio de cartos, e o que non viña vir arruinado, pois mellor me quedo e sigo sumido na miña miseria.
3: Incluso algúns que arruinaron os propios veciños.
2: Exactamente.
3: Veciños ou...
2: Veciños ou a familia ou a chegada.
1: Hai tantas historias como sí, persoas. Fixade
3: vos que... Esta é como na mina. Un collo filón e o outro non colle nada.
1: Non se sabe. Ás veces, outro día falábamos da sorte, non? De si ter estrela ou estar estrelado. Na emigración eso tamén pasou.
3: Sí, sí,
1: decía vos que hai... xa polo menos 20 anos, non recordo o nome da profesora da Facultade de Historia que estaba especializada na historia de emigración galega e contaba algo que ao mellor sora vos, pero non tiña ni idea, que decía que no porto de chegada dos barcos que partían de Vigo cara, pois imagínate, a onde foran, non? Había un barrio chinés, evidentemente, de prostitución, como, bueno, agora non é políticamente decirlo, pero efectivamente, en todos os portos había,
3: ¿no?
1: A vida era así, no podemos xudgar cos ollos de agora, bueno, o que, evidentemente. Pois decía ela que eran coñecidas os burdeis nos que traballaban galegas que non tuveran fortuna e que de eso non se falaba porque era unha vergonza para as familias de aquí. Inda por riba de ter que traballar no que seguramente ninguén querría ter traballado, inda por riba a vergonza de telo que esconder. Pois eso tamén era emigración.
2: Pois sí.
1: Tamén era emigración.
2: Eso está...
3: O que ahora temos aquí tamén de outros países.
1: De outros países, isto é. Pois por aí xa pasamos
3: engañadas antes. Engañadas con contratos de traballo, limpiezo para...
1: Empezaba como camareiras.
3: Ou polo menos está salindo aí.
2: Cando
3: todos os días.
2: A necesidade leva a todo. Hai un señor en Montevideo, un señor que non é moito maior que eu, que se chama Carlos Villaga Barrera. Ele é de... creo que é do Val... ele é uruguayo. Os padres son do Val Miñor, non sei concretar de que sitio, pero teño idea de que son dese sitio, porque na súa juventud, en a miña adolescencia, tuvemos relación, porque ele fundou a Asociación de Fillos de Galegos en Montevideo ou en Uruguai. E tuvemos un tempo, fui unha asociación que tuvo unha vida, unha trayectoria corta, pero cargada de ilusión. E houve xente moi interesante en esa asociación porque brindou apoio e todo o seu conocimiento para fomentar eso, pero fallou por outros motivos. Un deles, a necesidade que tiñamos todos de traballar, porque a economía empezou a baixar e non houve forma de formar eso.
1: De acabar de formarlo.
2: Pero ese señor... un personaje interesante, autor de moitos libros e ten moito estudio feito da emigración de galegos a Uruguai.
1: Sí,
2: ten
1: sí,
2: un
1: sí,
2: campo
1: sí.
2: Moi moi estudiado. Así que si por
1: a emigración
2: internet...
1: daríanos per se para varios programas, porque ten tantos prismas, ¿no? Podes mirar desde tantos ángulos e hai tantas historias, e volvo a repetirme, como persoas, porque cada un vive uno dunha maneira distinta. Pois casi estamos xa chegando ás 3 da mañá. Aquí falamos e enganchamos cunha silva, ¿eh? Ah, que sí.
2: Pois sí, está por ahí. Suerte hai temas.
3: Que hai temas que tiran, polo menos pola miña parte.
1: Non, pero o tema da nostalgia é inevitable. Porque o que eu digo, non é un balcón ao que cando te asomas parece que como cando che dá a vertixe na barriga e parece que caes, é imposible varala.
2: A nostalgia, sentimos nostalgia por unha vivencia que tuvemos, non por un conto nin por unha lectura. Entonces é algo que temos na genética misma, no, incorporada en nós. Entonces está aí. Temos que vivirlo, disfrutarlo e padecerlo.
1: Aí ven Manuel para as noticias, agardamos un segundiño e logo volvemos a conversar.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. A exconcelleira socialista da Coruña, Esther Fontán, expresou a súa decepción tras o arquivo das denuncias que tanto ela como a tamén exedil Eva Martínez Acón e outra persoa anónima presentaran na cale interna do PSOE por suposto acoso laboral, berros e insultos por parte da alcaldesa da cidade herculina, Inés Rei, e do primeiro tenente de alcalde, José Manuel Laje, en 2020. A raíz desas denuncias, trasladarase o PSDG da provincia da Coruña a apertura dun expediente informativo para analizar o acontecido. E, segundo fontes do partido, unha vez concluída a investigación, a denuncia quedou finalmente sobreseída e arquivada. En declaracións á Radio Galega, Esther Fontán amosou a súa sorpresa pola rapidez na que se arquivou ese expediente, dado que hai apenas unha semana que declararon ratificando a denuncia e sen pedirlles que achegasen probas. Anunciou que probablemente recorrerán a decisión ante a Comisión de Garantías de Ferraz, que consideran que onde se debeu xestionar a investigación dende o primeiro momento.
3: Que non haxa nin a máis mínima medida a posteriori, é dicir, bueno, pues unha vez oídas as partes, vamos a escoitar de novo, a ver que probas traedes, en fin, xa con todas as probas decidir se abre un expediente disciplinario ou non, porque isto é un expediente informativo. Por lo tanto, sorpresa pola premura, decepción e unha decisión prácticamente tomada por ambas as dúas, por Eva e máis por min, de presentar un recurso diante da Comisión de Garantías da Executiva Federal en Madrid.
2: Un cento de veciños da localidade de Pontevedresa de Mos cortaron este martes durante unha hora o tráfico pola Estrada Nacional 550 para exixir do Ministerio de Transportes que mellore a seguridade. Piden que esa vía se transforme. A protesta tivo lugar tras o recente atropelo dunha peregrina portuguesa mentre cruzaba a estrada pola que atravesa o camiño portugués. O Servizo Municipal de Emerxencias contabilizou ata 108 incidencias na zona, no que vai de ano. Por iso, os veciños de Mos, que contan co apoio da súa alcaldesa Nidia Arévalo, demandan do Ministerio de Transportes que transforme esa vía nunha travesía urbana para obrigar os condutores a ralentizar a velocidade. Tamén a instalación de radares fixos ante o frecuente incumprimento din dos límites de 60 km por hora establecidos.
4: Non podemos ler a carretera porque é unha guillotina. Aquí hai señoras con silla de rodas, con nenos que non podemos salir á calle. Aquí os coches pitan e gritan inconscientemente, insultan.
5: É que é increíble. Miras un coche nunha curva, queres salir nun cruce e non hai manera, porque veñen a unha velocidade terrible e é imposible poder circular esta carretera.
6: Poñer un radar fijo aquí sería unha primeira medida.
2: E saiban tamén que o goberno destina a Galicia 1,5 millóns de euros en axudas para a reconstrucción das zonas afectadas polos lumes forestais do ano pasado. Son cartos para financiar actuacións de reparación de infraestructuras municipais e da rede viaria danadas polas lapas. A provincia de Ourense é a que concentra a maior parte dos fondos para máis dunha trintena de actuacións en concellos como da Veiga, Cualedro, Verín, Laza ou a Mezquita. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
7: Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes. Traballamos da man das entidades locais para reconstruir o que o lume destruiu e para que a cidadanía recupere canto antes a normalidade.
2: Así rematamos de momento. As 4 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan a actualidade a través da páxina web que24.gal.
0: Pois agora que falas do atropelo deste peregrino que non...
2: Peregrina.
0: Que digo que podes poñer en silencio o teléfono, Paco, porque oímos plan. Digo que o mellor non é o caso, pero digo que tamén é que os peregrinos invaden moito a calzada, porque outro día que fomos a ver a Eladio a Ventas de Narón, é unha miña vida vin tanta xente pola rúa, polas estradas, e pensan que é transitable as curvas de cero visibilidade. Entón, claro, ainda que vayas a 20, un golpe a 20, un topetazo estupendo. Entón, claro, evidentemente hai que reformar e hai que reforzar.
2: Non é o caso.
0: Claro, non é o caso. Pero non vos coincide isto que vos digo, que hai pasos para que vayan eles, pero cando van en pandilla van como invadindo, non? Eles confíanse en que, claro, que ti ves e ás veces non ves tanto.
8: Esa carretera é moi peculiar.
0: Pero neste caso non era así,
8: non? Non, non, isto é unha zona
0: que xa ten
8: que eu coñezo ben,
0: un historial. Vez,
8: porque está pecadiño a Vigo.
0: Sí.
8: Sí, sí, e é unha zona, bueno, pues, difícil de circular, conflictiva, porque, ademais, infrecuentemente se incumpre esas limitaciones de velocidad.
0: Ah, vai por aí a cousa. Non tanto por lo
8: que piden que se transforme nunha travesía urbana para que non
0: vayan a mil,
8: teñan que reducir o paso que
0: xa paso, exactamente. Porque, bueno, hai zonas nas que si a xente utiliza as carreteiras como se for un circuito, que dicíamos onte, para aprender a conducir, sobre todo nas rúas nas estradas estas que van polos camiños as a vilas pequenas.
9: Mas a carretera esta de Porriño a Redondela ten un tráfico. Eu sei, non, porque temos 3-4 da mañan moitas veces, nós vamos ali a Mos, vamos a Tui, e os camións de madeira que ven todos por ali para Pontevedra, de noite ás 3-4 da mañan, ás 6, e hai uns tráficos fora de serio. Pois hai ciclistas incluso, senta, que deberan de mirar un pouquinho máis todo isto, porque
0: toda precaución é boa, sobre todo por eso, porque nunca sabes onde che sae.
9: Non hai uns arcéns, non hai moi pouquiño. Esa carretera ten moito tráfico.
0: Pois ainda por riba, que di Manuel, lle sumas velocidade, cóctel perfecto. Claro. Non? Claro. Así. Bueno, pois que reforcen eso, que
8: a
0: falta
8: fai. A ver se pode mellorar a seguridade viaria.
0: Aí está, en eso estamos.
8: Chao.
0: Nos continuamos no noso programa, as liñas siguen abertas hoxe, claro, todo o mundo quere falar cos nosas estrelas, porque a vida é así. Eu hoxe estou aquí repartindo xogo. Eles son tanto Santi como a Paco, os protagonistas deste Pensando en Ti, do noso 5 de agosto. As liñas 981-540-956, 981-540-966. Se queredes deixarles unha mensaxe ou algún, non sei, pedir algunha canción, que hai por aí tamén peticións de cancións, e o número 687-967-147. E por certo, que viña eu conducindo e acordeime de que Choni non nos mandou actualización de como está a súa dona. Acordaste, Juanra, que tuvo un topetazo increíble. E nada, Choni, mandámosche todo o azo do mundo porque todo vaya ben, pero se podes mandarnos un audio para decir que todo avanza como debe, a túa dona está un poquichiño mellor, sería señal. E Fina de C, que tampouco sei nada de ti, a ver si pensades que me olvido.
10: Hola, boas noites, Noemí.
0: Que tal,
10: Juanra, Manuel Estevez. Digo eu, se hoxe, como dice a señora Mari Carmen de Lugo, é a Virxen dos Remedios, como volve ser a Virxen dos Remedios o 8 de setembro? Hoxe é o día da Virxen das Neves, pero dos Remedios non. Bueno,
0: aquí temos ya
10: a ver se puder atopar o meu, porque en cada libro de Santoral que vexo, teño 4 ou 5 días para celebrar o meu santo. Así que, bueno, veña un biquiño para todos e pasarvo mércores.
0: Un biquiño.
10: Chao, biquiños.
0: Digo que si ten 4 ou 5 santos, que apaño os regalos, que mal non está. Pero Mari Carmen de Lugo, estamos facendo aquí neste momento unha invocación directa para que nos digas exactamente si hoxe son os Remedios ou non, ou cale o santo que toca, despois que Feli quere saber cando é a súa onomástica. Entón, si nos chamas ou nos deixas unha mensaxe, sería maravilloso. Ven.
11: Buenas noches, Juanra.
0: ¿Qué tal, cariños?
11: No, está muy florecida hoy.
0: Hoy, bien así, bien de primavera.
11: Quería saludar al amigo Paco. Hola, Paco. ¿Qué tal, amigo? Me gusta verte ahí y escucharte.
12: ¿Qué tal, Carliños? Por aquí ven, hombre, por aquí ven.
11: Santiago, Santi, me alegro de verte ahí, tío, en la tele.
13: Hola, Carliños, un placer.
11: Bueno, vuestro amigo Carliños. ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡A la Celta! ¡Olé!
0: ¡Chao! Todo energía, vitalidad.
11: ¡Que pasen buenas noches todos!
12: Hay que meter el deportivo también.
14: Buenas noches, pero vamos a ver. O señor Tellado non ten tellado, pero eu o tellado. Onde está a contar aí do tema da autoestrada? Que quere que non veña? Que non é constitucional, non é constitucional? Bueno, pois non será constitucional, pero a Unión Europea leve dicindo anos que a autoestrada non debería ter prorrogado a súa concesión. E quen fixo esa prórroga non foi os que agora non están no goberno de Galicia. Foron persoas afins os que están no noso goberno, sí. E que sentido ten decir que así non a queremos? Que sentido ten despois de levar máis de 50 anos loitando pola autoestrada? Un pouco de sentido e menos criterio político en certas cousas, non? Partidismo político, quero decir. Boas noites, grazas.
15: Hola, boas noites, Noemí.
0: Que tal?
15: Un saludo pa Paco e pa Santiago. Me están gustando moito eses dous señores porque saben expresarse ben e vocalizan ben. Porque eu digo isto porque algunhas persoas que chaman a verdade non sei o que din. Bueno, e para dicirvos tamén que eu tamén fui un emigrante moi pouco tempo, 6 anos.
0: Bueno, chegoulle.
15: E foi para Londres, pero alá polo 69, pero tuve alá dous fillos, ou tuvemos, e aos 6 anos viñémonos pa aquí, porque senón o que falabades...
0: O que decía o Paco, que quedábamos menos alá, non... claro, que drama.
15: E o meu marido non lle gustaba aquilo, a mí sí. Bueno, pero o peor non foi ir palo, o peor foi volver. Porque houve que empezar de novo. Traíamos cartiños para un piso, pero nada máis. Entonces aquí sí que foi duro. Pero bueno, chegamos ao que queríamos chegar, gracias a Dios. E agora sobra todo. Agora estou soliña e sobra todo. Pero bueno, é si a vida é, hai que ter... pois ganas de salir adiante sempre. E nada máis, Noemí, a ti decirche que che vou a poñer un nombre.
0: Que me vas a poñer, a ver?
15: Que eres unha delicatese.
0: Bueno.
15: Non che parezca mal.
0: Como sodes tan amables comigo, tan cariños?
15: Eres unha chica especial. Bueno, boas muchas noites e un abrazo para esos dous caballeros.
16: Unha aperta. Un abrazo.
0: Non me digades que non temos sorte cos nosos ointes, que son xenerosos e boas de corazón, que isto é, vamos.
17: Hola, boas noites, Noemí, son Carmen de Culleredo.
0: Que tal, Carmen?
17: Bueno, acabome de incorporar ao programa porque anduve un pouquiño de festa que hai que aproveitar o bran.
0: Nin que che mandara
17: eu. Bueno, non sei quen son eses compañeros que estes aí
0: ao
17: teu lado tan maravillosos. Bueno, e pouco máis. Se lle podes decir a Juanra,
0: ¿sí?
17: Cando poida, sei que pode, senón non pasa nada, a ver se pode poñer a canción de Carlos Mata que se titula Déjame intentar.
0: Agarda, Carlos Mata, era o de Cristal.
17: Saludos para toda a audiencia, ¿no? Para todos vos. Bico unha aperta, chau, chau.
0: Un bico grande, Carmen. Digo que Juanra pode todo sempre, porque ele é Deus. Está aí o mando da máquina, se non chega, manda recado, xa verás.
18: Boa noite, familia.
0: Que tal?
18: Moitos saludos a todos, pero en especial para Paco e para Santiago, que nos cedimos xa en varios sitios por aí. Levamos moitos anos por aí dando voltiñas. Veña, saludos e cuidarse moito.
0: Un bico grande, chau, chau.
18: Un pódio vale entre logo acerca do final. Cuidarse... Aleo, xusto nos tedes que vi recordar o primeiro viaxe que fixamos nós de recién casados para a Suíza de Notre Dame, por Andalla, por Irún, todo por aí. Que viaxeño máis pesado, como dixo eu, vai a luna de miel que fixamos.
0: Vaya.
18: Pero máis que durou 20 algo de anos, donde foron moi, moi bonitos. Donde tivemos a nosa filla con nós, tivemos... Creo que fomos felices durante o tempo que tivemos na migración. Despois dos primeiros anos, claro, de pasar a riquear de Quintinos por ali e tal, pero bueno, non me queixo no tempo da migración. Veña, cuidarse outra vez.
0: Outra historia máis, non? De... E nós temos do outro lado da liña unha das nosas, unha das de sempre, que ben seguro que non vos sona a nova. Nin hai que presentala, porque ela xa é un torbellino de enerxía, de cariño, de todo. Carmen de Vilas, boa noite.
19: Hola, boa noite. E tal, ben acompañada. Boa noite, Paco.
12: Boa noite, Carmen.
16: Hola, Carmen,
12: boa noite. Se viñeras a pé, estabas aquí desde cá que esperas. No.
19: 29, dúas persoas que admiro, de moitos anos,
0: Sí, non, aquí hai moito pasado en común, Carmiña.
19: Sí, sí, sí, mira, moita amistade, moitos anos, é que sí, Que sí, que son aí dúas grandes persoas. Sabes o que ten, xa non te dava con os dedos, o pelo non me deu,
0: É que sabes que pasa? Non, nada. No, pero é que agora xa non se leva o pelo, está sobrevaloradísimo.
19: Ele xa forran barbeiro.
0: En champú xa fixeron unha casa coca forrar, non te das de conta que eles son sabios.
19: Que claro. Meu, que mal asumiu,
0: Hai que asumilo, non pasa nada, que non.
19: Donde hai confianza, pois pues, mira.
13: No, vamos a ver. Dice que cando Dios fixo as cabezas humanas fixo moitas, aí iban salindo unha dunha maneira, outra daquela e outra. Entón, a que iban salindo mal, collía e cubrías con pelo.
0: Entón,
13: aí saldou a cousa. Por iso que hai un pouquiño de todo.
19: Mire, Santiago, como sabe. Pois sí, a verdade, son dúas persoas que honran o pensando en ti de moitos anos,
0: Tendes un pasado moi en común, decía eu, Carmen, hoxe que estamos falando da nostalgia.
12: E sí,
0: eu decía, yes, claro, que non é que se xan a prehistoria, tô pensando en ti, pero evidentemente son dos do caso principio como a ti. Contame así algo que se che veña á cabeza daqueles tempos tolos de cando puxeste desandar ao mellor a asociación, ou vos coñecestedes, ou algo que se che veña así á cabeza.
19: A ver, recórdeme xa de cerceda de anos, ver fotos. A veces que me dan esa idea, coño, eu vou a miro as fotos que eu facía. Cando me quedan no teléfono, non tiña este teléfono.
0: Había cámaras, verdad, Carmen?
19: Que mandaba Santi e conseguía de facelas en papel. Mandaban más tamén, os que tiñan as cámaras. E teño moi bons recuerdos, Noemi. Moi bons recuerdos de esa xente.
0: Pero sobre todo o que decíamos aquí ao comezo do programa, non? Tamén vos erades outros, porque erades ao mellor máis novos, evidentemente máis novos, pero xa erades persoas adultas e con vidas resoltas ou traballando. Pero que estabades todos a unha, non? Había como un objetivo común de sacar algo social adiante, non? Había un fenómeno moi complicado de explicarle a ninguén que non estuvera neste medio, que era que un programa de radio tuvera unha asociación de miles de persoas, todas nun mesmo senso. Isto era moi difícil de entender, Carmen.
19: Pero, mire, eu a única vez que pregunto ir a xuntada foi no 2007, que me morreu meu pai, ese ano era unha e non fora, pero anos para trás, e de marete, e no 2002, íbamos a Silleda, xa ali naquele pabellón, madre mía, bueno, eu daquela Paco non lle tiña cara, ni Santiago, sí que Santiago xa, de todos máis, pero, bueno, despois en Cerceda, sí, hombre.
0: Estamos falando aquí o de sempre que falamos cando nos xuntamos máis de dúas persoas que pertencemos a esta familia, estamos co de hai que montar unha, que hai que montar unha, hai que montar unha como se xa. Sí ou non? É que claro, estou como cando estás na escola e vai chegando o fin de curso e andamos todos tolos con hai que facer unha cena, porque claro, pero non é que non nos vayamos a volver a ver, que non vai diso, vai de celebrarnos a nos mesmos, non?
13: Pois
0: de establecer eses vínculos. Aí estamos traballando todos nese senso. Carmiña, ti anda todo quite porque aquí temos que argallar algo,
19: temos que agallar ajo de festa. Dizaos o que era Paco e a tortilla de 60 ovos, a vida de tortilla para mim, para compartir, todo. Madre mía, eu gosto moito de menos eso.
0: Bueno, hai xente ao mellor que non o viviu nunca, porque imagínate, claro, vos, cando foi a última vez que se fixo unha xuntanza? Hai canto?
13: Hai dous anos, a que se fixo no
19: Carballiño.
0: Tres anos. Pois aquí hai moita xente que nos escoita e que nos chama e se manifesta que son de Novo Cuño, que se subiron a este noso tren, hai nada. É dicir, esa maxia non a coñecen.
13: Pois sería bo saber facer unha especie de enquisa, a ver se a xente se animaría a participar en algo, se surgira o caso, vamos.
0: Eu penso que, Carmen, ti que dís, o sentir popular é que sí, non?
19: Ah, meu, penso que sí, que se vivera. Eu penso que a maioría de xente, votamos moito de menos. E sobre todo, xa te digo, esta xente que está de anos, que xa te digo, aprecio nunha familia para como se fora. A verdade.
0: Sí, claro.

0: esas estruturas que se están facendo cada vez máis nas cidades para salvar as alturas, para salvar obstáculos como poden ser as escaleiras ou as costas arriba que cada vez, pois, coa poboación envellecida, custan máis, non? De sortear e que limitan máis a vida social de moita xente. Imos falar dun ascensor novo que está a piques de ser inaugurado en Vigo, é o ascensor de Torre Cedeira, que ademais tamén ten algunha particularidade a maiores. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Bos días. Pois sí, que vai a ter, supoño que dis por eso, unhas estatuas de Nobel, non? Preto está un de Camilo Xosé Cela e agora está Juan Ramón Jiménez, que está aquí, o carón de min, pero está tapado, porque o ascensor aínda non entrou en funcionamento, Cristina. Está prácticamente, están, bueno, axardinando, estaban hoxe técnicos do elevador calibrando, mesmo, non sei, pedinlle se podía subir de proba, pero non me deixaron, Ata que se inaugure, non vai a ser que te
0: claro,
1: quede salir.
0: Normal.
1: encerrada, non? 11 metros.
0: Ben, imagina que non se pode inaugurar por culpa de Mar Novas, non pode ser.
1: Non, e aparte eu teño vertixe desa, coa idade paso fatal.
0: E para o ascensor tamén que... terías vertixe, sí?
1: Sí, nos panorámicos sí, porque date conta que estes ascensores en Vigo teñen unha cabina de cristal.
0: Claro, vas vendo, que o bonito.
1: Na que ti ves vendo, dende aquí, por exemplo.
0: Que te levas, vas vendo, claro.
1: Claro, entón aquí, por exemplo, onde estou ahora eu, que estou na Rúa Torre Cedeira, arriba, non, por decirlo de algún xeito, son 11 metros de caída libre, máis de 50 escalóns, que xa o subín, entonces ti baixas nun momentiño, e diante de ti tes o mar. Entón é unha maravilla, unha espectacular vista dende ese, ademais o ascensor cadra como entre dúas edificacións, no? O Auditorio Mar de Vigo é outro, e ves o mar, a ría, a parte do morrazo tamén, ou se saca, as vistas son estupendas. Ademais de salvar as escaleiras, tamén vas vendo, pero eu teño vertixe, digo sinceramente. Sí, sí, sí que eu paso mal, en estas 11 metros aínda o mellor, pero un pouco máis ao mellor. Son das que me pego para atrás, sabes?
0: Sí, sí, sí, entendo.
1: Pero ben, independentemente de eso, a utilidade do ascensor nunha cidade, pois como a Vigo, tamén como a outras, non? Que salva esa en poucos segundos esa altura de 11 metros é unha utilidade importantísima para a xente do barrio, que podo asegurarte, Cristina, que non facían máis que mirar durante o pedazo de tempo que levo aquí, mirando a ver como o operario estaba calibrando por dentro, mirando a ver se entra en funcionamento, porque está avalada a entrada, e sobre todo que podemos comprobar o uso que teñen as escaleiras, non para de subir e baixar xente. Ti referíaste antes a xente maior, pero tamén xente con carriños,
0: bueno, claro,
1: e con nenos,
0: pues carriños,
1: que tamén é importante.
0: E que logo,
1: non,
0: a xente que non é maior, evidentemente, tamén busca esa comodidade,
1: claro.
0: Pero, claro, non estarían imposibilitados para subir unhas escaleiras.
1: Efectivamente, pero...
0: facelo, pero ante a posibilidade de facelo máis comodamente, tamén a escolle.
1: Evidentemente. Pois mira, neste momento agora non temos a ninguén na escaleira, pero... imos escoitar as persoas cos que falei hai un momentiño,
0: claro,
1: parece-che?
0: Claro.
2: Moito, moito, además conozco que isto queda de maravilla.
3: Desexando que empece a funcionar o ascensor.
2: Desexando que empece a funcionar o ascensor.
3: Por qué?
2: Porque pa xente maior, a miña nai ten 90 anos, que gustalle moito baixar, por exemplo, o Mercadona, é moi complicado.
3: Sí, sí, sí. Sí, no suelo ir por escaleras, pero creo que está bien para gente que lo quiera utilizar.
0: ¿Tío, vas a utilizar?
3: No creo, prefiero ir por escaleras, pero para la gente mayor o la gente que le apetezca usarlo está mejor.
4: ¿Y qué opinas de en xeral, dos elevadores en Vigo, a rampas?
3: Creo que están bien, creo que ayudan sobre todo a la gente más mayor a poder pues subir ciertas cuestas con menos dificultad, o para la gente que sinceramente decida ir por ahí en vez de... andar las cuestas infernales de Vigo.
5: Sí. La pregunta es, ¿cuándo se inaugura este, lo sabéis, este mes?
4: A ver, sí.
5: Este mes.
4: ¿Deseando?
5: Bueno, fantástico, sí, sí, sí, deseando, sí, sí.
3: La verdad es que sí.
4: Van con
3: sí,
4: carrito.
3: Sí, vamos mejor, a comprar, ¿no? Sí, mejor que funcionará. Sí.
4: Mientras escaleira, ¿no?
3: Eso es.
6: Que este ya debería haber estado hecho hace tiempo, no el otro que le puso allí en la otra, al otro trozo de calle, que no sé por qué lo hizo.
3: Así que ya están tardando en abrirlo.
4: Vale.
3: Sí, de una vez, porque para besar a Mercadona bien mueve. Y dale. Sobre todo en Mupai, que Mupai es mayor, él no puede moverse mucho. Sí que verdad, los ascensores ven estupendamente.
1: Pois escoitas, persoas maiores e os que van a compra.

0: también van con las bolsas cargados, efectivamente. Están deseando que este ascensor entre en funcionamento. 1 millón de euros de adjudicación, estamos delante do cartel, pero que además este elevador, Cristina, conecta Marqués de Valterra, Beiramar, con Torre Cedeira, e dalle continuidade a outro elevador que hai entre Torre Cedeira e Pimargal, que son outros 15 metros de desnivel con outras 50 escaleiras. É decir, que podes baixar en segundos dende Pimargal, a parte altísima da cidade, a Beiramar, en segundos, evitándote, se queres, un cento de escaleiras, que tamén está ben, sobre todo se tens que facer algún recado e vas rápido. O mellor, se vas facer algo de deporte, pois mira, fenomenal, porque eu subinas, as dúas. E agora, pois baixei un ascensor, e agora a outra vou a ter que baixar a outra vez polas escaleiras, porque efectivamente, porque non está inaugurado aínda. Pero decir, engadirse para rematar con máis información, que este será o 11º elevador que entre en funcionamento en Vigo, en este plan que ti comentabas do Vigo Vertical, que ten como obxectivo salvar desniveis, pendentes, e tamén conectar rúas e barrios, non? Zonas distintas da cidade que ao mellor teñas que dar unha boa volta e agora están en un plis. O máis coñecido, o máis icónico, é o Halo, Cristina, porque ese son 50 metros de ascensor, en vertical, que diste pronto tamén con unhas espectaculares vistas pola ría, xa unha icona de Vigo, pero o resto, aparte de ser tamén estruturas bonitas, pois son moi útiles, non? Pero sobre todo para os barrios, como estamos escoitando dos veciños, que están preguntándonos se sabemos que día se inaugura, pois claro, non, supoñemos que pronto.
1: Impacientes.
0: Claro, impacientes, porque a verdade é que xa está prácticamente todo listo. Solamente, xa che digo, os operarios calibrando o ascensor, sacar as verxas, xa está ata o xardín prácticamente listo, que está debaixo do ascensor, e a estatua do Nobel, aquí, que está enfundada en mantas e prásticos, pero que tamén supoño que se abrirá o día da inauguración oficial.
1: Grazas, Mar. Un biquiño.
0: Ata logo.
1: Un bico, ata logo.

0: o verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Aceite de xirasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 € en achacinería. Queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Andolina, peza 650 g, 5,20 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade... Mellora galega.
6: 25ª feira da Troita en Sobrado. O sábado 8, 10ª carreira popular corre Troita e as actuacións de De Cruce, Alga, Nacha Pope e Los Rebeldes. E o domingo 9, concertos de Guágaro, Low Band, Festicultores Trup, Xascariz e moitos máis. Ademais de artesanía, pasarrúas, zona de xogos e sesión vermú, goza da degustación da Troita a montañesa na Praza do Concello e nos locais hostaleiros de Sobrado. Organiza Concello de Sobrado. Colabora en Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 e a Deputación da Coruña.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 € o quilo ou a cirola amarela a 1,99 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Uf, que frío me entrou.
9: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro... Entracho frío.
8: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
10: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Volvemos á Malata. Volvemos soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.

0: Brunch en familia e ouro todo que reloce.
1: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E melón verde pez anteira, 53 céntimos o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Este miércoles, como todos los miércoles, hemos de viaje con Alba Mancebo. ¿Qué tal, Alba? Esta vez eu veño totalmente virxe a esta viaje.
1: Ay,
0: porque,
1: sí,
0: claro, otras veces, bueno, falas de sitios os que eu non fun normalmente, pero que sí teño algún tipo de coñecemento, ¿no? Porque ves cousas, coñeces xente que estivo, pero eu deste sitio só podería dicir o nome dun equipo de fútbol e creo que pouco máis.
1: O nome dun equipo de fútbol, coa música que acabamos de escoitar, ti que lingua dirías que é?
0: Bueno, claro, diría que é alemán, pero igual non é, non?
1: É alemán, pero é o dialecto bávaro.
0: Ah,
1: que no resto de Alemania realmente cústalles entendelo, a verdade.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Estamos escoitando a La Brass Banda, é unha canción así moi, moi mítica, ademais un tipo de música que a mí me gusta especialmente, que é esta mestura entre ska, punk, reggae e tecno, mas, por suposto, un pouco de música tradicional alpina, porque quero lembrar que Múnich, que é o noso destino de hoxe, pois está nos Alpes, non?
0: Sí,
1: está,
0: sí,
1: na,
0: sí,
1: montaña,
0: sí,
1: está na chaira, pero tín un día claro, podes ver os Alpes de lonxe, que é unha maravilla. Por que comezo con esta canción? Porque este é un grupo bávaro que canta no dialecto bávaro, e isto tamén nos di moito de que Múnich e esa rexión da Bavaria teñen unha identidade propia que se distingue dentro do propio país de Alemania. Me pareceme moi interesante, teñen unha imaxe, unha identidade propia. E por iso tamén me interesaba falar de loxe, porque nós tamén temos a nosa identidade propia dentro de outro país, e pareceme que era unha boa maneira de comezar. Múnich é a capital da Baviera, é a terceira cidade máis grande, máis poboada de Alemania. E por que o Latitude Galega comezou con este destino?
0: Por que? Por que o escolleu?
1: Porque é un dos destinos clásicos, tradicionais
0: galegos,
1: da emigración galega dos anos 70, dos anos 80, e aínda hoxendía segue habendo xente que emigra ali porque é un destino tecnolóxico no que hai moito traballo. Xa sabemos que houve uns anos nos que moita xente nova marchaba buscarse a vida a Alemania, non? Entón, precisamente, toda a xente que saíu no programa de Latitude Galega, o primeiro que gravamos, o primeiro que se emitiu, pois é xente nova, xente da miña idade, xente máis maior, pero que marcharon nestas segundas vagas que houve desde a crisis do 2000, a verdade. É interesante tamén de Múnich que só o 31% da xente que vive ali é de nacionalidade alemá.
0: Carai, bueno, eu pensei que ias dicir que o 31 eran galegos, era unha cifra moi alta.
1: Igual,
0: pero
1: igual hai uns anos, sí, pode ser.
0: Tanto igual é moito, pero que só 31% sexan alemáns, xa nos,
1: sí,
0: di moito,
1: dinos,
0: non?
1: Moito de que
0: é un destino multicultural, non?
1: Unha cidade grande, unha cidade cosmopolita, unha cidade na que hai moito traballo, recordemos que ali está pois a BMW, que está o Allianz, que está, bueno, está ali, creo que Siemens tamén, hai un montón de empresas tecnolóxicas, e ademais é un destino pois de xente de diñeiro. Víamos moitos coches de luxo paseando polo centro da cidade, Cris, cando,
0: ¿sí?,
1: estivemos ali.
0: Claro.
1: Eu teño que dicir de Múnich que a min gustoume moito, pero creo que todos estamos de acordo en que as viaxes tamén dependen moito de con quen as faz, de en que circunstancias.

0: circunstancia persoal as faz, de en que momento vital. Eu creo que a Mónica, que tamén lle teño máis cariño por ser o primeiro destino que fixen, non?
1: Claro, pero con isto estás dicindo que o mellor non é o máis bonito, ou que?
0: A mí bonito pareceu,
1: no verán.
0: Porque fomos no verán.
1: Ah, bueno, claro, porque a ver, como é? Como é Múnich? Contanos como é como cidade.
0: Vamos a ver, eu a miña descripción así máis subxectiva. É unha cidade europea, así como moi cosmopolita, pero con moito espazo verde. Cousa que a min me encanta, é unha cousa que envexo enormemente das cidades do resto de Europa. Creo que a nós que nos falta un pouco esa cousa de facer vida en grandes parques en cidades. Sabes, ti hai moitas cidades europeas que ti paseas e ves parques grandes e inmensos, e un montón de xente neles.
1: Claro, que está pasando o tempo, o que nos facemos nas praias vai no facer nos parques. Isto aquí non se ve tanto.
0: O que nos facemos nas praias ou o que nos facemos nos bares, que é unha cousa que a min tamén eu critico moito da nosa cultura, que realmente no sur de Europa faise moita vida nos bares, moita vida a través do consumo. En cambio hai outras cidades europeas, as grandes cidades europeas, onde eses espazos verdes son espazos aos que ir, e ti leva a túa comida, e ti leva as túas cousas, é estar ali, é levar un libro, é estar acompañado. A mí gustoume moito iso de Múnich. De Múnich,
1: claro,
0: de outras
1: supoño
0: cidades,
1: que no inverno isto no inverno igual é máis difícil, non?
0: Eu supoño que sí, claro. É moi fácil falar cando vas ver as cidades no verán. Eu vin outras cidades europeas que teñen esta vida no verán e fun en xaneiro. E vaya,
1: nada que
0: Deus.
1: Ver, claro.
0: Pero sí. A Bavaria, son máis de dúas Galicias, porque ás veces danos a sensación de que Alemaña non é tan grande, Alemaña é enorme. A Bavaria son máis de dúas Galicias e ten 13 millóns de habitantes. Entón, Múnich é a que alberga a maior cantidade. E despois unha cousa moi guai que fixamos tamén en latitude, antes de falar de cousas que ver na propia cidade de Múnich, é que somos irmáns nisto de ter, de ser potencias leiteiras, de claro, ter granxas, de vivir un pouco da labranza e dos animais. Entón nos visitamos unha granxa no sur da Baviera, cos Alpes de fondo, que para min foi, sabes as películas da Antena 3 da pola tarde, que teñen ese fondo idílico na Alemaña, de un veterinario que enamora dunha rapaza que acaba de chegar á vila. Esa imaxe tan bonita, sabes, dos Alpes, cunha granxa, con tal. Foi o que vivimos nós. Estivemos nunha granxa de vacas leiteiras, estivemos por esa zona fermosísima, onde hai pequenos postos de flores sen atender, que ti chegas e pola moeda e colle o teu ramiño de flores, que creo que aquí non se podría facer ese tipo de cousas. Pero animo a xente a que pode alugar un coche e dar unha volta por ali pola zona do rural bávaro, porque me pareciu moi bonita e moi interesante, a verdade.
1: Claro.
0: Estereotipos, queres que falemos deles? Ti que idea tes de Múnich máis alá do fútbol?
1: Pois eu que sei, é que dale teño. A cervexa pode ser un estereotipo.
0: Eu creo que
1: sí. Salchicha.
0: A salchicha, a cerveixa. Mira, da salchicha.
1: O repolo,
0: que se come co codillo. A gastronomía sabemos que non é, bueno, para nós non é o seu punto forte. Temos esa salchicha branca que ademais.
1: Estou pensando xa en estereotipos, A xarra de cervexa esta que ten como un clic, que ten unha tapiña que levantas facendo clic, así na
0: claro,
1: asa.
0: Claro.
1: Esa non é bávara.
0: É bávara, tamén. non che soa tampouco o traxe. Eu disfraceime un ano diso, de feito. Codirndel bávaro.
1: Sí, sí.
0: Que é o típico que vas como ás tabernas estas e sempre os camareiros están disfrazados, que non se pode empregar esta palabra, porque realmente é un traxe que les empregan.
1: No, claro, como se diz que o traxe tradicional galego é un disfrace, non? É un traxe.
0: Sí, pero, por exemplo, a diferenza entre eles e nós é que nos empregámolo cando imos bailar ou cando é un
1: día de festa, non?
0: Sí,
1: claro. Eles cando usan?
0: Eles usano para bodas ou para eventos.
1: Bueno, pois eso admiro, porque igual tamén deberíamos facelo nós. Claro, cando queren vestirse de gala, que eu por eso che dicía de festa, aquí tamén se fai moito nas festas en Galicia, non? O día da festa, ali en Vimianzo, o día da festa non vai moita xente co traxe tradicional,
0: non? A verdade que non. Na
1: pues
0: nosa
1: mira,
0: zona non.
1: Eu agora no Grove creo que o deixei de ver un pouco, pero era moi común nas festas. Eu ata lembro, ata na festa do marisco, que non é a festa, as festas do Grove son
0: do patrón,
1: as do Carme,
0: sí, claro.
1: Non? Pero nas festas do Carme, por suposto, ata na festa do marisco, pois sobre todo mulleres, nenas, tal, co traxe tradicional, porque era o traxe da festa, entón saían co traxe vestido, e o traxe de peixeira, que é a versión do Grove.
0: Sí, pois que bonito.
1: Sí, sí, claro, eu creo que a min ese uso que máis me gusta, de como un día de festa poño o traxe.
0: Home, deberíamos igual nos facer o mesmo, a verdade. Ali o que fan é empregalo para ocasións especiais e despois

0: Algo curioso tamén é que cando quedan para ir ao Biergarten, que son os xardíns enormes con mesas amplas para ir beber cervexa.
1: Uh-huh.
0: Porque teñen sí. Xardíns dese tipo por toda a cidade.
1: É dicir, tamén se visten. Ainda que o fagan nos xardíns, acaban facendo mesmo que nos nos bares. Pero,
0: sí, pero por exemplo, eses espazos son ao aire libre e teñen que beber unha cervexa, que para eles é como beber auga, direibus. No, tampouco é como as nosas cervexas, non son tan fortes as que teñen ali. Pero poden levar a súa comida. É dicir, o consumo non está tan non é tan consumista todo, uh-huh, sabes?
1: Uh-huh.
0: Nos fomos ademais con dúas familias, unha familia da Coruña, dunha rapaza que foi unha das entrevistadas do Latitude, Bea Lema, e despois cadramos ali cunha amiga que era unha familia de Santa Comba tamén, dunha moza de Santa Comba que ten tres nenos, e todos viñan vestidos porque os domingos, que ali é un día que pecha absolutamente todo, é outra diferenza que hai con nós, é o día típico pois de ir ao Biergarten e vestirse co traxe bávaro. Outras cousas que hai así, que nos temos na cabeza non tanto só de Múnich, senón dos alemáns en xeral. Esa frialdade, ou mellor, esa puntualidade en exceso, e tamén iso de cumprir as normas.
1: Uh-huh.
0: Polo que falei eu cos galegos que están ali vivindo, danlle o ok a todos os estereotipos.
1: Así?
0: Sí, a maior parte deles, de feito. Se buscades o programa en agalega.gal de Múnich, na quiniela esta que facemos ao final, onde preguntamos que é o sí. que menos che gusta ou que tal, sí. adoitan dicir este tipo de cousas. Son estrictos uh-huh. coas normas.
1: Uh-huh.
0: De feito, contáronme
1: que... Pero iso que non lles gusta aos galegos, que claro. son demasiado estritos coas normas.
0: Coas normas, bueno, que é máis difícil como ter unha relación cercana con eles.
1: A ver, pero como de estritos?
0: A ver, contáronme anécdotas que
1: Contame
0: igual no
1: Latitude práctico.
0: Galega non saen. Creo recordar que non, pero cousas como que se estás cruzando un pouco fora do paso de peóns che van chamar a atención calquera persoa, porque ainda por riba teñen esa cultura de que che chaman a atención. Eles non andan con eufemismos, non che miran mal. Eles dinche directamente, ei ti, estalo facendo mal. Non deberías estar cruzando por aí. Cousas como que eles están moi, moi comprometidos coa reciclaxe, e cousas como deixar unha caixa de cartón fora do sitio onde debes deixala ou fora das horas onde debes deixala, e que de repente che volva a aparecer a caixa na porta da casa, porque claro, ten os teus datos. Entón eles van mirar os teus datos e para fastidiarche, collen a caixa e volvenche a deixar na porta, porque non estás facendo ben.
1: Uh-huh.
0: Chamarche a atención por telotón de voz alto, chamarche a atención incluso por gravar, porque son é unha sociedade que
1: claro,
0: está moi...
1: Claro, que pasa que isto xa é cuestión de debate, porque tipo, jo, que estritos son, están aí o quite. Pero o millor, se teño que escoller entre isto ou as faltas de respecto que vives aquí
0: desde logo.
1: A día, o sea, que sexan cousas normais como que a xente este facendo ruido de noite, non lle importe que os demais estén durmindo, bueno, por poñer un exemplo, non? Cousas así, pois prefiro, eu sinceramente prefiro ser estrito.
0: Claro,
1: e que me chamen atención non. Por cando teño un lapsus que estar aguantando a xente que non lle importan os demais.
0: Pero ao mellor se viviras ali cada día...
1: Non, estarían me chamando atención.
0: Tiveras
1: seguro.
0: Non problemas, porque tampouco eles din que sexan problemas, pero bueno, que tens que estar un pouco encorsetado, realmente a nosa cultura pois non é tal. En cambio, despois, sendo unha sociedade bastante conservadora, porque é a zona máis relixiosa da Alemanha, sendo tan estrictos, despois tamén hai cousas que me chaman a atención sobre que, por exemplo, como que o nudismo está a orde de día na cidade, é moi doado ver xente espida pois tomando o sol, ou o consumo de cervexa, que evidentemente o consumo de cervexa ten outra consideración social que nós non temos. Porque nós tamén temos, dicir, se ves unha persoa bebendo moita cervexa, vais emborrachar, ten unha intención de emborracharse. Eles beben cervexa como a quen bebe auga, eu a min alucíname, a verdade. De feito, nas tabernas estas tradicionais, miranche raro se pides uh-huh. auga.
1: Uh-huh.
0: Eles son como moi... É un trazo cultural moi forte. Antes de rematar, eu quería facer así un paseo rápido.
1: Veña, rapidiño.
0: Rapidiño. Uh-huh. O casco antigo, que foi totalmente bombardeado na Segunda Guerra Mundial, ademais, como curiosidade, foi bombardeado porque Múnich era símbolo do nazismo. Tiña unha industria militar moi forte, tiña instalacións ferroviarias, e era símbolo do nazismo porque ali foron as primeiras reunións do partido nazi. De feito, unha das cervexerías que hai que visitar, que é a Hofbrauhaus, ali foi onde se expuxeron por primeira vez os 25 puntos fundamentales.

0: nacionais do nazismo en 1920. Uh-huh. Entón, onde Hitler dou aquel primeiro discurso. Está totalmente reconstruído ese casco antigo, pero paga moito a pena visitalo porque está tal cal, é moi fermoso, está a Marienplatz, está a Igrexa de San Pedro, está a Catedral. Outros sitios, pois dicir que a Bavaria foi independente ata o século XIX, polo tanto, tivo o seu propio goberno. Hai o Palacio de Nymphenburg, o Residence, que son tamén dignos de visitar, son moi fermosos, moi europeos, con aqueles xardins. E despois o xardín inglés, que a min é dos meus sitios favoritos, Cris. Uh-huh. É un xardín inmenso, superverde, cheo de xente, e onde hai unha ola para facer surf. Uh-huh. Que é a curiosidade máis grande de Múnich, pues, cando sí. Buscas. Hai un montón de xente facendo surf nunha onda no río no medio de Múnich.
1: Bueno, pois pues, mire, iso aproveita os recursos.
0: Totalmente.
1: Máis parvadas. Pois pues, nada, temos pendente ir a Múnich, a ver se nos poñen un bo directo destes. Igual xa houbo, non?
0: Probablemente en algún
1: igual,
0: momento.
1: Igual en algún momento houbo.
0: Hai moita emigración galega tradicional, podemos dicir.
1: Sí, sí. Grazas, Alba.
0: Grazas a ti.
1: Ata a vindeira semana. Bueno, comigo xa non falas.
0: Chris.
1: Claro, claro.
0: Veña,
1: un biquiño, ata logo.

0: Son as 12 menos 8 minutos. Imos lembrar un son que eu lle expoñía ao principio deste Galicia por diante. Imos retroceder ao ato ano 1981. Na Pedrosa, en Cualedro, por primeira vez instalábase unha liña telefónica. E para inaugurar esa liña telefónica do ano 81, é dicir, antonte, fíxose unha primeira chamada inaugural. Dende Cualedro, dende a Pedrosa, falaba a alcaldesa daquela. E dende outros puntos, supoño que Madrid, quen falaba?
1: Se pone su majestad el rey, a alcaldesa. Alcaldesa, ¿cómo estamos? Bueno, pues me alegro mucho de inaugurar esta línea que supone un avance en las comunicaciones y sobre todo para esa querida Galicia.
0: Aquí fala a alcaldesa, que non a escoitamos. O rei está atendendo. De feito, estaba de pé e toma asento para escoitar a alcaldesa. E non mete moita baza o rei Xoán Carlos.
1: Ajá. Sí, no, no me acuerdo, pero encantadísimo de haber ya hablado con usted.
0: Bueno, pois a conversa inaugural do rei Xoán Carlos coa daquela alcaldesa María Cuquejo, que, bueno, curioso é que era nai do actual alcalde, era nai do actual alcalde de Cualedro. Bueno, pois esta historia que do ano 1981 volve estar hoxe de actualidade grazas a dous mozos de Cualedro que decidiron recuperarle, que son os responsables de que hoxe teñamos documentos como este audio e o vídeo tamén desa primeira chamada. Un deles é Adrián Lorenzo. Hola, Adrián, que tal?
2: Buenos días.
0: Moi bos días. Como recuperastes este vídeo? De onde o sacastes tantos anos despois?
2: Bueno, pois nós somos veciños da Pedrosa, sabíamos que existía un tal vídeo que non hai de vira. Uh-huh. En este momento, pois fomos cando empezamos a investigar, sabíamos que existían, bueno, dámonos de conta que existían dúas copias, unha que tiña o alcalde en este momento, porque xa a alcaldesa xa non estaba, uh-huh. Un veciño do pobo que decidiu fazer un día unha copia. Uh-huh. En este caso, pedimos as dúas copias, encontráronse despois de moito tempo e démonos de conta que só o veciño da Pedrosa era o que estaba ben grabado. A da alcaldesa non tiña nada grabado.
0: Claro, estaba peor. Foi un momento histórico para ir para Pedrosa, en Cualedro, ese primeiro teléfono. Supoño que ti, Adrián, e o teu compañeiro Ángel, que fostes os encargados de recuperar esta historia, non lembrades ese momento do primeiro teléfono, non? Ainda nin estariades aquí.
2: Exactamente, foi no 81, somos do 99, do 2000 respectivamente, entonces obviamente non sabemos nada do tema.
0: E onde estaba ese teléfono?

0: ese teléfono estaba nunha taberna que facía de ultramarinos, de bar, era tenía un poquinho de todo.
1: Bar do Constantino, estaba... pode ser que lle chamasen así.
0: Exactamente, Constantino era a persona que encargada do teléfono. De feito, según se comenta, bueno, estas son todas as historias que me contan, Constantino chegaban ya as chamadas, ya era encargado de dar todas as noticias, era encargado de pasar todos os teléfonos.
1: Claro, claro, claro, era xa o telefonista tamén, non? Aparte de ter a taberna, tenda ou o que fose. Conservase ese primeiro teléfono hoxendía?
0: O primeiro non se conserva, porque ao parecer xa estando en uso, chegou a averiarse. Despois foi cando entendemos que Telefónica cambiou a un novo teléfono, aí xeu que se conserva o máis.
1: Pero a liña sí, non? Ese número de teléfono... Ainda que non se xa o aparello ou a liña, sí.
0: No, a liña tampouco.
1: Ah, tampouco. Bueno, que hoxendía quedan poucos teléfonos fixos, non, Adrián? Supoño que aí tamén pasa.
0: Foi cando cerrou a taberna, ao parecer, tamén se desfixou o teléfono fixo.
1: Claro, claro, claro. E como sentou en Cualedro que recuperarades esta historia, os documentos deste... bueno, as probas deste día coa chamada inaugural?
0: Bueno, en este caso, nós como somos veciños da Pedrosa, foi feito acá, xámolo, o sea, fixamos temos unha comida que facemos todos os anos coa veciñanza, fixamos algo sorpresa, fixamos de repente o vídeo, avisaron xente de que iba a haber choros, que iba a haber moito sentimento, pero toda a xente que o viu e todos os invitados que viñeron quedaron moi agradecidos.
1: Bueno, pois a verdade é que é unha historia moi bonita, Adrián. Parabéns por recuperala. Sei que ti, Adrián, és membro da Comisión de Festas en Cualedro. Cando son as festas?
0: Repito, somos da Pedrosa, porque Cualedro teñen outras festas.
1: Bueno, da Pedrosa, claro, da Pedrosa en Cualedro. Claro.
0: Nos temos finde, Cualedro, Concello, tenos a seguinte.
1: Pero a vosa, este finde...
0: Esta finde,
1: bueno, pues festas na Pedrosa, en Cualedro, esta fin de semana. Grazas, Adrián. Ata loguiño. Bueno, falando de festas, imos falar do Festival Costa Feira, en concreto do concerto de Rusowski o 15 de agosto. Preparado o WhatsApp para enviar as vosas mensaxes, as respostas á pregunta que vou facer se queredes gañar unha entrada dobre pro concerto de Rusowski o 15 de agosto no Costa Feira, en Sanxenxo. 627-75-19-70. Xa sabedes que este é un festival icónico xa, son 4 edicións, celebras en Sanxenxo, actuacións este ano de Niki Llantabur, Te Loquillo, De La Osa, Rusowski, de quen estamos dando estas entradas dobres. Logo hai ciclos como Popa Feira, con, entre outros, Íñigo Quintero, logo Electro Latino, con Juan Magán, Wake Up, Molan os 2000, ou Espazo Bulla, que pecha cada serán. Música e gastronomía alíanse en esta cuarta edición de Costa Feira e prevense superar os 60.000 asistentes. Hoxe vou vos facer unha pregunta moi, moi doada, que simplemente necesita que estiverades un pouquiño atentos ao que acabamos de contar. Falamos da primeira vez que chegou a esta aldea da Pedrosa, Cualedro, que aparello? Que aparello chegou por primeira vez no ano 1981 a esta aldea da Pedrosa en Cualedro, 627-75-19-70. Moi doado, ¿eh? Esta semana estamos generosos porque, claro, alguén vai de vacacións dentro de pouco.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Buscan o condutor que se deu a fuga tras unha colisión frontal en Vilagarcía que deixa unha persoa falecida, Paula Graña.

0: Si o accidente ocorreu ás 5 menos 10 da madrugada na estrada PO301 na parroquia de Cornazo, no concello de Vilagarcía de Arousa. Un coche invadiu o carril contrario e impactou cun segundo vehículo. A consecuencia desta colisión, o condutor deste segundo vehículo quedou atrapado no interior. O home faleceu tras ser trasladado a un centro hospitalario. A esta hora buscan o condutor do primeiro vehículo. Tras o impacto, deuse a fuga a pé. Segundo apuntan os investigadores, o coche quedou no lugar do accidente e tería chamado algunha persoa coñecida para que o viñera a buscar. Así o explica en declaracións aquí o Galicia por Diante Javier Mosquera, que é tenente da Unidade de Investigación da Seguridade Viaria de Pontevedra.
1: Y otra persona ahora mismo fugada, se están haciendo gestiones para tratar de localizar al presunto autor del homicidio. Según lo que nos han dicho diversos testigos, todavía están en fase de investigación y no desconocemos ahora mismo el paradero del ausentado del lugar, pero parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario y lo ha trasladado a un lugar desconocido ahora mismo. Tenemos una persona fallecida, la otra presuntamente debería estar herida grave por la magnitud del accidente.
2: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pide a Xunta negociar o traspaso da AP9 a Galicia no marco da Comisión de Transferencias.
0: Pedro Blanco facía esta mañá balance dos compromisos cumpridos polo Goberno con Galicia sobre a transferencia a Galicia da AP9. Explica que agora cómpre sentarse a negociar unha vez entrou xa en vigor a Lei Orgánica. Di que agora é o momento de negociar as condicións no marco da Comisión de Transferencias para executar esta nova lei.
3: Fai 5 días que entrou en vigor a Lei Orgánica, por lo tanto, eu creo que o que toque é sentarse a negociar e, por lo tanto, esa Comisión de Transferencias que fai referencia a Lei Orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Eu creo que o que se trata é de executar esa Lei Orgánica que é que sale do Parlamento.
2: O Partido Popular exixe explicacións ao Goberno tras os importantes atascos registrados en BCRA polas obras de rehabilitación do firme que se están acometendo na A6.
0: Os populares din que as obras son necesarias, pero critican que o plan de mobilidade deseñado para reducir complicacións no tráfico din que fallou. O desvío da circulación da Nacional Sexta provocou longas retencións e esperas que afectaron a milleiros de condutores. José Manuel Balseiro é o senador popular.
4: As obras son necesarias, pero o que fallou foi a planificación. O plan de mobilidade do Ministerio non foi capaz de evitar colas kilométricas e perxuízos para miles de condutores, transportistas e veciños da montaña lucense e de todos aqueles que circulan por ali. Queremos saber, sobre todo, que medidas vai adoptar para que esta situación non se repita, especialmente esta fin de semana, coincidindo ca festa da Ternida Galega de BCRA, que volverá a incrementar o tráfico na zona.
2: O prezo da gasolina está preto de acadar o récord de 2026 en plenas vacacións de agosto.
0: Sí, continúa a alza o prezo da gasolina, xa se paga máis de 1,71 euros o litro. É o custo máis elevado dende que se acadou o máximo anual o pasado 21 de marzo pola escalada bélica en Oriente Medio. Os últimos datos revelan que hoxe a gasolina pagase un 3,4% máis que fai unha semana e preto dun 12% máis que fai un mes. Deste modo, encher o depósito de 55 litros de gasolina, por exemplo, custa 94 euros. Se o facemos nun vehículo diésel, o prezo supera os 100 euros.
2: 4 minutos pasan das 12, imos coa bola extra.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: Entón, xa a temperatura está ao gusto dos señores.
1: A temperatura de Ricardo, non sei.
0: Estaba preguntando se a temperatura hoxe está ao gusto dos señores.
2: Está

0: Un pouco mellor, un pouco. Non digo o que vai, o que, como vai estar a unha.
1: Aquí ben, afora xa está mellor día que onte. Alá en Fisterra,
2: entendemos por mellor día. A que te refires?
1: Está día, alá en Fisterra, estaba día de praia.
2: Ah, moi ben, si,
1: sí, si, sí, praia. Estaba mellor día lá que aquí, eh?
2: Si?
1: Sí? Si, sí, si, sí, pero hoxe casi non chejo, eh?
2: Claro. Que che pasou?
1: Mira, está Fisterra que non cabe un coche máis. Repartidevos un pouco. Setembro é un mes moi bonito para vir a Fisterra. Non chejo, eh? Fun pola mañan a levar os nenos ao campamento antes de vir.
0: Atopaxe la señora do monopatín?
2: No, no, esa será co curso escolar.
1: No, mira, atopen outra peor. Mira, pasen por diante da estación de autobuses e vin a caseta donde compras os boletos, os billetes, reventada. Dije, pero que pasou aquí? Pois resulta que me contaron que habrá un par de fin de semanas, claro, non hai por onde moverse. Entón a xente ponse a maniobrar así raramente. Unha muller que lle dou marcha atrás ao coche, pero marcha atrás cun velocidade. Estampouse contra a caseta dos billetes de...
2: Pero non hai feridos, non?
1: Mira, cala, a chavala que estaba ali traballando, o maletero, quedoulle debaixo do escritorio.
2: Ai, pobre. Ela como está?
1: Creo que están todos ben.
2: Que
1: xo comprar ali un billete xa se metiu con...
2: A pouco máis temos que facer un directo ali, entón.
1: Cuidado.
0: Dame un pasateado.
2: Sí, sí, sí.
1: Cuidado, cuidado.
2: Ben, pois hoxe imos comentar unha noticia que xa, como nos chamou tanto a atención, mamá Topa, roubamos un pouco exclusiva e comentámoslo ao principio do programa un pouquiño, non? Cando estábamos aquí coa presentación. Pero ben, eran as 9:30 da mañá, igual a maioría dos que estades agora escoitando, daquela non estabades. Conto vos. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou unha decisión que previamente se tomara no barco de Valdeorras, no xulgado do barco de Valdeorras.
1: Sí.
2: Que decisión era esta? Esta era de negarlle a dúas persoas, a un home e unha muller, o dereito a casar. É dicir, estas persoas solicitaron casar e denegáronlles iso.
1: Ben feito.
2: Por que? Xa sin saber máis nis, ben feito.
1: Quen se quere casar?
2: detectaron, sospeitaron que aí podía haber un matrimonio de conveniencia. Por que? Por os detallitos. Pois, por exemplo, cando lle preguntaban...
0: Por que miras pa min?
1: Non, é porque se ríe, Ricardo, non sei.
2: Non, eu estou pensando que eu cando fun casar e fun o xulgado a entregar os papéis, niña me fixo ninguna pregunta.
1: Pero
2: canto tempo levas coa tua parella, tal?
1: De...
2: A estos... Bueno, estes, non sei por que, vai ti saber, fixeronlles preguntas.
1: Pero
2: ¿no?
1: Mira, eso de matrimonio de conveniencia, son todos.
2: Toda
1: ti non te vas a casar se non che convén.
2: Pois pues
1: no.
2: Tens razón.
0: Efectivamente, pero igual é unha conveniencia porque hai millóns aí metidos en algunha saca.
2: Bueno, aquí parece ser que sospeitan por obter unha nacionalidade, non? Que é o clásico dos matrimonios de conveniencia.
0: Claro.
2: Entón, igual aí, en estes casos, cando hai alguén, un cónxuxe de outra nacionalidade, sí, pois igual investigan máis.
1: Vale,
2: vai saber.
1: E por que se deron conta?
2: Ben, pois porque había detallitos que sí, non lle escadraban aquí as persoas que fixeron a prova e que, por exemplo, non coincidían as respostas que daban en preguntas como canto tempo levan de relación.
1: Pero vamos a ver, eu aquí...
2: Por exemplo, que... non sabían cal era a comida favorita do outro.
1: Pero vamos a ver, desde cando un home sabe as cousas da muller?
2: Eu estou un pouco con Ricardo. Creo que tanto monta tanto. Eu creo que non sabemos todo. E ás veces non sabemos as cousas máis básicas.
1: Ou non queremos
2: pareja.
1: Saber
2: porque no, igual porque non nos interesan directamente, é certo.
0: Ah, non son interesantes,
2: no. Ti crees, no, mamá Topa, que a túa parella sabe todo de ti?
1: Non, porque se o sabe escapa.
2: E ti tes a sensación de que te coñece? Ou ás veces pensaches isto que pensamos,
1: a
2: creo que todas as persoas...
0: Primeiro, mamá Topa, tes parella?
1: Pero iso, a audiencia, que lle importa?
0: Ah, non, é para cuidao.
2: É para que podas contestar.
0: Cuidao, eu teño parella.
2: Sí?
0: Sí.
2: Eu tamén.
0: Entón, ti tes parella ou non?
1: Hai que manter o misterio. Hai cousas que non...
0: Pero que misterio?
2: É que senón hoxe non estás aquí acreditada para opinar.
1: A mellor por un módico precio un día dou unha exclusiva e conto todo.
2: Pero a ver, ninguén che vai preguntar quen é e como é ela.
0: Ni nada.
1: Teño
2: parella. Tes parella.
1: Teño parella.
0: En que lugar enamorouse de ti?
1: Teño parella. Lo confirmamos aquí.
0: No concerto de Juan Mañán.
1: No.
2: Xa vende antes.
1: Xa vende antes.
2: Entón, mamá Topa, ti alguna vez coa túa parella te veches a sensación de dicir esta persoa non me coñece en absoluto? Porque eu xa che diante que eu si.
1: No, eu creo que no, eu son unha persoa moi transparente.
2: Eu creo que ves é o que hai 20 anos e aínda non me coñece.
1: No, eu creo que eu son moi, para eso son en parella, eu son moi transparente. O que ves é o que hai.
2: Pero nunca che fixeron un agasallo a túa parella que dices, como se lle ocorre? quen

0: por que pensa que a mí me pode gustar isto?
1: Non, o mellor que teño ahora, non, para que tiña antes pode ser. No, pero sempre me dá a sensación de que son eu a que non conoce a outra parte. A ver, eu creo que todos temos secretos aí inconfesables, todos temos algo,
0: pero a ver, claro,
1: que non queremos que se
0: pero
1: sepa.
0: Pero non imos máis, imos de cousas básicas. O mellor ti sabes a comida favorita da túa parella?
1: Sábela. Que come de todo.
0: Claro, que eu tampouco.
1: Que lle gusta? No, é que é máis fácil preguntar que non lle gusta.
0: É que eu tampouco sei que non lle gusta.
1: Que non lle gusta?
0: Porque creo que, non sei, non sei se hai algo que non lle gusta.
2: Empanada de atún, por exemplo.
0: Non che gusta
2: a
0: empanada de atún?
2: E a que menos? É dicir, que comer? Como, porque eu son un comedoreño.
0: Claro, se tes unha parella que come todo, como vas a ver o que non lle gusta?
1: Pero ese é moi básico.
0: O mellor vas e compras empanada.
1: Hai cousas máis complicadas, eu que sei, pois, preguntarlle... Non sei. Cal é a canción favorita de Ricardo? Porque é claro, que é tan musical, que lle gusta tanto, pero elegir unha canción en concreto.
2: Unha canción en concreto, un
0: claro,
2: grupo.
0: Pois pues eu non sabería, non sei.
2: Un grupo.
0: A túa parella sabe?
2: Non, non sei. No, claro. Pero imagino imagino que sí, porque hai pistas por toda a casa.
0: Ah, a camiseta de Loquillo. Mira.
1: Pero eso o da camiseta ten trampa. É porque onte, aquí un ointe, chamounos a min, a Cristina, boa, a Cristina e sí, a min. Señoras,
0: sí.
1: Señoras, cuidado. Había que... Non vou a dicir nada. Esto se o diseñou logo Ricardo, non é o señor. Dixo, mañan veño ca camiseta de Loquillo. Porque pensa que vai parecer aquí máis xoven.
2: Pero xuvenezco, sí, sí, sí.
0: Pero Loquillo é un señor,
2: eh? No, non, xa sei que é un señor.
1: É diseñou, trae unha perruca e non me fixo
2: pero
1: caso.
2: Pero un señor con rock and roll.
0: Non sei, decir, con moito
2: atitude,
0: estilo.
2: Con atitude.
0: Clase.
2: Entón, é o que teño atitude. E a idade é un número.
1: É verdade.
0: Estamos confundindo
1: eu
0: a xente.
1: Concordo, eh?
0: Estamos confundindo a xente. A ver, a xente igual se nos quere comentar algo disto, poden, porque logo a xente fai o que lle peta, pero hoxe o tema, insisto, é...
1: Coñeces a túa
0: parella? Crees que sabes todo o básico? Xa non imos dicir segredos, vale?
2: O básico,
0: segredos,
2: o básico, gallumbos, estas exacto, cousas, talla...
0: Cousas básicas...
1: As tallas, olvida.
0: Mira, eu hai parellas que a veces din... ai, pois entón, tiven que ir ao hospital e pedinlle a miña parella que me fixera unha maleta para ter. Eu se lle teño que pedir a miña parella que me faga unha maleta para levar ao hospital, sabe Deus o que sabe, me mete.
1: Bueno, de todo menos o que se vai falta.
2: Claro, sí. Sabes o que lle metería? O iPad.
1: Ah, bueno.
2: O iPad o cargador.
1: É de que poña o iPad nos pés, o iPad de todo,
0: e todo, e todo, pero cousas así como o mellor, si ya teño que facer eu, pois tampouco lle estou metendo básico.
1: É unha prova, cando cando vexo a miña parella, vou dicir,
0: ti saberías facerlle unha maleta básica a túa parella, eu, non?
1: É que a maleta sempre fago eu.
0: Claro, claro,
1: esa. Ah, chegamos ao sitio, el non sabe o que leva na maleta.
0: Ti fasa dos dous.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. É verdade.
2: Toma nota. Parella, está escoitando.
1: É verdad, porque aparte, é que ele ten a roupa na miña casa. Porque
0: xa lle fastidia os outfits.
1: No, eu teño unha relación un pouco peculiar.
0: Porque lle pasou de non contarse ten relación, que agora nos vai contar todo. Adiante.
1: Sí. É unha moda que ven, creo que dos Estados Unidos, que lle meten ali o nome todo, chámase parellas latte. Como o latte macchiato.
0: Sí.
1: Sabes o que é?
0: O latte macchiato, sí, pero no, parella latte...
1: Latte
0: non...
1: Creo, si alguén que nos estea escuitando non se chama así, que chamen e nos dixan parella latte, cada un na súa casa, Dios na de todos.
0: Ah, que boa idea. Moi ben.
1: Nos juntamos
0: pero
1: o fin se de
0: non
1: semana.
0: Pero se non ten roupa na súa casa...
1: Pero ten así roupa de traballar...
0: Ah, que non te interesa.
1: Claro, así, o de vestirse como unha persona normal está na miña. Entonces ven o fin de semana... Marcha o lunes pola mañan cedo e aquí paz e despois gloria.
0: Moi ben.
1: Así non hai problema de nada. Cada un que cociña na súa casa, cada un que lave, cada un todo.
2: E ti dixe, mira, non te poñas esa camiseta con ese bermuda porque non te pega.
1: Ai, sí, eh. Claro. E a veces viste e dixe, jota, así non ves, eh.
0: Moi ben.
1: Vai te cambiar ahora mismo. Por Dios, ben. No. A ver, é que depende de onde vayas, terás que ir dun xeito ou doutro. Sabes, porque temos quedado, mira, pois vamos a tal sitio. Eu aí, como un pincel, e dixo, pero aquí non pejas
0: comigo. Un dres code.
2: Non pejas ni con...
0: Pois parece mentira que a parella mamatopa non coñeza a mamatopa que lle dá importancia a ir ben vestido en cada ocasión, non? Entón, claro. Bueno, pois hoxe buscamos esa pregunta. Despois de, seguramente, moito tempo que levaredes coa vosa parella, ou pouco, credes que sabedes as cousas básicas se vos fixeran unha enquisa de cale a súa comida favorita, que querería levar a unha viaxe, canto tempo levades xuntos, porque isto tamén hai versións, claro, en cada membro da parella. Coincidiríades, acertaríades nesa pregunta? Credes que a vosa parella vos coñece ben? Algúnha vez vos fixo un agasallo que dicides, non me coñece
1: pero
0: para
1: este,
0: nada.
1: Pero este regalo que ven a caso.
0: 981-540-979.
1: E WhatsApps no 627-75-1970. E se participades con nós, podedes levar ese fabuloso lote de galletas Mariñeiro. Venga, xa vai avanzando e nós seguimos sorteando Mariñeiras da Vega, podes levar sen a bolet.

0: Sí, sí, sí, sí.
1: Caray.
0: Correcto, correcto.
2: Es una frase dura, ¿eh?
1: Pues sí, es dura, ¿eh?
0: Porque no se comporta igual de casado que de divorciado.
3: Sí, hombre. Sí, sí, sí.
1: Claro, y ahí cando ti dis tanto tempo con esta persoa que pensei que era así e que pensei imos ter un divorcio suave e tal, resulta que non a coñecía ou ben, ¿eh?
0: Que mira, hai outro estudio, porque eu desto leo moito, que di que para tomar unha decisión importante en parella, mínimo, tens que esperar 2 anos. Porque os dous, non sei se si é, para casarte, para ter un fillo, para ir a vivir xuntos. Por qué? Porque eses 2 primeiros anos estás nunha fase de enamoramiento, que estás enchochado e perdido, que se di, e non pensas coa cabeza.
2: Claro, efectivamente, entonces, por eso sucedió outro.
0: No, entonces tens que estar en plenas facultades para tomar decisións, porque neses 2 primeiros anos ves tudo ben, justache todo, todo.
2: Mira, vou che poñer outro exemplo.
0: A ver.
2: Outro exemplo persoal.
0: Sí.
2: ¿Qué pasó hoy?
1: Chegou nada, mensaje. Son mensaxes que están chegando. Vale. Sí.
2: Ah, teso cable posto.
1: Están nervudos. Cando cabes, escoitamos.
2: Bueno, sí. Eu dixen, é dicir, sin coñecer a esa persoa moito, dixen, bueno, voy a facer un detalle, e le vellei un ramo de flores. Digo, isto sí. Non debe fallar
1: gusta
2: nunca.
1: Gusta a todo o mundo.
2: Sí. Non falla nunca, porque cheira ben.
1: Tiñe alerxe.
2: Le cheira ben, é bonito, decora. E houve unha segunda vez, inclusive unha terceira. E mira, non me traigas máis. Non me traigas máis. Porque non me ilusiona. Sabes por qué? Porque é perecedeiro. É dicir, é moi bonito ter ese ramo, esas flores.
1: Claro, hai xente que quere regalos imperecedeiros. Porque lle dá valor a isto.
2: Pero
1: claro.
2: Que a min díxome. Non que era outra cousa. Entón aí empecé a investigar.
1: Gasta os cartos noutra cousa, non?
2: Eso.
0: Bos días, Ricardo, joyas.
1: Bos días.
0: Flores secas.
1: Bos días. Levo, dinos aquí, 29 anos coa miña parella.
0: Dios mío bendito.
1: Onte era o aniversario, esquecín felicitalo.
0: Outro sinvergüenza máis. Non, pues, aproveita.
1: Non, unha muller. Que tamén temos dereito a esquecer, non son que pira.
2: No, aproveita, todos somos nós os culpables.
0: Aproveita e manda ya ahora unha mensaxe bonita, un audio. Se José queres... Manuel, te quiero, perdóname.
2: Pepito, que non son Pepito, que son Juan.
4: Hola, bons días. Cheguei un poquinho tarde na pregunta, pero estuve escoitando a varios... persoas que chamaban ao programa e a conclusión definitiva.
1: Sí, atención.
4: Están todos cortados con miño o mismo patrón.
0: Bueno, algún salvo. Algún salvo, sí.
1: No.
0: Non vamos a ir, non. Non vamos a ir aquí
2: estamos,
0: en contra
2: estamos entrando,
0: no.
2: Estamos no. Entrando en cousas que...
1: Non te preocupes, non é a nosa intención. Porque aquí vemos que tanto por un lado como polo outro, tipo de estereoteu desliz, de que isto é normal. Hoxe defendemos que é normal ¿Cómo? Que ti haxa cousas que non coñezas ou que se che esquezan da túa parella. É que normal, é humano. Tampouco queremos as mulleres esta presión de ser as que sempre nos acordamos de todo.
0: No.
1: E facemos todo, non. Somos humanas.
0: Ricardo
1: también.
0: Está metendo unhas caras de que me estás contando.
1: Vos días, rapaces, coñecer... coñezoa, pero entre outras moitas cousas pregúntome, hai algún home que teña claro que prenda de roupa vai ter éxito como agasallo a súa muller?
2: Non!
1: Eu penso que non superaba as preguntas.
2: Teño outro exemplo.
1: A ver.
2: Esta parella miña gustalle moito a moda. A roupa e tal viste moi ben, gustalle, se gasta algo de carto, pois gasta en cousa boa. Vale, pareceme estupendo porque a min pasa igual. Antes non o facía, pero grazas a ela xa
0: abre bien, é mellor ter pouco e bo.
2: Exactamente, vale. Entón, hai un tempo que se decidiu que, porque era cumpre nun mes, eu cumpro un pouco antes, e despois, cando estamos de vacacións, xa sempre é un agasallo, un detalliño.
1: Sí. Né?
2: Pero despois, cando estamos de vacacións, sempre vamos a mirar nas cidades onde sexa, pues, a mercar, de compras, a ver os escaparates e tal. E se algo que lle interesa... compro yo como regalo de agasallo. Y él a mí también.
1: Que escolla. Y muy él a mí poco romántico, ah,
2: es
1: muy
2: poco
1: práctico,
2: romántico,
1: muy
2: pero
1: práctico.
2: Es esencial.
0: Porque es poco romántico, pues está bien.
1: Porque no hay sorpresa, pero es
0: pero
1: práctico.
0: Mira,
2: pero
0: a mí,
2: la sorpresa es mejor que se sea boa.
0: ¿Sabes? Es una sorpresa que nos gusta a muchas mujeres. Cuando pasas por un sitio, ¡ay, mira qué la cosa, qué bonita! ¡Ay, mira tal!
1: Es que te acordes.
0: Y después aparecen chico con él en la casa. Claro. ¡Qué bonito, qué
2: eso,
0: romántico!
2: Eso fago,
1: Vos días, rapaces, coñecer... Ah, bueno, esto Shaolin. A ver, otra... mensaxe, hai moitos ointes que están participando 627-75-1970.
5: Hola a todos, voy a dar un consejo a las parejas. Valor

0: Tuvo a miña experiencia, mira, a miña parella, fíjate si me conoce, que marchou para Tenerife con rapaces, a mí non me levaron porque se saben que non me gusta a praia, entonces xa me deixaron aquí. Aparte, sabe o número do meu DNI, a clave PIN, a clave de entrada do meu teléfono, a clave de entrada do correo electrónico, do Instagram, do correo da empresa, todo.
1: Sabe todo.
0: Sabe o meu número de cuenta, o PIN do banco, o sea, da tarxeta do banco. Sabe absolutamente todo. Sabe todo de memoria. E outro día preguntoume, olles, se algún día me engañas, enteraré. E me dixo, pois, eu creo que sí, creo que
1: pues sí,
0: por onde enterarte. Así que vai ser mellor que non a engañe. Veña, unha aperta.
2: Porque pues... se ve algún movimento que pon pensión Lucita. Chungo.
1: Wow, pero eu que diba, mato, pues, esta muller é unha administrativa,
3: É que nos móviles, hoxendía, os móviles é unha ruína para as parexas. E as redes sociales tamén, porque aí está todo.
2: Pero unha ruína se tes algo que ocultar.
3: No. Hoxe en día, que redes sociales...
2: Porque a miña parella pode entrar no móvil, de feito, pode entrar no móvil.
3: Sí.
2: Pero non vai a topar nada escandaloso.
1: Porque xa vos rei antes.
3: Vos non creedes que desde que hai redes sociales hai máis infidelidades? Aparte, outra pregunta. Que é unha infidelidade?
2: Canta pregunta hai?
1: A ver, pero igual non hai máis, igual é que se descobren máis facilmente, non? Non sei.
3: Pero hai infidelidades que non son de... Non chegas a nada, pero estar falando con outra persona...
1: Estar aí coqueteando,
3: sí. Eso xa...
1: Xa conta.
4: Bo día, rapazada. Pues, Cris, xa que falaste das maletas, eu marcho de viaxe todas as semanas e que se encarga de facer a maleta é a xefa. Bote o que lle parece, eu xa paso. Do que me gusta, non me bote nada dentro da maleta, entonces eu adaptome. Ainda non me coñezo eu para coñecela a ela, así que imposible, así, pouco a pouco.
2: Eso é unha puntualización moi boa.
1: Ainda non me coñezo a min como para coñecela a ela.
3: É que hai xente que non se conoce a sí mesma.
1: Claro, pero...
3: É que hai que aprender a convivir solos para conocerse a sí mesmo. A min, eu canto máis tempo paso sola, máis me gusta. E hai xente que non sabe convivir solo. Tens que descubrir que queres, a donde vas, quen somos, non?
2: Pois o paf que este aberto aí onde vou.
1: Mira que nos di Santiago. Eu estaba empezando a ler a mensaxe e dixen: mi madriña, isto vai acabar mal, pero non acaba ben.
3: A ver.
1: Bo día, eu creo que coñezo ben a miña parella, porque cada día se parece máis a súa nai.
3: Creo.
1: Porque cada vez se parece máis a súa nai. E eu a sogra coñecía ben. Era moi boa muller, Santiago.
2: Bueno, vale, era moi bueno, boa. Bo final,
1: menos mal.
3: Pues es raro,
5: chicos,
3: falar
5: buenos días. Bueno, pues por experiencia propia, 2 años de noviazgo, 38 de convivencia, casi 4 de divorcio, y estoy me enterando ahora quién era o personaje, que no lo sabía. Con respecto a los matrimonios de conveniencia, conocí un que presumía de que entre 3,000 y 6,000 euros yo cobraba a cada una de las que viñan de fuera, de esas que trabajan en la vida alegre. E resulta que o caso foi que canto encontraron un día que vivía solo, ainda falaba algo, non lle preguntaron, e levaron no hospital, e xa non saliu do hospital. Presumía de que lles quitaba cartón, de que explotaba ese negocio de estar casado uns meses con elas, e resulta que acabou como acabou. Un saúdo para toda a audiencia, bons días.
1: Mi madriña,
3: non hai de todo.
1: Claro, que eu non pensara, isto dos matrimonios de conveniencia... Hai alguén que cobra, non?
3: A ver, os matrimonios, os dous lle convén, por unha parte, por
1: bueno,
3: outra.
1: Pero ti estás falando dun matrimonio...
2: Bueno, un ou unha por compañía, un ou outra porque pode ter claro, a nacionalidade e non ten que...
1: Non, pero non claro, o que di este oíte que por carto. Que igual hai alguén que di...
3: Bueno, a cambio de tanto, se outro leva compañía. Canta xente aí destes maiores que teñen aí
2: unha
3: fortuna millonaria deste tipo. Pois mire, eu donche a miña fortuna e ti cuídeme os meus últimos anos de vida. É bueno, unha convenencia mutua.
2: Totalmente lícito.
3: ¿Por qué no?
1: Pero para eso tienes que casar.
2: Bueno,
3: si queres quedar esa persona, si non
2: é de aquí, si non é do país...
1: Bueno, isto xa estás convidando a facer unha ilegalidade.
2: No, non estou convidando.
3: Pero poden ser os dous españoles,
1: claro, eso sí.
3: Dice, pero...
1: Pero
2: estamos falando, estamos dando noticias de un matrimonio de conveniencia.
1: Pero que a Lei foi en Ribadeles, por isto.
2: Pero por
3: pero,
2: eso.
3: Vamos a ver.
2: Pero por eso.
3: ¿Quién é Lei ante o amor? É ante o carto.
1: Pero bueno, tamén eu entendo que queredes decir que entre as causas para casar pode haberlas moitas.
3: Claro.
1: E ás veces, mira, non é o amor.
3: Imagínate, unha chavala nova con toda a vida.

0: por diante de a Loqueira. Ven aquí un señor mayor que di, mira, teño aquí unha fortuna que non sei que facer con ela. E o pobre xa non se revolve, dixo, veña usted pa miña casa que eu cuido. É como cuidar meu abuelo, non? Pois eu cuido o señor, o paseo, levo a dar unha volta por ali por Fisterra, un sitio precioso, uns parajes.
1: Cabrón, que eu quero dicir que...
2: Uns acantilados.
0: Para, oi, e logo, para que van... Si non ten este home uns acantilados, verdad, para darlle unha volta por ali. Mire usted o mar, mire a tenda.
2: Pillou no tarde, pero...
0: E dijo, si non hai para quen deixar diso, para quen vai a quedar? Por lo menos que quede para unha persona que poda disfrutar da vida. Vai levar uns anos maravillosos.
1: Non imos seguir simulando crimes,
0: fajolle ali uns
1: delitos e imos facer unha
2: pausa. Ni falar de manjo.
1: Exacto, imos facer unha pausa.
2: E logo,
1: a volta desta pausa, todo o que falemos vai ser legal.
0: Sí, sí, todo, todo.
3: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
3: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en

0: Hola, buenos días, guapiños, ¿qué tal? Yo pienso que, como di Mama Topa, a estas alturas de la vida, o móvil es un arma de doble filo. Hay 20.000 apps para ocultar cosas. O sea, puedes tener ocultos de todo, conversaciones, amigos, fotos, o que queiras. Y eso está todo ahí, a orden do día. E a mujer que tengas claves todas de su marido, o su marido, lle deixa todas las claves y todo, para que mire o su móvil, o su ordenador, o todo, o que queira, es porque no es celosa. Porque si fueses celosa, se amontan no más mínimo que a tope. O más mínimo que a tope, vaya a montar. Eso es como o do chiste, ¿no? Que a mujer di yo, home, e que no traes ningún pelo, na camisa, ni nada. ¿Quién es a calva ca que está saliendo?
1: Eso non co escoitar,
2: Eu tampouco.
1: Pero mire, teño que facer un apunte. Unha cousa é o chiste, unha cousa é broma tal. Non se poden mirar os teléfonos das parexas. No, cada un ten que ter a súa intimidade. Si miras o teléfono porque crees que vas a encontrar algo, é porque non confías na persona.
2: Claro. Pois se non estás buscando algo.
1: Claro, é o que buscas sempre a tapa. É así. Porque si xa eres así unha celosa tipo tóxica, a calquera cousa lle vas a sacar punta. Entonces, si xa non confías na persona, pois non estías ca persona, que si é que estar con a persona ca que non confías, iso ten que ser moi cansado.
2: Mira que nos din por aquí, bo día. É unha muller, María, dinos. Sí. A min se me examinan de datas e celebracións de parella, suspendo tamén. Iso de celebrar días é como o de fumar, máis vale non empezar. Despois, se te esqueces, montan chaparda.
1: No, a ver, é que
2: no, claro, unha tensión xa se te esque...

0: se está celebrando o aniversario da primeira cita, o aniversario do primeiro bico, chega un momento que se che vai algún e unha tensión, ter que estar a pegarte de datas.
1: É que non hai por que ter unha data para todo.
0: Claro.
1: E non te tens por que acordar, somos personas, temos moita información na cabeza, é imposible que che quepa aí todo.
0: Non somos a señora aquela administrativa que se sabe todas as claves do marido.
1: Que pereza.
0: Claro. A ver que nos dice Evi, da grúa.
2: Que tal, rapaces? Aquí Evi de Pontevedra, da grúa. Un día máis. Pois nada, eu solo vou dar un bo consello de parexas. Se tens unha parella que está contigo no peor da túa vida, cando peor estás, aparece que está contigo, cando as cousas funcionan e van ben, merece estar ao teu lado. Unha parella así non a deixes escapar nunca. Digo por experiencia. Veña, bo día.
1: Que bonito! Bravo!
0: Bravo.
1: O subía aí. Bravo. Pois é verdade, porque nas boas está todo mundo, pero nas malas non.
3: Claro, e o problema é ese, porque hai moita xente que descubres como é cando dis, teño un problema serio, teño un problema, sabes, e descubres como é esa persoa,
1: claro,
3: cando no momento que estás así chungo, non está.
1: Claro.
3: E se si está, dis, boa, maravilla.
1: Para quedarse.
4: Hola, bons días. Ainda non nos conocemos ni ben un outro, levamos casi 49 anos, pero sí, defectos temos todos. Pero sí, hai inconveniencias, moitas veces nos matrimonios, unhos por aguantar por os fillos e outros por a resistencia que ten un da naturaleza. Pero ben, vais elevando, é moi despistado e tamén xa empezo a estar un pouco, pero son tamén que ten as claves de todo, que non se acordo de mitad delas. E os matrimonios de conveniencia houve sempre, vi os matrimonios daquelas que se iban, emigraban e se casaba aquí ela con outro para ir xa casada para aló, representaba un veciño, e ten habido casos de casarse co veciño en lugar do home que o tiña no estranxeiro, e despois non irse co marido, quedarse co que se casou aquí. Houve casos así moi estraños,
1: Porque mellor
4: despois que de conveniencia sempre houve. Bueno, que teñades un bo día aquí para todos.
3: Igual.
0: Claro, Teresa conta non matrimonio e conveniencia, ela conta os matrimonios por poderes que
1: claro.
0: Se facían antes. Te imagina que ti quedabas aquí, o teu mozo emigraba a Brasil, vale? E ti estabas aquí. Para poder ir ti a Brasil, como naquela época de solteira non ias ir, porque estaba mal visto, tiñes que casar. Pero él, claro, non ia vir, non hai un bo de Ryanair barato
1: claro,
0: para vir.
1: Casabas con un
0: daqui, claro.
3: Menos mal.
0: Entón, ti casabas con él na distancia e poñían aquí un sustituto que ia por poderes facía do teu mozo e ti casabas. Isto, bueno, a xente sabe do que lle falamos porque isto pasou moitísimo
1: en
0: Galicia.
1: Sí.
0: Pero, Teresa, contanos o caso da persoa que casou por poderes e gustoulle máis o sustituto
1: que o propio
0: marido.
1: Marido.
0: Xa
1: bueno, pois
0: aí
1: quedou o traballo feito.
3: Vaya bofetón que levou de Brasil, Tanto de French como de perfil.
1: Bueno, pero isto é unha cousa parecida ao que lle pasara ao meu tío aquí da Argentina.
0: Sí.
1: Marchou para lá, a muller aquí esperando, e ele casouse lá outra vez.
0: No,
1: claro, outra vez
0: pero ese estaba casado aquí. Éramos poucos en vergonza, porque estaba casado ou era moza?
1: Non, eran mozos, non estaba casado. Marchou para lá e...
3: chimpún!
1: Ela quedou.
0: Moi bos días, facemos 38 anos de casados o 13 de agosto. Levamos 24 traballando xuntos. Nunca tivemos unha discusión seria. Coñecémonos moi ben. Carmen de Carvalho.
3: Pero mira que ben, que día de celebración. Que día de celebración. O eclipse!
1: Ay, sí.
0: Ah, pois sí.
1: Pero eso ten a min dame moito mérito eses matrimonios.
0: Ah, non é o 13, non o 12,
3: Bueno, xa,
1: pero casi
3: xa
1: pode,
3: non
1: estropeza agora.
3: É certo,
0: é
3: certo.
0: É como a previa, non? A pre-celebración a eclipse.
1: Pero estaba dicindo que a min dame moito mérito eses matrimonios que tamén traballan xuntos, porque estar tantas horas
0: mérito.
1: Xuntos, depois chegas a casa, de que falas?
0: Non falas.
1: Ah, non falas.
3: Hai series.
1: Ah.
0: Sí. Ves vale. A tele.
3: De Magnum,
1: pero si os matrimonios que mellor funcionan é cando non te ves. Porque é cando máis os botas de menos.
0: Claro, sí, sí, pode ser.
5: Hola, buenos días.
3: ¿Qué?
5: A ver, eu teño parexa. Eu ela o teléfono nunca yo pedín tal. Ahora ela se me pide para calquera cousa. Eu deixo, yo podo revisar o que queira.
0: Mira.
5: Veña.
3: Fala do teléfono.
0: Que home tan transparente.
1: Que tranquilidade, ¿verdad?
0: Que tranquilidade. Está... Toma, aquí te so pin o puc.
3: Creo
0: que faga falta.
3: ¡Puc! Aquí
0: te
6: xo. Hola, bo día, rapaces. Eu sería perfectísimamente capaz de facer a maleta ao meu home. Ela a min tamén.
1: Ah?
6: Despois de 23 anos e 5 anos de mozos...
0: Eu non me fío.
6: Creo que nos conocemos
3: son
6: bastante
3: 28,
6: ben.
3: Son 28, se nunca tomou.
6: para que a cousa funcione, cada un ten que ter o seu espacio. E non escutar un día desconfiando. Porque se botas un día desconfiando, a cousa acaba moi mal. Entonces creer un ou outro, repito, cada un o seu espacio.
3: Ten razón, ¿eh? Sí. Eso é certo.
1: E hai xente que non sabe, pero unha parexa ten que pasar tempo xuntos, pero tempos separados, porque non tedes por que ter os mesmos hobbies. ¿No?
0: Claro. Sí, sí. Mira, dinos aquí outro inte. Vos días, levo 9 anos de relación e sigo coñecéndoa cada día, segundo veñen as situacións da vida, vendo como se actúa, imonos coñecendo máis. Un saúdo, equipo, Xosé. Pues ten toda a razón, ¿no?
1: Sí, porque
0: tío mellor, aí levas moito tempo, pero nunca vivistes unha situación determinada e acabas coñecendo como é nesa situación, sí, a túa parella.
1: Mas é que as persoas tamén cambian, evolucionan,
0: É certo.
1: Si levas 20 anos ou 30, non é esa mesma persona cando empezastes que 20 anos despois.
0: Clicoa, claro.
1: Porque tamén te vas descubrindo cousas que ao mellor che gustan agora que antes non che gustaban, e vaste como adaptando, ¿no? Creo eu.
7: Mamá Topa, a idea esa do abuelo e dos acantilados e todo eso, como idea está ben, pero que sepas que o matrimonio, si non se consuma, non é válido. Vamos contar unha historia. A un veciño meu tocaronlle varios millóns de euros en unha lotería primitiva. E dali a poucos días, un rapaz dali do povo foi á súa casa e dixo: mire, eu viña a falar con usted para pedirlle a man da súa filla, nunca entendín esta frase, pero bueno,
0: sí,
7: para pedirlle a man da súa filla que me gustaría casar con ela, tal, dice yo vello, no, ti ahora xa teñote calado, ti ves ahora porque sabes que aquí que temos cartos e tal. E xo rapaz, no, non lle consinto que me diga eso, eu estou verdadeiramente enamorado da súa filla, amor verdadeiro. E dillo vello, bueno, vale, e con cal das tres seca que queres casar? E digo, tipo, no, eso dame igual, con calquera, ¿eh?
1: Ajá, e tiña amor para todas.
3: Está ben.
1: Mira, aquí hai unha cousa. Enamorado, sí. Separación de bienes.
3: Sí, pero ademais é unha
1: cada
3: cosa...
1: Cada un o seu punto.
3: Ademais é unha cousa que creo que se nota ben. Digo eu, creo que se nota ben. Creo que se nota ben cando unha persoa, ou non sei, ou son moi listo, Que tampouco
1: non é o caso.
3: Non é o caso, que como ningún dos tres que estamos aquí. A me tiña que lanzar a puya,
1: claro,
3: porque ti xa me deixaxes aí en bandeja.
0: Claro, claro.
3: Non, quero decir, eso tense que notar moito. Porque cando
1: ti...
3: En que se nota que é por interese e que non é por amor? En que se, eu creo que non...
1: Lanza a túa teoría.
3: No corpo inteiro.
0: Home, nas situacións, sí, o que dicías antes.
3: Nas miradas,
0: Home, igual aí non, porque actúa moi ben, pero cando ven unha situación
3: nin
0: crítica, aí enseguida escapa,
3: nin
0: igual.
3: Nin actuando.
1: A min quedou meio de consumar aí,
0: O de consumar.
1: Como que hai que consumar? Pero logo van a vir asunto miño, depois, no, mira, usted ha consumado. Como se sabe se se consumiu? Se consume antes de tal día?
3: No, sí, claro. Pero mira,
1: se consume cada 15 días.
3: Pero foi marihuana hai moitos anos xa.
0: Bos días, mi madriña, que diferentes somos. É increíble, di este ointe. Cada persoa é un mundo, pro que un é negro, pro outro é branco.
1: É verdade.
0: Esta
1: é
0: a reflexión que nos deixa. Pois daquela non somos moi raros, que sempre temos algo de que falar. Di aquí Carmen de Carballo sobre ela e o seu home, que levan 24 anos traballando xuntos. Di que falan moito, todo o día. Non, home, supoño que igual, pois mira, se traballas coa tua parella, igual cando saes do traballo, podes falar moito criticando os teus compañeiros de traballo. Oxe, o que fixo a mamá Topa, que tal, que cual...
1: Que forte,
3: home, eu digo que si traballan xuntos na mesma empresa, outra cosa é que estean pegados, mesa con mesa, ordenador con ordenador, claro, que puseches aí,
0: eso leva
3: tilde, entendes?
1: E outra cousa que cada empresa, un...
3: Que, claro, depende, si traballan na mesma empresa, pero un vai a montar pezas e outro vai a construílas...
0: Te imaginas, pues, bueno, a parella que na casa lle di, como deixaches o váter sen baixar, non sei que...
1: O váter sen baixar, non sei
3: que... Ou que teñas unha
0: jotera
3: por culpa do piso de arriba que xe dixen, mensaxe fora!
1: Meus pais levan toda a vida traballando xuntos.
0: E logo na empresa dixe, pero camión é con til, como escribiches así e tal...
3: Cameón.
1: A mí no me gustaría, Eso, mi madre. Ay, que es complicado.
8: Buenos días. A ver si tengo suerte, sale mensaje, oye.
0: Ay, hombre.
8: Porque parece que últimamente no tengo suerte.
0: Pero vaya, vaina. ¿Quieres ir todos los días?
8: Te vamos a contar a mi historia.
0: A ver.
8: Yo soy mayor. Tuve la suerte de conocer a una persona mayor que a mí. Iso frenábame un pouco, os anos e tal,

0: Pero bueno, empezamos a salir e foi todo maravilloso. Menos cuando me dixo, mira, eu teño un cáncer. Nene, a pura quimio, non vou a por nada. Quedai pensativa e dixenlle, bueno, é decisión tua. E bueno, fomos tirando. Máis feliz non pude ser. Fun a sitios que nunca fora. Fun comer a restaurantes con él. Fun excursión. Bueno, que conciertos da banda de música que me encantaba. Que nunca fora tampouco, ni aquí no pueblo. E bueno, era o mellor do mellor. O peor foi cuando ese bicho se disparou e empezou a devorar día tras día máis. Pero eu estuve aí, aunque eu sou unha persona que teño moitos problemas de salud, eu estuve aí día e noite pa todo. Pero pa todo, que non lle faltara de nada. Pero de nada. Podo eu decir vos moi alto, porque así o fixe. Fixe un ano en junio que nos deixou. Eu ainda se me enchen os ollos de lágrimas cando penso en ela. Porque fíxome feliz.
1: Bueno, que ben, Regina.
0: Non sei se o tema de hoxe coincide moi ben co que vos estou dicindo, pero cando me poño a falar, olvidase o tempo.
1: Grazas, Regina. Bueno,
2: pero
1: bueno,
2: claro, pero é unha situación...
1: É triste, sí, pero ao mesmo tempo é moi bonito que nos contas.
2: Claro.
1: Porque
2: sí, claro.
1: É o de dicir, bueno, cando eres feliz cunha persoa, por desgraza, se falta... pois sempre están aí eses bons recordos, sí, esa actitude, sí, que ten Regina, moi boa.
3: Cosas, ¿no? Bonitas.
1: A ver, máis mensaxes, Olímpico.
4: Olímpico de Vigo, increíble. Escoitando esas historias de parexas e todo iso, eu casi 40 anos co xuntos, entre noviazgo e casados, coa miña muller, aos en día ex. E a verdad que non a conozco. Fai cousas ahora que estando comigo lle decía de compartir, de facer estas cousas, que dicía que non, que dicía que non, que esa non era a idea dela e tal, e ora, bueno, pois fai cousas que é alucinante. En fin, nunca se conoce a persona na súa totalidade, e o que vos digo é que hai persoas que no momento que te casas se acabou a democracia. En fin, así a vida. Bueno, un vai, como decía miña nai, un vai morrendo, vai aprendendo. A base de tropezóns e a base de tal, aprendes, pero hai cousas que non ten volta. O único que lle pode decir é consellos aos demais. Que teñades bo día.
2: Bueno, son cousas que, claro, efectivamente, como decíamos antes, cada parella, cada persoa é un mundo. Mm. Entón ese mundo pode se transformar cando se
1: comparten
2: cousas.
1: Pero se non me equivoco, Ricardo, el dixo que el coa súa parella, a súa parella
2: quería cousas que ela non quería.
1: Quería cousas que ela non quería, de ninguna maneira. Unha vez que deixou de ser a súa parella, viu que as facía.
3: Pero mira,
1: carai,
2: o sea, igual é que descubriu.
3: Claro, é que...
2: Quero facer surf? Eso non vou.
3: Sorpréndeme que hai xente que di, por exemplo, este ointi non di, no, é que separámonos e ora é outra persoa. É que claro que eres outra persoa. Ti separaste e a túa vida cambia por completo. Entonces ti cambias e ao mellor hai cousas que dentro do matrimonio dices ti, pois non tal, porque tiñas unha vida dunha maneira, e a túa vida cambiou e ora pensas diferente. Pero que problema hai? E a min eso de non cambies nunca, pois que aburrido.
1: Pois sí.
3: Pois que aburrido, non cambies nunca, sempre igual. Cambia, no, pois cambia, as persoas cambian, os gustos cambian e non pasa nada.
2: Todos os días tortilla, pois non, pois coñe, no. Calamares.
3: Pois claro,
1: un apuntamento.
5: E no tema do móvil, a min pode mirar o móvil que enseixa, sin ningún problema, o que todo borra.
2: O de prepago.
3: Todo borra. Como?
1: Todo teme.
5: No tema do modo borra, nada teme.
1: Nada teme, o que todo borra, nada teme. Esta parella de Carmen de Carballo traballan na confección, teñen máquinas de coser unha ao lado da outra. Ela e o marido.
3: Ajá.
1: Bueno. Están aí, fala que te fala, sempre teñen tema de conversa. Máis mensaxes, 627-75-1970, aínda temos uns minutiños, aínda podedes seguir mandando.
6: Bos días.
2: Sí.
6: Vos acordádevos sempre do que vos vou dicir. A muller e o teléfono nunca se lle deixa a nadie.
2: Bueno, é unha forma de velo.
3: A muller e o teléfono nunca se lle deixa a nadie.
1: Son objetos, as súas cousas.
2: Ou por separado.
3: Moi mal.

0: Eso.
1: As dúas cousas son obxetos, non?
2: Hola, buenos días, Sintiñada Bola Extra, son Pablo de Mera. Home, pero que eso de hacer la maleta, joder, es que la, por ejemplo, hacer mami ten muy, muy más sencillo. A mí con que me metas un pantalón corto, unas camisetas y unos calzoncillos se me chega.
0: Está, claro.
2: Esta mujer que tenía, por ejemplo, tiene que llevar todo por sí.
0: Es igual.
2: Por sí.
0: No me podes hacer falta
3: crema maletas. Para cutis, crema para otro cutis.
0: No, hombre, los complementos. Si levas este vestido, estes zapatos, este bolso, este colar, este...
1: No, é todo que, eu dou xa de razón este ointe, porque eu igual que dixen que se me fai a miña parella maleta, a mi madriña, sería se me fai calquera outra persoa, a mi madriña, non... Non,
3: seguro.
1: Cosa que non me gustaría, que non, seguro que non acerta.
0: Eu sinceramente bueno, porque pero... dijo.
1: Porque claro, eu tamén son de por se si acaso, de isto claro. Do que che apetece. Ah, pois pues, bueno, apeteceme máis isto que aquel.
0: Que do que
1: quen vai saber o que me apetece a min máis que eu, non?
0: Era unha proba bonita, digo, mira,
1: faime unha maleta.
0: Marcho a tal sitio, faime ti a maleta. Eu teño que ir de tiendas a chegar ao sitio.
1: Era unha proba bonita sen levar a maleta.
0: Claro.
1: Así como proba, non?
0: Non, eu sabes o que me gustaría un día,
3: tipo, tenders,
0: no, tipo claro. Millonario, dixo, non levo nin maleta.
3: Nada,
0: cando chego ao sitio, compro
3: que me fa falta. Así. Eso pasou a mí en Nova York.
0: Sí.
3: Que tiven que entrar a unha tenda a comprar de todo.
0: Pero por que olvidaras de la maleta?
3: No, porque no me chegó.
0: Porque ah, eso pasa,
1: maleta,
0: ¿eh?
1: Claro,
0: pasa.
3: ¿Dónde me quedé?
4: Hola de nuevo, David de Ponte Arias otra vez. Mira, vamos a ver. Eu, hay una cosilla ahí. Yo pienso que a mi mujer, claro, sabe, o PIN da miña tarjeta, tengo acceso a mi móvil.
0: Administrativa.
4: Yo sé también y nunca ningún hubo ni a verá. Que aí máis impedirá desde as redes sociales, igual se conoce máis, pero penso que, bueno, que cada un iba a ser igual a cobera ou non cobera as redes sociales, solo que se chegaría a saber ou non. E me parece bastante ridículo, sabes, que a lei se poida incluso meter en eso, o sea, de tua parella, de violar a intimidad, de que? Mirar a parella, a ver, se non están casados, sin da, vale, son dúas personas distintas, non? Pero está sendo un matrimonio, unha parella consolidada, me parece hasta ridículo, sabes, de que sea penalizable o feito de que, no, pues colles un móvil, pero que igual ni siquiera poñen para mirar nada, no, pues igual para chamar, poner un tío na man, o que sea. E eu xa te digo, meu móvil me falta, non tello que coqueo, é o único que me falta, pero mi moña sabe perfectamente onde está, cando necesita o colle, nunca... Si non tens nada que esconder, sabes, tampouco tens por que preocuparte. Creo que o que se preocupa por eso, o estos que prefiren estas y parejas, amigos, eso, que coñes sentan a mesa y cada muller enfrente y le dan a volta ao móvil. Y usted, si dan a volta ao móvil, non será para que non
0: algo moleste, esconde,
4: ¿sabes? Será para que outra persona pues, non bese ou...
3: Agora,
4: ou, non sei,
3: xa non fai falta.
1: Xa non fai falta, tía, que
4: esperto. Veña, unha aperta moi grande.
3: Agora xa non fai falta, eh? Hai móviles e hai unha aplicación
0: sí.
3: Que, no, de, que de, tipo son móvil na mesa e o que está ao lado non ve nada.
0: Pois
3: sí. Sí, simplemente
1: sí,
3: solo, tan só pode velo...
1: Que só ve en negro, sí, é verdade.
0: Es que é pouco actualizada isto,
3: Ernesto. Non no sei o que, pero existe. Tibas un tren, un autobús, con alguén que está ao lado...
0: Ah, vale, para que non che vexa...
3: Tipo de estar tranquilamente co móvil, que tan só ti... Nesa distancia de ti, co túa cara...
0: Ah, teño que mirarlo. Que a mí non me preocupa tampouco, teño eu.
3: A mí tampouco, pero quero dicir, imagínate que, por exemplo, vemos, non sei, facendo barranquismo a mamá topa. E non no me interesa. No
0: os acantilados de la de Fisterra.
3: Eso.
0: No, pero mira, a xente nas redes sociales, sobre todo en Instagram, ten unha cara dura, é que non se esconden. A mí teñen escrito homes. Bueno...
1: O nome e apelido.
0: Persoas.
3: O miños.
0: Non, o miños, non son ni medio, non chegan nin a medio home. Ca foto de perfil que sale el e mal a súa parexa, teño entrado no perfil, hasta che mete a fecha ali do casamento, sin vergüenza, e mandándome cada cousa. Ai, si...
1: Ai, se contar...
0: Se che collera ali.
1: Ai, se nos deixaron
0: dije,
1: móvil.
0: Señor, home, que ten aí a foto ca muller ca fecha do matrimonio. Un
3: contra
0: día,
3: o ciruelo.
0: Un día hasta entrei no perfil da muller, porque tiña ali co nombre. E que eres tan tonto, José Manuel, que hasta tes o nombre do perfil
1: e
0: da muller ali... No te...
1: Me
0: estuvin a isto, é dicir, ti sabes con quen estás casada? Ti imagínate que lle mando os pantallazos. Dalle unha volta a esa muller,
5: Si conto
0: que me preguntou...
5: Mira, eu levámonos moi ben porque, mira, il vaise pa finca. Eu salgo cas amigas, non todos os días, que eu tamén vou pa finca con il algún día a axudarle. Despois, il vaise a caza no inverno e eu fago algún viaxe de fin de semana ou de un día ou así e voume de vacacións tamén con unha amiga. Entón, il vaise cos amigos a caza ou de

0: vacíos. E así lavamos, é a única forma de lavarse ben.
1: Moi ben.
0: Vale, un saludinho.
2: Outro para ti.
1: Me parece moi ben. Vamos a caza.
0: Olvideime de decir que sou marite, vale? Ah. Olvideime de decir que levamos 50 anos xuntos, vale? Un saludo.
1: Outro para ti, marite. A maneira de levar 50 anos xuntos é que el vai a de caza, ela tamén.
3: Pero
1: que,
3: non,
1: é que se a el lle gusta cazar e a ela non, porque ten que ir a ela de caza.
3: Claro.
1: Pois ela vai de pesca. Ela vai de pesca ou de casa, mijas. Eso é moi importante.
3: Por que se a unha persoa non lle gusta andar en moto, por exemplo, ella diste, vamos a andar de Santiago a Padrón. ¡Bú! Eso é moito. ¿Entendes? ¿Por qué?
1: Que non ten por que ir.
3: ¿Por qué?
1: Non ten por que ir. Vai ti, claro.
3: Claro,
1: pero mira, a min encántame estar na praia horas e horas e horas.
3: A mí non.
1: A miña parella non lle gusta nada. Nada. O sea, vai cargado cun aparato de sombrilla que damos vergonza na playa porque parece unha parabólica enorme, pon salí
3: de
1: baixo.
3: De Cádiz.
1: Que é ca súa silla. Ele é moi cómodo. Pero por amor, ven acompañarme.
2: Bueno, pues mira. Pero ninguén lle obriga.
1: No,
2: el,
1: no, no.
2: El porque quere. Claro.
1: Se me estás escuitando que sen que sí, ninguén che mando vir. Se non queres, non viñas.
4: Ou será por adivinación. Bueno, eu levo moitos anos separado e ora vivo moi ben con outra muller e teño un crío. Pero a xente que se separe, que non se preocupe, que hai moitos peixos no mar.
1: Todos veñan de peixe.
4: Veña. Un saludo a todos.
1: Un mensaxe de esperanza para ir rematando. Hai vida despois do divorcio.
5: Nacho de Sada. Pues yo trabajo con mi pareja, es mi jefa. Y el dueño de la empresa es mi suegro. O sea que todo es felicidad y amor. Paz y amor, como digo yo siempre. ¿Qué pasa? Que cuando llega a casa deja de ser la jefa. Y es la dueña de y señora de todo. Venga, un saludo.
2: Matrimonio, preguntan aquí, horas malas te molas todos. Carlos de Vilalba, di, matrimonios de conveniencia ou de comenencia, cal sería o correcto? Porque comenencia hai a patadas, creo que valen as dúas, eh? Se buscas no dicionario hai comenencia e conveniencia.
1: En Fisterra decimos comenencia.
2: Pero a min comenencia é unha palabra que me gusta moito.
3: Comenencia.
2: Pesas comenencias.
1: Comenencia.
3: Onde vas a comenencia?
1: A comenencia.
2: Sí, unha palabra moi bonita. É que temos unha mensaxe aquí que teño moita curiosidade.
1: A ver, a ver.
2: Pero é que dura 2 minutos 40.
1: O que nos queda? Dalle aí por dos.
2: Ai, espera.
1: Rápido, rápido.
2: Pero onde a metín? Aquí. E doulle por dous.
6: Buenos días, Alba. Dices que a xente que non pode cambiar. Bueno, ten cambiar, que gusta mi abuela.
2: Pero si entende.
6: Pero vamos, eu non dixo así. Porque, a ver,
2: 1,5, pero non nos vai dar tempo.
6: Pues aí está, máis ou menos. Minha parexa votou, a miña parexa actual votou 15 anos pois eu, que sou parexa. E votou 15 anos engañado totalmente. Porque era un buenazo. Bueno, naquele momento, supostamente, non lle gustaba conducir, non lle gustaba viaxar, non lle gustaban os animales, incluso se ría da xente que tiña casa, que dixía, ai, que pringaos, que teñen que apañar a merda do can e tal. Ahora, bueno, encima, teñen un fillo en común, en o seu momento, pues, digamos que apartábase do neno, evitaba cousas así.
2: Bueno, pues está aquí, porque non temos tempo para máis. Quedanos
1: non era a persona indicada.
2: Ay, claro, hai que intentar facer as mensaxes menos de 2 minutos. E xa estamos sendo xenerosos, eh?
1: Sí,
2: pero
1: sí.
2: Minuto e pico como moito.
1: Vamos a sortear as galletiñas. Agosto xa vai avanzando e nos seguimos sorteando. Mariñeiras da Veiga, podes levarse na bola esta, decides participar. E quen participou e levou? Raquel, co número rematado en 68. Ala,
3: escoitámonos en Ferro Fondo.
1: E máis amor, por favor.
2: Moi ben, moi boa moral. Grazas, mamá Topa.
1: E barranco sempre.
2: Ata mañá.

0: É a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Continúa en paradoiro descoñecido o condutor que esta madrugada fuxiu a pé do accidente de tráfico en Vila García de Arousa. A colisión frontal deixa unha persoa falecida, Paula Graña.
2: Sí, os equipos de rescate que chegaron ao lugar do accidente atoparon dous vehículos, un deles volcado, pero sen ninguén no seu interior. O condutor fuxira do lugar dos feitos. Alén Pérez formou parte do Servizo de Emerxencias de Vila García, desprazado no punto.
3: Fomos o primeiro recurso en chegar, a nos chegaron. Nos atopamos pois unha colisión frontal entre dous vehículos, un deles resulta volcado, non atopamos a ninguén no seu interior.
2: Os investigadores tratan de localizar o condutor fugado, apuntan que está sendo investigado como presunto autor dun homicidio. Ao parecer, outra terceira persoa tivo que vir buscalo para fuxir.

0: conducir noutro vehículo. Javier Mosquera é tenente da Unidade de Investigación da Seguridade Viaria de Pontevedra.
1: Y otra persona ahora mismo fugada, se están haciendo gestiones para tratar de localizar al presunto autor del homicidio. Pero parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario y lo ha trasladado a un lugar desconocido ahora mismo.
2: Comezan as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria. Trátase do traxecto entre Nadela e a Pobra de Sanxao, 13 kilómetros nos que a Xunta inviste máis de 37 millóns de euros.
0: Si, a Xunta quere transformar en autovía o corredor Nadela-Sarria para reducir o número de sinistros nesa vía. Actualmente só falta por desdobrar un treito o que une Nadela en Lugo coa Pobra de Sanxao no concello de Láncara. As obras comezaron hoxe con tarefas de desbroce e van durar 3 anos. A nova vía contará con 2 carrís en ambos os sentidos e con 2 viadutos para enlazala coa A54, a autovía que une Lugo e Santiago. Construir estas 2 infraestruturas será o máis complexo dunhas obras que van mellorar a seguridade viaria. Así o dicía a conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
3: Todo pensando exclusivamente en, por un lado, mellorar, por suposto, a competitividade, non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario e tamén redución de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km por hora.
2: O Partido Popular urxe o goberno a actuar nas marxes das vías do tren para evitar lumes forestais como os que afectaron a localidades ourensás de Boborás, Punxín ou Maside no último mes.
0: Os populares acaban de registrar no Congreso unha proposición non de lei con varias demandas. Piden que se garantan os labores de limpeza e desbroce das beiras das vías, sobre todo cando atravesan zonas de monte. E reclaman tamén un control exhaustivo dos sistemas de freado dos trens de mercadorías para evitar que as chispas que producen pola fricción poidan prender na vexetación seca. Manuel Baltar é deputado popular.
4: O goberno do Estado non fai os seus deberes e, polo tanto, é un sistema que vimos a denunciar porque pedimos, por unha banda, pois ese control exhaustivo dos sistemas de freado dos trens de mercadorías para que non se produzan esas situacións e tamén unha revisión integral do plan de prevención para que nas marxes ferroviarias se produzan os desbroces, as rozas correspondentes e a limpeza para que non teñamos que lamentar situacións como a que temos vivido mesmo nas últimas horas.
2: A policía identifica 528 menores que permanecen en Ceuta tras esta crise migratoria.
0: Dende o goberno explican que están priorizando os menores neste proceso de identificación. Unha vez registrados os seus datos, ingresan nos recursos de acollida do goberno ceutí. Con todo, a situación aínda é preocupante porque quedan menores polas rúas. O reparto de menores migrantes centra hoxe o debate sobre entre os distintos partidos políticos. Sobre este asunto pronunciábase hoxe o delegado do goberno en Galicia. Pedro Blanco agarda que haxa entendemento na nosa comunidade tal e como ven ocorrendo en crises migratorias e humanitarias previas.
5: En canto ao tema dos menores, hasta a data teño que reconocer que sempre houve entendimento e é o único que espero, e seria necesario aplicar en aplicación da lei pues, ese tipo de solidaridade e espero que así sea.
2: Imos a ver cal é a previsión do tempo para esta xornada de 5 de agosto. Carlos Otero, Meteo Galicia, bos días.
6: Hola, que tal? Moi bo día. Pois temos o anticiclón próximo a Galicia, xerando circulación do norte, permitindo tempo seco en xeral. Unhas nubes de estancamento no extremo norte da Mariña e da provincia da Coruña deixan nesas áreas ceos máis nubrados, no resto prácticamente despexados. Isto fará que as temperaturas hoxe ascendan, sobre todo na metade sur, onde os termómetros superarán os 30 graus.
2: Grazas, Carlos. 5 minutos pasan da unha. Continuamos no Galicia por diante.

E imos con noso concurso para Camping Ría da Lousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna e da natureza. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Lousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que está nunha contorna única. Da posibilidad de estar de vacacións.

de camping, coñecer xente, facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. A parte da praia tamén ten dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, entre outros, no camping Ría de Arousa 2. Para participar no sorteo hai que chamar o 981540979 ou 981540989. Poden marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo deste venres.

0: Cada día unha persoa participa e se acertan todos esa pregunta van a participar no sorteo deste mércores que lembramos que sortearanse esas dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos e dous nenos. Esa estancia permite estar nunha praza do Camping Riada 2 a 2 que pode ser para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana. Temos a conexión con Adrián desde a Coruña. Hola, Adrián.
1: Hola, vos.
0: Hola, bos días. Que tal vai a mañá?
1: Moi ben, moi ben.
0: Moi ben. Fai bo tempo ali.
1: Bueno, algo nublado está.
0: Bueno, mellor. Tías de ir de camping?
1: Sí.
0: Sí? O de Ribeira foche algunha vez ou non?
1: Non, non fui nunca unha.
0: Non? Bueno, pois a ver se te sorte che toca este venres. Voxe facer unha preguntinha moi sinxeliña, eh? En que cidade está a muralla romana?
1: En Lugo.
0: Moi ben, parabéns, era sinxela, eh?
1: Sí.
0: Bueno, se che toca o venres para ir ao camping, que che gustaría facer ali? Non sei se escoitache as actividades.
1: Por exemplo, tenis ou a piscina.
0: Sí.
1: Interesaríame a iso.
0: Sí. E con quen irías?
1: Pois con meus tíos.
0: Genial, bueno, pois a ver se che toca este venres. Moita sorte.
1: Vale, moitas gracias.
0: E o resto tamén atentos o venres a este sorteo que faremos entre todos os acertantes da semana para o camping Ría da 2 a 2, o camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Este sábado 8 volve a Festa do Pan a Carballeira de Ribadumia. Concurso de sobremesas, empanadas, xogos para a cativada e representación da moenda tradicional nos muiños de Batán. Recollida de sobremesas e empanadas de 5 a 7 da tarde. A partir das 10, entrega de premios, degustación das distintas variedades de pan e cea de confraternidade. Este sábado vístete dos anos 50 e ven a Carballeira de Ribadumia. Organiza Concello de Ribadumia.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o kilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.
2: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
8: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: Vale, Baíñas.
1: Estamos aquí vale. repasando con Víctor Feijóo algúns dos topónimos que nos foron deixando os ointes. E que, claro, cando empezamos sempre este espazo, a xente manda moitas mensaxes e non dá tempo a todas ese claro. día, non? Entón, quedannos, da semana pasada estábamos aquí poñendo en común. Mira, repasa a lista que eu teño a verse correcta,
0: sí.
1: porque non a repasas en alto. Mira ti, mentres vale, eu recordo...
0: Sí, son os que me... Sí.
1: Están correctos, non?
0: Están correctos.
1: Entón, mentres eu recordo que temos o teléfono 627-75-1970 a partir de agora, para que nos mandedes por escrito, por favor, calea dúbida dese topónimo galego que non sabedes a explicación e que vos gustaría saber por que este lugar se chama así, calea orixe dese nome. 627-75-1970. Se non dá tempo hoxe, tomamos nota, como fixemos a semana pasada.
0: E para a próxima.
1: E para a próxima semana, Pedro Feijóo, pois xa... Ai, Pedro Feijóo, Víctor Feijóo.
0: Vicente,
1: Ai, Vicente Feijóo. Ai, Dios. É que,
0: son moitos nomes.
1: Temos
0: que...
1: varios Feijóos aquí.
0: Ah, claro. E todos empezamos por V, os
1: claro,
0: nomes, ¿no?
1: Claro, podo chamar Feijóo e punto. Non, e temos a Pedro Feijóo tamén.
0: Que é escritor, efectivamente.
1: Que tamén
0: claro.
1: colabora no Galicia por Diante. Entón, digo, é que ao final a cada un chamo yo o nome do outro, non?
0: Non pasa nada, é lógico.
1: Claro, Vicente Feijóo. Bueno, pois Vicente Feijóo, como sabedes, sempre nos fala de toponimia, nos dá esta explicación e tedes ese espazo aberto para mandar as vosas dúbidas. Como fixeron algúns ointes a semana pasada con casos como de Cospeito, que nos preguntaban a orixe de Cospeito.
0: Efectivamente, en aquel momento non lembraba o étimo latino do que viña, pero hoxe si sí o sabemos, verdade?
1: Uh-huh. Pois... Ah, claro, ese fora un que nos quedara pendente.
0: Sí, quedáramos pendente.
1: Eso me tinche uno a preto, porque nos preguntaban un sitio de Cospeito, dixen, de paso,
0: fixécheme a Anzerrona.
1: Sí.
0: No, porque é imposible acordarse de todos os étimos, non?
1: A ver, latín. Pero é normal, a xente tamén claro, o entende, que levalo creo, de deberes para seguinte, xa está.
0: Eu creo que a xente entendeu perfectamente. Pois mira, Cospeito ven do latín conspectu, e así aparece na documentación xa do Mosteiro de Sobrado, pois mira, desde o século XII xa aparece coa forma conspectu. E conspectu, o que significaba en latín era que era un visible ao lonxe, un sitio visible ao lonxe, non? Entón, pois o nome está motivado porque a primeira construción que existiu aí, pois era, bueno, destacaba vista desde o lonxe, supoño porque pues, estaba nun sitio elevado, non? Porque é unha zona bastante chaira do uh-huh. concello de Cospeito e debía estar pues, nunha zona elevada. Entonces, pues era eso, conspicuo, visible desde lonxe, o que Ajá. significaba
1: pues
0: o nome,
1: bonito,
0: un nome moi bonito,
1: bonito,
0: sí, claro
1: sí,
0: que
1: sí.
0: sí.
1: O que pasa é que non é transparente para nada.
0: Claro, claro.
1: non bueno, ten nada que ver con peito ni con
0: nada. Pero, bueno, os topónimos que derivan dunha palabra latina, ainda máis ou menos para os lingüistas, son máis ou menos transparentes. O malo son os que veñen de palabras prerromanas, que aí sí que estamos un pouco máis perdidos.
1: Claro, ¿no? claro. Outro topónimo, Moeche.
0: Moeche, pois Moeche, este sí que tamén é claro, moi claro. Dalle nome a un concello da provincia da Coruña, tamén a varias parroquias dese concello, a San Xoán, a San Xurxo, a Santa Cruz de Moeche. Pois mira, Moeche, inda que nos resulte así un pouco extraño, é unha evolución dun nome de posesor, dun nome persoal, que en latín era unha vila modesti, é dicir, a casa de campo, a explotación agrícola dun señor que se chamaba Modestus.
1: Modesto, que xa non saiu o señor Modestus en algún
0: Pode
1: sitio.
0: Pode ser que non saíra ou que xa comentáramos
1: sí.
0: algo
1: igual
0: disto.
1: Outro
0: igual era outro
1: igual.
0: Topónimo, sí. Bueno, este Modestus latino foi o que deu o Modesto actual que temos hoxe en día nos nosos nomes persoais.
1: Uh-huh.
0: Así que nada, é un nome de posesor, o propietario das terras, pues, xa que se chamaba Modesto. Uh-huh. Mira, fíxate ti, de Modesti foi evolucionando ata Moeche.
1: Claro.

0: Luego nos mandan, porque a veces ti dicías que te gustan especialmente estes topónimos, cando son dunha parroquia, non tanto un concello, sí, unha aldea, sí, senón un sitio máis concreto, non? Balatamarón, na parroquia, sí, de Crespos, en Padrenda. Bueno, aquí levas tres xa, ¿eh?
1: Pues sí,
0: xa Balatamarón.
1: Pues mira, o topónimo oficial ditaminámolo como Baltamarón, Baltamarón. Uh-huh. Quinda que se escribe con B, pola tradición gráfica consolidada, etimolóxicamente debería ser con V, porque aí hai un val, efectivamente. Ah. Es decir, sería val por un lado e tamarón por outro. E fíxate, uh-huh, que este tamarón é moi curioso, vas ver agora. Bueno, val é transparente, non? Fai referencia a unha depresión do terreo, non? Pero tamarón este... debía ser o nome antigo do actual río Crespos que pasa por esa parroquia, tamén que se chama así, a parroquia de Crespos. E, curiosamente, a pesar de que hoxe pensaríamos que era un aumentativo porque ten ese sufixo on, originariamente era un diminutivo. Ese sufixo on era un diminutivo. Entón, fai referencia a un río que se chamaba Támara, que é o mesmo río, o mesmo nome que teña o río Tambre antiguamente.
0: Sí, sí,
1: o río,
0: sí, sí,
1: Támara, que aparece na documentación. Entón, pues este sería pues o Támara pequeno, eso que significa tamarón. Entón, Baltamarón sería o val polo que transcorre o río Támega, ou perdón, o río Támara pequeno. Uh-huh. Na parroquia de Crespos, pues
0: o nome... espera, antes de que vayas a Crespos, sí, a min isto de tamarón fíxome recordar, e igual ti coñeces porque cerca da túa zona, na Gudiña hai un sitio que se chama Tameirón.
1: Pois pues é a mesma raíz, que ademais está presente tamén pues no río Támesis en Inglaterra. Sí. Esa raíz Tam é a mesma raíz indoeuropea, porque vexas que estes nomes prerromanos, os nomes dos ríos, repítense por toda a Europa, esas mesmas raíces hidrográficas ou hidronímicas, repítense por toda a Europa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ben, entón estábamos, ese sería Baltamarón, que sí, que se xa con B, se o poñemos con V, pois xa nos parece máis lóxico, non?
1: Claro, efectivamente.
0: Está na parroquia de Crespos.
1: Sí, de Crespos tamén é un nome curioso, porque o alcume referido aos seus habitantes, o adxetivo Crespo empregouse para designar unha persoa co cabelo crecho ou rizado, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois os que levan o apelido Crespo é porque viñan, porque os seus antepasados tiñan o pelo así, non? Mm. Igual que, por exemplo, o meu apelido Feijó, xa, creo que xa te comentei algunha vez, Cristina, sí, que significaba calvo, non?
0: Sí.
1: Pois o mesmo, pois os Crespos eran as primeiras persoas que poboaron aí, que posiblemente fose polo apelido ou polo alcume deles, que uh-huh, tiñan o pelo así, non?
0: Uh-huh.
1: E despois, o Concello de Padrenda, xa que estamos, e así facemos o completo, pois o Concello de Padrenda tamén é un nome dos que levamos falado aquí moitas veces, é referido un fitotopónimo, un nome referido ás plantas, non? Neste caso, a unha árbore que en latín se chamaba platanarium, que é o plátano.
0: Ah, esta árbore ainda existe. Moitas localidades poñen
1: nas Alamedas, sí, por exemplo, sí, nos, sí, na Praza do Río temos estas árbores, sí, ali ao lado do cruceiro. Mm. Bueno, pois pues, dun étimo plataneta, en latín, que era unha abundancial de plátanos, que tamén lle chaman arce branco, pois pues, deu as palabras en galego, pois pues, pradeiro ou pradairo.
0: Uh-huh.
1: E o abundancial destas árbores pois dá Padreda, Padrenda, Padredo, que existen por toda Galicia.
0: Uh-huh.
1: Entón, o que significa pois non é outra cousa que unha abundancia desa árbore nese lugar.
0: Bueno, pois esta persoa que preguntaba por Baltamarón en Crespos Padrenda leva xa tres
1: leva,
0: explicacións.
1: Exactamente, de regalo.
0: Trelle, en Toén. Aquí tamén podemos facer un dous por un, pero nos preguntan por Trelle.
1: Vale, pois Trelle é xa destes topónimos moi difíciles prerromanos que consideramos que pode haber unha raíz hidronímica tar ou ter, que significa pois augas que corren de forma rápida ou forte. Inda que tamén hai algún Bascuas, que é o maior investigador que existe sobre a toponimia prerromana, tamén vía neste tipo de topónimos unha raíz tara que significaba pois unha pendente pronunciada. A verdade é que vendo onde está localizada esta aldea de Trelle e outra que se chama Trellerma, que ten a mesma raíz, pois eu creo que é máis verosímil o significado de territorio en pendente que non o significado hidronímico.

0: porque nunca, no hai ninguna corrente importante ali en, uh-huh, ese sitio, ¿no?
1: Uh-huh. Iso sería Trelle. Está no concello de Toén.
0: Está no concello de Toén. E Toén é tamén un nome de posesor. Aparece documentado xa desde o ano 1032, xa século XI, nos documentos do mosteiro de Cela Nova como Villa de Toén. Nos creemos que detrás deste Toén está o nome de posesor, Tugeni, en xenitivo, que dese Tugeni da Toén, e despois esa forma Toén pasou a Toén, uh-huh, ao longo dos séculos. Así que nada, sería un nome de posesor, o posesor das terras e o posesor da primeira casa ou explotación agrícola que existiu pois aí xa moitos séculos atrás. Xa ves que a primeira atestación é do século XI, así que mira cantos anos leva existindo, pois sí, este concello, ¿no?
1: Sí, sí. Logo pregúntanos por Leiro, que este supoño que un topónimo que se repite bastante.
0: Moitísimo.
1: Hai concello, pero tamén hai outras localidades que se chaman Leiro.
0: Efectivamente,
1: ¿no?
0: Cristina, pues temos un concello ourensán que se chama Leiro, hai unha parroquia no concello de Ribadumia, outra en Rianxo, en Abegondo, bueno, é moi común por toda Galicia. Coincide cunha palabra do léxico común que ten o significado de leira pequena, e desde o punto de vista etimolóxico, ven dunha palabra celta que era plareu, que deu lugar a palabra planus do latín, que, uh-huh, significa chairo. Entón, pois o significado do topónimo é o de unhas terras de labor que estaban cultivadas nunha zona máis ou menos chaira. Hoxe chámonos un pouco a atención iso de que as terras de labor deran lugar a un topónimo, pero pensa que hai moitos séculos atrás, cando se lle puxo o nome, pois ao mellor só había un conxunto pequeno de terras de labor nunha zona chaira, o resto estaba todo de monte. Entón, onde se asentou a primeira casa foi nesas terras de labor, e por iso se lle puxo o Leiro o lugar, ou a parroquia, ou incluso ao concello, como é no caso do concello ourensán.
1: Uh-huh. Logo, Boutrín, que está en Vilanova de Arousa.
0: Pois sí,
1: Boutrín.
0: Todos estes acabados en in, como Berín, e todos estes son nomes de posesores tamén, pero son normalmente de orixe latina, fáciles de identificar. Este aparece documentado na Idade Media como Vulturinus, que teria o significado de buitre, de boitre, uh-huh, porque vulture en latín significaba boitre, ¿no? Entón, pues, posiblemente sexa un nome destes tipo alcume, que o señor chamábase Vulturinus porque tiña o mellor pues, o nariz como dun boitre ou algo así, ¿no? Uh-huh. Entón, pues nada, dunha vila Vulturini, unha casa de campo dun señor que se chamaba Vulturinus, pues temos ese Boutrín, que hoxendía se escribe con B, porque se consolidou nos últimos 400 anos esta grafía, pero originariamente era con V.
1: Ajá. Está en Vilanova de Arousa,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: podemos aproveitar tamén Vilanova de Arousa, ainda que parece bastante transparente.
0: Pues
1: no
0: mira, sense, sí, Vilanova é
1: Arousa,
0: claro, Arousa ten o seu. Mira, Vilanova é unha, bueno, pues unha vila que xa dixemos moitas veces aquí que na Idade Media significaba casa de campo, explotación, uh-huh, agrícola, e Nova, pues é Nova,
1: claro,
0: do latín.
1: Claro, porque os sitios que se chaman Vilanova, Vilabella, Vilaboa, é o que queren dicir, non?
0: Exactamente.
1: ¿No?
0: Normalmente, onde hai un Vilanova, hai un Vilabella, uh-huh, cerca, non? Entón, era topónimos, pues, por contraposición.
1: Logo temos Vilaboas, pero non temos Vilamalas.
0: Non, porque o malo... Non, temos Vilamá, sí, é certo, sí, temos Vilamá, vale? Que tamén que sería Vilamala, pero o mellor mala no sentido de que era un territorio pues, difícil de traballar ou non por outra cosa, uh-huh, non pola xente, ni moito menos, non?
1: Uh-huh.
0: Pero, bueno, as Vilanova pues, sería unha casa, unha explotación agrícola que se construiu posteriormente a outra que se chamaba Vilabella. Uh-huh. Por iso lle puxeron,
1: claro,
0: Vilanova,
1: claro.
0: No caso de Arousa, Arousa é un topónimo que dá nome pues, a toda a ría e tal, pues, como pasaba antes cos nomes dos ríos, é un topónimo prerromano, está documentado xa, pues, mira, desde o século IX, desde o século X, como Arauza, Arousia, bueno, pues como todos estes nomes son nomes prerromanos, que o único que podemos dicir é que identificamos unha raíz hidronímica aí que é ar, que significa augas que se moven, que fluen, e pouco máis. Uh-huh. Decir, sabes que na toponimia prerromana ou fai referencia ás augas ou fai referencia ao relevo.
1: Pues
0: pouco
1: sí,
0: máis podemos dicir, uh-huh, porque son palabras das que descoñecemos moitas veces o seu significado.
1: Outra consulta, Albixoi en Mesía.
0: Este é un topónimo tamén complexo, porque ademais non atopamos documentación sobre, uh-huh, él. En principio, a teoría dos expertos en toponimia é

que se trata dun agrobusionis, que sería pues as terras de un señor que aparece, está documentado o nome como Busio Busionis na idade.

0: pensan que ten unha orixe prerromana e tamén ofrecen a posibilidade de que garde relación co latín mensa, que significa mesa, e sería como unha metáfora toponímica para referirse a unhas terras chairas, non? Chairas como unha mesa, non? Uh-huh. Agora ben, tendo en conta as datas dos rexistros escritos, tamén é verosímil que este topónimo tivese orixe no alcume duns señores locais, como sucede co que deu orixe o nome do concello de Mazaricos. Parece un sobrenome creado a partir do nome bíblico Mesías, que significaba Salvador, uh-huh. máis ou menos. Esas son as hipóteses un pouco que barallamos para estes topónimos que están documentados xa coa mesma forma que teñen hoxe, entonces a documentación non nos ofrece pistas para saber moi ben de onde veñen.
1: Pregúntanos tamén por Pinza en Viana do Bolo.
0: Pois, efectivamente, é o nome dunha parroquia de Viana do Bolo, e tamén o topamos por máis sitios de Galicia. En orixe, consideramos que vende Pinitia ou de Pintia, que ese teiode dá o za perfectamente, igual que de Gratia temos Grazas, por exemplo, non? Pode ser dúas cousas, un derivado de pena, da palabra pena, cuxa variante sería peniza, pinza, peniza, vale? E tamén hai algún investigador, como Moralejo Lasso, que pensa que pode vir de panitia do latín, que daría painza, que sería un lugar onde se sementaba o painzo ou o millo miúdo, que lle chaman, vale? Con todo, nós tamén non descartamos que sexa unha palabra pre-indoeuropea ou indoeuropea co significado de terreo en pendente, porque normalmente todos estes sitios chamados pinza están en montañas,
1: altos, sí.
0: Pensan no de Viana do Bolo, que está sí, nunha zona sí, moi alta, e a aldea de Pinza está nunha...
1: Eu lembrome que cando fixeron, era un máis pequena, pero cando fixeron a Estrada Nova entre Agudiña e Viana, tiñas que pasar por Pinza.
0: Efectivamente, sí. Sí,
1: a estrada,
0: sí,
1: por Pinza.
0: Sí, sí, sí, a aldea está nun sitio pendente, ou seja, sí, que sí, máis, sí. Eu decántome máis por esta posibilidade.
1: Mira, Viana do Bolo, tamén de paso podemos explicalo.
0: Pois pues mira, é un concello que está entre a tua terra e a miña,
1: sí,
0: verdade?
1: Claro.
0: Entre a Vega e os ríos. Pois pues mira, é moi interesante o topónimo Viana do Bolo, porque o nome antigo de Viana do Bolo era Reboreda.
1: Ostras, parece que non ten nada que ver,
0: non? Eso non o sabías, ti, seguro, non? Pues sí, aparece na documentación medieval como Robreda, Reboreta, Roboreta, era un sitio onde abundaban os carballos,
1: sí,
0: originariamente.
1: Claro.
0: Bueno, pero, non sei se falamos algunha vez aquí contigo, eu creo que con Kiko si o falei, que moitos lugares de Galicia, o rei Alfonso IX cambiou o nome. E Viana do Bolo foi un dos sitios que lle cambiou o nome. Outro foi, por exemplo, a Coruña, outro foi Monforte de Lemos, a Ponte uh-huh. Nafonso, que en honor a este rei, por exemplo. Bueno, pois estaba moi de moda alá no polo século XII que este rei rebautizara algúns sitios dándolles unha carta pobra, unha carta de poboamento, con nomes inspirados na tradición carolinxia para promover un pouco o Camiño de Santiago. E aínda que hoxe non existe unha ruta
1: claro,
0: que pasa por Viana do Bolo do Camiño de Santiago, en tempo si existiu.
1: Ah.
0: E de feito fixo un traballo maravilloso Gonzalo Navaza sobre estas retoponimizacións que fixo Alfonso o Rei IX, uh-huh. e descubriu unha documentación histórica que por ali pasaba unha ruta. Entón, Viana precisamente é un derivado do latín via.
1: Decir, claro, por iso vemos tamén en pois, Viana do Castelo en Portugal.
0: Exactamente,
1: que o mesmo.
0: Por Viana do Castelo pasa o Camiño Portugués.
1: Pero Viena de Austria non ten nada que ver, non?
0: É unha réplica. Ah. Había unha localidade en Francia chamada tamén Viana. Viana, como o noso Viana.
1: Sí.
0: Entón, este rei tomaba moitos nomes da tradición francesa vencellados ao Camiño de Santiago. E o do Bolo é precisamente pois, porque está...
1: Na comarca do Bolo, pero claro, o Bolo tamén...
0: Non, pero o Bolo é porque está... Sabes que Viana do Bolo está situada así como no alto dun monte,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Igual que o concello do Bolo, que é o
1: sí,
0: que
1: tamén,
0: linda.
1: Que teñen os dous un castelo,
0: que
1: además,
0: teñen,
1: sí.
0: Efectivamente.
1: Unha pues, torre de castelo.
0: Pois pues
1: sí.
0: esas torres do castelo estaban construídas nunha especie de bolo de alto, non?
1: Uh-huh.
0: Entón, pues, precisamente, o de Bolo fai referencia a iso.
1: Mira que bonito. Trobe, en Vedra.
0: Vale, pois pues este é outro topónimo tamén destes complexos, que son estudo de

0: El Miro Bascuas, un topónimo prerromano que procede, está documentado pues desde o ano 914 como Talobris, como Talobre. Vale, entón, e de aquí Edelmiro Bascuas identifica unha raíz tala, que sería como un hidrónimo, e a raíz celta briga, que significa cidade fortificada. É dicir, en conxunto sería o castro ou a vila ou a aldea fortificada que está ao lado dun río. Uh-huh. Fíxate ben, estas dúas palabras tala, que significa auga corrente, e briga, que significa fortificación, pues faría referencia á existencia dun castro ao lado dun río, que pues, claro, algún dos castros que hai nesta parroquia ao lado do río Ulla, ¿no?
1: Uh-huh. E Vedra?
0: Pues mira, Vedra vén de vetera, é dicir, bella, significa uh-huh. bella, igual que Pontevedra, pues exacto, Ponte bella. Uh-huh. É a palabra latina para o termo que hoxe en día utilizamos como bella.
1: Imos coas dúas últimas consultas, vale, por hoxe, porque hai moitas máis que nos quedan para a vindeira semana.
0: Sí.
1: Doade.
0: Doade é un nome de posesor tamén, pues mira, aparece como Vila Donati. Igual que antes víamos Moeche, Vila Modesti. Sí. Vale, pues esta era Vila Donati.
1: Era un donato.
0: Exactamente. Mira que logo colliches.
1: Non era difícil.
0: No, era a casa de campo, explotación agrícola dun señor que se chamaba Donatus en latín, Donatus, que deu Donato actual. Uh-huh. Así que...
1: E Baíñas, na parroquia de Vimianzo?
0: Pues Baíñas...
1: unha parroquia de Vimianzo,
0: sí,
1: no concello de Vimianzo.
0: É unha parroquia de Vimianzo, efectivamente... Baíñas, hai varias teorías tamén para o topónimo Baíñas. Entre elas, a ver, que teño aquí apuntadas as etimoloxías, hai algúns investigadores que pensan que é un derivado de Badus, que sería o vado, o paso no río. Nos descartamos esa posibilidade, non se justifica filolóxicamente para chegar a Baíña, non? Uh-huh. Hai outro investigador que é Paulo Martínez Lema que o fixo derivar dun adxetivo badius que significa marrón ou de cor castaña e que faría referencia a cor das terras, pues sería o sintagma terras badinias en latín. Uh-huh. De ese badinias e que poderíamos chegar a Baíñas. Pero nos de todas esas teorías consideramos que normalmente, vendo a situación destes sitios que se chaman Baíñas, que están sempre a carón dos ríos, máis ben se trata dunha palabra prerromana que fai referencia ás augas tamén. Uh-huh. Entón, bueno, esas son as teorías que se barallaron, pero nos que consideramos que ten que ver coas augas.
1: Bueno, xa que estamos mencionando os concellos de todos os sitios, Vimianzo...
0: Bueno, pois pues Vimianzo este tamén, hai varias hipóteses, pero nos creemos que a máis xa por non aburrir a xente con tanta hipótese, a máis verosímil é a que fai de derivar do latín vimine, que significaba bimbio, entonces pues era, bueno, o étimo sería un biminaceu, que faría referencia á presencia ou abundancia de salgueiros ou de bimbios nese lugar. Uh-huh. De feito, ainda, bueno, fixo un vídeo un compañeiro do Seminario de Onomástica da Real Academia, Lema, fixo un vídeo sobre este topónimo e xa é ao lado dos salgueiros que ainda existen hoxe en día.
1: Claro. Bueno, deixámolo aquí, pero mira, levas unha lista para a semana que ven que anotei.
0: Xa me deche traballo.
1: Estou anotando 13 mínimo, porque se cada un lle collemos o concello e pertence, levas unha chea deles. A xente tamén dicirlle que os que consultaste onte quedan para hoxe, quedan para a semana que ven.
0: Claro. Estades,
1: ay, espera que aquí hai un máis, que espera que cho.
0: Vale, pois pues apuntamo, xa levo
1: mais,
0: deberes para a vindeira semana.
1: Sí, vas levar bastantes ademais.
0: Non me queredes deixar descansar nas miñas vacacións, ¿eh?
1: Grazas, Vicente.
0: Un placer, Cristina.
1: Un placer, como sempre.
0: Veña,
1: ata loguiño.
0: Veño, aperta, chao.
2: Galicia por diante, verán.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99€ a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: 25ª Feira da Troita en Sobrado. O sábado 8, 10ª Carreira Popular Corre Troita e as actuacións de The Cruz e Alga, Nacha Pope e Los Rebeldes. E o domingo 9, concertos de Guágaro, Low Band, Festicultores Troop, Xascariz e

0: Moitos máis. Ademais de artesanía, pasarrúas, zona de xogos e sesión vermú, goza da degustación da troita a montañesa na Praza do Concello e nos locais hostaleiros de Sobrado. Organiza Concello de Sobrado. Colaboran Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 e a Deputación da Coruña.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Imos con Ferrafondo, que empezas con algo que che quedou pendente de onte.
1: Exactamente, Astaroth, e tamén despois, con Aerolíneas. Esta é unha canción lógica, Logical Song, de Supertramp, feita por Astaroth. Con ela quero comenzar e continuar para a xente que queira participar no reparto da derradeira bolsa total que será pasado mañá venres. 981-540-979.

0: Decía Miguel Costas con Aerolíneas, de esos cachos que sobran para hacer sopa, croquetas. Cuidado, os cachos de chamón para hacer croquetas, que eso nunca falla. Elías de Pontevedra.
1: Bos días, chico.
0: Bos días, rapaz. ¿Cómo vas?
1: Eu sou o pesado de turno que vos dá a matraca. Un día sí e outro tamén.
0: Pero, eló, por que a matraca? Eló, que pasa?
1: Home, porque son latoso. Xa digo...
0: Eres lactoso. Cuidado, porque agora é que hai que pensar en lactoso ou sin lactoso. Son no, cosas
1: sí, pero eu non é un derivado lácteo. Eu son latoso de dar a lata. Da lata, pero non bueno, da lactosa.
0: Contame, que tal o día? Como vai en Pontevedra?
1: Pois fenómeno, estou escoitando xeigo por aí toda a mañá. E agora, pois, pues, iba a ver se dou a mañá de aquí as gafas que me perderon a conexión co teléfono.
0: Pero tes unhas gafas desas que conectan co teléfono.
1: Sí,
0: bueno, pois pues escoita, a min esa xente tan tecnolóxica non me interesa, Eu teño unhas gafas normais de ver.
1: Sí. ¿Eh? Pero sabes que pasa? É que as minhas de ver non me fan falta.
0: Que listo eres.
1: Por qué? Porque no, porque non vexo. É para que as quero.
0: Está moi ben.
1: Entonces quero unhas que, por exemplo, darme un libro ou darme unha carta, e digo yo que Imeta, léeme lo que estás viendo, léeme todo o contido do papel.
0: Ei, Imeta, ponme ferro a fondo na galega, por exemplo.
1: Sí, bueno, no, eso aí non queren entrar. Xa
0: entrará, non te preocupes.
1: Incluso non me fan chamadas se non están en axenda. Son un pouco delicadas en eso. Pero descifranche todo o que haxa nas ruas, que es unha cousa diante, non sabes o que é, aclaranche todo. Bueno, sí. A mí me axudanme bastante. Pero pois están en plan torpe, desde que actualicé en WhatsApp, non sei que rabias pasou, que están plan torpe.
0: Bueno, pois pues estuda eso. Eso hai que estudalo. Entrar en internet. Mira unha cousa, Elías. Alguna música interesante que che guste, que influiu na tua vida, na tua xuventude, no teu matrimonio, sí, non sei.
1: É que eu teño un problema, ese son un pouco bello. E entón, por exemplo, a música que ti practicas moito, que eres un práctico en eso, son técnico en eso, e son músicas que eu non uso moito. E son da bella escola, non sabes?
0: Pero cal é a bella escola? A ver, contame.
1: Pois vamos a ver, bandas de música, grupos folclóricos...
0: Non, eso non ten que ver coa bella escola. Eso ten que ver co estilo musical, non coa bella escola.
1: Quero dicir, que son un pouco antigo en ese aspecto. E despois moito música ranchera, xa digo, aragonesa, esas cousas. Pero o rock, por exemplo, mira que non lle gusta nin as plantas.
0: Bueno, pero non te preocupes, porque ti no concurso entras igual que vas participar pasado mañá. Vale, Elías.
1: Pero sigo facendo o mismo que vas fenómeno,
0: Grazas, amigo. Maravilla. Veña, e actualizar meta de unha vez.

0: Peso Boys, que triunfaron nos 80 de que maneira, ¿eh? Vindo como parella discotequeira, deixaron cancións increíbles. Poderá haber xente que diga, non me gustan. Moita xente que diga, non me gustan. Pero escoitaron seguro. Non sei, Xosé Manuel de Lalín. Hola.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Ben.
0: Ben, seguro?
1: Sí, seguro, sí.
0: Vale. Dame máis
1: aquí
0: datos.
1: Aquí estamos co Festival do Clarinete.
0: Do clarinete.
1: Sí.
0: Pero que ten que ver con

0: unhas festas de da vila.
1: No, hai un festival,
0: de...
1: que hai, hai un festival que celebra, que dura unha semana, desto do clarinete para un jazz, estas cosas.
0: Pero unha semana con clarinete.
1: Sí, con clarinete, sí.
0: Mima, pero eso
1: hai que charlas,
0: hai que ter, hai que ter moita cultura para eso, porque eu, por exemplo, se si me dis que teño que
1: No, eu non participo nisto,
0: que tocar un clarinete, xa che digo, clarinete que non.
1: Eu tampouco, pero que se está celebrando ali.
0: Bueno, pero aparte do clarinete, algunha música que che guste, que che gustou ou que escoitabas de novo, ou que?
1: Sí, isto é música de rock, este de Europe.
0: De Europe.
1: Sí, de estas cosas, sí.
0: Vale, vale, de Europe, The Final Countdown, que pasada, que melén.
1: Sí, que
0: pelazo.
1: Que estuveron outro día en Miami.
0: Sí, estiveron, qué pelazo sí. Tiñan, ¿eh? Qué pelazo, xa non, pero antes sí.
1: Tiñan, sí.
0: Bueno, Xosé Manuel, un biquiño grande. Entras no sorteo deste venres, ¿de acordo?
1: Vale, de acordo.
0: Un biquiño. Hai un curso, unha semana de clarinete en Lalín. Eu só digo esto, clarinete, anda e vete.

queríamos ser Europe. Da igual, o cantante, o baixo, o batera. Daba exactamente igual. Qué bárbaros, The Final Countdown, y ainda siguen activo, están funcionando como están funcionando todas las bandas de aquel heavy metal, que curiosamente son os que mellores o as que mellores baladas fan ou fixeron na historia. Bueno, ahora quero centrarme. Bueno, o teléfono podemoslo lembrar sempre, 981-540-979, pero quería falar dunha canción que tamén tivo moito éxito nas discotecas. O que fora baterista e líder de Genesis, Phil Collins, que despois pasou a formar as bandas sonoras de Disney, etc., etc., antes, con Philip Bailey, fixou unha canción que chegou ao número un mundial e que soaba así.

0: Bueno, siento que me pusiera tan heavy metal, pero tiña que tirar pola terra, por Ourense, por Los Suaves, que foi unha das bandas que máis deu, sobre todo Ourense, pero eu creo que o territorio nacional completo, ¿no? Unha banda de culto que hai que ter en conta. Mañá teremos unha nova cinta. O venres tamén repartiremos esa derradeira bolsa total e quero gastar pista con todos. Mañá abriremos teléfonos de novo. Gastar pista con Herdeiros da Cruz.
1: Que tal é festa? Os metales preciosos! Ese aplauso! Festas pista, nena!
2: Imos gastar pista. Todo o equipo do programa, Rubén Alonso no control de son, Sandra Romero na producción e todo o resto. Ala, gastar pista toda tarde.
0: Eu creo que están desexando levantarse das cadeiras, gastar.
2: Entendo, eu tamén.
0: Eu vou gastar.
2: Gastemos pista,
0: con
2: que
0: mañá, sobre todo.
2: Mañá 9:30 toca estar aquí outra vez. Un biquiño, moi boa tarde, ata logo.
0: Chao.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. Ceuta segue sendo foco de actualidade trala a entrada masiva de migrantes de hai seis días. E hai dous debates sobre a mesa. Un deles centrado en se houbo ou non aviso previo a Interior do que podía pasar na cidade autónoma. A xuiza da Audiencia Nacional, que abriu dilixencias previas para investigar o ocorrido, pídelle agora a Garda Civil que aclare se algunha das súas unidades en Ceuta recibiu unos días previos algún aviso que puides alertar desa chegada masiva desde Marrocos. 72.000 persoas chegaron a cruzar a fronteira. E pídelle ademais que detallen os labores de rescate de persoas en augas territoriais españolas. No goberno insisten en que non recibiron ningún informe que alertara desta entrada excepcional, mentres no PP falan de neglixencia. O outro debate ten que ver cos menores non acompañados que permanecen en Ceuta. O de agora completouse a identificación de 528, pero o número total de nenos e adolescentes é maior. A lei contempla o reparto destes menores entre as comunidades que se moven entre o rexeitamento e a exixencia dunha maior organización e recursos. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
2: Haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas.

0: autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no? Creo que o reforzo da política fronteriza ten que ser moito máis contundente.
1: Aquí en Galicia, en marcha as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria. Trátase do tramo entre Nadela e a Pobra de Sanxiao, onde cada ano se producen numerosos accidentes de tráfico. Son 13 quilómetros nos que se van a investir máis de 37 millóns de euros. A previsión é completar os traballos en 3 anos. María Martínez Allegue, consellera de Infraestructuras.
2: Mellorar, por suposto, a competitividade non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario.
1: E a prealerta pola seca está levando a moitos concellos galegos a aplicar medidas de restrición do consumo de auga e están emitindo bandos para tratar de restringir o consumo, prohibindo, por exemplo, o enchido de piscinas, a rega de xardíns ou hortas ou fixando límites diarios. En Covelo, por exemplo, póñense especialmente serios co asunto, farán lecturas diarias e semanais dos contadores para ver se os veciños cumpren cos límites fixados. Se non o fan, a multa pode ser de ata 500 euros. Juan Pablo Castillo é alcalde.
3: Facemos unha primeira notificación previa de aviso, conforme saltou unha alerta e hai un exceso de consumo, e a partir de aí, pois, nos atende esa recomendación, pois, aplicarase ou establecida na ordenanza coas sancións.
1: E en Vila García buscan o condutor dun vehículo que se accidentou de madrugada na avenida de Cornazo e abandonou o lugar. Bateu contra outro coche. O seu condutor foi evacuado ao hospital en estado crítico tras lograr sacalo dentro os ferros, pero morreu pouco despois. As forzas de seguridade están investigando o sinistro. Pois imos ver como se circula esta hora polas principais cidades e que tempo temos. Comezamos rolda.
4: Nas Rías Baixas non hai problemas para circular, volve a calor, temos 28 graus en Pontevedra, case 26 en Vigo e o ceo está despexado.
5: Ceos tamén despexados por Ourense, con 28 graus de temperatura, chegaremos aos 32, xa hai termómetros rozando os 30, por exemplo, Arnoia e Leiro, e en canto a tráfico sen grandes problemas, pero cun aviso, está cortada a estrada que vai por enriba do Encoro de Velle, a que conduce habitualmente no barrio de 21 cara a cidade de Ourense.
6: 27 graus en Lugo e ceo despexado con normalidade no tráfico, pero en Pedrafita do Cebreiro hai retención, só coincidir hoxe día de feira co desvío pola Nacional 6 que está operativo dende Baralla polas obras de asfaltado na autovía A6 e que afecta a todo o tráfico que se dirixe a Meseta.
7: En Santiago destaca presencia de sol con nubes medias e 24 graus de temperatura. O tráfico é fluido a esta hora.
1: Conectamos con Meteo Galicia para ver o que nos agarda no tempo para as próximas horas. Carlos Otero, moi boas tardes.
8: Que tal, moi boa tarde. Pois temos unha tarde de ceos despexados nas Rías Baixas, en puntos do sur. Ceos con nubes e claros en zonas do interior. Seguimos con ventos de componente norte e seguiremos mañá con estabilidade e con circulación do nordés. Unha configuración que traerá unha primeira hora con algunhas néboas nos vales, ceos cubertos no terzo norte, mesmo con algún orballo na Mariña, como decía, a primeira hora, pero a tendencia mañá pola tarde volve a ser a apertura de grandes claros, ceos despexados en gran parte da metade sur e temperaturas en lixero ascenso.
1: Por certo, Meteo Galicia habilita un novo espazo dixital na súa web con motivo do eclipse. 3 días antes do evento permitirá consultar en cada municipio o pronóstico completo e detallado para esa xornada histórica. E un avance tamén dos deportes. Javi Torres, saúdos.
9: Que tal? Boas tardes. O Celta xa está en Italia para medirse os asuelos 8 da tarde. Na xira italiana do Codo Celeste estará xa fa, pero en principio non pode xogar no día de hoxe. O partido será transmitido pola televisión de Galicia. Tras a chegada dos senegalés, o seguinte en aterrar será o porteiro turco Altay Bayindir, que tamén se podería incorporar á concentración tras Alpina. Tamén en Italia segue o Depor, que se emitirá mañá a Fiorentina.
1: O goberno de Ceuta insiste en reclamar máis medios para afrontar a crise humanitaria tras a chegada masiva de migrantes a pasada semana. Aínda que a maioría regresaron a Marrocos, os que quedaron buscando asilo desbordan a capacidade de xestión da cidade autónoma. Especial preocupación supoñen os máis vulnerables, nenos non acompañados que teñen que ser atendidos. Save the Children pide un reforzo de persoal para tramitar os seus expedientes e darlles un destino antes posible. Basandino.
10: A policía percorre as rúas da cidade tentando localizar os menores non acompañados que aínda permanecen ocultos por medo, á espera de que se normalice a situación. Ata o de agora, completouse a identificación de 528, pero o número total de nenos e adolescentes é maior. O presidente

0: y a sus ciudadanos. Si a la vuelta, efectivamente, lo primero que escuchamos es todo lo contrario, que es pueden quedarse lidiando con esta situación ellos solos porque no va a haber un elemento de solidaridad al que además les obliga la ley por parte del resto de comunidades autónomas, pero es un mensaje bastante pobre apenas una semana después de esta situación.
1: Ben, outro dos debates que está sobre a mesa, como lles contaba, é o dese interior recibiu algún tipo de aviso previo desa chegada, desa entrada masiva de migrantes. Pois ben, a Audiencia Nacional acaba de pedirlle a Garda Civil que detalle se recibiu previamente algunha información alertando desa entrada masiva, Eva.
2: Unha petición da xuiza María Tardón no marco das dilixencias abertas para determinar se o ocorrido estivo organizado por algún grupo criminal. A maxistrada precisa saber se hai indicios que apunten nesta dirección antes de determinar se a Audiencia Nacional ten competencias para investigar unha denuncia que reclama depurar responsabilidades penais sobre o acontecido. Esta denuncia presentou unha un partido político español, Justitia Europa, que pide investigar delitos contra a seguridade do Estado, de tráfico de persoas e de omisión do deber, entre outros. O ministro do Interior insistía nas últimas horas en que o goberno non tiña coñecemento de ninguna información sobre o que ia ocorrer.
1: Por certo, as redes sociais en Marrocos volven a encherse de mensaxes chamando a unha nova entrada masiva en Ceuta o próximo 15 de agosto. A convocatoria está se difundindo a través de Facebook, Instagram e TikTok, un modus operandi moi semellante ao da pasada semana.
2: A localidade fronteiriza de Castillejos, no lado marroquí, volve ser o punto de encontro. O Ministerio do Interior magrebí non quixo facer comentarios sobre estas mensaxes que animan a cruzar a España. O portavoz do goberno de Ceuta amosouse preocupado por este chamamento, pero agarda que se poñan os medios necesarios para evitar que se repita unha situación como a do pasado xoves.
3: Sonia Iglesias, A Crónica.
1: Comezan as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria. Trátase do tramo entre Nadela e a Pobra de San Xiao. Son 13 quilómetros nos que a Xunta inviste máis de 37 millóns de euros, Nuria Polo.
4: Ese trayecto entre Nadela e a Pobra de San Xiao forma parte do corredor que une Lugo e Monforte. A Xunta quere desdobrar unha parte ata Sarria para convertelo en autovía e reducir así o número de accidentes graves que se producen cada ano. A día de hoxe só faltan 13 quilómetros por desdobrar. Son os que van, como dicimos, dende Nadela, en Lugo, ata a Pobra de San Xiao, no concello de Láncara. As obras comezaron hoxe con tarefas de desbroce e teñen un prazo de execución de 3 anos. A nova vía contará con 2 carrís en ambos sentidos e con 2 viadutos, un no Corgo, no concello do Corgo, e outro na Pobra de San Xiao. Facer estas 2 infraestructuras é o máis complexo dunhas obras que tamén contarán cun paso inferior para enlazar coa autovía A54, a que une Lugo con Santiago. A consellera de Infraestructura confía en mellorar a seguridade e reducir os tempos de percorrido con este desdobramento. María Martínez Allegue visitaba hoxe os primeiros traballos.
5: Todo pensando exclusivamente en, por un lado, mellorar, por suposto, a competitividade non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario e tamén redución de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km por hora.
1: EBCREA afronta estes días graves problemas de tráfico e retencións no casco urbano agravados polos desvíos obrigatorios provocados polas obras que se están acometendo na autovía A6 que desvían os vehículos á Vella Nacional Sexta. Os alcaldes da zona queixanse de que o Ministerio de Fomento, responsable das obras, non se puxo en contacto con eles. Fernando Pérez.
6: Os desvíos van dende o enlace de Castro Verde no Corgo ata Doncos en Pedrafita. Os vehículos que percorren a autovía deben circular pola Nacional Sexta e atravesar por núcleos urbanos como o de Becerreá. O alcalde desa localidade, Manuel Martínez, queixase de que Fomento en ningún momento se puxo en contacto con él ou co resto dos alcaldes dos concellos afectados para explicarlles o plan de obras.
7: Eu, como non sei a planificación que fixeron nin con quen falaron, como con nosotros non contaron, sufrimos as consecuencias porque, claro, obviamente a Nacional Sexta de Fomento e o Ministerio decide pues, por onde meto o tráfico ou non.
6: Malia a recoñecer que as obras son necesarias, os afectados cuestionan as datas desa realización de obras porque a arestora non só hai máis tráfico nas estradas, senón moita poboación nos concellos que se desplaza polas vacacións. Esa falta de información non lle permite aos responsables políticos avanzar unha data de fin de obras e de normalización do tráfico rodado.
7: Hasta setembro, por lo menos que isto vai durar. Pero bueno, como é informal por parte de funcionarios, que aparte tampouco teño unha información fiable.

0: O Partido Popular pedirálle explicacións ao Goberno no Senado por estas obras, din que son necesarias, pero critican que o plan de mobilidade deseñado para reducir complicacións no tráfico fallou porque está provocando longas retencións e afectando a milleiros de condutores. José Manuel Balseiro, senador popular.
1: As obras son necesarias, pero o que fallou foi a planificación. O plan de mobilidade do Ministerio non foi capaz de evitar colas kilométricas e perxuízos para miles de condutores, transportistas e veciños da montaña lucense e de todos aqueles que circulan por ali. Queremos saber, sobre todo, que medidas vai adoptar para que esta situación non se repita, especialmente esta fin de semana, coincidindo ca festa da Terneira Galega de Becerreá, que volverá a incrementar o tráfico na zona.
0: E o Goberno rexeita a comisión bilateral que pida a Xunta para abordar o tráfico. Paso da AP9 a Galicia. O delegado do Goberno na nosa comunidade, Pedro Blanco, di que a lei que acaba de ser aprobada no Congreso marca o procedimento para esa transferencia, polo que o seguinte paso debe ser a posta en marcha da Comisión Mixta de Transferencias para negociar as condicións co Goberno galego.
2: Fai 5 días que entrou en vigor a lei orgánica, polo tanto, eu creo que o que toque é sentarse a negociar e, polo tanto, esa Comisión de Transferencias que fai referencia a lei orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Eu creo que o que se trata é de executar esa lei orgánica que sale do Parlamento.
0: E o PP urxou o Goberno a actuar nas marxes das vías do tren para evitar lumes forestais como os que afetaron as localidades ourensás de Boborás, Punxín ou Maside no último mes. Os populares veñen de registrar no Congreso unha proposición non de lei con varias demandas. Piden que se garantan os labores de limpeza e desbroce das beiras das vías, sobre todo cando atravesan zonas de monte. Reclaman tamén un control dos sistemas de freado dos trens de mercadorías para evitar que as chispas que producen pola fricción prendan na seca vexetación. Manuel Baltar, deputado.
3: O Goberno do Estado non fai os seus deberes e, polo tanto, é un sistema que vimos a denunciar porque pedimos, por unha banda, pois ese control exhaustivo dos sistemas de freado dos trens de mercadorías para que non se produzan esas situacións e tamén unha revisión integral do plan de prevención para que nas marxes ferroviarias se produzan os desbroces, as rozas correspondentes e a limpeza para que non teñamos que lamentar situacións como a que temos vivido mesmo nas últimas horas.
0: E o BNG pon o foco hoxe nun informe do Consello de Contas que di que 2/3 dos fondos europeos de 1.664 millóns de euros quedaron sen gastar en Galicia en 2024. Advirte que a Xunta pode perder centos de millóns de euros polo que considera mala xestión. Brais Ruanova é deputado nacionalista.
4: Para axilizar e para garantir unha execución eficiente dos fondos europeos, precisamos a aprobación dun plan de choque urxente e fiscalizable, porque o obxectivo que temos que ter claro e o obxectivo que marcamos dende o Bloque Nacionalista Galego é que non se perda ningún só euro de fondos europeos.
5: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
0: Os concellos en situación de prealerta pola seca comezan a aplicar medidas de restrición do consumo de auga. Un dos máis estritos é o de Covelo, en Pontevedra. Multará ata con 500 euros e cortará a suministración a quen se exceda co uso da auga, Nuria.
6: Sí, Covelo é un dos concellos da demarcación do Miño-Sil que máis sofre a seca porque o río Tea vai moi baixo. Ademais, durante o verán, a localidade duplica a poboación, polo que a auga escasea. De aí que o alcalde emitise un bando para fixar un límite no consumo de auga. Non se poderá pasar dos 200 litros por persoa e día. Ademais, queda totalmente prohibido encher piscinas, regalas hortas, as vides ou xardíns. O concello fará lecturas diarias e semanais dos contadores para ver se a veciñanza cumpre. E se non o fai, as multas van dende os 50 ata os 500 euros. Juan Pablo Castillo é o alcalde de Covelo.
7: Algúnas das traídas xa temos contadores digitais, co cual xa nos saltan as alertas automáticamente. E aí xa vamos directamente ao domicilio e xa facemos unha primeira notificación previa de aviso conforme saltou unha alerta e hai un exceso de consumo e a partir de aí, pois, nos atende esa recomendación pois xa aplicarase ou establecida na ordenanza coas sancións.
6: Dentro da demarcación do Miño-Sil xa hai varios concellos tamén que emitiron bandos e prohibicións para o uso da auga. É o caso do concello de Allariz, tamén do Incio, onde o Cabe vai moi baixo, ou o concello de Lobios, co río Caldo, tamén en mínimos. Na demarcación Galicia Costa, Baiona é un dos municipios que mira o ceo esperando que chova. O nivel do encoro do que beben, o de Baíñas, está ao mínimo e os turistas triplican a poboación no verán. Dende o concello emitiron un novo bando para agosto para restringir o uso da auga tanto no ámbito público como ano privado, explica o alcalde Jesús Vázquez.
8: Cortamos de feito as duchas, a agua nas praias e tal, e tamén prohibimos o baldeo, o lavado de coches e demás, e emitimos recomendacións de uso especialmente no entorno privado para que cada un pues na súa

0: vivienda, el tema de la duración de duchas, las cargas de los lavavajillas, todo este tipo de acciones que poden mellorar e baixar o consumo.
1: Saiban que o 60% dos concellos galegos están en prealerta pola seca. Faríalles falta unha ou dúas semanas de chuvia para volver á normalidade.
2: Sonia Iglesias, A Crónica.
3: En Paradoiro descoñecido, condutor implicado nun accidente de tráfico esta madrugada en Vila García de Arousa, un sinistro que deixou unha persoa falecida, Paula Graña.
4: Si, sí, foi unha colisión frontal na estrada provincial PO301 á altura da parroquia de Cornazo en Vila García. O 112 recibía alerta arredor das 5 da madrugada. Un coche invadiu o carril contrario e deixou gravemente ferido o condutor do outro vehículo. Tralo impacto, fuxiu do lugar dos feitos. O condutor ferido permanecía atrapado no interior do coche. Finalmente faleceu despois de ser trasladado de urxencia a un centro hospitalario. Alén Pérez é un dos efectivos do Servizo de Emerxencias de Vila García desplazados ata o punto.
5: Fomos o primeiro recurso en chegar. A nosa chegada nos atopamos pois unha colisión frontal entre dous vehículos. Un deles resulta volcado, non atopamos a ninguén no seu interior.
4: A Garda Civil ten despregado un dispositivo de busca para localizar o condutor fugado. Está sendo investigado como presunto autor dun homicidio. O tenente Javier Mosquera apunta que unha terceira persoa tivo que axudalo a fuxir.
6: E outra persona ahora mismo fugada. Se están haciendo gestiones para tratar de localizar al presunto autor del homicidio. Pero parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario y lo ha trasladado a un lugar desconocido ahora mismo. Presuntamente debería estar herida grave por la magnitud del accidente.
3: Dous dos acusados do naufraxio do Villa de Pitanxo acudiron hoxe á Audiencia Nacional para recoller o auto da apertura de xuízo oral.
4: Si, estes dous acusados son o capitán da embarcación, Juan Enrique Padín, e un dos máximos responsables da armadora, o director de flota, José Antonio Nores Ortega. O terceiro acusado, o administrador de pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, non se presentou hoxe alegando problemas médicos. O xuiz Ismael Moreno acordou enviar a xuízo os tres acusados por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, outro delito de lesións imprudentes e tamén contra os dereitos dos traballadores. O pesqueiro galego naufragou na madrugada do 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá. Houbo 21 falecidos. Os corpos de 12 deles non foron recuperados.
3: 2:24, continuamos con máis cousas. Hoxe entran en vigor as listaxes de reforzo do persoal sanitario durante o verán. Poderánse incorporar aos ergas algo máis de 4.000 profesionais de 11 categorías, a máis numerosa, destinada á atención primaria, Modesto del Río.
7: As listaxes definitivas de contratación dos sergas de cara ao verán publicábanse onte no DOGA. Dende hoxe os profesionais poden ser chamados para cubrir postos de traballo. O grupo máis numeroso é o de Medicina de Familia con 941 aspirantes, seguido de Enfermaría Familiar e Comunitaria con 804. 600 están incluídos na categoría de médico de urxencias hospitalarias e 526 na de matronas. Un 13% das persoas inscritas son novas en relación ao anterior proceso. As listaxes de contratación dos sergas actualízanse periódicamente para incorporar novos profesionais e novos méritos. Neste caso, incluen 11 categorías. A Consellería de Sanidade anunciou que nos próximos días se publicarán novas bolsas de emprego que incluen grupos como celadores, auxiliares administrativos ou persoal de cociña, todos eles para cubrir prazas necesarias durante a época estival.
3: E botan dar unha nova edición da campaña por unha costa máis segura. Trátase dunha iniciativa da Consellería do Mar e Portos de Galicia que ten por obxectivo aumentar a seguridade nos portos durante o verán. Dito de outro xeito, facer compatible a actividade portuaria, co turismo náutico e os bañistas, minimizando o número de interaccións. Para iso, a consellera Marta Villaverde pide a colaboración de todas as administracións. Falaba así dende SADA, onde presentaba esta mañá a campaña.
8: Para reforzar a seguridade nas zonas portuarias durante este verán e minimizar así a interacción entre bañistas, navegantes e operadores portuarios. O obxectivo desta campaña informativa é poder facer compatible a actividade portuaria co turismo náutico e tamén co ocio estival nas vilas mariñeiras como na que me atopo hoxe en Sada.
3: Xa saben, cando nas praias está izada a bandeira vermella, o baño está totalmente prohibido. Desobedecer as indicacións dos socorristas pode implicar multas económicas de ata 3.000 euros nos casos máis graves, segundo as ordenanzas municipais. En Foz, por exemplo, a policía local instruiu no que vai de verán varios expedientes sancionadores en Malonso.
9: Cando as condicións do mar obrigan o persoal de socorrismo a izar a bandeira vermella, isto é o que non se pode facer.
10: Os socorristas tuvieron que nos retiramos todos e ellos seguiron o deles. Depois vino a policía e han hecho bien.

0: Hoxe comeza na Coruña o Festival Noroeste, que durará ata o domingo. En varios espazos da cidade actuarán grupos como Pamela Rodríguez, Agarofobia, Catuxa Salón ou na Praza de María Pita. Ás 10 da noite, Dorian, e á medianoite, Familia Camaño e a Orquestra do 15. Pois así con música damos paso aos deportes. Javi Torres, boas tardes de novo.
1: Que tal, boas tardes de novo, Sonia.

0: Estás hasta en Italia, onde se mide hoxe o Sassuolo a partir das 8 da tarde no Mapei Stadium Città de Tricolore, así se chama o estadio do conxunto de Reggio Emilia. Lembren que o encontro poderán ver a partir desa hora na televisión de Galicia. Xa o sábado, o cadro líbico vai medirse ante o conxunto do Napoli en Monza. Ese partido será as 9 da noite, tamén poderán velo pola televisión de Galicia. O Depor continúa coa súa preparación tamén en Italia, espera da confirmación oficial da fichaxe de Angeliño. Mañá xogarán ante a Fiorentina.
1: Os deportes na crónica.
0: Nesta crónica dos deportes escoitaremos o director deportivo do Celta, Marco Garcés, que falou coa nosa compañeira da Televisión de Galicia, Loreto Costa, xusto antes de despegar en rumbo a Italia. Na concentración do Depor en Coverciano se falou un italiano, siciliano Giacomo Quagliata, que tamén repasou todos os temas de actualidade. De momento non se quere mollar co tema de Angeliño, que por ali está, nin que non saben nada. Pero o que é certo é que de momento non se fixo oficial a súa contratación. Faltan os clásicos flocos e supoñemos que ao longo desta tarde se confirmará pois que o futbolista de Coristanco é novo xogador do Deportivo da Coruña. Tamén poderemos ouvir o colexiado galego Diego Sánchez Rojo, primeiro asistente en participar nun mundial. O habitual auxiliar do árbitro canario Hernández Hernández participou no partido entre Brasil e Haití. E hoxe tamén sí que podemos recuperar as reflexións do piloto Álvaro Muñiz despois de cumprirse un mes do seu grave accidente no Rally Rías Baixas. Falaremos nun ambiente festivo, tamén en clave celeste, en clave do Celta, dunha exposición realmente moi peculiar que está tendo lugar estos días na Guarda. Na producción está Álex Corbillón, no control de directo Martiño Paz, falalles Javi Torres.

0: Como xa avanzamos antes, tivemos no día de hoxe o privilexio de falar con Diego Sánchez Rojo, primeiro asistente galego en participar nun mundial, que é un habitual do colexiado canario Hernández Hernández como auxiliar. Participou no partido entre Brasil e Haití. E hoxe falaba con o seu compañero da Televisión de Galicia, Xosé Antón Fraga.
1: A verdad que foi unha experiencia espectacular, moi difícil poñerlle palabras e poder explicarla, pero moi contento de poder vivila, compartila con meus compañeiros, Alejandro, José e Carlos, que tamén estivo con nós dende o bar. Un privilexio poder representar a España, ao final, cando ves dun país co que representa a España no mundo futbolístico, para unha responsabilidade añadida. Moi contento de poder estar no Mundial de Brasil, o sea, facer o partido de Brasil e Haití no Mundial de Estados Unidos, Canadá e México. Ademais, deuse unha situación moi, moi especial, que era o máis novo dos árbitros que estábamos ali, o cal fala moi ben da saúde do colectivo arbitral español, o traballo que se está a facer desde o Comité Técnico de Árbitros. É verdad que a demanda para nós é moi exixente, pero isto nos axuda a que podamos ter este tipo de oportunidades.
2: E de responsabilidades, porque non é pouco entrar a un partido do Mundial, é diferente a un partido da Liga, por exemplo.
1: Obviamente, estar nun Mundial, sabemos que todo o mundo está vendo nosos partidos, a responsabilidade se cabe maior, tamén por o que estaba a comentar, que estamos representando non só a nós mesmos, senón a un país, a unha arbitraxe española, entón se cabe a responsabilidade un poquinho maior.
2: Brasil-Haití, o resultado, pois, fala de un partido que, visto desde fora, pois, pode parecer cómodo. Foi cómodo para os responsables de dirixilo?
1: Para nós, todos os partidos son partidos con moita responsabilidade e, ademais, moi importantes, todos e cada un deles, porque nos xogamos a nosa carreira arbitral, máis se cabe nun Mundial. Entón, a verdad que moi contentos co traballo feito, saiu de maravilla, moi satisfeitos co...
2: A pena que non houvese algún partido máis que se puidese tamén lucir, non?
1: Sí, bueno, estivemos no Austria, Argentina e no Congo, Uzbekistán de cuarto e quinto árbitros tamén. Un sempre quere máis, como deportista se faz un queres dous, se faz dous queres tres. Ao final, pois, como un equipo, unha selección tamén, o adestrador é o que decide quen xoga máis minutos, ao fin conseguir que o equipo gane, no noso caso conseguir tomar boas decisións. Os responsables decidiron que outros compañeiros deberían repetir e facer máis partidos, pois, por suposto, respetar as súas decisións e non seguir traballando para noutras ocasións poder ter máis oportunidades, pero xa che digo, moi contento co traballo feito.
2: Pero ti és moi novo e ainda podes, tes mundiais por diante para poder volver, non?
1: Por suposto, eso espero. Al final, nós os árbitros vamos ano a ano. Pensar nun mundial dentro de 4 anos sería algo moi complicado, porque al final nós renovamos ano a ano, ninguén ten garantizado a continuidade por todo o que nos xogamos cas nosas decisións. Entón, bueno, o meu obxectivo este ano é facer unha boa temporada, seguir co traballo ben feito e loitar por os seguintes obxectivos.
2: Vais unha temporada que principia con algunhas reglas novas, isto xa ven sendo nos últimos anos unha constante, que se actualizan determinadas normas. Isto complicamos moito a vida de cara a nova temporada?
1: Non, todo o contrario. Este ano o cambio das normas, dentro do noso punto de vista, creo que é moi positivo, porque a maioría delas van enfocadas a poder ter máis tempo efectivo, ter un ferramentas para poder que o xogo sexa máis fluido Entón, dende o noso punto de vista, moito mellor. Creo que vai ser positivo e ademais, creo que son regras que non se vai que non vai influir moito porque depende dos xogadores e cando os xogadores se den conta que se ti perdes tempo, o árbitro vai cambiar o saque de banda para outro equipo ou en vez dun saque de meta vai xa dar un saque de esquina, creo que os xogadores van a deixar de perder tempo, entón non vai facer falla aplicar as normas.
2: E referente ao Mundial, algo que te quedases especialmente máis alá do propio partido que arbitrastes?
1: O máis bonito foi, sobre todo, cando pudimos sair ao campo. Normalmente revisamos o campo sobre 2 horas antes do inicio do partido. Tivemos a oportunidade de levar as nosas familias, poder ver nas gradas aos meus pais, que tanto apoio nos deron durante todos estes anos, a miña irmá, a miña sobrina, a miña muller. Foi un momento que creo que non se pode describir con palabras, nin pagar con diñeiro, foi algo moi bonito, porque ao final son a xente que che leva vendo toda a vida, de cando arbitraba aquí os partidos na Torre de Hércules, ver as súas caras de orgullo, de poder ver ao seu fillo nun campo de fútbol, nun mundial, para un fillo é o máximo.
2: E ao final veñeches con a distinción tamén, me deron xa ti outra copa, igual que si gañaras o Mundial, ou como é?
1: Nos deron a copa de participación no Mundial, unha réplica e unha medalla, e a verdad que un recordo moi bonito para ter na casa.

0: Rematamos esta crónica con motor, escoitando o piloto galego Álvaro Muñiz, que quere volver a competir despois do grave accidente que tuvo hai un mes no Rally Rías Baixas.
1: Non podo agardar o ano que ven para volver a montarme un coche de carreras. É moito tempo para mí e para a miña forma de pensar a cabeza. Inda que non fago o campeonato completo, teño que intentar estar en unhas competicións deste ano. Será a forma de verdade de pasar páxina do que ali ocorreu. Despois sí, se hai que parar e esperar o ano que ven, o faremos. Pero este ano hai que estar en unha prova, sexa como sexa. Sí, as cousas son así, non? Tantos anos esperando para ter unha oportunidade de primeiro nivel con medios como que máis. Xuste este ano que o tiñamos prácticamente todo, non? E de feito, pois, fixemos tanto no Campeonato Europa en Sierra Morena unha actuación moi moi boa, como ganar no Rally de Ourense ou ir liderando Rías Baixas. Pois sí, estábamos no mellor momento, pero as cousas veñen cando non sei si no peor momento ou no mellor, non? Porque quizás cando ocurre isto no mellor momento igual eres capaz de remontar, e se saben isto no peor momento igual non, así que depende de como se vexa, non? Pero é no momento no que veo e no que hai que remontar, non hai máis. Desde logo que secuela psicológica penso que non, non? Non sei se é algo reforzado ou non, pero bueno, sempre fui consciente de que é un deporte de moitísimo risco e que podo correr. Evidentemente foi demasiado límite, pero tamén penso, bueno, pois conseguimos sair, non? Así que casi como que te dá forza, non? Pero sempre teño presente que a única maneira de superalo é...
0: Pois as verbas de Álvaro Muñiz, con esas gañas, esa forza de competir despois dese gravísimo accidente que sufriu, pois xusto onte hai un mes no Rally Rías Baixas. Quedámonos sen tempo, que disfruten da tarde, volven os deportes ás 7:30 da man de Lucía Junquera. Adeus.
2: Son as 3. Moi boas tardes, estamos pendentes dunha última hora que acabamos de coñecer un posible caso de violencia machista en Asturias. A vítima é unha axente da Garda Civil que morreu tras un tiroteo registrado no cuartel da localidade de Llanes. Segundo fontes da investigación, outro garda civil que fora parella súa disparoulle no interior dese cuartel. Ese suceso resultou ferido outro axente do corpo. É un suceso que, como dicimos, acaba de trascender, son poucos de momento os detalles dese posible novo caso de violencia machista. E aquí en Galicia, a Garda Civil investiga un mozo de 25 anos polo accidente que se registrou esta madrugada en Vila García, no que morreu un home. O accidente produciuse concretamente na estrada PO301 ao seu paso pola parroquia de Cornazo. Bateron dous coches. Cando os servizos de urxencia se trasladaron ao lugar, comprobaron que nun dos vehículos o condutor quedara atrapado entre os ferros. Tras escarcelalo, trasladaron en estado crítico ao hospital, pero morreu pouco despois. No outro vehículo non había ninguén. A Garda Civil buscaba o condutor, que finalmente se presentou no cuartel de Cambados co seu abogado. Está acusado dun delito de homicidio imprudente e dun delito de abandono do lugar. E en Sada, a Garda Civil está investigando a morte dun cativiño acabado de nacer. Súa nai ingresou no hospital da Coruña cunha hemorraxia e alí comprobaron que dera luz. Efectivos da Policía Local e da Garda Civil acudiron ao inmoble da moza e atoparon nun armario un bebé morto. A autopsia determinará se o cativiño naceu xa morto ou se morreu despois de que súa nai dese a luz. Outro asunto, están en marcha as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria, trátase do tramo entre Nadela e a Pobre.

0: De Sanxiao, onde cada ano se producen numerosos accidentes de tráfico. Son 13 quilómetros nos que se van a investir máis de 37 millóns de euros. A previsión é completar os traballos en 3 anos. María Martínez Allegue, consellera de Infraestructuras.
1: Todo pensando exclusivamente en, por un lado, mellorar, por suposto, a competitividade non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, a competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario e tamén redución de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km por hora.
0: E a xuiza da Audiencia Nacional que investiga a entrada masiva de migrantes en Ceuta pide a Garda Civil que aclare se recibiu unos días previos algún aviso que puidese alertar desa chegada de milleiros de persoas desde Marrocos. Foron 72.000 as persoas que cruzaron cara a cidade autónoma. E pide, ademais, que detallen os labores de rescate de persoas en augas territoriais españolas. No goberno insisten en que non recibiron ningún informe que alertara desa entrada excepcional, mentre o PP fala de neglixencia. Entre tanto, o foco está posto nos menores non acompañados que permanecen en Ceuta. Ata agora completouse a identificación de 528, pero o número total de nenos e adolescentes é maior. A lei contempla o reparto destes menores entre as comunidades que se moven entre o rexeitamento e a exixencia de maior organización e recursos. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, pide un reforzo da política fronteiriza.
2: Haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no? Creo que o reforzo da política fronteiriza ten que ser moito máis contundente e que non se tome como algo normal que podan entrar menores continuamente e teñamos que facernos cargo o resto das comunidades autónomas.
0: Son as 3:04, nos rematamos, quedan xa cos compañeros da tarde. Isabel, saúdos.
3: Hola, saúdos. 5 de agosto, Sonia, temos por diante varias horas para poder acompañarvos aquí en directo na tarde, cando estamos a unha semaniña para unha xornada que agardo se xa inolvidable, porque se xa unha boa experiencia eso de poder gozar e experimentar dende boa parte da nosa comunidade da eclipse total de sol, o 12 de agosto. Estamos a 5, así que hoxe na tarde, algunha cousiña si iremos xa adiantando en previsión o que acontecerá doxe en 8 días.

0: Se están artellando un montón de propostas para
1: estes días, están anunciando moitísimos concellos, programación especial para acompañar ese día. Como o eclipse total dura moi pouquiño, pois para facelo un pouco máis amplo, pero tamén oportunidade de facer como un ensaio xeral previo. Hoxe poñeremos as gafas de realidade virtual para entrar, para entrar no galiverso que precisamente nos leva a través da tecnoloxía a escenarios que pues dificilmente podemos visitar por nós mesmas. Por exemplo, anticiparnos a eclipse do próximo 12 de agosto. Ademais, permitíndonos escoller desde que lugar de Galicia queremos experimentala. Desde Cedeira, desde Fisterra, desde Carnota, desde A Coruña, desde Pena Trevinca. E así tamén poder planificar con tempo onde queremos ir, é unha das recomendacións principais que se están compartindo nesta semana previa, porque un día no que se poden producir pois grandes aglomeracións de persoas, é conveniente facer os plans con tempo, con tino e con tranquilidade. Así que hoxe faremos ensaio xeral da eclipse para mellor organizar a eclipse de verdade.
0: Pouco a pouco iremos facendo especialistas. Dende logo, é unha moi boa ocasión para sumarnos a toda a xente que ten xa por afición mirar ao ceo, saber das constelacións, das estrelas, porque, bueno, a máis de ter este acontecemento extraordinario como poida ser a eclipse, logo tamén cadra cas perseidas, entón pode ser unha boa ocasión para contemplar, observar e informarnos tamén do que é a formación das estrelas, destas distancias difíciles de asumir e asimilar, porque estoura a nosa cabeza cando falamos de anos luz, de distancia entre unha estrela e outra. En fin, que ao longo deste tempo iremos lle dando algunhas pílulas que teñan que ver con estes acontecementos únicos que eu creo que non poden pasar así sen máis, que non vale eso de arrepentirnos despois de oh, vaya, sabendo que ia ser así, pois perdino. E hai unha maneira, a ver se o digo moi brevemente. Vos sabedes a bandeira de Galicia. Se a poñedes diante do mapa de Galicia e trazades esa diagonal máis menos dende Ponteceso ata a Veiga, dai para arriba, total. Dai para baixo, parcial. Parcial significa que vai haber suficiente luz como para non experimentar a oscuridade total. E agora, claro, nesa diagonal, aquí xa hai que saber
1: onde se cadra exactamente.
0: Trazar as paralelas das liñas, pero así vas subindo cara a Mariña, cada certa distancia sube 10 segundos máis. Entón, en Peña Trevinca, na Veiga, van a ter a oportunidade de gozar dun eclipse total 9 segundos, pero así vas subindo, xa serán 19, 29, 39, e creo que 1 minuto 49 xa pola altura de Ribadeo. Anda, canto imos aprendendo. E iremoslo contando aquí na Radio Galega. Hoxe tamén teremos máis asuntos. Así moi brevemente, que podemos adiantar, Lucía?
2: Pois hoxe adiantamos que na nosa sección de Talento Galego falaremos con Sandra de Rego, que é a creadora dunha marca moi especial chamada Amoroteu, que fan talleres de estampación e de serigrafía artesanal en Bertamirán, se que estarán por diferentes puntos de Galicia ao longo deste verán para que a xente pois faga os seus propios selos personalizados ou que pinte as súas pezas de cerámica, un pouco de todo. As cinco falaremos con ela para que nos conte todos os segredos deste taller.
0: Teño que dicir que para as catro ven un señor que lle encanta a música clásica. Ele é director e tamén é profesor dende hai moitos anos. Imos a saber que significa isto así a golpe de inicios de mes de agosto. Pero Iago, algo máis que engarir.
3: Temos non unha, senón dúas citas para o que resta de semana. Unha delas comeza mañá en Ferrol e trátase do Equiocio, que xa leva, xa vai pola súa 35 edición co seu famosísimo concurso nacional de salto Cidade de Ferrol, e con toda esa programación de ocio que está máis que pensada para a familia o completo. O como dicía, comeza mañá xoves 6 Madrid terá lugar ata este domingo. E xusto o domingo a xente tamén se poderá desprazar ata o concello de Ribeira. Ali en Aguiño celebrarase unha nova edición, xa levan 10, da Festa da Navalla. Ou seja, que plans para a fin de semana temos hoxe moitos na tarde.
0: Bueno, hai moitas, porque creo que tamén hai marisquiño, Belén.
1: Tamén, marisquiño desde mañá. Oxe, por certo, para quen lle preste a música clásica, empeza o Baligai, que cita de todos os veráns xa obrigada pola zona da Mariña, pero mañá ese festival tamén moi consolidado xa en Vigo, xa un cuarto de século de vida do marisquiño, que ven sendo cultura urbana e deportes de acción. Deportes que empezaron sendo algo minoritario e algúns chegaron xa aos Xogos Olímpicos, igual que o marisquiño, pois que reúne xa multitudes de xente entre a praia de Samil e o centro da cidade.
0: Pois mira, Belén, eu dicía que vai vir o director de da Orquestra Sinfónica Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra, ele Francisco Mora, pero agora que falabas de Baligai, deste festival que comeza mañá na Maris, na Mari,
1: hoxe
0: na Mariña, ademais creo que comeza coa agrupación Vox Luminis, que é especialista en repertorio inglés, italiano e alemán do século XVII e XVIII, na Catedral de Mondoñedo. Será en torno ás 9 da noite esta primeira cita. Dicir que para hoxe xa as entradas están todas esgotadas.
1: Para hoxe, probablemente para moitos días xa do Baligai, que sempre empeza xa dicindo non hai entradas. Cando se poñen a venda hai que estar moi atentas.
0: Pero vinme arriba así coa cousa cultureta e digo, pois, imos a abrir con unha peza, pois, que digo eu, unha obra sacra, o Mesías, por exemplo, de Händel, e unha peza, un coro, aleluya, que todas e todos coñecemos, polo menos un petisco, que logo xa chegan as que non traen nada escrito. Baixo a batuta de Antía Vidal. Queden con nós.

0: Antía, que che parece como te recibo hoxe, eh?
1: Guau, non teño palabras.
0: É que isto non estaba escrito.
1: Non, non, xa vi, xa vin. Madre mía.
0: É que, a ver, xa que non temos entrada para ir ao Baligai este ano, pois digo, non, espérate, que aquí sabemos un pouco do asunto. E ademais, hoxe ven xente de Lugo.
1: Hoxe ven xente de Lugo. Que te parece? Eu traio a xente de todas partes. Bueno, ides flipar, que durante este mes imos ter xente, eu creo que ata do outro lado do charco. Con iso digo che todo.
2: Con subtítulos incluídos, ou non?
1: Non o sabemos todavía.
0: Non o sabemos todavía, non está escrito.
1: Non está escrito.
0: Dis que son improductivas.
1: Improductivas.
0: Xa me explicarás que será isto, que está por aquí oindo. Vamos a facer unha pausa para a publicidade. E xa, pois, improvisamos o que faga falla, aquí, na Radio Galega.
3: A tarde, con Isabel Pichel. ¡Huyá!
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellor a Galega.
7: E que teñen de menú do día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: O xoves?
8: O xoves, como que non?
7: O sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
7: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mellor a Galega.

0: estoy rindo de lo que empezamos. El tío Vidal, este es todo espacio. ¡Hala! Hemos coito.
1: Estaban ahí aquí as compañeiras rindose de unha cousa. Claro, que seguramente eu puxen con toda a miña bondade de facer unha broma con crocante crocancia e seguime regular. Non pasa nada, está ben. Despois dicimos todos xuntos que as galletas mariñeiras son increíbles. Por que digo eu que hoxe tamén...
0: Sí, claro.
1: Sortearemos
0: sí.
1: galletas preferidas nosas, que son as mariñeiras da Veiga,
0: que son riquísimas e famosas pola súa crocancia.
1: Eso es.
0: A mí puxéronme onte así tirarme dun orello dicindo: Pichel, dicide o número do WhatsApp máis a modo que non dá tempo de escribir.
1: Vale,
0: pues... 627-751-962. Pichel, dio varias veces en distintos momentos. Bueno, Iago, Lucía, axudademe. Se mandades un WhatsApp a este número, 627-751-962, pois participades neste tempo con nós, improvisando,
1: Sumando
0: que non temos nada escrito, pero temos unha gana de pasar a ver que e de aprender a redemo. Pois vades a, entre toda esa xente participante, a, entre elas, aquí, hoxe, agora nos dirá Antía das convidadas, escollerán, pois, aquela persoa que despunte pola súa originalidade, rapidez ou frescura, elevará un lote de galletas mariñeiras.
1: É que... Que guai.
0: un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Que ademais onte fixeches un repaso de todos os sabores e de todos os tipos de galletas que hai.
2: E quedaron uns moitos no tinteiro, non vayas pensar.
1: Que non sabía eu que había tantas, madre mía. Bueno, da igual, nos vamos a centrar.
0: E non vayamos a dicir que cando cheguei despois a noite a casa, tiña preparada unha merenda cea. Con que?
3: Con galletas mariñeiras da Veiga.
1: Maravela. Bueno, pues nada, aquí estamos un día máis, non? Aquí en Isto non estaba escrito. Pois, como estades? Que tal levades estes dous diñas que levamos facendo impro na radio?
4: Ben, non? Sí. Coa boca pequena, pero...
1: Bueno, coa boca pequena, pero Lucía xa estaba dicindo...
4: Sí, porque despois de... Claro, a que tengo xe que facer un pouco de improvisación é Isabel Pichel, porque que non se estreou aínda. Estivemos Iago e máis eu, tucutú, máis hai que...
0: É que estou... No exercicio de quecemento do primeiro día participei.
1: Sí, de verdad. É que estou entrenando vos para que, así de sorpresa, un día vos toque improvisar todo o tempo. Así que por moito ollo e moita
2: pero escoita. Mira, as 4 horas de directo moitas veces tamén supoño unha improvisación.
1: Home,
2: constante,
1: eso dende logo. E aquí vese, eu sei no ben que vos tedes moitísima soltura para isto. Así que non tedes problema, eu confío. De aquí xa, contratados para improversados. Eso é unha realidade. E nada, pois mira, antes nombraba escoita, non? Unha dos pilares principales desta disciplina, escoitarse. Escoitar o compañeiro, escoitarse tamén ao mesmo. E bueno, un pouco como que eu intento facer pildoriñas pequenas desta técnica, esta disciplina e da técnica que le va a facer pois teatro de improvisación. Onte falábamos do sí a todo, do sí e ademais, sobre todo aquí no teatro de improvisación, logo na vida hai que por límites, evidentemente, e hoxe pois falar de escoita é importante, porque non podemos construir unha historia entre varias persoas se non estamos a escoita do que está pasando, como se fóramos un satélite con moitísimas antenas, non? Escoita física, escoita dos ouvidos, escoita visual tamén. Bueno, deixo aí esa pildoriña. Quero facervos unha pregunta simplemente para saber se podemos xogar hoxe, que titulares hai por aí, a xente mandou audios, mandou mensaxes.
2: Pois de momento temos que dicir que a cosa está pouco activa, entón é bon momento para lembrar que a xente tarda en que cero, que decías ti antes. Lembramos que temos ese número aberto, 627-751-962, valen nos pequenos audios ou mensaxes escritas con ese refráns, con eses ditos, e algo por aí a cousa.
1: Sí, os deberes de onte eran uns refráns, os ditos, e senón tamén, pois, unhas boas noticias que nos gustaría escoitar na radio.
0: A mí hai unha cousa que me gusta desto das boas noticias, que ademais foran personalizadas, porque eso sí. Hombre, que sería claro, unha innovación aquí na Radio Galega, non? De dicir, señoras e señores, temos que dar boa noticia de que a Antía Vidal hoxe mesmo tocou a lotaría. Por exemplo, canto queres que che toque, Antía?
1: Mira, eu non moito,
0: A min... 1 millón de euros, medio millón.
1: Que non quero tantos cartos, son uns cartiños para vivir
5: e xa está. Ah, bueno,
1: se me toca moito diñeiro, eu repartiría así, pero sí que é certo que dame como medo, eu algo como para vivir tranquila.
0: Claro, ou que
1: un sol con escafé.
0: Iago Castro, ti queres ser fixo aquí na empresa, queres que digamos?
6: Estaría ben.
0: Estaría ben, sería unha boa noticia.
6: Para que la cosa de traballo, esas cousas.
1: Claro, sí que se nos cumpla un como un desexo.
0: Un desexo, pero que o digamos así como noticia na Radio Galega. Bueno, pois, cada ointe terá así como... A min ocorreuseme unha noticia que sería, eu creo que boa, non? De anunciar, por exemplo, que cada quen pensará nas débedas que ten, sexan hipotecas, sí, coche, tal, que queden anuladas.
1: Pois sería
0: todas,
1: increíble.
0: Todas xa a cero, que xa ninguén ten débedas a partir do 5 de agosto de 2026.
1: Pois fantástico. Sería increíble. Sí. Creo que vou agarrar despois ese titular de que ninguén ten débedas e xogaremos con ele. Pero
0: 627-751-962.
1: Podes mandar titulares propios, personalizados ou globais, e tamén podes mandar refráns. Acordámonos desto, non? Pero antes de nada, claro, que eu sola non podo xogar. Teño que presentar as miñas amigas.
0: Sí.
1: Así que nada, presento vos a Paula e Mariña de Improductivas, un grupo de improvisación maravilloso formado por moitísima máis xente, que é increíble, talentosísima, e que veñen de Lugo.
0: Benvidas, Paula, Mariña.
7: Moitas grazas.
0: A min chamoume a atención isto de Improductivas. O de impro, sí, pero Improductivas, na miña cabeza... Ten un significado que creo que non vai moi a conto do que facedes, ou si?
7: É xusto iso, porque parece que non vale o que non sexa producir neste mundo. Pois nós apostamos polas improducións, pola arte, pola cultura, e para todo aquilo que non dá cartos tamén, que nós tamén funcionamos como asociación cultural sen ánimo de lucro.
0: Ah, moi ben.
2: Temos ese tipo de filosofía no que todo vale, como na impro, así que pois, por que non vai a valer todo? Improducións, por suposto, por un tubo, en donde que irán, sacando que irán, incluso na Radio Galega.
1: De feito, podemos velas durante todo o ano no Club Clavicémbalo, ¿no? Como a vosa casa aí en Lugo. Sí. Unha sala fermosa, por certo, con moita historia, ademais.
7: Sí. Unha sala mítica de concertos de Lugo, especialmente de moito jazz. Alberto Grandío sempre está dando pulo aos novos grupos, tanto de música como de teatro ou impro, no noso caso.
2: Un biquiño para el.
7: Que é o que está axudando a que medre tanto.

0: La improvisación é como unha seta. Estamos ampliando.
1: Pero moi saudable.
0: Moi saudable.
1: É moi beneficiosa a nivel neurón. Da neuro, iba a decir. Da cabeza,
2: é como o crossfit.
1: Do corpo, é da mente. É da autoestima, é que son son bondades ese teatro de improvisación.
0: Todo, todo.
1: É así, é así, é... Vamos, falaremos de esto en todo este mes que está, que a xente está escoitando este este anaquiño de improvisación. Contádenos un pouco pues quenes formades esta compañía, como xurdiu, así rápidamente, que é para vos a improvisación, e a ver se me dá tempo a facer impro en 60 segundos despois e preguntarvos cosiñas.
3: Pois, improdutivas, como ben di o nome, improdutivas ademais en galego, así que somos mulleres galegas, aínda que somos moitas persoas, chicos e chicas no grupo. Que facemos impro teatral en galego. Comezamos porque estábamos buscando como un oco, Uxía Maiseu, a miña compañera coa que fundamos a asociación. Empezamos a enganchar a esta secta diferentes persoas de diferentes campos. Temos un grupo moi heteroxéneo porque hai moitos profes, conserxes, e tamén temos actrices e actores profesionais, como é o caso de Mariña.
0: Porque o que entra non sae.
3: Nada.
2: Non lle deixamos.
1: E tamén, antes comentábamos algo moi curioso, porque aquí estas dúas compañeras fantásticas escoitaron o programa de onte, xurdiu, non? Isto de nas escolas que se imparta teatro de improvisación. Pois aquí a nosa compañeira imparte clases de teatro de improvisación nas escolas, na escola pública.
3: Sí, eu son mestra de infantil, e o bo da impro... E que tipo de lo facer non é como no teatro, que ti necesitas memorizar un texto, preparar uns personaxes. Na impro é todo o momento. Entón, tanto podo facer impro cos meus, cos miñas crianzas de 3 anos, como ir a sustituir a sexto de primaria, non ter traballo, e nos facemos uns xogos de impro nun momento.
1: Así que nada, Consellería de Educación introducir esta asignatura.
0: Programadores centros, educativos.
1: Introducido teatro de improvisación, más artes en xeral. Todos sabemos que ten moitos beneficios, así que... Que ben. Moitísimas gracias por vir.
0: Oi, Mariña, ti como entraches así neste grupo do que se entra non se sae? Pois, como descubriches ti a impro?
2: Por Paula. Eu cadrei con Paula e con outro rapaz, con Cristian, nun curso de dobraxe con Alicia Taboada. E ali, ao que rematou o curso, dixeron abrir unha gabardina xigante que tiñan, en vez de sacarme Rolex falsos, sacaron unha opción de podes vir a un grupo de impro con nós. E dixen eu,
0: preferido
2: descoñecidos, reloj. Claro, é o primeiro, pero estes descoñecidos que me están ofrecendo aquí isto, a quen non le va a gustar, ¿no? De fun, metémonos todos ali. E hei de dicir que Paula xa o dixo antes, é unha asociación de improvisación teatral, mayoritariamente pois eso, con a carga de mulleres moi importante, porque a directiva somos mulleres. Creo que iso tamén é importante destacalo nun mundo que é tan complexo e que moitas veces na improvisación pois a veces está moi masculinizado, e como ese enfoque e esa variedade, esa diversidade, sempre está ben. Está ben enorgullecerse destas cousas,
1: sí,
2: positivas.
1: Importante tamén nomear eso, que normalmente hai moita presencia femenina, pero a nivel máis profesional a presencia femenina é menor. Nesta... Bueno, en xeral. Entón hai que reclamar esos espacios, porque hai improvisadoras maravillosas, e tamén que vos sexades nese caso tamén referentes de facer un grupo de mulleres que leven a cabo esa compañía de improvisación, pois é moi de valorar de por sobre a mesa. É así, porque somos moitas mulleres facendo impro cada vez máis.
0: No clavi de Lugo, eso ao longo do ano. E despois algunha cousinha así pois de arredores.
3: Estamos tamén, porque que nos, unha das nosas funcións como asociación é difundir a impro teatral. Ti se pensabas que isto xa era unha secta, ti prepárate, porque nos intentamos propagala por todas partes.
2: Porta.
3: Pois eu ademais tente 3 anos aí partindo cos nenos. Estamos tamén no ciclo de teatro amador da Deputación de Lugo, que só lévanos a pequenas aldeiñas, que ademais o da impro é que nos non necesitamos un gran escenario, non necesitamos un sistema de megafonía, de luces. Entón, de repente, mira, temos unha asociación, como moito podemos ofrecer, antigua escola da aldea, podedes vir, perfecto. Un anaquiño nunha rúa, con que nos podades ver vos, podémolo facer en calquera lado.
0: Oye, tío, teño curiosidade por saber como se introduce a impro aquí, como di Paula, con peques de 3 anos, de 4 anos, porque para mí que improvisan continuamente, pero claro, aí daredeslle algunha pauta para que o xogo vaya para

0: así un pouco todos, todas.
1: O máis divertido é non darlles pautas. Eu que levo varios anos facendo como de final de curso unha peza semi-improvisada con eles, eles sí que, para que veñan vestidos e máis motivados, preparan as súas personaxes, pero que eles si se apeteza. E logo hai unha dinámica de impro que se titula O Contacontos, que como un narrador vai contando e os actores van facendo o que queiran, entón, no meu caso, eu vou justificando todo o que van metendo as crianzas.
0: Como mola!
2: Claro, aparte pensa que esta disciplina basase moitísimo no xogo. E que mellor vai xogar que un neno, que ademais está ausente dese xuízo, non? Que nos temos como adultas, que estamos aí todo o rato, ai, que vergonza, que isto non sei que, que fixen isto, que cagueina, que non sei que. Os nenos xogan con esa pureza que é necesaria recuperar, recuperala para nós como adultas e para a vida, o seguir xogando, non? Entón, claro, cos nenos é increíble.
0: Se che parece, poñémonos así, pues, en modo 3-5 anos.
2: Pareceme ben. Imos xogar, entón. Como sempre, eu quero facer a miña sección Galicia Delirante coas noticias, pero hoxe... Hoxe teño dous cambios. O primeiro, non sei se chegou algo, algún...
3: Chegaron mensaxes relacionadas co refráns.
2: Pareceme ben.
3: A xente foi inxeniosa, aí o deixo.
2: Pareceme ben. Cantos temos, máis ou menos?
3: De momento temos dous mensaxes. Imos lembrar que sempre bo momento, 627-751-962, o número no que nos podedes deixar pequenas mensaxes de audio ou escritas.
2: Efectivamente. Pois, imos asignarnos... a cada un de nós, de toda esta mesa, un refrán. Imos usar os dous que chegaron, os mensaxes que chegaran, e máis, se non hai máis, pois nós dicimos refráns.
0: Vale.
2: Cada un vai ter o seu refrán. De aquí a que nos marchemos 25 minutos, temos que intentar encaixar ese refrán en algún momento.
0: Vale. Eu estou pensando unha, así, para mí, que me apetece, pero...
2: Claro, pero esa trampa, ten que ser que cho asignen. Entón, imos colocar esas dúas mensaxes con refráns para Paula e máis Mariña, por exemplo.
3: Vale, pois mira, imos comezar por un pequeno audio que nos envía Rosario e imos escoitalo.
4: As mariñeiras da veiga... Como a elas non hai nada. Son as mellores galletas, están feitas en chantada.
0: Toma!
4: Wow! Para vos, para todos da tarde. Me encantades como facedes o programa. Vicos, Charo de Maceda.
2: Un saúdo,
0: Charo de Maceda, a mellor.
2: Charo.
0: Vale, pois vai para ti, Mariña.
5: Vale, as mariñeiras da veiga.
0: Como a elas non hai nada, están feitas... Enchantada.
3: Faltou-nos algo polo sí, medio, sí, pero
5: emocionámonos todos.
0: Bueno, pero máis ou menos
2: quedámonos con este que
3: quédate con tres ítems, mariñeiras, chantada e
5: non hai nada.
2: Maravillas.
0: Non hai nada.
2: Que tocou ya máis difícil, veña. Bueno, a seguinte
3: que nos chega dende Berta Miráns, de parte de Xan, que di para este equipo tan crocante: a cabalo regalado non lle mires os dentes.
2: Temos algún refrán máis?
3: Temos, bueno, por aquí dinos Antía Vidal, nova presidenta da Xunta, decreta que os mércores e os xoves serán todos sábados. Este intento que vai máis polo tema dos titulares.
2: Como lo sabéis? Era secreto. Vale, pois ese guardamos para facelo agora.
3: Temos un de Andrés, que a ver como reproduzo eu isto a viva voz, porque é destes, como dicilo, refráns máis nosos, máis galegos.
2: Vale.
3: A ver como... intento, non? Cada can que lama o seu... Pi, xa vale, me está desentendendo, non?
2: Sí, vale. Exactamente.
3: Vale.
2: Bueno, pois, cada can,
3: por exemplo,
2: que lama o seu rabo.
3: É unha forma
2: cola,
3: bonita de dicir.
2: Cola, sí, que lama a súa cola.
3: Sí.
2: Vale, pois cada can que lama a súa cola, imos de asignar a Isabel Pichel.
0: Vale.
2: Vale.
3: Temos algún máis. Por aquí, Carmen, dinos: San Martiño probador, San Román zapador.
5: ¿Verdad?
2: Wow.
0: Zapador.
2: San Martiño robador.
5: San Martiño
0: probador.
3: Probador. San Román zapador, dinos.
2: Vale, veña, pues veña, quedome esa frase
0: probar,
2: que ninguén entendo moi ben.
0: Zapador.
3: Acaba de chegarnos unha mensaxe de audio, pero tamén un titular.

0: Queredes escoitalo xa ou...
1: Vale, non, pois pues o titular esperamos.
0: Deixamos, esperamos, vale, vale,
1: vale.
2: Temos aquí refrán para todos.
1: Faltanos para Iago, máis Lucía.
0: Pero mira, no sé si tamén che digo unha cousa. Podemos estar de menos espectadores por un día.
1: Pero podemos asignarles nos un...
0: Nos preparamos algúns, pero claro, sí. Como xa os preparamos nos
1: pero
0: a mellor,
1: claro, non... Claro, pero non sabemos refráns.
3: Eu no, teño, no teño pues moi doado que o demais vale tarde.
1: Pues vale, máis vale. Pues máis vale tarde que a nunca para Lucía. Polo pan bailo can para Iago.
4: Veña.
1: Vale. Eu non me acordo moi ben do meu, teño que apuntalo. Bueno, da igual.
3: Era do San Martiño probador zapador.
1: Sí, San Martiño probador.
0: San Román zapador.
3: Ay, San Ramón,
0: esta persoa acaba de mandar nosotros, a mellor prefires cambiar.
1: Vale,
0: mira,
1: a ver. Que maja
0: cando se proba o viño, despois cando se poñen, que nos explica o tema do zapador. Cando se proba o viño e despois cando se poñen as tapas os barrís.
1: Vale, porque polas datas no San Martiño, bueno,
3: probador, probabas
1: o viño a ver que tal,
3: en San Román.
1: Román
3: zapador,
1: zapador,
3: que se lle poñen as tapas ao viño.
1: Efectivamente.
3: Vale.
1: Se me está escoitando meu abuelo, a min desherédame, xa vos lo digo, que fai viño.
3: Pero bueno, vamos a ter unha boa noticia, que é que o avó de Antía non a deshereda, a pesar de
1: Vale, pois nada, imos facer un par de titulares, porque se nos bota tempo en riba, e despois imos xogar, se seguen chegando refráns, perfecto, xogaremos con esto, senón tedes vos, así que comezamos con oso Galicia delirante. Chon, chon, chon. Imos aló. Noticia 3. Primer titular.
0: Primeiro titular, Antía Vidal, nova presidenta da Xunta, decreta que os mércores e os xoves serán todos sábados.
5: Hoxe, na Túbeda, damos unha super nova.
6: Atentos.
5: Por favor.
1: Antía
6: Vidal
5: será
1: a
6: encargada
5: de
1: decretar
6: que
5: todos
1: os
6: mércores
5: e
1: xoves
6: de
5: toda
1: a
6: vida
5: serán
1: vacacións.
6: Grazas.
1: Pues ben, seguinte titular.
0: Pois imos escoitalo, que nos lo envían en forma de pequeno audio. Aí vai.
7: Aí vai un titular. Descobren que un conductor de autobuses de Lugo que se acaba de xubilar leva toda a vida sendo un mapache disfrazado.
1: Sabemos quen é esta persoa.
2: Un saúdo, persoa.
1: Despois desvelamos a identidade do mapache. Moi ben, pois...
5: Mapachiona.
6: Conductora
5: declarou
1: que
6: era
5: unha
1: impostora
6: conductora
5: de
1: autobuses.
6: Punto.
5: Ela
1: declarou,
6: ademais,
5: que
1: quería
6: converter
5: toda
1: a
6: provincia
5: de
1: Lugo
6: nun
5: vertedeiro
1: de
6: lixo,
5: porque
1: estaba
6: fomenta
5: e
1: ademais
6: quería
5: ser
1: a
6: primeira
5: mapache
1: presidenta
6: da
5: Xunta
1: de
6: Galicia.
5: Punto.
1: Facemos un titular máis, se hai dispoñilo.
0: Temos un audio de Aldán, a ver se é un refrán ou a ver se é un titular, imos descubrilo.
8: Boa tarde, familia.
1: Hola.
8: A bo entendedor, poucas palabras fan falta. Deña, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Neste caso era de Xosé Antonio do Pino, era o refrán. Pero temos tamén, Pilar, non sei se podemos escoitar ese audio de Aldán, a ver se nos manda un titular.
9: Boa tarde, familia, que Aldán de Ames. Pois, amiguinho, sí, pero a vequiño é porque vale.
0: Servenos.
1: Vale, nos ven porque imos coller estes dous refráns e imos facer unha nova. Paredevos. Vale, eran amiguinho, sí, pero a vequiño polo que vale. E a bo entendedor,
0: poucas palabras
1: faltan.
3: Vale.
1: Moi ben, pois Oxe,
6: na Radio
1: Galega
6: presentamos
1: a nova
6: tradición
1: de convertir
6: os
1: presentadores
6: en improvisadores,
1: poidendo facer
6: que
1: en
3: Antea
6: directísimo
1: muxan
3: unha
6: vaquiña,
1: porque
3: a
6: vaquiña
1: vale
3: moi termo
6: a
1: única
3: cousa
6: que
1: podes
3: facer
6: é
1: afirmar
3: que
6: a
1: vaquiña
3: polo
6: que
1: vale.
3: Ademais, queda un...
6: Escoiten!
1: Porque
3: a
6: bo
1: entendedor
3: poucas
6: palabras.
1: Basta.
3: Vale, vale, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno.
4: A xente estás animando.
3: Que ben, que cada vez participa máis xente.
4: Que vos parece, facemos agora unha pausa para publicidade e volvemos. Así, aínda nos poderían mandar que
6: máis refráns. Agora refrans,
1: mesmo serían porque máis vale tarde.
4: Máis vale tarde. Oh, oh, oh.
3: Sí, sí, señor.
4: ¡Qué bravas!
10: Sí. Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
11: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: A tarde, a actualidade, mellora a galega.
1: Bueno, pois, xa ven que aquí estamos dando toda a información, toda. Información por palabras, que é o que acaban de escoitar recentemente.
2: A tres.
1: A tres. Claro, isto todo non está escrito. Aquí o que están improvisando a nova, estas que nos foron enviando, que se agora tiñen xusto unha nova así personalizada na que alguén quere recibir unha moi boa nova dende a Radio Galega, pois nos gardaríamolas, por exemplo, para mañá, non?
2: Por exemplo, eso
1: para
2: sí,
1: este
2: ser
1: noticiero delirante.
2: E
1: como se desenvolven estas noticias perfectamente contrastadas e con muitísima información?
2: Felicidades, son a nova presidenta da Xunta Galicia.
1: Pois vai por palabras, entón vaise construindo a mensaxe.
2: Efectivamente.
1: Cada quen engadindo unha palabra. Entón,
2: eso
1: é. Eso é un desafío. Porque
2: un exercicio de moita escoita, como falábamos ao principio, de concentración e de concentración, sobre todo, porque temos que, parece como que se nos meteramos na cabeza da outra compañeira, escoitar un pouco por onde vai ir a historia, non? Esa escoita da que falábamos que non só é nos ouvidos, senón tamén, non? De como imos fluindo cada compañeira. Pois seguiremos xogando, digo eu.
1: Viña, porque aquí estaba cada quen repasando a súa frase.
2: Que solo meteu esa frase Lucía.
1: Increíble.
3: Porque polo pan vai lo canto.
2: É que ao final esta xente,
1: claro, non, no, mira, quitaches máis palabras da boca, porque eu estaba pensando, oe, pois aquí cada can que lava o seu rabo, o sea.
2: Bueno, no, bueno, claro, parece claro, increíble. Claro. Estamos quedando fatal, miñas parrulas, que é isto?
4: Bueno, estamos lle dando espazo a esta xente tamén.
2: É verdade, terrazón.
3: Pobriños, que 4 horas ao día non xente.
2: Que maravela, a min teño que recoñecer que este xogo dáseme moi mal, porque olvídaseme que teño que dicir cousas, pero non pasa nada, isto é un clásico na miña persoa en xeral. Vale, pois imos seguir xogando. Imos xogar o título no medio, vale? Para iso imos precisar da vosa axuda,
1: vale,
2: para introducir eses refráns que poidan ir chegando, uh-huh, ou refráns que vos teñades tamén na mente, vale? Nos, entre as tres, faremos... O sea, perdón, entre elas dúas farán unha escena, eu dirixireina. No momento que eu diga stop, vos diredes o refrán, titularemos así esa improvisación, e elas terán que xustificar, efectivamente, por que esa improvisación se chama, pois, polo can baila o can, ou polo can baila o can, sí, polo pan baila o can.
1: Cada can,
2: San Martiño, por exemplo. É que dáseme moi mal o do refrán.
1: Que vai o San Martiño.
2: Vale, entón, ese é o traballo delas, facer unha impro, despois xustificar o título no medio, que... Seredes vos quen anuncien, a xente que está nas súas casas escoitándonos. Imos entón, un lugar, preciso un lugar, é unha profesión.
3: Lugo.
2: Lugo, é unha profesión.
5: Submarinista.
2: Submarinista en Lugo.
1: Sí, vamos a la marina.
3: Ay, bueno, sí. Ahí te deseo.
5: Claro,
2: ahí es increíble.
1: A ver a qué dragar ahí.
2: Hay nicho de mercado, non defraudedes. Veña, pois entón, todo comeza cando dicimos. Podemos dicir 3, 2, 1... Isto non estaba escrito.
1: Vale.
2: Venga. Dios, wow, é moi largo, que tengo que perfilar esa movida. Vale, pois todo comeza en 3, 2, 1. Isto non estaba escrito.
6: Cadete! Cadete, hai unha goteira aquí na sala de mandos, cadete!
5: Señora xente, non sei moi ben de cargos aquí de submarinistas, pero vostede é o xefe alto. Sí, estase achegando, por fin chegamos a un polvo. Parecía mentira, parecía que o miño non tería suficiente profundidade, pero...
6: Meu Deus, pero está aí, todos os tentáculos, vannos a envolver, vannos a atacar.
2: Stop. Esta impro titúlase un título, o sea, un refrán.
7: O polvo á feira que non chegou á feira.
2: O polvo á feira que non chegou á feira.
6: Rápido, cadete, rápido, prepara os torpedos e prepara os misiles todos, cadete. Deus bendito.
5: Lanzando primeiro. Quedan 7 tentáculos.
6: Cadete, creo que imos a ter que preparar o misil do pementón. Trae a lata de tonelada. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! 3, 2, 1.
5: E polvo a feira no propio submarino, este non terá que chegar a ta feira da San Froilán.
1: Vale, seguimos. Outro lugar e outra profesión.
8: Vale, veña. Que se te ocorre?
1: Sanxenxo.
2: Sanxenxo.
1: É unha profesión?
7: Zapateiro.
1: Zapateiro. Sí? Pois veña, todo empeza cando digamos 3, 2, 1. Isto non estaba escrito.
4: Ai, que calor fai aquí no porto deportivo. Mi madriña.
5: Ai, caria seas. Que ben celebrar aquí o noso aniversario.
4: A verdade é que sí, Dosinda, a verdade é que sí. Mira, non me farás o favor de coller má chancliña esa. Ai, Deus, teño toda rota.
5: Ai.
4: Agora que fago, Dosinda, non me podo meter na agua sin as miñas chanclas, non me podo meter porque me
1: vou a facer unha... Esta impro titúlase un refrán dos que escribiron ou vosa.
7: Tales terras, tales colleitas, o de boa tarde simplemente. Tales terras, tales colleitas.
1: Tales terras, tales colleitas. Seguimos.
5: Ai, pero non te preocupes, amor. Que antes de ser fijera zapateira.
4: ¿Qué?
5: E se te casaches con alguén, será por ter a tua zapateira sempre. Que,
4: claro, Dosita.
5: Que unha zapateira terra, logo sementa. Zapatos amañados.
4: Tales terras, tales colleitas.
5: Bueno, e se non che gusta, cousa túa. Porque a cabalo regalado non lle mires o dente.
1: ¡Oh, toma! Con doble, sí, señor. Muy bien, Jesús. Que final hemos quedado dúas en decir a nosa refrán. Vale, muy bien, non pasa nada, seguimos.
2: Aquí vamos por orden.
1: Danos tempo de facer unha máis, eu creo. Outro lugar e outra profesión.
2: Veña, Lu.
8: Pois imos dicir o estudo multimedia da Radio Galega.
1: O estudo okay. Multimedia da Radio Galega, moi ben, é profesión.
7: Astronauta.
1: Encanta. Super fan. Moi ben, pois temos preparado o refrán que imos dicir e todo comeza cando digamos 3, 2, 1, isto non estaba escrito.
2: Moi ben, e agora vimos coa nosa entrevista a astronauta Paulina Sanchina. Boa tarde, Paulina Sanchina.
9: Hola. Quedo un pouco, non estou acostumada aquí a respirar oxíxeno. Non terá un pouco de CO2 de helio para contrarrestar?
2: Sí, agora mismo imos a recoller no plató do Pensando en Ti. Non pasa nada, vamos a por todo o que necesites, Paulina Sanchina. Vamos a dar paso un segundiño a publicidade, non o perdan. As galletas mariñeiras, como elas non hai nada. Produce a sabeiga, están feitas enchantadas. Volvemos a nosa entrevista con Paulina.
1: Es que vou quedar a usar a frase, estou dando... Refrán.
7: Pues mira, non é un refrán, pero que temos unha audiencia maravillosa, iso xa o sabíamos, pero hoxe máis, porque de que iba a improvisación anterior? Un zapateiro en Sanxenxo. Pois, saúdannos dende o zapateiro e de Sanxenxo, reparación de calzado, Pacolín Sanxenxo.
1: Bueno, esta improvisación dá titúlase Pacolín, reparación de calzado, Sanxenxo. Seguimos que a improvisación.
2: Tal como nos viña contando Paulina Sanchina, agora recuperada co helio, coméntanos a túa autobiografía como vai.
10: Pois aquí estou, de estrela a estrela, dente o firmamento, ata xunto túa.
2: Que bonito, Paulina Sanchina, por suposto. Finalmente, cales son as túas próximas datas e as túas próximas órbitas no mes de agosto?
10: Pois o 10 de setembro no Astrela do Club Clavichémbalo. E tiraremos por aí despois por La Xosa City.
2: Moi ben, grazas Paulina. Está a varios anos luz de distancia, por eso ela empezou en setembro. E por suposto un biquiño para o noso técnico de son, que é Pacolín de Sanxenxo. Antes era zapateiro, pero agora deulle por ser técniqueiro. Un biquiño, grazas Paulina.
1: Que guai. Moi ben, que guai, compañeros. Moitísimas gracias. Bueno, hoxe xogamos bastante ben, non?
2: Sí.
1: Que guai a xente que está tan... Un bico para todos os que nos escoitades.
7: Algúnas mensaxes que quedaron aínda fora, por certo.
1: Podemos as deixar xa maña esas?
7: Podemos.
1: De todas as que participaron, é que nos quedan poucos minutos para as 4, habería que escoller de todas estas que participaron cal vos pareceu así que merece as galletas feitas enchantadas.
2: As mejores galletas.
1: As mellores galletas, sí. A ver, así alguén que vos chamara a atención...
5: É que eu creo que debería ser misión de Mariña, que Mariña e tocou yo o refrán das mariñeiras.
2: Eso é, das galletas.
4: Pois eu creo que hai un claro exercicio de imaginación, de retórica, de originalidade, no que é pensar que un mapache pode conducir un camión. E creo que eso debería ser o lote das mariñeiras
1: para esa persoa.
4: Para esa persoa.
1: Bueno, pois vai para esa persoa.
7: Temos que revisar quen era, revisar agora a nosa produtora.
1: Os mensaxes a que nos dicía dun conductor de Lugo que resultaba ser un mapache disfrazado, pois para esa persoa van as galletas mariñeiras. Das mensaxes que quedaron, daquelas que pois agora gromen por gozar con este tempo de improvisación, con estas maravillas, este talentazo de improductivas, que sabemos que todo a contra do que realmente elas traen como definición antía.
2: E que podemos velas en Lugo, xentes de Lugo, e xentes sí. Que non sexan de Lugo, que tamén lles apeteza desplazarse a ver a todas as compañeras de improductivas que son maravillosas, simplemente.
1: Marchamos con Papakin.
2: ¿Papakin?
1: ¡Ah!
7: ¿Papakino, no?
2: Claro, estaba pensando... ¿Quién es ese señor? Estoy enganchadísima a esta canción maravillosa de Tapa de Orella, junto con Papakino, que era también o compañero. Por favor, escuchad este, con una maravilla que se enche de energía y de buen rollo. Es así.
1: Es una maravilla, una maravilla. Bueno, pues eso, las personas que deseen seguir participando, porque ahora se veñan arriba, porque ahora están inspiradas, que nos envíen las mensajes que mañana traémolas aquí a conto a tía, porque esto es algo diario, siempre. A pesar de que hoxe anunciamos que era mércores e xoves eran días de vacaciones.
2: Sí,
1: era como a sábado.
2: Pero mañá vimos porque todavía falta unha semana, é como que, bueno, tarda un poquinho en
7: facerse realidade. É interesante, ainda que nós non sabemos o que vai a pasar, porque nada está escrito.
2: Non lo seríamos.
7: Creo que cada día se nos mandan palabras ou crequeiran, podemos ir xogando con esas cousas.
2: Claro, sempre podemos xogar con todo o que manden. Uh-huh. Se mandan, mira, para mañá, pues tamén podes mandar palabras que vos gusten, frases feitas, titulares.
1: Tendo respeto.
2: Sí, se pode ser con respeto, se
7: lembramos...
2: Que xa bastante movida.
1: 627-751-962. É que cada quen lamba o seu ramo.
2: Eso é. O que deixen dicir a frase, que desastre. Non pasa nada.
7: Tens dos minutos, ainda podes.
2: Pero podo dicila porque sí, en plan, no San Martiño, Probador, no San Román, Zarpador. Ni me digo, que eu non valo para isto.
1: E o gañador é Pablo. Grazas, Antía, grazas, convidadas.
2: Moitísimas grazas. Vémonos mañá. Escoitámonos mañá, entón.

0: Son as 4 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contámoslles que unha axente da Garda Civil faleceu este mércores por un disparo de arma de fogo presuntamente realizada polo seu marido, outro Garda Civil, Fernando.
2: O suceso tivo lugar contra 1:30 do mediodía no cuartel de Llanes. O suposto autor dos disparos, destinado na comandancia de Zamora, entrou na instalación e disparou contra a muller coa que tiña 3 fillos e da que estaba en trámites de separación. O home disparou contra a muller e contra outros axentes que tentaron repeler a agresión. No tiroteo, un tenente resultou ferido nunha perna e o agresor morreu como consecuencia do intercambio de disparos. A xente encontrábase no sistema Bioxen por denuncias de malos tratos. A delegación do Goberno contra a violencia de xénero investiga o ocorrido como un caso de violencia machista. De confirmarse, serían 34 as mulleres vítimas mortais da violencia de xénero no que vai de ano, 1.375 dende o ano 2003. As vítimas da violencia machista e a súa contorna poden pedir axuda en distintos recursos activos todos os días da semana e as 24 horas do día. O teléfono 016, un correo electrónico e a canle de WhatsApp no número 600-000-016. Nunha situación de emerxencia, podes chamar o 112 ou os teléfonos de emerxencias de Policía Nacional e Garda Civil. E no caso de perigo, existe a opción de activar a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de alerta á policía con xeolocalización.
0: A Policía Nacional identificou a 528 menores dos que accederon irregularmente a Ceuta o pasado xoves e que permanecen na cidade.
2: O delegado do Goberno na cidade recoñece que se está priorizando a toma de datos sobre a identidade destes menores que ingresaron xa no sistema de acollida do Goberno ceutí. O presidente da cidade autónoma é Juan José Vivas.
3: Antes de empezar el mes de julio estábamos atendiendo a unos 180 menores. Antes de llegar la avalancha, el número de menores que estábamos atendiendo era de unos 750. Ahora, en estos momentos, estamos atendiendo a 1.100. Según la ley, el número de menores que tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo, la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida.
2: As comunidades móvense entre o rexeitamento expreso, o reparto de menores procedentes de Ceuta e a exixencia dunha maior contundencia e demanda de recursos para a súa atención. Dende a Xunta, o conselleiro da Presidencia critica

0: que o Executivo Central trate de normalizar a chegada de menores migrantes e que non se dea ninguna resposta máis a lo de trasladar o custo ás comunidades. Diego Calvo pide reforzar a política fronteiriza e atender tamén as necesidades dos gobernos autonómicos.
1: Haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no? Creo que o reforzo da política fronteiriza ten que ser moito máis contundente e que non se tome como algo normal que podan entrar menores continuamente e teñamos que facernos cargo o resto das comunidades autónomas.
2: E unha semana máis a gasolina sube, xa se paga a 1,71 € por litro, o seu prezo máis elevado dende o comezo da guerra de Irán.
0: A suba da gasolina na última semana foi de máis do 3% e do 12% respecto de hai un mes. O diésel pagouse este martes a 1,83 € por litro, o prezo máis alto dende abril. Respecto a pasada semana, subiu un 5% e un 19% nos últimos 30 días. Encher un depósito de 55 litros de gasolina custa máis de 94 € e un de diésel 101 €.
2: Pois este todo polo momento, máis información cando dean as 5 da tarde. Aquí na Radio Galega seguimos informando, pero tamén se o desexan poden consultar a páxina web, as páxinas web que temos a súa disposición con toda a información, entre elas g24.gal.
3: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Seu 35 aniversario o evento deste ano comeza mañá, xoves día 6, e desenvolverase ata este domingo día 9. Quen sabe moito do tema e quen nos pode mellor convidar a asistir a él é Federico Pérez, o director técnico de Equiocio. Moi boa tarde, Federico.
1: Hola, Federico.
0: Que tal estás? Estamos agardando que poida falar. Hola, Federico, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Falábamos de que mañá comeza o Equiocio 2026, rematará o domingo o Prato Forte, ese concurso nacional de salto cidade de Ferrol, poderíamos dicir, o seu reclamo principal. Que prometedes para este ano?
2: Pues prometemos un dos concursos máis bonitos, máis espectaculares, os últimos 10 anos. Porque tranquilamente, porque un nivel de xinetes de Amazonas espectacular, temos unha tarde moi complicada hoxe, porque estamos recibindo a todos que están a chegar, 240 cabalos que veñen de todas partes, de España e tamén de Portugal, e bueno, con alguna novidade, unha Amazona tamén inglesa con un nivel de equitación impresionante, unha capacidade de competir que, bueno, vai facer pues, que as probas grandes sean moi emocionante este ano, sí.
0: En cantas categorías se divide o concurso, Federico?
2: Bueno, concurso temos, realmente son tres concursos diferentes. O concurso de saltos nacional tres estrelas, Luego temos un concurso nacional de ponis, que puntuale para a Copa de Campeóns de España, de ponis, de esta categoría, categorías A, B, C, D, que están limitadas a nenos e nenas de entre 8 e 16 anos, con ponis de diferentes alturas, ¿no? Alzadas. Y luego tenemos los concursos de saltos territorial, que son pruebas pues que son previas a las nacionales, desde 0,50 a metro 10. Estas pruebas pues participan moitos xinetes amazonas, moitos deles galegos, también algunos que vienen de otras partes, pero son pues los que están iniciándose y los que están ya pues asomándose a las pruebas nacionales, ¿no? Que es el objetivo de los concursos territoriales.
0: Equiocio é un evento que trascende máis alá do puramente deportivo. Xa avanzábamos hoxe ao comezo do programa que é un lugar para ofrecer ocio pensado para toda a familia. Que máis ides ofrecer nesta nova edición, Federico?
2: Bueno, temos unha actividade para pues, ni me sei o programa prácticamente, porque temos un montón de actividades, un montón de talleres, actividades para nenos y mayores, actividades de carácter gastronómico, deportivo, festival de mascotas, terapéuticas, con sonoterapia también, otras alternativas para bienestar a salud, actividades medioambientales, también actividades relacionadas con entidades sociosanitarias, en definitiva, pues muchísima actividad todos los días, y además la presencia que siempre de agradecer da, por supuesto, o nivel que lle da a presencia de la Xunta de Galicia a través de Galicia Sabe a Mar, con un stand espectacular con degustacións gastronómicas que son sempre pues, un dos maiores atractivos. Acábanse as prazas inmediatamente cada día, ¿no? Cada vez que se abre a praza para participar, ¿no?
0: Foi un gusto falar con Federico Pérez, o director técnico de Equiocio en Ferrol, que lembramos celebrará a súa 35 edición esta no que queda de semana, sobre todo esta fin de semana, comeza mañá, xoves día 6, e rematará este domingo. Toda a información está disponible na súa páxina web, e dende aquí convidamos aos nosos ointes a que vayan a Ferrol gozar de todas as actividades que tedes programadas un ano máis. Federico, moitísimas grazas e moitos éxitos, por suposto.
2: Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.

0: máis asuntos, porque dende 1992, ano tras ano en Ferrol, celebrase o evento Equiocio, unha proba deportiva ecuestre de nivel que ao mesmo tempo combina actividades de ocio familiar e vida saudable, Iago.
1: Sí, Equiocio Ferrol ademais celebra o

0: os amantes da hípica, para os amantes do cabalo, teñen aquí unha cita en Ferrol a partir de mañá, ao longo dos vindeiros días. Nos temos unha cita coa botica, con o noso boticario particular, que é homónimo teu, tamén se chama Iago.
1: Pero non somos a mesma persoa, eh?
0: Imos a fazer unha breve pausa e atención, porque chega a botica de Iago, aquí á tarde.
2: A tarde, con Isabel Pichel.
3: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer.

0: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.

0: Bueno, agora toca achegarnos a unha farmacia e atender as recomendacións do farmacéutico, porque, bueno, o certo é que non sempre lle facemos moito caso, ou porque, bueno, logo a hora de utilizar os medicamentos ás veces confundímonos un pouco co que a maneira de tomarlos e demais. Entón, bueno, aquí vamos a ir retomando pouco a pouco e ir aprendendo. Iago Regueiro, hola, moi benvido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez.
0: Aquí otra vez. Bueno, canta falta nos faz.
1: Bueno, antes de nada, perdona que insista no mesmo a semana pasada. Bueno, ti non estabas, pero quien escoitase, ¿no? Todos os ointes da Radio Galega, seguramente, ¿no? Saberán que eu fixe hincapié en que fai moita gracia, que levo solo 5 seccións, pero xa me sinto como se fose unha lenda da Radio Galega. Non por nada, senón porque xa pasaron 3 presentadores por aquí e eu sigo aquí, ¿sabes? Como a musgo, aquí, de aquí non me move ninguén, ¿sabes?
0: Vale.
1: Entón, bueno, eu sinto moito e sabe que te tocas a ti, pero seguimos falar da diarrea. Estaba así programado, sáeme mal.
0: En tema que te cagas.
1: Bueno, xa se me adiantou.
0: Ay, sí.
1: Hombre, que este chiste, vamos, estaba aquí escrito en cursiva, vermello, te iba a facer eu. Pero pasa nada, que hai chistes de sobra, hai chistes, vamos. Entón, nada, sinto moito que sabe mal que te tocase a ti este tema. E ademais, hoxe é a primeira vez que nos vemos Isabel e Maiseu.
0: Sí.
1: E imos falar de cagarse por riba, que romántico, ¿no? Claro que sí, bueno, tamén che digo, moito mellor falar disto, pois que do tempo que fai, ¿eh? Que en este caso pois sería un tempo de merda, ¿eh?
0: Xa. Bueno, a min o primeiro que se me ocorrería pensar é por que nos dá tanta gracia, porque realmente si nos vemos nesta situación, pasámolo fatal.
1: Si non é gracioso.
0: Non é nada gracioso.
1: Depende moito de que lado da porta do baño estés.
0: Xa.
1: Sabes como de gracioso é iso.
0: Sí, danos un pouco de vergoña o millón.
1: Sí, na farmacia non ven a xente, non ven a explicarte. O sea,
0: dame... Non cho diden da porta así o lonxe. Mira,
1: uy,
0: que tes aí para día de...
1: Claro. Así polo baixín e non mostrar, mira, que tes para... O sea, sabes, cando vas solto aí de vientre tal. O sea, un rollo como, sí, como cando ven a mullera por algo para hongos íntimos, por exemplo. Pois pues tamén, é un tema aí discreto. O cando ven un señor maior pola Viagra. Son temas aí como... Vamos a pasar esto de puntillas, ¿sabes?
0: E vos que facedes, mirades así desguello como, e tratades de traducir pola mirada que ten, polas suores frías que...
1: Eso, deberíamos ter unha asignatura na carreira, sí, que fora desencriptamento de miradas vergonzosas. Eso sería, vamos, para sacar matrícula, ¿eh? Bueno, total, que a semana pasada pues falamos do estrinximento, ¿vale?
0: Sí.
1: E se toca falar pues da outra cara da moeda, ¿eh? Pero unha moeda roñenta, claro, te cheas de porquería, sabes, que ninguén quere.
0: Ousa líquida.
1: Unha moeda chunga destas. Cando che dá unha destas non sabes que facer con ela, verdad? É un paso fatal, eh? É un marrón.
0: Nunca me lle dixo.
1: É un marrón. É unha farmacia, teño un truco infalible. O momento de desfacerse dunha destas é cando tes que dar unha volta de moedas e billetes, eh? Que o que fase poñerlle as moedas na man e inmediatamente por riba os billetes. Pero me encanta cando baixas a música, verdad, Bruno? Xa sabes ti que como que poño unha voz así máis melosa. Entón, o que fase é poñer rapidamente as moedas e inmediatamente os billetes por enriba. Que non lle dé tempo a mirar o que lle poches enriba. E se hai cola, moito mellor. Porque entón sente que teña empresa e se agardan todo na carteira cagando leites e xa non poden dicir nada. Ese é o truco infalible. Pero bueno, veña, que me liadas. Vamos a deixarnos destes chistes, por favor, que vamos a subir un pouco o nivel. Imos ao asunto que nos ocupa, entón. Vamos a ver.
0: Imos falar de diarrea. Entón, a primeira dúbida que teño é se hai tipos. É dicir, se hai graos. Así sin entrar tampouco en moitas cores nin texturas.
1: No, eso despois. Haremos falar primeiro antes de nada, porque senón a xente igual vai moi a tope ao fondo da cuestión. Vamos a falar un pouco das causas, non? Primeiriño, se queres, porque vamos a ver, a diarrea é un concepto que igual a xente... Cree que simplemente ir ao baño 5 veces ao día xa está, pero non é así. Temos que primeiro identificar o que é unha diarrea. ¿No? Para identificar unha posible diarrea, pois sí, hai que fixarse no número de posicións diarias, pois evidentemente unha cousa que hai que tener en conta, pero tamén a consistencia das feces e de outros oitos moitos síntomas que poden acompañar esa diarrea.
0: Hai que mirar para a caca.
1: E aos ollos, ademais, con
0: ¿sí?
1: educación.
0: Vale.
1: Entón, de forma xeral, vale, sí que podemos considerar que temos diarrea pois cando imos máis de 3 veces ao baño, vale, no mesmo día,

0: E cando as feces pois, son máis ben líquidas, vale? Agora ben, se queredes entrar a valorar con máis detalle que tipo de diarrea tedes, cousa que a min polo que sexa, pois non me interesa demasiado, a dos demais, a miña así, non? Pois podedes botar a man da escala de Bristol, vale? Pero como digo, non imos profundizar aí porque, bueno, igual hai un ointe que está a piques de merendar e tal, entón non é o momento, non? Pero bueno, vamos a ver, se temos que entrar a clasificar, xa me está poniendo cara Isabel, se efectivamente, sen cores nin texturas, ¿verdad? Todos estamos de acordo que non queremos entrar aí. Que tipos de diarrea podemos sufrir? Pois mira, a diarrea pode ter moitas causas diversas, e pode manifestarse de varias formas distintas. Non é simplemente comer algo en mal estado e ala, ir ao baño 50 veces no mesmo día e xa está, e teño diarrea. Sí, evidentemente é un dos motivos, pero hai moitas causas, moitas circunstancias posibles, vale?
1: Vale.
0: De xeito xeral, vale, sí. Isabel, podemos falar de, porque isto podíamos falar un programa de 2 horas, non de 15 minutos. Diarrea aguda, que lle digo eu, vale? É dicir, unha diarrea ocasional, vale? Que pode estar producida por abusar de certos alimentos, como alimentos grasos, alimentos ultraprocesados, pola toma dun alimento en mal estado, vale? Pola toma dun medicamento, ¿eh? Ou incluso por nervios, non? A típica diarrea esta previa a un exame ou a un evento importante, non? Que te pos aí agarrotado, que estás aí pensando mil cousas. Bueno, vamos, que existen moitos posibles desencadeantes, vale? Para unha diarrea ocasional, puntual ou aguda. Entón, despois temos a diarrea persistente, vale?
1: Sí.
0: Diarrea esta pesada que se prolonga pois máis alá de 2 semanas, entre 2 e 4 semanas, vale? É que normalmente se produce por algún desequilibrio na flora intestinal.
1: Vale.
0: Bueno, ainda que, bueno, pode ter varios motivos, normalmente é un, digamos, a causa máis habitual é que pasa algo aí na flora intestinal. E por último, temos a diarrea grave. Bueno, realmente crónica, pero había que facer o chiste, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, que a diarrea aguda. Pero bueno, pouca broma, porque nestes casos, vale, se a diarrea se prolonga máis alá de 4 semanas, entón deberíamos ir ao médico, vale? Non ir á farmacia cada semana por un remedio, non? Se xa van 4 semanas, é unha cousa grave. Entón hai que estudar a posibilidade de que exista pois, alguna condición ou patoloxía de fondo, que seguramente estemos ignorando, porque é difícil, non? Diagnosticar no intestino, porque non o vemos. Entón, que pode pasar aí? Pois, ao mellor, unha intolerancia alimentaria, como o gluten ou a lactosa, non? Que é un clásico, o famoso síndrome do intestino irritable, que alterna entre diarrea e estreñimento, como a montaña rusa, non? Do aparato gastrointestinal. É o menos coñecido, ollo, que este está moi de moda agora, porque é novo.
1: Sí.
0: Que é o SIBO.
1: O SIBO.
0: O SIBO.
1: O SIBO
0: consiste no crecemento no intestino delgado de certas bacterias que deberían atoparse no intestino grosso. O sea, bacterias ocupas, vale, bacterias ocupas que mudáronse do intestino grosso ao intestino delgado, porque quen non quere estar delgado? Todo o mundo, ¿verdad? Pues
1: claro.
0: Entón mudaron pa ali moito mellor. Entón, a correcta digestión e a fermentación dos alimentos vese alterada. Normalmente fermentas os alimentos moito antes do que deberían, fais unha peor digestión, pode dar lugar sobre todo a gases, pero tamén a diarrea.
1: Mire, eu cando che dicía dos tipos de diarrea, sin entrar no tema de cores e texturas, a ver, é que, claro, eu estaba pensando, pois, os cativiños pequenos, a xente adolescente, logo, así, xente moza ben feita como a nós, xente xa así con anos de experiencia, non? Con certa sabedoria. Claro, a ver, no caso, este último que dicías da diarrea grave, se levamos máis de 4 semanas con este tipo de desaxustes, hai que pasar polo médico. Pero entón, nos outros casos, que poidera ser persistente, que levamos, estamos aí, pasamos dunha semana e tal, ou aquela que no verán se poida producir porque alteramos o mellor a nosa dieta, prestamos de atención, ou seja, imos á farmacia de contado para dicir, bueno, a ver, espérate. E, sobre todo, cando chegamos á farmacia, é interesante, ti preguntasnos que fixeches raro ou diferente. Quero dicir, estás nerviosa por algo ou crees que foi por algo que comiches? Isto é importante, é unha información importante.
0: Sí, sí, de feito, eu, bueno, antes de nada, na farmacia eu sempre recomendo que nos contedes todo. Con todo
1: vale.
0: O uso de detalles, vale? Non vos cortedes porque é importantísimo ter todos os datos. E segundo, é verdad que neste caso, é boa pregunta, porque a xente sí que normalmente, cando ten diarrea, vai cagando leites á farmacia. Vale?
1: Xa.
0: Este chiste pues, era obrigatorio.
1: E o mellor manda recado, porque ti non che dá tempo, porque estás moi pendente do aseo.
0: Danse relevos na rúa. Claro. Sigue ti, vai ti, que eu non podo. Queda polo camiño. queda nun baño da mesma rúa do polo camiño nun bar. No, pues é un tema delicado, pero sí que normalmente a xente vai ali enseguida. O sea, a xente non se aguanta, é unha molestia que non podes que vivir con ela. Normalmente a xente sí que vai ali rapidamente a consultarnos. Entón, nos, se non nos dedas información, preguntámola, porque é importante saber, pues eso, se unha diarrea pues por algún alimento, porque estiveches fora, que disti viaxando, moi importante, a diarrea do viaxeiro, vale? Que esa está producida normalmente por un, bueno, por un microorganismo moi concreto, vale? Pero pode ter diferentes causas. Entón, como combates a diarrea, ¿no? Te dis, hai algún remedio concreto, das pase a todo o mundo o mesmo, dependendo do que teña, vas a unha causa ou outra, claro, é complexo, non é, hai que estudalo con detemento, vale? Que é complicado porque se te empresa normalmente,
1: claro.
0: Pero é unha cousa que hai que mirar con lupa. Entón, para falar disto, imos escoitar unha canción dun bo divulgador, compañero meu, sobre precisamente o tema este de como tratar a diarrea. Mira, vamos a escoitalo.

0: A ver, ¿qué nos está contando aquí Lolo?
1: Mira, Lolo, este artistazo, ¿vale? Que eu vou recomendar, como sempre, porque xa eu puse un programa, unha canción, xa estou facendo unha publicidade brutal. Él un boticario multipasional que se define que me encanta o naming, de feito teño unha envexa que te cagas porque me encanta. Pues este chico que podes seguirlo en @farmaciauteda, ¿vale? Porque ten moitos vídeos así moi simpáticos, nos que mestura música e divulgación, ¿no? Dun xeito pues que non fai ninguén, eu non coñezo a ninguén que faga isto. Entón, na canción faise referencia a varias cousas, ¿vale?
0: Sí.
1: Aparte da broma, da comedia, hai varios detalles que temos que ter en conta. Fundamentalmente, dous, ¿vale? Para non saturar a xente. Primeiro, é o máis importante, moito cuidado co Fortasec, ¿vale?
0: Vale.
1: Este medicamento que todos coñecemos, por desgracia, porque todos temos que pasar por la farmacia a pedilo.
0: Pero non debemos de chegar ao boticario e dicirlle quero Fortasec, senón contarlle teño diarrea, que me queres preguntar para poder aconsellarme mellor, que logo ti nos digas, pero non entrarnos xa dicindo
1: exacto,
0: que o que queremos.
1: Vale.
0: Ollo con Fortasec.
1: Sobre todo Fortasec, e non nos pidades Fortasec, vale, que hai xente que vai pedindo Fortasec, que iso é Viagra, vale? O sea, cuidado, moi importante as letras, eh?
0: Vale.
1: Hai que medirse, vale? Entón, Fortasec é efectivo, efectivamente un medicamento que funciona moi ben, pero que aí está o problema. Que funciona demasiado ben. É demasiado agresivo. Por que?
0: Vale.
1: Porque Fortasec corta o tránsito intestinal. Vale, básicamente, paras rotativas, como digo eu. Entón, claro, se producida esta diarrea por algún virus, vai quedar allí as súas anchas a proliferar e de repente está como en Disneyland, sabes? É como darlle un parque de atraccións ao virus. Entón, é moi perigoso, hai que telo en conta sempre antes de dar un Fortasec. Por que estamos dando un Fortasec? Non dalo xa está. Nos, na farmacia temos que preguntar e asegurarnos de que é unha situación pues, de emerxencia absoluta na que non podes ir ao baño, porque se ti tes a posibilidad de ir ao baño, é moito mellor que vayas regulando, que che demos algo para moderar ese tránsito en lugar de cortalo. Vale? Cortalo é moi perigoso. Para min, a loperamida, que é o principio activo do Fortasec, é a dormidina da diarrea.
0: Vale.
1: Por que? Porque é un medicamento que non se deseñou para a diarrea, a loperamida é un opioide.
0: Vale.
1: Vale. Pero claro, era tan mal opioide e daba estreñimiento que entón utilizouse para
0: diarrea, outra cousa.
1: Para provocar estreñimiento. E a dormidina non é un sedante como tal, é un antihistamínico, pero era tan mal antihistamínico e daba tanto sono que se utilizou como sedante. Entón, é como aproveitouse efecto secundario e derivouse a esa indicación, pero non é un medicamento para usar.
0: Entón, ollo co Fortasec.
1: Eso, ollo.
0: Fortasec,
1: sobre
0: ollo
1: todo,
0: con eso.
1: Sobre todo o terceiro ollo. Vale,
0: demasiado demasiado agresivo pro o terceiro ollo, vale. Entón,
1: en segundo
0: que
1: lugar,
0: nos recomendaredes?
1: Claro, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay que coller, no? Na farmacia, claro, Fortasec, mal. E segunda cosa que menciona Lolo, moi importante, empregar suero oral. Te coñeces o suero oral,
0: sí.
1: Este clásico de toda a vida, de disolver nun litro de agua para todo o día, vale. Este sí, este fenomenal, ¿vale? E sobre todo antes de usar Aquarius, por exemplo, ¿vale? Estas bebidas que din ahora, no, para diarrea, tal, no, esos son azúcares. Normalmente non nos solucionan o problema, senón que poden complicar. Entón, suero oral, sérvenos para repoñer auga.
0: Claro, hai que hidratarse, porque te podes deshidratar con
1: claro,
0: esto da diarrea.
1: Porque estás expulsando, entre outras cosas, líquido.
0: Claro.
1: E tamén repoñemos os minerais. Minerais esenciais que perdemos debido a esas deposicións constantes. Agora ben, se ven ideal, vale, tomar este suero para compensar a perda de aguas e minerais, deberíamos tomar algo para tratar de resolver o problema, ¿no? Pero ollo, sen cortar o tránsito intestinal. ¿E que podemos utilizar? Pues para iso existen produtos moi efectivos, como son o Diorren ou o Dialib, vale? Vou decir marcas porque senón a xente logo ali se perde na farmacia. Cal é o ingrediente principal destes dous? A diosmectita, vale? Diosmectita, que como seu nome indica,
0: cantas
1: funciona...
0: Cantas palabras imos a aprender contigo, ¿eh?
1: Porque... Falta che libreta, ¿eh? Te xa boli, pero che falta libreta, ¿eh? Diosmectita.
0: Diosmectita, eso é o que ten o Diorren ou
1: Dialib.
0: Vale.
1: Ese temos que escoller un, a mí me gusta máis Diorren, o sea, fíxate que é gráfico, Diorren.
0: Sí. Se
1: falta un AD, e xa como final de diarrea, Diorren, é maravilloso. Entón, a Diosmectita, que como seu nome indica, funciona divinamente, Diosmectita, absorbe todas as toxinas
0: sí.
1: Que poida ter o intestino circulantes e vainas eliminar. Entón, vai facer, digamos, vai a moderar ese tránsito, vale, e vai intentar combatir a causa desa inflamación e esa irritación intestinal. Por eso é moi interesante.
0: A ver, eu estou tamén, bueno, dentro do grupo social, non? Que botamos unhas risas falando de diarrea. Bueno, quedanos aquí cousas bastante claras, entre elas, bueno, pois, botar mandos consellos do noso farmacéutico, neste caso, do noso boticario favorito, que Iago. supoño que sobre o intestino, que falaremos en máis ocasións, porque, bueno, ten a súa aquela, non? O tránsito. Pero hai unha pregunta que me gustaría traer hoxe aquí a conto, e que ten que ver co feito de tomar antibiótico, que moita xente pregunta si é necesario tomar probiótico para evitar diarrea neste caso.
1: Pues unha pregunta maravillosa, obligada, para terminar, ademais creo que é fantástica, porque moita xente cree que isto son como reis magos ou dos probióticos. E a min gustame moito, porque eu no seu día tamén era deses escépticos, que non tomaba probiótico porque pensaba que isto era un enganabobos e tal para sacarche os cartos, pero realmente sí que fai falta. Por qué? Porque se ven é certo que, vale, hai uns antibióticos máis agresivos que a outros, vale, a nosa flora intestinal é fundamental, Isabel. Pero é fundamental para a nosa saúde en xeral, non solamente a nivel digestivo. Vale, de iso podemos falar outro día, porque iso, vamos, iso se queda pa longo. Entón, idealmente, deberíamos consumir probióticos cada vez que tomemos un antibiótico, para compensar ese dano que vai facer o antibiótico sobre a nosa flora.
0: Vale.
1: Porque o antibiótico non distingue entre as bacterias boas e as bacterias malas, la arrasa con todo. Entón, así, vamos a prever, entre outras cosas, a diarrea asociada a toma de antibióticos, que é algo moi común na farmacia. Tratase dun problema real, vale, un problema real, tangible, é moi fácil de prever, vale, sempre que tomemos os probióticos de forma correcta. Vale,
0: vale.
1: Isto quere dicir...
0: Que, non, é que isto eu aprendi no co tempo tamén polo tema de ter que facer caso pois, dos consellos médicos á hora de tomar medicación, que ti toma a medicación segundo che di o médico, pero mellor non tes en conta se iso vai asociado ás comidas ou non, ou se tes que separar un medicamento ou outro. Eso, entón, aquí, eu non te podo deixar marchar sen que me digas antibiótico e probiótico tomo xunto, separo, meto ya comida polo medio, como se toma?
1: Eso é un drama total na farmacia sempre, porque a xente marcha e logo na casa, ostras, non lle preguntei como tomo isto, isto é un drama. E nos teñen chamado, Por certo, mira, que non lle preguntei antes, es que tal cual. Porque, claro, ten unha mañeira de tomalo. Bueno, sobre todo, aparte de como tomalo, hai que escoller ben, hai que escoller un que teñas cepas probióticas adecuadas, vale, que eso, pues, na farmacia nos vamos a indicarche, idealmente que conteña tamén prebióticos con E, que son como alimentos dos probióticos, vale, para alimentar esas bacterias, que na maioría das veces os probióticos son bacterias, vale, ainda que hai un fungo, concretamente, que tamén funciona como probiótico. Entón, moi importante, mercar o probiótico adecuado, non vale o kéfir, vale, o kéfir está ben para manter a flora guai e tal, pois sí, pero non é suficiente para contrarrestar o dano dos antibióticos. Entón, como tomamos, Isabel? Moi importante, hai que separar o probiótico do antibiótico 2 ou 3 horas, vale? Antes ou despois, da igual, separar, vale? Antes ou despois, da igual se quede.
0: Pero xuntos non.
1: Xuntos non, se pelexan, vale?
0: Vale.
1: Lévanse moi mal.
0: Vale.
1: Por qué? Porque probióticos son bacterias. Entón, se os xuntas co antibiótico, é como...
0: Redúcese o efecto de ambos os dous, supoño.
1: Non, o de probiótico.
0: O
1: antibiótico mata bacterias. Entón,
0: se
1: pos bacterias ao lado dun algo que mata bacterias, o probiótico...
0: É como se non tomaras.
1: É como se non tomaras, efectivamente.
0: E logo chegas e dices, eu tomei un probiótico, pero
1: non me fixo nada.
0: Ese
1: é o drama. Entón, moi importante, separar 2 ou 3 horas. Incluso máis, se podes, se tens que tomar antibiótico mañán e noite, pois toma o mediodía probiótico, por exemplo.
0: Vale.
1: ¿No? Que máis? Tomalos durante o tratamento de antibiótico e continuar durante algúns días despois unha vez rematado o tratamento antibiótico. Vale? Durante e despois.
0: Para terminar de reparar.
1: Exacto. É como para ir compensando durante o tratamento e para acabar de compensar, de reequilibrar esa flora unha vez rematado o tratamento. Entón, e por último, non é necesario tomalos con alimento, vale? Non fixe ninguna referencia, te fixes a dos alimentos, non é necesario, vale? Pero en caso de facelo, se queres facelo, que ese é algo moi simple, vale? Non con guiso ni nada, porque ten que ser algo sempre a temperatura ambiente. Por qué? Porque as bacterias son moi sensibles á temperatura.
0: Unha froita,
1: un yogur, un vaso de auga, podes solver un vaso de auga, se ven en polvo, pero algo sempre a temperatura ambiente, porque as bacterias pois son moi sensibles, elas, que lle vamos facer, son así.
0: Bueno, pois espero que tomaran nota de todos estes consellos que nos

0: Xoxe Iago, coa súa botica que ven repleta de información e sabedoría que nos vai a ser moi práctica e útil. Así que,
1: sí, sí.
0: Agárdate aquí a vindeira semana.
1: Aquí estaremos. Un placer como sempre, Isabel. A seguir.

chéganse o sinais das 5 da tarde, pero nos non deixe de ser un Ecuador, porque ainda estaremos un par de horas con vos en directo aquí na tarde con moitos máis contidos. Falaremos do marisquiño, da festa da navalla que vai haber en Aguiño, teremos talento, teremos cultura, teremos música, así que queda con nós.

0: 5 de agosto, 5 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Marrocos procesou a 77 persoas por organizar cruces irregulares da fronteira en Ceuta e Melilla. Entre os delitos dos que se lle acusa están a saída clandestina do país, transporte de pasaxeiros sen licencia e agresións a membros das forzas da seguridade. Fernando Pérez.
2: A Policía Nacional identificou a 528 menores dos que accederon irregularmente a Ceuta o pasado xoves e que permanecen aínda na cidade. A Lei de Estranxeiría establece a distribución dos menores entre as diferentes comunidades autónomas. Esas comunidades móvense entre o rexeitamento expreso, o reparto de menores procedentes de Ceuta e a exixencia dunha maior contundencia e demanda de recursos para a súa atención. O goberno di non contemplar outro escenario que o cumprimento da lei por parte de todas as comunidades autónomas. O vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, atribúe as reticencias dos populares a necesidade de preservar os seus pactos con Vox. Cuerpo afeoulles que se amosen insolidarios nunha cidade que eles mesmos gobierna.
3: Hemos visto a numerosos líderes del Partido Popular en Ceuta estos días. Entiendo que lo que querían era mandar un mensaje de tranquilidad al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y a sus ciudadanos. Si a la vuelta, efectivamente, lo primero que escuchamos es todo lo contrario, que es pueden quedarse lidiando con esta situación ellos solos porque no va a haber un elemento de solidaridad al que además les obliga la ley por parte del resto de comunidades autónomas, y es un mensaje bastante pobre apenas una semana después de esta situación.
2: Dende a dirección do Partido Popular, din que o reparto dos menores non acompañados que chegaron a Ceuta entre as comunidades terá que ser xusto, ben dotado e planificado, pero antes de nada piden que se filie e cuantifique a eses menores porque aínda non se sabe con exactitude cantos son. Alma Ezcurra é a vicesecretaria de Coordinación Sectorial do PP.
4: Que no sabemos cuántos menores hay. Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más. Pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son. ¿Cómo vamos a hablar del reparto?
0: Mais asuntos. A Garda Civil atopou nunha vivenda do municipio coruñés de Sada a un bebé recén nado que estaba morto.
2: Os axentes actuaron tras ter constancia do ingreso dunha muller no hospital da cidade da Coruña que sufría unha hemorraxia. Trátase dunha moza de 26 anos residente en Sada que se trasladou ao hospital por un abundante sangrado e determinouse que dera a luz. A pasada semana, o xulgado de Garda da Coruña chegou un parte médico onde se daba conta do ingreso dunha muller que parecía precisamente ter dado a luz. No foi entón cando efectivos da Policía Local e da Garda Civil acudiron ao inmoble da moza e alí atoparon a un meniño morto. Polo momento, descoñécense as circunstancias exactas do suceso. A autopsia deberá determinar agora se o bebé naceu se ha morto.
0: E o Concello Pontevedrés de Covelo multará con ata 500 euros e cortará a suministración a quen se exceda co uso da auga.
2: Covelo é un dos concellos da demarcación do Miño Sil que máis sofre a seca porque o río Tea vai moi baixo. Ademais, durante o verán, a localidade duplica a poboación polo que a auga escasea. Un bando limita o consumo. Non se poderá pasar dos 200 litros por persoa e día. Quedan totalmente prohibido encher piscinas, regar as hortas, as vides ou os xardíns. O concello fará leituras diarias e semanais dos contadores para ver se a veciñanza compre. Juan Pablo Castillo e o alcalde de Covelo.
5: Algúna das traídas xa temos contadores digitais, co cual xa nos saltan as alertas automáticamente, e aí xa vamos directamente ao domicilio, e xa facemos unha primeira notificación previa de aviso, conforme saltou unha alerta e hai un exceso de consumo, e a partir de aí, pois, nos atende esa recomendación, pois xa aplicarase o establecido na ordenanza coas sancións.
0: Moitas grazas, Fernando Pérez. Esta información que lle damos nesta hora, pero daremos yo máis nos seguintes boletins informativos e espazos informativos da Radio Galega. Tamén se o desexan teñen os dispositivos digitais, pois a galega.gal, a galegaaudio.gal e g24.gal.
1: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Bueno, andamos nesta hora pasando Ecuador, precisamente desta xornada na que, como cada tarde, ao longo de 4 horas, facemos vos compaña con distintos contidos, esperemos sexan do voso interese. Sabedes que nesta altura adicamos un tempo para atender ao talento galego. E hoxe, nesta sección, achegámonos ao mundo da estampación artesanal e do deseño textil, damando un proxecto que aposta pola creación sostible, a produción local e identidade propia, Lucía.
1: A nosa talentosa de hoxe é Sandra de Rego, creadora da marca Amoroteu, un taller de estampación e serigrafía artesanal inscrito en Artesanía de Galicia, no que cada peza nace dun proceso creativo coidado combinando técnicas de serigrafía e estampación manual con ilustracións de autor e con materiais de proximidade. Dende o seu obradoiro, crea coleccións de textil, complementos e obxectos que reivindican o feito a man, a produción en pequenas tiradas e o valor das cousas feitas con tempo. Hoxe falamos con ela para coñecer como naceu este proxecto e para descubrir todo o que hai detrás de cada unha das súas creacións. Moi boa tarde, Sandra, benvida.
2: Boas tardes, moitas gracias, Lucía, por esa introducción tan bonita.
1: Contanos un pouco como nace este proxecto, Amoroteu, en que momento decides converter pois unha paixón, non, nun proxecto máis profesional.
2: Pois alá polo 2015, cando rematei de estudiar deseño gráfico e empecé a traballar en estudios de deseño, botaba moito en falta o de traballar cas mans. Desde pequena, tanto miña nai como miña irmá sempre nos gustou moito pois traballar coas mans. Entón o feito de estar frente a un ordenador todo o rato era algo que me inquietaba bastante. Un día, pois, así por ocio, fun a un taller de serigrafía e foi como tate, xa está, isto que a mí me gusta facer. E a partir de aí, pois, fun me formando en serigrafía, indo obradoiros cortiños, porque traballaba e era a disponibilidade que tiña, e nos estudios nos que eu traballaba, pois, tamén tiñan serigrafía. Entón, foronme deixando entrar pouco a pouco, fun aprendendo xa con xente que levaba no oficio moito tempo, e foi a miña maneira de formarme, de ver ao final tamén a parte do deseño levada a producto final, que era o que a min máis me gustaba, non só facer o deseño, sino tamén ver o resultado final e poder tocarlo cas mans.
1: Teño que preguntar polo nome, por Amoroteu, non sei se ten algún significado detrás deste
2: nome. Moito. Sí, pois mira, eu son de Santa Uxía de Ribeira, como moita xente da zona, pois emigramos. Entón, meus pais traballaban en Estados Unidos, en New Jersey, e eu estuve alá vivindo con eles cando era pequena, hasta os 12 anos. Sempre botaba moito de menos isto. Cando viña nos veráns, nunca me quería ir para alá. Entón, Amoroteu significa eso, amor polo meu. É unha maneira de eu poder transmitir as cousas que a min me gustan de Galicia, as ervas de San Juan, os faros, os nosos animais, son as estampacións que eu despois levo a cabo no textil, na cerámica, pois veñen dai, de amor pola miña terra, porque sei o que é estar fora dela.
1: Defines o teu traballo como artesanía contemporánea. Como elaboras estas pezas? Porque hai un pouco de todo, hai textil, hai complementos, como comentabas. Como é o proceso?
2: Pois, por exemplo, na serigrafía, que é o proceso máis manual que eu fago, pois teño deseños que son propios, que poden ser ou ben feitos a man ou feitos de forma digital, porque eu son deseñadora gráfica. E despois teño outras ilustracións que son colaboracións con artistas de Galicia, que a min me gusta moito como eles dibujan, como o seu trazo, o vexo moi claro para despois poder levar a cabo en esta técnica. Entón, ou ben son deseños propios ou colaboracións con artistas de aquí, e despois o que fago son todo o proceso de serigrafía. O proceso de serigrafía, pois, traballase por capas de color, cada color é un deseño. Traballo máximo 4 colores, porque o meu taller é un taller pequeno. O registro que fago despois para poder estampar todos estes deseños é manual, non o fai unha máquina. Entón, por cada color que teño, teño que facer unha plancha. Esa plancha saco a do deseño, despois estampo un a un cada color, vou presecando cada color, e despois de ter todos os colores estampados sobre a prenda é onde o deseño cobra sentido. Unha vez que o deseño cobra sentido, pois ten un proceso de secado para que as tintas, que son de base agua, que son as que menos contaminan, teño que fijalas no textil para que cando poñas a túa roupa na lavadora, esa tinta aguante moito tempo. Pois leva un planchado de certos minutos, a certa temperatura. Ese é o proceso máis manual. Logo teño outros, fago plantillas de estarcido, que é outra técnica de vaciado de unha plancha de vinilo, por exemplo, fago vaciado e logo vou estampando un a un os colores. Aí sí que cada peza é totalmente única, aínda que na serigrafía tamén cada peza é única porque ti nunca faz a mesma presión estampando, os colores nunca che quedan exactamente iguais. Pero no estarcido, por exemplo, cousas que facemos son pois panos tradicionales galegos, pero un poquinho máis modernos. Pois as plantillas son únicas, ti vas compoñendo diferentes motivos no pano e vas poñendo os colores que ti queres, dándolle texturas e tal. Eses son os procesos así máis manuais que utilizo para estampar.
1: Pois parecen procesos moi complexos. En xeral, por exemplo, o da serigrafía, entendo que require moita precisión, tamén moita paciencia, non? Moito tempo, porque canto adoitas tardar en pois rematar unha peza de serigrafía, por exemplo?
2: Non é tanto o que tardes en estampar esa peza, sino o que tardas en conseguir que a continuidade de estampación vaya quedando como ti queres. Porque hai un registro, ti tens que ir registrando cada color para que quede exactamente sempre no mesmo sitio, porque senón, si se solapa un color sobre outro, o deseño non vai a quedar tal cual ti o fixestes. Entón, o proceso que máis leva é ese. Logo, claro, se é unha estampación a un color, é unha única estampación, entón esa faise máis rápido, pero se é a catro colores, pois estampas un color, tens que secalo con un secador, logo deixar que enfríe un pouco para que non se che vai a secar a siguiente tinta que poñas encima, estampas outro color e así hasta que acabas. Logo vai por un túnel de secado para que este a tinta ben curadiña, no túnel pasa aproximadamente uns 3 minutos e logo outros 3 minutos de plancha. Entón, cada peza é un pouco difícil de calcular canto tempo leva, pero leva o seu tempo. Eu sempre faco producións moi pequeniñas, no día podo estampar 30 pezas, ou mellor, non podo estampar máis, porque leva o seu tempo, leva o seu secado, logo hai que poñer as etiquetas, estampas etiqueta, tamén estampas a bolsiña, porque queres que o pacallín tamén vaya cuidado, a imagen da marca. Son moitas cousiñas, non é únicamente a prenda que estampas ou a taza, sabes, son máis cousas que eso.
1: Pois son esos tamén esos pequenos detalles que entendo que tamén a xente valora o. De feito, o obradoiro de Amor ao Teu está en Bertamiráns, mas a marca tamén ten presenza pois en diferentes festivais, en diferentes eventos que estiveches amosando o teu traballo. Como é o contacto coa xente? Cales adoitan ser pois as reaccións ante o teu traballo, ante as túas pezas?
2: Pois é o que encontro é que a xente primeiro se identifica co que está, ca imagen que está vendo. É como unha identidade que temos os galegos, non? Pois ves o polvo. A parte son deseños como moi cuidados, moi finos. Non son uns deseños toscos de retranca galega, sabes? Eu busco esa parte bonita de enseñar a nosa terra. A retranca está moi ben, pero a miña marca deslígase un pouco de eso e intento amosar a beleza da nosa terra.
1: Foi a túa aposta que fixeis desde os comezos ou cambiaron os teus diseños co tempo?
2: Bueno, cando empecé, como non sabía moi ben que iba a gustar, que non, con que me identificaba ou máis, sí que probei con outro tipo de deseños, pero bueno, sempre pa min tuvo máis peso a nosa identidade galega, enseñar a beleza da nosa terra que outro tipo de deseño. Entón, sí, fixen algunhas probas con outros tipos de deseño, pero tiña bastante claro que esta iba a ser a máis acertada porque eu era a que máis sentía. Ao final, un ten que transmitir o que sinte, senón o non o vai a sentir.
1: E ademais da presenza en diferentes festivais, tamén facedes obradoiros onde a xente pode aprender as técnicas que tú utilizas, facer pois os seus propios selos, por exemplo, as súas propias pezas personalizadas. Como é toda esta experiencia?
2: Pois mira, eu dou talleres, tanto se me chaman dunha asociación, dun concello de artesanía de Galicia, ahora mismo estou no Courel, por exemplo, estou 5 días aquí dando talleres de estampación, abertos ao público, non hai que inscribirse nin nada, e traio diferentes propostas. Traio, hoxe, por exemplo, estamos estampando con selos que teño eu feitos, uns faroliños feitos de papel, que tamén os fago eu, porque como son deseñadora gráfica, pois teño unha plantilla feita, teño un plotter de corte que me axuda a cortar isto para que quede moi ben cortadiño e para poder traer cantidad, porque é un taller aberto, non veñen cinco personas. Podes, ao mellor no día, atender 50, 100 persoas, depende da xente que veña. Mañán, por exemplo, cada un vai a crear o seu propio selo, que se vai a levar para casa e vai a estampar unha libretiña con ese selo que faga. Despois, o viernes, vamos a tocar a técnica do estarcido, trai unhas pañoletas para que a xente personalice, pois, con motivos que podan ser daqui da zona, pois con follas de carballo, unha anduriña, traio diferentes deseños que eles solo teñen que colocarlos no pano e estamparlos, porque a intención é acoller a moita xente, entón hai que facilitar esa parte. E o sábado, por exemplo, vou a dar un de serigrafía, traio tres deseños para estampar en camisetas, mezclado con tipografías de imprenta antiguas, e van a poder poñer un mensaxe personalizado na súa camiseta ou o que les queiran.
1: E ademais de todo isto, Sandra, corríxeme se me equivoco, pero a partir deste mes de xullo que acaba de rematar, podemos tamén, ademais de no Obradoiro en Bertamiráns, atopar algúns dos teus produtos tamén en Vigo, nun espazo creativo, poderíamos dicir, chamado La Contenedora, non é?
2: Exacto. Teño tres puntos de venta en Galicia. No primeiro, no que estou e do cal son unha das fundadoras, é o Mercado Galego da Creatividade, en Creativas Galegas, en Santiago de Compostela, que aí estou todo o ano. Xa, levo ali desde o 5 de decembro de 2020, que foi cando abrimos. Logo, hai unha tendiña que está en Ferrol, que tamén me merca algunha cousiña. E despois acabo de inaugurar punto de venta ahora en xullo en La Contenedora, en Vigo, e aí sí que podes atopar bastantes dos meus produtos. Tamén, si en algunha destas tendas non atopas algún produto que che gusta, que ves nas redes, na web ou que vistes nunha feira, eu podo envíalo ali e que sea como un punto de recollida tamén.
1: E outra das características de Amor ao Teu tamén é o compromiso coa sustentabilidade. Como traduces isto, pois, quizáis na lección de materiais, nos procesos de producción?
2: Sí. Pois mira, por exemplo, nos algodóns, só traballo algodón orgánico e comercio xusto. No caso de que non sea algodón, será pois un poliéster reciclado, que é o menos, vale? O que máis traballo é algodón orgánico. E despois as tintas que uso son de base agua, non son bases plásticas. Entón, son as que menos contaminan, vale? Eu intento ir o máis achegada posible a ser un taller o máis ecológico posible, pero que sea 100% ecológico é moi complicado.
1: E crees, Sandra, que quizáis agora está a haber un cambio e a xente aposta máis polo producto feito a man, polo producto tamén ecolóxico? Crees que hai un maior interese?
2: Sí, cada vez eu noto máis interés por parte da xente. Tamén vexo que os pais lle transmiten aos seus fillos ou que os fillos lle enseñan aos seus pais. Isto

0: tamén o teño visto. Eu mismo teño experiencias ca miña filla de tema de reciclaxe, que ao mellor non sabía ou tal, e que na escola sí que lle están enseñando este tipo de cousas. Entón sí que creo que cada vez hai máis consciencia dos procesos, que tamén creo que é unha labor que temos os artesáns de amosar como se fai o traballo, para que a xente se dea conta do traballo que dá, de que é unha persona a que está detrás de ese traballo, de ese proxecto, de esa maneira de facer. Sí que o vexo, vexo que medra pouco a pouco, pero vexo que vamos en bo camiño.
1: Pois nada, para rematar xa, Sandra, onde poderemos atopar os, aparte dos puntos de venta que comentaches antes este verán, onde poderemos atopar os produtos da Moroteu?
0: Pois justamente o día 17 de agosto vou a estar 15 días no Mostrarte en Coruña, nos Xardíns Méndez Núñez. Ali vou a estar. E este fin de semana todo o que queira vir a un taller ao Courel é aberto, non fai falta inscribirse, é un sitio fantástico se buscas desconectar e ademais levarte unha actividade creativa e artesán contigo.
1: Pois anotamos estas datas. Moitísimas grazas, Sandra, creadora da marca Amoroteu, un taller de estampación e de serigrafía artesanal. Moitísimas grazas por atendernos. Un saúdo.
0: Un saúdo, graciñas a vos. Chao, chao.
2: A tarde. A actualidade mellora a galega.
3: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
2: A música mellora a galega.
6: Galicia por diante.
5: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
6: Galicia por diante.
2: A actualidade mellora a galega.

0: propostas musicais. Nas que ademais invitamos a participación da xente que está escoitando agora a Radio Galega, porque Lucía, temos máis entradas para repartir hoxe.
1: Hoxe temos outras dúas entradas dobres para este Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que está xa a celebrarse ata o 22 de agosto en Sanxenxo. Presenta a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, de Taburete, Loquillo, tamén de La Osa, que estamos a escoitar, Xa Vivo, Rusowski e Aaron Sevilla, ademais do ciclo Popa Feira, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 e Pableña. O festival contará tamén coas sesións Electrolatino by Juan Magán, para as que hoxe temos dúas entradas dobres. Tamén as xornadas Wake Up e Molan os 2000, así como con Bulla, o espazo nocturno que pechará cada serán.
2: Voy a salir a

0: Así, música e gastronomía volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira. Tralo éxito da edición pasada, este ciclo de concertos con formato de festival, versátil e rural, presenta a súa nova programación, que prevé superar este verán os 60.000 asistentes, con propostas musicais para todas as idades. Así que xa sabedes, mandando unha mensaxe breviña ao número do programa, este 627-751-962, podedes conseguir unhas desas dúas entradas dobres que damos hoxe para a sesión Electrolatino by Juan Magán, que será o próximo martes, día 18, ás 8 da tarde.
1: Eu voulle dicir unha cousa, audiencia, por que é que voan as entradas? Ou seja, as dúas primeiras que entren, que poñan Magán ou Juan Magán, que para onde llevamos a dar entrada dobre, é dicir, cada unha desas mensaxes vai a ter dúas entradas. E boan, despois están, ei, e mandadesnos... Sí, puntualmente cada quen ten esas entradas que estamos repartindo. 627, 751, 962. O máis rápidos, as máis rápidas.
0: Pois sí, esas dúas entradas dobres. Aí van para estas dúas mensaxes, estas dúas entradas dobres, recordamos, para a sesión Electrolatino by Juan Magán, o martes 18 de agosto, neste marco do icónico Festival das Rías Baixas, o Costa Feira.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
3: Ese que che daba tantos gastos.
2: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia. E dáme máxima tranquilidade.
4: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
5: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.

0: Pois xa Candy se describe a si mesma, leva apenas un par de anos, facendo e publicando temas, pero xa topou unha música, unha maneira poderosa de expresión persoal e artística e de conexión con outras persoas, como la nos contaba.
1: Eu xa sabía que quería facer música, pero non sabía que nivel ou como empezar, non tiña ni idea de nada, e eu estaba vivindo en Madrid nese momento porque estaba estudando ali, e volvín a rematar a carreira, volvín aquí para Pontevedra e coñecín a un amigo meu, chamase Nico, cunha aplicación do móvil que chamase Banda, ve uns auriculares do móvil, pois un día xuntámonos, el facía música e púxome unha base de YouTube, de Dembow, e empecé a tirar o primeiro que se me viña a cabeza, así como foi a primeira miña canción, que é Chucho Vaticano. E logo, o día seguinte, xa fixemos Pan Mentiroso, que foi a miña segunda canción.
2: Busque tu coche, fui por tu casa, puse apretada, te sabía Prada, ojo de bruja, lo vi en su mirada.
0: Está vivindo Candy un momento importantísimo, concerto no Marisquiño este domingo. A próxima semana publica a súa primeira mixtape, que se vai titular Rías Baixas Final Boss.
1: Son ritmos urbans, reggaetón, hip hop, hai moita mezcla, a verdade que son xéneros completamente diferentes entre eles. Estou moi ilusionada porque é un proxecto que estou facendo ao 100% co meu mellor amigo, que é o que me produce, Pazos Himself. Estou moi ilusionada, teño moitas ganas de que salga xa.
0: Así que Candy empeza prácticamente a súa carreira e xa cun lugar de honra no cartel musical do Marisquiño. Ela está segura de que vai aproveitar ben a oportunidade.
1: Bueno, eu son moi ambiciosa e confío moito en min mesma e pensei que en algún momento podería chegar a cantar nun espazo como Marisquiño, pero non pensaba que fose tan rápido. A verdade é que cando contactaronme para participar, inmediatamente o primeiro que fixen foi chorar, chamar a miña nai, dicir, a min gustame moito o directo, penso que eu en directo teño unha proposta moi sólida, e tiña ganas de poder estar nun escenario grande, penso que vou estar á altura, verdade, estou con moitas ganas. O que podo adiantar é que a xente que non sepa quen son, aparezca por ali, vai querer saber máis.

0: Aí, por suposto, esa festa da Navalla en Aguiño, no concello de Ribeira, que xa vai pola súa décima edición. Un reclamo, Isabel, gastronómico que non é de perder. Gozar do bo produto, poñer en valor o traballo do mar e gozar da xuntanza, que diso se trata unha boa festa. Temos outro lado do teléfono xa a Julio Abraldes, o presidente da Comisión de Festas. Moi boa tarde, Julio.
1: Boas tardes.
0: Nunha festa como esta na que coido que agardades moita visita, cantos kilos de navallas poden facervos falta para este ano?
1: Pois este ano vamos a poñer sobre 600 kilos.
0: E son máis que o ano pasado ou máis ou
1: sí,
0: menos?
1: Un pouco máis. Esperamos un pouquiño máis de afluencia de público. Vamos a poñer máis navallas.
2: A ver, aproveita agora, presidente da comisión, que a xente está facendo plan para a fin de semana, a ver se é que ven bo tempo, van a Serra do Barbanza e din, ai, que hai a festa da navalla. Cal sería o plan perfecto? A que hora temos que chegar ali? Se vai a cousa por ración, chega unha ración ou teremos que coller varias para a familia?
1: O plan perfecto sería chegar a Guiño sobre as 12 da mañán ou un pouco antes, coller a entrada. Unha ración nunca sería menos de 12 navallas, entre 12 e 15, dependendo do tamaño, porque a ración ten que ser contundente. A 14 euros a ración, que tal e como están os precios ahora mismo é barato.
2: Bueno, eso sempre é barato, mas a comisión ten que xuntar cartos para que despois de pa un décimo edición.
1: Sí, por supuesto. A comisión ten que xuntar, sempre ten que xuntar algo si se pode.
2: Cantos,
1: non peor dos casos, empatar.
2: Cantos sodes aí na comisión a traballar para esta festa? Moita xente, porque hai que preparar a navalla ese día.
1: A comisión de festas de Aguiño compónse de 25 personas, pero ese día somos 50. Porque a navalla dá o seu traballo, non sabemos o traballo. Todo é a navalla a plancha, aparte de que hai empanadas, hai sardiñas asadas, pero 600 kilos de navallas a plancha teñen a súa historia.
2: E non lle poñedes un cachiño de pan tan siquera para que baixe mellor?
1: Sí, poñemos un cachiño de pan, un cachiño de limón, unha presentación moi ben, a cousa vai... Vamos aprendendo ano a ano, cada día máis, cada ano máis.
2: Que supón a navalla aí pro sector, pra localidade, pra Aguiño?
1: Pois en Aguiño péscanse diariamente sobre 550 kilos, 600 kilos de navalla ao día. Porque ten moitísimos produtores, eu antiguamente era navalleiro, empecín con isto hai moitos anos, bueno, isto sigue.
0: E que supón a festa, poñer en valor ese produto para a vila? Porque ao final tamén é, para os que non somos dali, unha forma de exaltalo.
1: Claro, isto, a ver, supón, nos esperamos unha influencia de público sobre 1500 personas, porque o ano pasado non nos chegaron as navallas, este ano non vai pasar eso, porque temos moito máis, pero hai unha influencia de público importante. Nós estamos entrenados, que a semana pasada tivemos a festa do Percebe, sabemos o que a vender.
2: Eu non me quería meter en leas, pero claro, aí quen compite máis, porque o Percebe vai un pouco máis caro, a mellor.
1: Non é unha competición, porque o Percebe organiza a cofradía. Isto organiza a comisión de festas, pero ao final somos todos o mismo, non só luchamos por o ben do pueblo, e intentar traer unhas boas orquestas para o ano, que isto forma parte do noso objetivo.
2: Ah, se hai música, entón xa cambia o conto.
1: Claro que hai música, que temos dous grupos, para domingo temos dous grupos contratados.
2: Entón a cousa non é chegar ás 12 e comer unha ración de navallas, é pasar aí un día de festa.
1: Sí, hai dous grupos, pero bueno, todo é o mediodía. A 6 da tarde ou así, en principio acabaríase todo, pero sí que hai dous grupos, hai empanadas, hai sardiñas, hai... Si gastamos as 1000 botellas de viño que pode haber por aí, pois entonces xa estamos contentos.
0: Julio, se nos remontamos ao pasado, hai 10 edicións. Como xurdiu esta idea? Cal é o xermolo da festa da navalla da Aguiño?
1: Pois isto foi un grupo de navalleiros, entre eles eu, que a primeira festa da navalla fixose no meu galpón. Éramos 20, fixamos a segunda en outro galpón, e dixo, pero isto podíase facer como a festa do Percebe, unha carpa grande, tal e tal. E fixámosla con, non sei, 300 kilos ou así. A partir de aí, xa todo foi sin parar.
0: Do Jalpón de Julio pasamos o Porto de Aguiño, onde se vai desenvolver esa décima edición este domingo. Antes de despedir ao noso convidado Julio Abral, de so presidente da Comisión de Festas, anima a nosa audiencia que vaya o domingo aí a festa, que vayan a gozar do bo produto que tedes.
1: Por supuesto, eu convido a todo Galicia a comer estas navallas maravillosas, que as relacións van a ser potentes. Porque nós o único que queremos é que para o ano volvades. Para o ano volvades, é que todo vaya ben, é que todos o pasemos moi ben. Temos uns grupos geniales e a pasar un día maravilloso. E aquí somos expertos en isto.
0: Pois, mellor invitación non podía haber,
2: O que dicen palabras. 600 kilos de navallas.
0: Sí, sí, sí.
2: Racións de 12-15 unidades por ración, que eu creo que está ben para probala. Sí. A min gusta a navalla.
0: Co pan e co limón, sí. non esquezas, Isabel.
1: Nunca, así a grelle, nunca menos de 12.
0: Nunca menos de 12. Queda a palabra de
2: nunca
0: Julio
2: menos.
0: Na radio, eh.
2: Aí eu vou apuntar a frase, sí, sí. Nunca menos de 12.
1: Nunca, si son grandes, grandes, 12. Si son un pouco máis pequenas, pois vos demolle 14 ou 15. A ración ten que ser potente para que a xente para o ano volva.
2: Home, claro. O prezo, bueno, pois axeitado, porque tamén hai que recoñecer o traballo que hai tras esta festa, que xa leva 10 anos. Haberá música tamén, así que a xornada promete para os que visiten a Serra da Barbanza na fin de semana e decidan parar en Aguiño na súa festa da navalla na décima edición este domingo. Julio Abraldes, sei que vades a traballar moito, pero gozade tamén, da festa.
1: Sí. Tamén o faceremos, sin duda.
2: Veño, unha aperta.
1: Unha aperta, no dos.

0: Son as 6 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O garda civil que este mércores matou a súa exparella, tamén a xente, faleceu como consecuencia dos disparos que recibiu de outros uniformados que tentaron repeler a agresión e que non fuxira. O home tiña expedientes abertos por violencia machista e hai uns días recibiu a resolución que o separaba do servizo. Fernando Pérez.
2: A separación do servizo supuxo, entre outras cousas, que tivo que entregar a súa arma regulamentaria. A investigación determinará como se fixo coa pistola coa que matou a súa exparella, se a roubou do armeiro ou de algún compañeiro. O agresor non entrou o cuartel pola porta principal, senón por algún outro lugar que coñecía, xa que estivo destinado no cuartel de Llanes. O seu último destino foi a comandancia de Zamora. A parella tiña 3 fillos, un varón de 18 anos e 2 xemelgas de 14. O suceso tivo lugar pouco antes das 13:30 horas. O agresor chegou ao lugar onde se encontraba a vítima e disparou contra ela. Un tenente perseguiu uno, pero o agresor tamén disparou contra él nunha perna. Outro axente tentou evitar a agresión e a fuxida e disparou contra o presunto asasino, que resultou ferido moi grave tras ser atendido polos servizos de emerxencia, faleceu. A vítima estaba no sistema Bioxen por denuncias de malos tratos. De confirmarse este caso como violencia machista, serían 34 as mulleres vítimas mortais no que vai de ano. As vítimas da violencia machista e a súa contorna poden pedir axuda en distintos recursos activos todos os días da semana e as 24 horas do día. O teléfono 016, un correo electrónico e a canle de WhatsApp no número 600 00 016. Nunha situación de emerxencia podese chamar o 112 ou os teléfonos de emerxencias da Policía Nacional e Garda Civil. En o caso de perigo existe a opción de activar a aplicación Alert Cops, que envía un sinal de alerta á policía con xeolocalización.
0: E atención aos vehículos que teñan intención de transitar pola autovía A6, está cortada á altura de Lugo en sentido a Coruña.
2: O corte rexistrouse no quilómetro 493 en Bóveda. Unha furgoneta comezou a arder tras colidir contra un furgón de conservación da estrada que traballaba no lugar. Como consecuencia do impacto, faleceron os 2 ocupantes da furgoneta. Nestes momentos, os bombeiros de Lugo tentan apagar as chamas.
0: E axentes da Garda Civil investigan un mozo de 25 anos, veciño de Belegarcía de Arousa, como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e outro de abandono do lugar do accidente por un sinistro registrado na madrugada deste mércores, no que faleceu outro condutor.
2: O accidente tivo lugar contra as 5 da mañá na estrada PO301 na parroquia de Cornazo. Tratouse dunha colisión frontal tra la que un dos conductores fuxiu. Presuntamente o seu coche invadiu o carril contrario. O home personouse no cuartel de Campo xunto co seu abogado, tras coñecer que estaba identificado e buscado pola Garda Civil. O tenente Javier Mosquera apuntaba esta mañá que unha terceira persoa axudou no a fuxir.
3: Según lo que nos han dicho diversos testigos, parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario e lo ha trasladado a un lugar desconocido. Tenemos unha persona fallecida, la outra presuntamente debería estar herida grave por la magnitud del accidente.
2: O condutor do segundo vehículo tivo que ser escarcerado polos servizos de emerxencias e, malia ser trasladado de urxencia a un centro hospitalario, faleceu como consecuencia das lesións sofridas.
0: Este xoves, 5 de agosto, Galicia queda na influencia de altas presións con réxime de ventos do nordés.
2: Comezaremos a xornada con ceos parcialmente cubertos con orballos no extremo norte. Co avance do día, as nubes iránse retirando en xeral, permanecendo as nubes baixas no norte de Lugo e con formación de nubes de evolución no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas máximas ascenderán lixeiramente na metade sur de Galicia e quedarán sen cambios no norte.
0: Grazas, Fernando Pérez. Esta información que lle ofrecemos nesta hora aquí na Radio Galega, pero en breve a 7 chegará toda a información e tamén a información deportiva. Nos, nestes minutos, falaremos de varios asuntos que teñen que ver co ámbito da cultura, co protagonismo que sempre nos ocupa tamén, de mulleres que son e fan, realizan fitos dentro de distintos aspectos profesionais, e teremos un apuntamento musical pro remate. Queden con nós. Se queren seguir informados a máis da Radio Galega, lembren que, entre outras, teñen a plataforma g24.gal.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: semana de eclipse. Non sei se o dixera ata o momento. Estamos a prepararnos para este acontecemento astronómico. Claro que a información é ben interesante. Se temos esa curiosidade, a máis dos consellos ópticos que acabamos de dar, Belén, pois ver realmente, entender a través o mellor desa curiosidade, ter un mínimo de coñecemento que nos dé un pouco pista de por que a importancia, o que pasará.
1: E prepararnos tamén, non? Para ese día, para ese momento, porque vai ser curto de eclipse total, no caso das persoas que vayan a experimentar esa eclipse total. Se cadra con certa experiencia previa, pois a poder saber mellor como queremos vivir ese día, onde queremos ir, planificalo con tempo.
0: Esta cousa da información, se nos puxeramos, que sei eu, 500 anos atrás ou máis, e non tiñan nin idea, e chega a eclipse e din, ai, que se acaba o mundo.
1: E nos, pois, en principio, coa seguridade de que non se acaba, polo menos ese día, podemos desfrutar del. Pero temos oportunidade de facer unha especie de ensaio xeral, coa axuda da realidade virtual, na Cidade da Cultura, nunha nova edición de Galiverso. Haberá persoas que xa coñezan esta iniciativa. Neste caso podemos experimentar a eclipse anticipadamente, escollendo ademais desde que lugar queremos vela. Pois podemos escoller entre Cedeira, Fisterra, Coruña, Carnota, Cotobade, Pena Trevinca, máis lugares aínda,
0: Nuns, despois na realidade será parcial e noutros total.
1: Aí tamén,
0: na realidade virtual, pois igual lle podemos...
1: Na realidade virtual podemos experimentar unha outra vez, ir para adiante e para atrás, pero sin moster a experiencia tal como se vai ver nese sitio e coa paisaxe tamén dese lugar, tamén para poder escoller cal nos presta máis a nos ou cal nos ven mellor según onde vivamos.
0: E temos que ir coas lentes tamén as homologadas.
1: Non, vai nos dar unha salí que son diferentes, que son de realidade virtual, pero antes de que teñamos esa experiencia, imos pasar por unha exposición que está ao lado de Galiverso, que nos mostra instrumentos astronómicos históricos e ademais vai nos levar, vai nos guiar por ela un dos técnicos de mediación da Cidade da Cultura, Miguel Cajigala, que coñecedes tamén como barroquista. En primeiro lugar, pedimoslle que nos explique, para quen aínda non fose nunca, que isto de Galiverso.
2: O Galiverso é unha iniciativa que xa leva varios anos en funcionamento, que dirixe Fátima García Doval, no que colaboramos a Consellería de Educación, a Consellería de Cultura, e que o que intenta é utilizar sobre todo a tecnoloxía virtual, o que popularmente chamaríamos as gafas de realidade virtual, para intentar achegarlle a xente patrimonio descoñecido, ou patrimonio que sendo coñecido

0: coincide igual non é accesible. O interesante das gafas de realidade virtual é que nos permite levar a xente onde queiramos, sin moverse da sala. Entón, por exemplo, no Galiverso Somerxido, patrimonio subacuático, un pecio somerxido da Ría de Vigo, lugares os que a maioría da xente nunca baixará porque non tes que ser submarinista de calidade para poder ir no teu corpo físico. Ou, por exemplo, no Galiverso de Porto Marín reconstruímos a vila de Porto Marín anterior ao sulagamento, non? E gracias a unha investigación da Universidade de Santiago potentísima que se volcou no Galiverso. Entón, sempre a idea do Galiverso é isto, utilizar esa tecnoloxía que parece como moi moderna, pero para contar cousas que en realidade non poderíamos contar de outra maneira.
1: Como corre, pues, tamén co ceo e coa eclipse. Pero antes de que exploremos o ceo e a eclipse a través do Galiverso, temos tamén unha exposición con obxectos que mirar e descubrir. Explora o ceo, aprender astronomía, e vas nos ter que ir guiando por algún destes obxectos que son moi atractivos na súa fasquía, pero que non sabemos moi ben para que serven.
0: A ver, é moi interesante sempre os obxectos de astronomía, porque sempre parecen fascinantes, non parecen sacados de Harry Potter. Vamos a confesar que poderíamos atopar calquera destes cervellos no despacho de Dumbledore.
1: Te dinche esfera armilar, non sabes para que serve, pero dis, interésame.
0: Esfera armilar, parte que é un nome preciosísimo, non? Entón, esta exposición paralelo ao Galiverso, que forma parte indisoluble deste Galiverso, o que trae unha serie de obxectos educativos que se utilizaban básicamente para ensinarlle a xente pues as cuestións que temos que aprender para poder entender as órbitas, as estrelas, os eclipses, etc. De feito, hai algún obxecto que sei que te chamou a atención bastante, non?
1: Sí, porque este sí que non o vira nunca, nin coñecía o nome. Que é un teluro? Descríbenos, a ver, que non sei ni como describilo realmente.
0: A ver, aquí na exposición temos dous teluros mecánicos, non? Un teluro básicamente é un obxecto que representa ese pequeno sistema Sol-Terra-Lúa. Para que sirve un sistema Sol-Terra-Lúa que tipo de manipular? Pois para facer eclipses. Básicamente, un teluro é unha maquiniña, o que estamos a ver agora casi parece como unha especie de batidora para batir os ovos, que ten unha manivela.
1: E si que temos aí a Terra, temos unha esfera pequeniña do outro lado,
0: que é a Lúa, que vai xirando ao redor da Terra.
1: E entón, temos unha bombilla e un espello.
0: De feito, este é fascinante, porque de comezos do século XX ten unha pequena bombilla, que é o Sol, e un espello para proxectar esa luz da bombilla, non? Entón, con esta manivela, ti vas dando a manivela e vai xirando a Terra ao redor da bombilla, que sería o Sol, pero tamén vai xirando a Lúa ao redor da Terra. E no momento chave, que aquí vai a suceder o próximo 12 de agosto, que non o sabe casi nadie, non o do eclipse, pois se produce ese eclipse. Claro, isto servía para evocar nunha aula como funciona un eclipse.
1: Non hai tanto, que aquí di principios do século XX.
0: Sí, este é relativamente moderno, claro, porque xa ten luz eléctrica, pero claro, este tipo de maquinarias o que servían era para poder ter o alcance da man o cosmos, que o cosmos normalmente non fai o que te queres. Non
1: se curiosamente, comporta... en tempos de realidade de inteligencia artificial e realidade virtual, estes obxectos tamén teñen un poder de evocación importante, non?
0: Totalmente, porque claro, son casi máxicos, non? Porque se o pensamos ben, son verdadeiras xoias educativas, veñen dos fondos do Mupega, que ten unha colección fascinante de obxectos que a xente coñece mal e pouco, estes obxectos teñen moito valor. Temos ao lado un teluro semellante, pero máis recente, non? Xa de finais do século XX, que tamén existen, evidentemente, que é a mesma idea. Este non ten igual tanto glamour porque non parece sacado como dunha película victoriana.
1: Aquí pero os mola. Materiais son máis recentes, xa se sí, ve, sí.
0: Xa se ve un plastiquiño e tal, un latón, pero vai a facer o mesmo efecto, non? Entón é interesante ver como algo que nos hoxendía podemos ver con tanta facilidade, fai moi poucas décadas, requería dun trebello específico para poder verlo, simplemente.
1: Gustache a idea de poderte facer eclipses na casa xunto con un teluro?
2: Sí, eu xa estou apuntando aquí para a xente que me quere, que me busque unha esfera armilar que me encantan. Esos son auténticas xoias.
1: Son moi fermosas, sí.
2: Sí. E un teluro. Home, temos que ter un teluro na nosa vida.
1: Non fagar o investimento aínda porque quedannos os dous tesouros da exposición, un deles un libro moi valioso.
0: Sí, de feito aquí temos como dúas xoias, non? Unha das xoias é o astronógrafo Navalón, que é a primeira máquina que se inventa para poder ensinarlle astronomía a xente que non pode ver.
1: E como?
0: Pois basicamente a través dun sistema táctil de esferas, de aros e con braille. Navalón que era de aquí, de Compostela, é dicir, que isto se fixo en Galicia, o cal é bastante revolucionario, e xusto a carón do astronógrafo Navalón temos pois un dos libros máis importantes da historia da humanidade, na súa segunda edición, que é o De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico, que é o libro no que Copérnico se converte na primeira persona que di en público que o Sol está no centro do sistema solar.
1: Que iso era dicir un anatema e algo contrahexemónico naquel momento por completo.
0: Isto era moitísimo, de feito Copérnico que sabía o que iba a pasar,

0: evidentemente cando el dixera esto, o dixo cando iba a morrer xa, o sea, espero, dixo, bueno, si van a vir contra min, que me collan morto, e así xa polo menos me libro, ¿no? E de feito, temos o libro aberto pola páxina na que aparece representado precisamente ese sistema solar.
1: Aí está o debuxo, claro.
0: Aí está o debuxo, claro.
1: O sol no centro, revolucionario.
0: Esta pode ser unha das imaxes, sen exagerar, máis revolucionarias de toda a historia da humanidade, e ademais publicada, non? O que temos aquí unha segunda edición do libro de Copérnico.
1: Segunda edición, nada menos.
0: Unha barbaridade, de 1566, que procede do Ieso Otero Pedrallo. Como chega isto Otero Pedrallo? É algo que nos preguntan moito. Probablemente a través dunha biblioteca monástica, en algún momento chega a eses fondos, pero estamos a falar dunha peza de museo absoluta que forma parte desas coleccións do MUPEGA.
1: De moito valor, valor incalculable, pero que se pode calcular tamén.
0: Bueno, a ver, non queremos nos incitar tampouco, pero este libro é un libro que, a nivel de coste de mercado, que se adoita a decir, estamos a falar dun libro de centos de milleiros de euros. Porque unha segunda edición de Copérnico é algo evidentemente moi buscado, moi desexado, e moita xente que lle gusta a ciencia, a astronomía ou simplemente os libros, procuran estes libros da segunda edición de Copérnico, que non hai tantos, botábamos conta, en España pode que haxa dous, tres, máis ou menos, desta edición.
1: En esta exposición temos oportunidade de velo, tamén nesta sala, un audiovisual que tamén nos vai acompañar antes de irmos á experiencia.
0: É interesante porque esta exposición previa é interesante que a xente a vexa antes de ir coas gafas de realidade virtual, non? Porque así tes un pouco esa sensación de como foi avanzando a tecnoloxía para ensinarnos algo tan fascinante como o cosmos, non? O universo é algo que nos apasiona, a todo mundo lle gusta, e de feito este movimento social ao redor do eclipse é unha mostra de que isto lle gusta a todo mundo, pero tamén ver como se fixo durante diferentes épocas e diferentes momentos para poder interpretar o que nos agora interpretamos con as gafas de realidade virtual.
1: Claro, este novo galiverso ábrese pois a unha semana prácticamente da eclipse, e seguro que iso se está notando tamén nas visitas que está habendo e no interese que esperta na xente, aínda que o cosmos sexa fascinante para nós desde sempre.
0: É certo que o galiverso sempre ten un público moi fiel, porque aparte sempre enche, hai moitísimo interese, moitísima atención en torno ao galiverso, pero claro, este galiverso en particular nos colle xusto nas vísperas do eclipse, é unha preparación moi boa para poder aprender precisamente sobre que vamos a ver, que vai a pasar o 12 de agosto, porque en realidade está como suflé moi elevado, todo o mundo quere agora ver o eclipse, pero hai que poder entenderlo no seu contexto. Eu penso que a xente que pasa por aquí, polo menos o que nos di a xente que sale do galiverso, xa está máis preparada para ver o eclipse, non? É como, habería que facer isto obligatoriamente antes de ver o eclipse, ver como vai ser, velo dende diferentes lugares de Galicia para ver, bueno, pues aquí non se vai a ver completo, aquí sí vese completo, ir facendo todo ese xogo, e despois hai moviola, que eso tamén é fantástico. Porque no eclipse de verdade confirmamos que non vai haber moviola. Como parpadees, igual perdes un ánaco do eclipse. Entón aquí podes ir para atrás, se queres, podes darlle para poder disfrutar do que é o fenómeno astronómico, que é único, e así poder entendelo mellor para cando o día 12, ás 8 e pico da tarde, toque, pois xa estar preparado.
2: Tenemos que apuntar isto como obrigada visita, porque, claro, esta cousa de entendelo ben, pensa que o día 12 vai a ser unha única proba.
1: E se dúbidas a que lugar ir, pois ter unha experiencia previa pode axudar a tomar a decisión. Así que preparémonos xa para entrarmos no galiverso. Vai haber dúas experiencias diferentes, as dúas con realidade virtual, unha que vai ser unha exploración dos ceos galegos e dos diferentes destinos Starlight, estes lugares con pouca contaminación lumínica e que, por tanto, permiten que desfrutemos do ceo nocturno moito mellor. É unha experiencia específica dedicada a eclipse, na que imos poder escoller a nosa propia aventura, a nosa propia eclipse. Vaya, empeza xa unha nova sesión, preguntamos a xente que está saindo da sesión anterior que tal resultou.
3: Está moi interesante porque podes escoger cualquier zona y ver es como una simulación del eclipse que va a haber. Entonces, está muy, muy bien porque puedes tú mismo poner las horas hasta ver cuándo empieza el eclipse y cuándo termina. Está muy bonito, está muy bien hecho.
1: ¿Qué zonas escogiches ti? Porque hay muchas opciones.
3: Sí, a ver, yo escogí Fisterra, el Cabo de Fisterre y Cedeira.
4: Me ha encantado, ¿sí? Me ha parecido precioso, no me lo esperaba tan verlo así de verdad, además poder cambiar de localidad y eso, y me ha parecido muy interesante y muy bonito.
1: ¿Y desde qué lugar te gustó más experimentar la eclipse?
4: Es que he tardado un poco en poder verlo, pero lo he visto en Coruña y en Carnota y me han parecido los dos muy bonitos.
1: Porque é verdade que hai que primeiro facerse a ferramenta, porque podemos tocar o mundo literalmente coa man, pero hai que aprender a facelo ben. Claro que xente que ten experiencia no Galiverso, como Teo e Xavi, dous rapaces que estaban esperando para entrar.
5: De onde vides?
6: De Laxe, somos de Laxe.
5: Que che dixeron que viñas facer hoxe?
6: Ver o espacio, ver as cousas sobre espacio, eso. Me gusta de sempre, desde que era pequeno.
5: Ademais, vai haber un eclipse seica a semana que ven, non? Non sei se eso tes no calendario.
6: Sí, sí, que vou ir.
5: E desde onde a vas ver?
6: De Traba.
5: Xa tes escollido o sitio?
6: Sí.
5: E vos sabedes que o que ides ver aquí... Puxestes algunha vez unhas gafas de realidade virtual?
6: Sí, sí, o ano pasado, nos dinosaurios.
5: Que se vía?
6: Un diplodocus, un tiranosaurio, e uns bichos, as libélulas esas, e bichos.
5: Como funciona o das gafas?
6: Primeiro ponse, e despois grava imagen.
5: Pois nada, xa contaredes despois a ver que tal vos pareceu este.
1: Por se non entendestes ben as indicacións que deu Teo de como hai que usar as gafas de realidade virtual, o entrarmos na sala, Belén, que unha das técnicas da Cidade da Cultura, vai nos dar a benvida, vai nos explicar exactamente en que consiste a experiencia.
7: Bueno, benvidos á Exploración do Ceo. Exploración do Ceo tamén para ter coñecementos de astronomía e tamén saber por que sempre foi unha inquedanza ver o Ceo e que contaba o Ceo. Ler no Ceo sempre.
1: E ímolo deixar aquí porque non quero destripar máis nin facer moito spoiler, só vos digo que hai dúas experiencias diferentes, unha sentadas con esa exploración polos ceos galegos que nos vai levar a Pena Trevinca, o Dolmen da Xeitos, o laboratorio de Ramón María Ayer en Lalín, e despois esa eclipse que podemos pues personalizar escollendo o lugar desde o que queremos vivila, dándolle para adiante, para atrás, cambiando de lugar, podendo pues ter esa experiencia previa antes da eclipse da semana que ven.
2: Eu quero quitar a ilusión a el que quere ver a entrada na praia de Traba ali ao ladiño de Laxe, pero
1: dixo tan seguro que tampouco lle quixen dicir nada.
2: Queda na zona de eclipse parcial. Entón, home, vai a ser unha experiencia espectacular, pero ata corme, de corme para arriba, oiches, de corme para arriba é total. De corme para baixo xa.
1: Pero sempre te lo Galiverso antes ou despois da eclipse.
2: Es así.
1: Porque te hoxe para... xa escolleron outros sitios.
8: Onde viche as eclipses, logo?
9: En Coruña.
10: Ti onde viches a eclipse?
11: En Fisterra.
10: En Coruña.
11: Tuve moito vértigo.
10: Non tuveste vértigo? Eu vi en Fisterra, en Santiago, na Coruña.
1: A Fisterra, Santiago, vaya. Que se pode ir
2: para arriba.
1: Recomendamos que poida antes do mércores, pero vai estar esta experiencia aberta ata final de ano, polo menos, gratuita, de balde, pero hai que reservar praza previamente na web da Cidade da Cultura. É só un requisito, ter máis de 8 anos.
2: Ter máis de 8 anos, grazas, Belén. Na Cidade da Cultura, con Galiverso, poderemos ter esa experiencia previa e información para poder gozala no día 12 de agosto. Logo, se queredes botar unha ollada a como vai a ser isto, de si parcial ou total, tendes eclipse, buscades en Google eclipse Xunta e xa vos ven un mapiña que vos vai dar conta de todas as localidades, vale? eclipse.xunta.gal, e aí vades a ver todas as localidades que, bueno, que sexan para vos o mellor susceptibles de esa escolla para gozar do día 12. Van a dar as 6:30 e xa sentaron por aquí dous compañeiros cos que enredamos un pouco. E que nos encanta as galegas e os galegos, pois, falar, ou vendo os deportes, a ver cales son as novidades, porque agora están fichando a xente, Lucía? Moi boa tarde.
12: Sí, andan cos cartos por aí.
2: E logo, claro, falar do tempo, que nunca chove justo de todos. Hola, Xesús Pelteiro.
13: Que tal? Nos cartos non temos.
2: Pero creo que ven o nordés.
13: Ven o nordés. Recuperamos, bueno, hoxe norte. A partir de mañá xa nordés. Ademais, pola zona da costa atlántica, pola zona da costa da Coruña, nordestada importante. Pero cando chega o nordés, quere dicir dúas cousas. Primeiro, tempo seco. E segundo, esas nubes de estancamento na Mariña, que non van deixar precipitacións, pero sí brétemas. Ollo, por certo, esta noite, esta madrugada, a partir das 3 da mañá, acaba de decretar a EMET un aviso amarelo por néboas na 8, nese alto do Fiouco, do que falamos tan decotido, sabes? Cando hai ali brétemas, pois vanse manter ata as 5 da tarde, penso, que do mesmo xoves.
2: E non é ningunha broma, eu non é que pase habitualmente polo alto do Fiouco non me cadra, vindo aquí para San Marcos, pero unha que teño pasado é que hai brétema mesta, entendo perfectamente do aviso amarelo, porque dificulta moitísima visibilidade.
13: Sí, bueno, eu cando facía os directos na televisión de Galicia teño pasado por ali, cuidado, aí

0: O sea, que teñen que pasar o desplazarse nesta madrugada, a partir das 3 da madrugada, decías.
1: Sí, bueno, esto hai que collelo
0: máis menos. Número,
1: máis menos, claro, entre as 3 da madrugada e as 5 da tarde.
0: Vale, que hai xente que madruga moito para...
1: Sí, eso sí, sí.
0: Para ir traballar ou que chega a según que hora. Eso máis destacado, volve o bo tempo, suben as temperaturas.
1: Sí, bueno, a ver, o máis destacado é eso, que suben as temperaturas. De feito, agora mesmo andábamos polos 34 graus de máxima en Ourense, que é unha subida considerable con respecto aos últimos días, que xa non vamos ter esa nebulosidade baixa con ambiente pois chuvisqueiro, pero vamos ter pois ese tempo máis seco, solleiro, sobre todo pois pola costa atlántica, menos na costa da Mariña, en Ortegal, pero a verdade é que o tempo vai acompañar durante os vindeiros días, polo menos ata o sábado.
0: Oxe, non te pregunto pola eclipse, porque oxe non é día de falar de eclipse. Pero bueno, daqui a unha semana, sí, que xa quedan menos.
1: Que saibas que eu estou mirando todos os días, estou aí vendo, e os modelos difiren aí un pouquiño. O sea, cando pasan máis de 3-4 días, os modelos collen unha diverxencia xa que xa non sabes por que camiño tirar.
0: Vale, pero esperamos bo tempo.
1: Esperamos bo tempo, sí.
0: Ti dille quen lle teñes que dicir, que lle, ese día que lle
1: poñemos o
0: pita da chuvia. Se acaso algo de brétema igual sí que hai.
1: Bueno, desa hora vai ser difícil, pero bueno, podería ser. En todo caso, poñemos a maquinaria de tráfico de influencias a funcionar e malo será que non deamos feito algo.
0: Bueno, pero aquí contaremos esa previsión. Grazas, Xesús.
1: Por suposto, veña.
0: Lucía, que?
2: Hoxe non é un mércoles calquera, eh? O mellor pensábamos que sí,
0: que sí, pero non.
2: Pero nos deportes non é, porque hoxe isa xogo Celta.
0: Ajá.
2: Así que é un super mércores. Hoxe é día de partido, a partir das 8 da tarde, Celta Sassuolo en Italia, ese primeiro dos dous amigables da pequena xira que os vigueses van facer por Italia. Entre as novidades para ese partido, pois podemos destacar a ausencia de Ilaís Moriba e de Matías Vecino, que xa non chegaron a viaxar co equipo, quedaron en Vigo. Tamén temos outros dous partidos para esta tarde. O Racing de Ferrol xoga en Fene co Bergantiños dende as 7:30 da tarde, e a partir das 7 temos un Deportivo Fabril Real Madrid Castilla en Viveiro, así que partidos para todos os afeccionados de todas as cores.
0: Non che vou preguntar eu polo día 12, creo que algún partido tamén vai haber.
2: Algún partido importante que non creo que vaya a eclipsar o eclipse, pero é partido importante ese de
0: na
2: por
0: Coruña.
2: Real Madrid na Coruña.
0: Na Coruña.
2: A partir das 9 vai estar a cidade. Vamos, non vai coller ninguna agulla ali.
0: Xa o contaremos. Bueno, grazas, Lucía.
2: Grazas.
0: Logo a 7:30, xa saben, daqui a unha hora estará dándonos toda a información deportiva desta xornada, deste 5 de agosto. E agora xa damos paso a protagonista que vai a ser para esta tarde do 5 de agosto. A quen escollemos para a sección con nome de muller? Pois Milagros Rei Hombre, a primeira muller en exercer arquitectura en Galicia. Unha profesión tradicionalmente masculina que foi pouco a pouco abrindo camiño grazas ao seu talento, á súa perseveranza e á súa vocación, converténdose nun referente para xeracións de arquitectas que chegarían despois. Lucía.

Pois así é, Isa. Hoxe falamos de Milagros Rei, que naceu na Coruña no ano 1905, filla do arquitecto Julio Galán Carvajal e da pintora Dolores Hombre. Medrou nun ambiente no que a arte e a arquitectura formaban parte da súa vida cotía. No ano 1923 iniciou os seus estudos na Escola Superior de Arquitectura de Madrid, onde era unha das poucas mulleres da súa promoción. No ano 1930 obtivo o título de arquitecta, converténdose na primeira muller en exercer esta profesión en Galicia. Houbo, de feito, outras arquitectas galegas antes, como por exemplo Rita Fernández Queimadelos, que nunca chegou a exercer a profesión na nosa terra, mais témola en conta nunha sección coma de hoxe. Nun momento no que a presenza feminina na universidade era aínda algo excepcional, mulleres como ela, como Rita Fernández e tamén, por suposto, como Milagros Rei, conseguiron abrirse paso nun ámbito

0: Ao longo da súa carreira profesional, Milagro Rei desenvolveu boa parte do seu traballo na cidade da Coruña, onde asinou numerosos proxectos de vivendas e reformas nun momento moi importante para o crecemento urbano da cidade herculina. Destacan varios edificios de vivendas, por exemplo, no barrio de Riazor, a igrexa de Santa Margarida e, por suposto, unha das súas obras máis recoñecidas, a Torre Dourada ou a Torre dos Mestres, na Rúa de Juan Flórez, o primeiro rañaceos de toda a cidade. Máis alá tamén, por suposto, da súa obra arquitectónica, o seu principal legado foi demostrar que as mulleres tamén podían ocupar espazos de responsabilidade nunha profesión altamente técnica. A súa traxectoria converteuse nun símbolo da incorporación feminina á arquitectura, tanto galega como española, aínda que sí, durante décadas, permaneceu prácticamente esquecida. Mais para coñecer mellor a súa figura, falamos agora con María Carreiro Otero, que é arquitecta, mestra, investigadora e autora do libro Milagro Rei Hombre, 1930-2014, Memorias e proxectos de unha arquitecta pionera. Moi boa tarde, María, benvida.
1: Hola, boa tarde. Moitas grazas polo convite a participar neste programa.
0: Quen mellor sabe que ti quen foi realmente Milagro Rei e tamén por que podemos considerarla unha figura pioneira na historia da arquitectura, por suposto, galega e tamén a nivel español.
1: Ben, Milagro Rei forma parte das 8 primeiras arquitectas españolas que cursaron os estudos co chamado plan de previo a 1957, que é o momento en que hai un cambio importante na forma de ingresar nas escolas de arquitectura, ¿no? Milagro Rei é filla de Santiago Rei Hombre, que era un arquitecto moi recoñecido aquí na cidade da Coruña. Digamos que tuvo como sempre esa ambición de ser arquitecta, ¿no? Dende pequena. Hemos de dicir que tiña dúas irmás, pero non tiña irmán varón, entonces era casi como un sentimento de obligación con respecto ao seu pai, ¿no? Bueno, seu papel é bastante importante porque foi arquitecta municipal, tuvo unha serie de participacións en obras singulares ou non tan singulares, como foi, por exemplo, das expropiacións de un barrio moi coñecido na Coruña, que é Belviña. Digamos que, en ese sentido, pues, era unha muller con unha proxección profesional bastante importante, non?
0: Poido atoparse moitas dificultades sendo a primeira arquitecta, como comentábamos, en exercer aquí na nosa terra, en Galicia, ademais nun ámbito que estaba moi reservado para os homes, non unha profesión moi técnica.
1: Sí, unha profesión dun ámbito totalmente masculinizado. Refeito, pois, cando ela frecuentou a Escola de Arquitectura, me parece que había, pois, fueron tres primeiras as mulleres que acabaron antes do ano 50, despois, pois, había cinco, pero ni siquiera se coñecían moito, non? Porque cada unha, digamos, estaba como illada. O tema do ingreso nas escolas de arquitectura era tan dificultoso que elas iban, digamos, exercendo prácticamente aos seus estudos casi como se fosen únicas, non? Tampouco había moita conexión entre elas. E despois sempre hai moitas dificultades, porque inda que sempre comentan que o seu paso pola escola, pois, tiñan todo o respeto dos seus compañeros ou de seus profesores, pois despois o exercicio profesional, claro, eran un competidor, ¿no? Así masculino, un competidor máis frente aos homens, ¿no? Entonces eso rompía, digamos, as estructuras e os esquemas de exercicio profesional.
0: Malia isto que comentas, malia a súa importancia como pioneira, tamén durante moitos anos permaneceu prácticamente descoñecida, quizáis tamén ocorre na actualidade, aínda non no ámbito da arquitectura, non si?
1: Pois sí, realmente a figura das arquitectas permanece sempre un pouco fora do que é o ámbito público e do recoñecemento, digamos, máis especializado, non? Sempre hai unha prevalencia da presencia dos varóns no ámbito público. Hai, de feito, hai moi poucas arquitectas de orden xa nacional ou internacional que teñan recoñecemento. Estas arquitectas, pois, claro, evidentemente, pois, bueno, non sei por que digo evidentemente, o resultado é que

0: que non tiñan encargos, digamos, singulares ou relevantes, non destos que forman parte do ámbito público, aunque en caso de Milagros hai certas excepcións. Entonces eso retiran un pouco do que a proxección máis profesional, non, de referencia. Pero eso sigue pasando a día de hoxe.
1: Segue pasando e non só con Milagros Rei, muller fundamental para a arquitectura galega, tamén con moitas outras. No teu libro recuperas tamén a memoria dela, de Milagros Rei, mas sí, crees que as novas xeracións, tanto de arquitectas como a sociedade en xeral, queda moito traballo que facer na recuperación da memoria destas mulleres?
0: Sí, porque parece que xa está, o sea, que xa estamos moi avanzadas en ese tema, ¿no? No recoñecemento e na difusión da obra das primeiras arquitectas, pero vemos que non, o sea, que quedan moitos pasos, o sea, que sempre hai todavía moita néboa, ¿no? No seu entorno, entonces ainda quedan lagoas, ¿no? O no momento en que elas se incorporen, o sea, pasen os seus nomes a formar parte dos libros de texto, dos libros de historia que se estudian nas escolas de arquitectura e mesmo do acervo popular, ¿no? das localidades, pois quedará moito todavía por facer para o seu recoñecemento.
2: Hola María, eu estou escoitando atentamente para atender darlle o valor que ten esta Milagros Rei, dende logo, agora cando pase por Catro Camiños aí pola Coruña, voume acordar dela. Cando vexa a Torre Dourada, por exemplo, tamén. Recentemente, non lembro quen, pero me dicía, pensa que a ollada dunha arquitecta en tempos, seguramente no tempo de Milagros, que había menos aínda, se notara máis, era diferente a dun arquitecto. Vou dicir unha cousa que foi tal calmo, dixeron, e a min fixome pensar, porque o mellor a hora de facer un edificio de vivendas, por exemplo, pois non tiñan en conta espazos onde tender a roupa, porque eso era propio, o sea, eso, unha muller, si sabía que dentro dunha cociña, dentro das estancias dunha vivenda, tiña moi claro que tiña que haber un espazo para tender a roupa, e o mellor, o arquitecto, pois, non era consciente da importancia deste aspecto nun edificio.
0: Bueno, eso pode ser. De todas formas, aí hai moita... Temos que ter en conta que as mulleres que estudiaban arquitectura nos anos, digamos, naquela época, entre os anos, desde principios de século ata fainada, eran de unha clase alta que elas nunca tendían a roupa.
2: Tampouco atendían, bueno.
0: Tiñan a mesma responsabilidade que os homens. O que sí sucede é que, digamos, o programa de vivenda se fai, digamos, unhos estándares que son, o sea, vivenda contemporánea, ¿no?, que nace en Centro Europa, que ten unhas costumes moi diferentes en canto ás nós, en canto ao tratamento da roupa, ¿no?
2: Vale.
0: O tendido da roupa e demais se fai de forma comunitaria, o sea, en ámbitos colectivos. E entón eso, ao exportalo, digamos, ao traelo a nosa arquitectura, pois fai que moitas veces pois os espacios de tendido de roupa queden olvidados porque, digamos, quedan fora dos programas, como quedan moitas outras cousas, non?
2: Uh-huh.
0: Pero a mirada da muller a veces non vai tanto nese sentido de minuciosidade, porque na producción de vivenda, digamos, hai cousas que pesan moito, senón a veces no como se contempla, digamos, cousas de confort interior, non? O sea, eso é como eso que sempre se di, ¿no? Que claro, as mulleres nos fixamos máis no tendido de roupa e tal, pero bueno, penso que
2: é máis lenda urbana do que realmente é.
0: Efectivamente.
1: Pois,
0: efectivamente.
1: María, xa para despedirnos un pouco, é complicado resumir o que pode supoñer a figura de Milagros Rei, pero para estas novas xeracións que despois de tantos anos esquecida ben merecen saber o que supuxo a súa figura, que poderíamos aprender hoxe dunha profesional como foi Milagros Rei?
0: Bueno, que era unha muller moi tenaz, que era unha muller moi rigurosa, que tiña marcados objetivos e facía todo o que estaba na súa man para conseguilo. Había moito traballo detrás das súas aportacións, tanto na escola, cando era estudiante, como na súa profesión liberal ou como técnica municipal, e mesmo como mestra, porque foi profesora de construcción en arquitectura técnica. Entón, creo que en ese sentido é un exemplo. O sea, cando algo queres, tens que empeñarte.

0: traballar para conseguirlo, con moita tenacidade, e sin importar moito que llegan de ti.
1: Pois quedámonos en dúbida con estas palabras de María Carreiro Otero, arquitecta, profesora, investigadora e tamén autora deste libro das Memorias de Milagro Rei. Moitas grazas por achegarnos a súa figura. Un saúdo.
0: Gracias, gracias a vos.

Oxe, o nome de Milagro Rei ocupa o lugar que comeza a merecer na historia da arquitectura galega grazas tamén a diferentes traballos de investigación realizados nos últimos anos. Recuperar a súa memoria non é só un acto de xustiza histórica, sino tamén é unha forma de recoñecer o papel das mulleres que abriron ese camiño nunha profesión na que, durante moito tempo, apenas se lles permitiu deixar pegada.

0: A tarde. A actualidade mellora a galega.
1: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
3: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
4: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellora a Galega.

0: convidamos para que nos poña un poquinho de música que, jo, presta moito cada día pola tarde. A Moncho Lemos, hola, que tal, benvido.
1: Que tal, como estamos, boas tardes. Bueno, con esa sección que temos así,
0: claro,
1: de peticións de cancións do verán.
0: É que mola moito dicirle a xente que nos diga no 627-751-962 cale a súa canción do verán. Esa que di, no, esta para min é esta. E que non lo argumente se quere, ou que conte algunha anécdota que pues, este a vez ya desa canción.
1: Sempre hai unha razón pola que tens unha preferencia, bueno, emotiva, sentimental, dunha vivencia concreta, de cale así un pouco a tua canción de verán. Tiñamos por aí unha débeda pendente, non?
0: Tiñamos unha débeda pendente, engadiremos máis débedas, xa xo digo, eh?
1: Bueno, pois pues mira, imos a arrancar coa primeira, así que un clásico, foi precisamente, está considerada unha das primeiras cancións de verán da historia, e ten unha historia tamén romántica detrás, está escrita e cantada por un dos grandes da música italiana, Gino Paoli. Gino Paoli xa fixera unha canción para outra das grandes mulleres do cine e da canción italiana, que era Ornella Vanoni, pero cando coñeceu a Stefania Sandrelli viviu con ela pois unha relación así complicadísima, porque a mesa Stefania Sandrelli era menor de edade, el namorouse dela e fixo para ela esta canción que está considerada unha das primeiras cancións do verán, un clásico, ese Sapore di Sare, Sapore di Mari.

0: Bueno, a mí me falta nada, un lugar así cómodo, confortable, hombre, boa compaña, marida guarda. Tenía que estar en esa compaña.
1: Ainda que para descansar. Es bastante dramática, ¿eh? Porque ¿sí? después entre ellos acabaron, vieron una historia de amor así como muy corta. Luego él empezó a despuntar en el mundo del cine. Entonces distanciáronse. Él quedó viviendo en Nápoles. Él marchó para Roma. Él estaba absolutamente despechado, sufrió tanto que incluso tentó suicidarse. Y hay una lenda que se conta, no sé si es verdad, que hasta que morreu Gino Paoli tivo durante toda a vida esa bala alonxada no interior do peito, porque non era posible, se operaban, pois corría peligro a súa vida. O sea que é unha historia sentimental, pero que ten un trasfondo trágico,
0: sí, ¿no? A María da Guarda, que foi a que precisamente nos propuña esta canción de Sapore di Sale, que, bueno, pues poderíamos estar perfectamente ali na guarda tomando un algo desta hora. Agora os deberes son os que puxo María José da Coruña.
1: Ajá. Sí, María José, creo que
0: máis animadilla.
1: Hombre, é unha canción clásica, é unha canción de referencia, é unha canción do verán, é unha canción mundialmente famosa. É unha canción que ten un récord, solo hai 6 canciones non cantadas en inglés na historia da música dende que existen os rankings no ano 1955 que chegaron ao número 1. E un delas foi precisamente esta canción que nos pide María José da Coruña, esta canción que foi canción do verán no ano 90, que logo no 94 volveu a sonar, no 96 tivo unha segunda e terceira xuventude.
0: Os autores, moitos cartos ganaron con esta canción.
1: Teñe, como decía José María García, a luz pagada, Los del Río con esta canción, porque mira que non se fixeron mezclas, reediciones, con bases os disjockeys, fixeron 40.000 cancións utilizando como base a famosa Macarena, e ainda sigue sonando. Bueno, todo arrancou, eles mismos contaron varias veces en entrevistas que non daban crédito o fenómeno que supusera esta canción, pero todo arrancou aquel ano de 1990 con Los del Río e con esta historia que nos pedía María José, canción de verán de aquel ano, creo que da década, ¿no?
0: Fixeron cartos con marea.
1: Bueno, esta é unha destas cousas que impredecible no mundo artístico, ¿no?
0: María José da Coruña, este para ti.

0: Bueno, mañá volverá, moncholemos, ¿eh? Se nos mandades mensaxe o teléfono do programa con cancións do verán que queredes escoitar aquí con nós, así pro peche do programa, ademais co comentario de Moncho Lemos. Pero agora xa temos que irnos. Iria, se vale, temos hoxe unha recomendación que facer musical.
1: Pois sí, despedimos esta xornada de radio con música de Catuxa Salón, que estará esta mesma noite no marco do Festival Noroeste Estrella Galicia. Regalará a súa música a todos aqueles que se acheguen ao Parque de Santa Margarita na cidade da Coruña esta mesma tarde. Comparte ademais cartel con outros grandes artistas como a Fantastic Negrito, Dorian ou Moura dentro deste festival que comeza hoxe e que se estenderá ata este sábado día 8. Así que apuntade esta data, este día 8, este festival para disfrutar da música de Catuxa Salón. E con ela despedímonos hoxe.
0: Pero volvemos mañá.
1: Mañá volvemos.
0: Ay, con bo humor, ¿a que sí?
1: Sempre, sempre.
0: Gocen desta tarde.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Abrimos A Crónica cun tráxico accidente esta tarde na autovía A6, o seu paso por Lugo. Dúas persoas que viaxaban nun furgón morreron ao bater contra un camión que facía labores de mantemento da infraestrutura. O furgón incendiouse, cos ocupantes atrapados no interior. Segundo nos trasladan os bombeiros de Lugo, o camión de mantemento estaba sinalizado. Juan Coto é o xefe de bombeiros.
2: Por alcance, estaba o vehículo de unha camioneta de mantemento, do servicio de mantemento da autovía, estaba parada, sinalizada, e o furgón que viña a dirección Madrid hacia Coruña alcanzou por detrás e golpeou por detrás a ese camión da conservación.
0: Un tráxico accidente que lembra o sucedido en Xaneiro, noutra autovía tamén aquí en Galicia, na A8, daquela morreran dous traballadores de mantemento. Un sinistro que ademais se produce nun día que comezaba xa de madrugada con outro morto nun accidente de tráfico en Vila García. O falecido foi embestido por outro coche. O condutor, ese condutor, fuxiu do lugar, pero nas últimas horas entregábase no cuartel da Garda Civil de Cambados. Tamén desta tarde, a morte dun bebé acabado de nacer no concello de Sada. O cadáver descubriuse logo de que unha moza pedise asistencia por unha forte hemorraxia no Hospital da Coruña. A muller negou que acabase de dar a luz, pero unha investigación permitiu dar cun bebé morto no seu domicilio. Hai, como digo, unha pesquisa aberta para determinar se o meniño faleceu morto. En Asturias, o cuartel da Garda Civil de Llanes foi hoxe escenario dun caso de violencia de xénero que deixa unha axente morta, outro ferido e o presunto autor, tamén Garda Civil, falecido a consecuencia dos tiros doutros compañeiros que trataron de reducilo. O atacante é un axente de orixe galega que estaba retirado do servizo porque fora condenado por violencia machista. A vítima figuraba no sistema de vixilancia Bioxén. Son novas dun mércores 5 de agosto en que tamén falaremos de Ceuta, do debate que se abre agora sobre os menores non acompañados que entraron na cidade autónoma o xoves pasado. De momento son máis de 500 os identificados que están recibindo asistencia. A lei prevé repartilos polas comunidades autónomas. Hoxe o PP deixaba claro que cumprirá a lei, pero pedía unha repartición xusta. Desde Vox, en cambio, avisan de que se van opoñer por todos os medios en comunidades como Extremadura ou Andalucía, onde gobernan. Outros territorios, como Euskadi, piden esgotar todas as vías para que eses rapaces poidan regresar coas súas familias. E desde Junts xa avisan que rexeitan que Cataluña poida acoller máis menores non acompañados. Nun anaco, escoitamos todas as voces. Antes, avanzamos a previsión do tempo, logo dunha tarde de sol e ceos despexados canto máis ao sur de Galicia. Só a provincia de Ourense superou hoxe os 30 graos. Mañá, a situación vai ser similar. Carlos Sotero, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Moi boa tarde. Mañá Galicia volve a estar na influencia das altas presións, pero con circulación do nordés, unha situación que trae ceos con máis nubes canto máis ao norte, unha primeira hora con néboas no interior que se irán desfacendo e tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. Non descartamos a formación de nubes de evolución nas áreas de montaña. As temperaturas mañá experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará do nordés, o fará frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde en terra. No litoral norte soprará moderado, terá intervalos fortes.
0: A 7:04 minutos, comezamos. Falando dese accidente mortal, esta tarde en Lugo sucedeu pouco antes das 5. Dous ocupantes dun furgón morreron logo de bater contra unha camioneta, un furgón de conservación de estradas na autovía A6. O forte impacto fixo que o furgón comezase a arder, quedou totalmente calcinado.

0: Los bombeiros tiveron que escarcerar os cadáveres. Nuria Polo, boas tardes.
1: Que tal, boas tardes. Si o accidente sucedía ao fío das 5 da tarde na A6 á altura de Lugo, sentido a Coruña. Por causas que se investigan, unha furgoneta bateu por detrás contra unha camioneta de mantemento de estradas que estaba parada e sinalizada nunha marxe da autovía. Debido ao impacto, a furgoneta comezou a arder. No seu interior ían dous ocupantes. O condutor do camión de conservación quiso axudarlles, pero non puido. Tivo que separar o seu vehículo para evitar que o lume se propagase. Explícao o xefe de bombeiros de Lugo, que acudiron ao punto. Escoitan a Juan Coto.
2: Unha camioneta de mantemento, do servicio de mantemento da autovía, estaba parada, sinalizada, e o furgón que viña a dirección Madrid hacia Coruña alcanzou por detrás, se golpeou por detrás a ese camión da conservación. O percibir o impacto, o conductor baixou para ver se podía axudar as persoas que estaban dentro atrapadas dentro do furgón, pero como comenzou a arder, tivo que separar o camión que non podía axudar.
1: Pois os bombeiros tampouco puideron facer nada pola vida dos ocupantes da furgoneta, só apagar as lapas e escarcerar os corpos.
2: Pero chegar, pois eso, o incendio do vehículo do furgón está desarrollado e nada, procedemos a extinguir. Atópase dentro do interior do vehículo dous corpos que estaban fallecidos e que tamén resultaron queimados. Extinguimos o vehículo e procedemos o que a escarcelación dos corpos e a restauración do que é a limpeza da carretera, da autovía.
1: Por mor deste sinistro permanece cortado un carril da autovía A6. Os vehículos teñen que sair por unha vía de servizo situada a poucos metros de onde foi este sinistro, concretamente no quilómetro 493, e incorporarse logo á autovía. Na zona aínda continúan axentes de tráfico e de mantemento de estradas. Un accidente moi semellante sucedera en xaneiro na autovía A8, á altura de Guitiriz, cando un camión que levaba turismos, un tráiler, batera tamén contra unha camioneta de conservación de estradas. Daquela morreran dous operarios de mantemento que estaban asfaltando a vía. O sinistro tamén deixara outros dous feridos graves.
0: E aínda falando dos accidentes na rede viaria de Galicia, a Garda Civil está investigando un mozo de 25 anos como presunto responsable do sinistro mortal que ocorría de madrugada en Vilagarcía. Está a ser investigado por fuxir do lugar do accidente. Tratouse dunha colisión frontal entre dous vehículos na que morreu o condutor do outro turismo implicado, un home de 39 anos, Nuño Alonso.
3: Sí, o accidente ocorreu na estrada provincial PO301, ao seu paso pola parroquia de Cornazo, contra as 5 menos 10 desta madrugada. Un dos vehículos implicados invadiu o carril contrario e bateu frontalmente contra outro coche, deixando gravemente ferido e atrapado o seu conductor. Tras ser notificados do sinistro por varios veciños, desplazáronse a todo lugar os servizos de urxencias sanitarias, os bombeiros de Vila García e Protección Civil da localidade de Arousá, que liberaron o ferido e procederon o seu traslado de urxencia ao Hospital do Salnés, onde faleceu por mor das feridas que sufriu no accidente. Por outra banda, o condutor causante do accidente fuxiu do lugar dos feitos antes da chegada do dispositivo de emerxencias. Segundo a Garda Civil, todo apunta a que unha terceira persoa axudou no a escapar. Explícao o tenente da Unidade de Investigación Viaria de Pontevedra, Javier Mosquera.
4: Segundo lo que nos han dicho diversos testigos, parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario y lo ha trasladado a un lugar desconocido. Tenemos una persona fallecida, la otra presuntamente debería estar herida grave por la magnitud del accidente.
3: Tras lo incidente, a Garda Civil despregou un dispositivo de busca para localizar o conductor fugado. Identificou como presunto autor dos feitos a un mozo de 25 anos que se presentou no cuartel de Cambados acompañado do seu abogado tras coñecer que as forzas de seguridade o buscaban. Agora a Garda Civil o investiga como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e outro por abandono do lugar do accidente.
0: E aínda máis asuntos deste mércores en Sada, a Garda Civil está investigando a morte dun bebé acabado de nacer. Os axentes atoparon no domicilio dunha muller que acudira previamente ao Hospital da Coruña cunha forte hemorraxa. Alí negou que acabara de parir Modesto del Río.
5: Sí, os feitos aconteceron a semana pasada cando a muller de 26 anos ingresou nas urxencias do complexo hospitalario da Coruña cun forte sangrado. O persoal sanitario relacionou-no cun embarazo, pero ela negou-no. Unha exploración permitiu-lle os facultativos detectar un cordón umbilical e restos da placenta. Ante a ausencia de bebé e a negativa da nai, o persoal sanitario alertou a Garda Civil que se dirixiu á vivenda da muller, onde atoparon o corpo do neonato. Non hai constancia de que a moza acudise a servizos sociais. A autopsia determinará se o meniño naceu sen vida ou morreu despois do parto. A praza

0: 2 do Tribunal de Instancia de Betanzos instrue o caso.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
2: Outra das noticias do día producíase contra 1:30 en Asturias, ali no cuartel da Garda Civil de Llanes, que foi escenario dun caso de violencia de xénero que deixa unha xente morta, outro ferido e o presunto autor, tamén Garda Civil, falecido a consecuencia dos tiros de outros compañeiros que trataron de reducilo. O home estaba retirado do servizo porque fora condenado por violencia machista, pero coñecía o cuartel de Llanes e foi ali onde logrou roubar a arma coa que acabou matando a súa exmuller. A vítima figuraba no sistema Bioxen. Rocío González.
3: O home natural de Ferrol, de 49 anos, irrompeu no cuartel da Garda Civil de Llanes, roubou unha arma e asasinou con ela a súa exparella e nai dos seus 3 fillos. Intentou fuxir e disparou contra os axentes que acudiron a axudar a súa compañeira. No tiroteo, un tenente da Garda Civil recibiu un balazo nunha perna e tamén resultou ferido grave o agresor, que morreu despois cando os médicos o estaban atendendo. O home tiña unha orde de afastamento da vítima que o denunciara por violencia machista. De feito, fora condenado e por iso estaba retirado do servizo e tiña prohibido posuir armas. O seu último destino foi a comandancia da Garda Civil de Zamora, onde vivía dende aí 9 anos. Antes diso, estivera traballando no cuartel de Llanes e coñecía ben as instalacións. Minutos antes da 1:30 da tarde, entrou no cuartel por unha porta distinta á principal, roubou unha arma e matou a muller antes de ser abatido a tiros polos compañeiros dela. A muller de 50 anos tiña coagresión un fillo de 18 anos e 2 xemelgas de 14. Estaba no sistema de Bioxen porque o denunciara por malos tratos. A delegación do goberno en Asturias confirmou que investiga o caso como violencia machista. Con ela serían 34 as mulleres falecidas a mans das súas parellas ou exparellas, no que vai de ano. Nese tempo, un total de 23 menores quedaron orfos por crimes machistas. Lembren que as vítimas e a súa contorna poden pedir axuda chamando o teléfono 016, non deixa pegada na factura, pero hai que borrarlo da lista de chamadas.
1: A Crónica, con Silvia Pereira.
2: A crise migratoria de Ceuta sitúa agora o foco sobre os menores non acompañados que entraron na cidade autónoma o xoves pasado e que non poden ser expulsados precisamente por ser menores. Segundo a Policía Nacional, de momento son 528 identificados que xa están recibindo axuda dos recursos de acollida do goberno ceutí. Pero dáse por feito que hai máis menores nas rúas da cidade, algúns acompañados das súas nais. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pedía hoxe axuda ante unha situación que cualifica de límite. Falaba así nunha entrevista en Televisión Española.
4: Antes de empezar el mes de julio, estábamos atendiendo a unos 180 menores. Antes de llegar la avalancha, el número de menores que estábamos atendiendo era de unos 750. Ahora, en estos momentos, estamos atendiendo a 1.100. Según la ley, el número de menores que tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida.
2: Desde Galicia, a Xunta amósase dispuesta a acoller menores migrantes non acompañados, pero tamén lle pide ao Goberno central unha política fronteiriza moito máis contundente. Así falaba hoxe Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia.
5: Haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos ás comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no? Creo que o reforzo da política fronteiriza ten que ser moito máis contundente e que non se tome como algo normal que podan entrar menores continuamente e teñamos que facernos cargo o resto das comunidades autónomas.
2: Pois, para atender a presión migratoria que sofre Ceuta, está en vigor a Lei de Estranxeiría, que ten un mecanismo para distribuir os menores por outras comunidades autónomas con máis capacidade. O Partido Popular asegura que cumprirá a lei e que a repartición terá que ser xusta e ben dotada. O PNV pide esgotar as vías para devolvelos coas súas familias e Junts rexeita que Cataluña poida acoller máis inmigrantes menores. Vox advirte que nas comunidades onde goberna porá todos os atrancos posibles para impedir que máis menores cheguen a eses territorios.
3: Euskadi non se nega a acoller menores, pero reclama esgotar todas as opcións para que os nenos e adolescentes que están sós en Ceuta regresen coas súas familias. Nerea Melgosa é a conselleira vasca de Benestar e Mocidade.
6: Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar

0: Hasta ahora, o xornal británico The Times está avanzando que o presidente Gianni Infantino, o presidente da FIFA, ofreceu a Marrocos acoller a final dese Mundial, do Mundial de Fútbol 2030.
1: A crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
0: A 7:19 minutos falamos de infraestructuras. Comezan as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria. Trátase do tramo entre Nadela e a Pobra de Sanxiao, 13 kilómetros, nos que a Xunta de Galicia vai investir máis de 37 millóns de euros.
2: Ese traxecto entre Nadela e a Pobra de Sanxiao forma parte do corredor que une Lugo e Monforte, que a Xunta quere desdobrar para convertelo en autovía e reducir así o número de accidentes graves que se producen cada ano. As obras neses 13 kilómetros comezaron hoxe con tarefas de desbroce e teñen un prazo de execución de 3 anos. A nova vía contará con 2 carrís en ambos sentidos, cun paso inferior para enlazala coa A54, a autovía que une Lugo e Santiago, e tamén contará con 2 viadutos, que é a parte máis complexa dunhas obras que buscan mellorar a seguridade no tráfico. Era o que dicía a conselleira de Infraestructuras que visitaba hoxe os primeiros traballos, María Martínez Ayeri.
3: Todo pensando exclusivamente en, por un lado, mellorar, por suposto, a competitividade non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario e tamén redución de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km por hora.
0: Tamén na provincia de Lugo, o centro urbano de Becerreá está soportando estes días moito tráfico e retencións polas obras que se están facendo para mellorar o firme da autovía A6. Entre o enlace de Castro Verde no Corgo e Doncos en Pedrafita, os vehículos son desviados pola Nacional Sexta. Male a recoñecer que as obras son necesarias, os afectados cuestionan as datas de realización, porque agora non só hai máis tráfico nas estradas, senón moita poboación que se desplaza a eses concellos polas vacacións. Explicou nolo Manuel Martínez, o alcalde de Becerreá, que se queixa de que o Ministerio de Fomento non se puxese en contacto con él.
4: Como todas as obras, tarde mal de arrastro, encima nunha época en que hai unha cantidad de xente de fora moi importante en toda a comarca, sobre todo os camións, están a crear bastantes problemas na circulación. As cousas hai que arreglalas, teremos que ir aguantando hasta que se acaben, que polo que me comentaron incluso hoxe, porque non temos información de ningún tipo, nadie se puso un contacto polo menos cos alcaldes, que creo que ao menos que deben de comunicar, dicíndonos o tempo que van a durar, como van, pechan as rotondas, accesos á autovía e non comunican nada ás administracións locales.
0: Mais sobre as infraestructuras, o goberno rexeita crear a comisión bilateral que pide a Xunta para abordar o traspaso a Galicia da titularidade da AP9. É o que avanza o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, que sinala que o que toca agora é convocar a comisión mixta de transferencias para pactar os termos en que se aplicará a nova lei que vén de aprobar o Congreso para esa transferencia.
5: Fai 5 días que entrou en vigor a lei orgánica, por lo tanto, eu creo que o que toque é sentarse a negociar e, por lo tanto, esa comisión de transferencias que fai referencia a lei orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Eu creo que o que se trata é de executar esa lei orgánica que sale do Parlamento.
0: Tamén en capítulo de infraestructuras falamos de aeroportos porque a Deputación de Pontevedra anuncia que vai apoiar con 200.000 euros cada nova ruta aérea que se estableza no aeroporto de Peinador. A institución provincial afirma que cidades como Milán, Londres ou París teñen interese por conectarse con Vigo.
2: A Deputación Pontevedresa traballa dende maio coa Xunta e con AENA para ver de captar conexións aéreas con Vigo, que a partir de setembro só quedará con 4 destinos. Hoxe a institución provincial desvelou como será o seu apoio, unha axuda directa de 200.000 euros para promocionar Vigo turísticamente naquela cidade que teñan interese en ter voz a Peinador. O obxectivo é incentivar a demanda. María Luisa Sánchez é a vicepresidenta da Deputación.
6: O que temos claro é que habilitaremos os 200.000 euros sobre destinos que xa temos datos do seu potencial, que son comercialmente rendibles, que teñen posibilidades de afianzarse en Vigo. Temos o mercado moi estudado, unha boa lista de destinos nacionais e tamén destinos internacionais. Internacionais como París, Londres, Ámsterdam ou Milán, que son económicamente viables para múltiples aerolíneas.
1: A crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
0: En Portugal segue a investigación tras a aparición dunha lancha de gran potencia no interior dun tráiler abandonado, encallado na rampa de acceso ao río Miño.

0: A altura de Camiña. O vehículo xa foi retirado do lugar, agora a policía trata de esclarecer se esa embarcación semirríxida podería estar vinculada co narcotráfico. Precisamente hoxe, as autoridades portuguesas anunciaban a descuberta de case 5 toneladas de cocaína nun buque portacolectores que ía camiño de Lisboa e que partira de América Latina.
1: Segundo informou a Policía Xudicial Lusa, os seus axentes detectaron e abordaron o navío a case 1.200 km da capital do país. Durante a inspección da embarcación, incautáronse case 5 toneladas de estupefacientes e resultaron detidas 3 persoas de nacionalidade non portuguesa. Delas, 2 atopábanse en Portugal de xeito clandestino e irregular. Pertencerían a un grupo criminal adicado a introducir droga en Europa. O terceiro arresto corresponderíase cun membro da tripulación do barco, pois as autoridades sospeitan que podería estar implicado no entramado delictivo. Ao longo das actuacións identificáronse ademais varios obxectos habitualmente empregados para a navegación e o transporte de substancias. A operación, que arrancou no presente mes de agosto, desenvolveuse en cooperación coa Policía Internacional e as autoridades policiais de España e o Reino Unido. No tocante ao tráiler atopado onte en Camiña, foron varios veciños da zona os que deron aviso ás autoridades tras observar que o vehículo quedara encallado na rampa de acceso ao río Miño da Mariña de Lañelas. A súa chegada aos axentes non atoparon a ninguén no interior nin na contorna do camión, pero si unha embarcación semirríxida de 14 metros de eslora, tamén con 3 motores de gran potencia, características semellantes ás das lanchas empregadas por narcotraficantes. Tras horas de traballo, os bombeiros lograban retirar o tráiler do lugar, mentres a Policía Xudicial Portuguesa investiga en que circunstancias quedou atrancado o camión. Tamén se embarcación atopada no seu interior garda relación con narcotráfico.
2: A crónica.
0: En clave laboral, 4 de cada 10 horas extra que se traballan en Galicia non se cobran. É o que asegura o sindicato Comisións Obreiras.
3: Comisión Sobreiras baséase nos datos da enquisa de poboación activa que sinala que en Galicia se traballaron unha media de 347.000 horas extras semanais durante o último ano. Engade que un 5,7% da poboación activa galega fai horas extras con regularidade, o que supón case 55.000 persoas. Delas, unhas 25.000 nunca as cobran nin reciben un descanso equivalente. Isto supón unhas 5,1 horas extras sen pagar semanais e uns 7.700 euros anuais por persoa que se deixan de percibir en salario e en cotizacións. A central sindical considera que se trata dun xeito de explotación laboral que leva presente décadas e que perdura malia aprobación do rexistro obrigatorio de xornada. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras en Galicia.
4: Coa conseguinte repercusión non só para o salario dos traballadores, para as cotizacións sociais, evidentemente, en unha parte de competencia desleal entre empresas, o abonar unhas empresas o total do salario das horas traballadas e outras que non. E como decía, a pesar das medidas que se adotaron nos últimos tempos, bueno, pois seguimos todavía con esta lacra no noso mercado de traballo.
2: A crónica.
0: Queda unha semana para eclipse total do 12 de agosto. O presidente da Xunta salienta a difusión internacional que o acontecemento lle vai dar a Galicia porque somos un dos lugares onde mellor se vai poder observar este fenómeno. Lembraba tamén Alfonso Rueda os 9 destinos Starlight cos que conta a nosa comunidade, unha distinción que recoñece aqueles lugares con mellores condicións para observar o ceo.
5: Imos a porta de entrada de Eclipse na Península Ibérica e, por suposto, unhas primeiras zonas nas que poderá observarse na súa totalidade. Vai ser un acontecemento único que só poderá verse completamente desde 4 países do mundo. Galicia conta con 9 destinos Starlight, un selo internacional que distingue os mellores lugares para observar o ceo, e máis de 140 concellos galegos van estar nunha posición privilexiada para observar Eclipse.
0: De cara ao 12 de agosto, insistimos en que hai que tomar moitas precaucións para observar esa eclipse, sempre utilizando lentes especiais de protección e con observacións curtas duns 30 segundos. Explicaba aquí na Radio Galega a presidenta do Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro.
6: Lo que no podemos hacer es ponernos las gafas y porque tenemos las gafas miramos al sol y vemos todo el eclipse seguido. Hay que hacer visualizaciones cortas, es decir, me pongo las gafas, observo sobre 30 segundos, bajo la mirada, me quito las gafas, descanso un poquito y lo vuelvo a hacer. Es decir, no es que solo pueda estar 30 segundos, sino que tengo que hacer visualizaciones cortas.

Seguir ese gran acontecemento da Eclipse haberá unha programación especial tanto na Televisión de Galicia como na Radio Galega, pero para acontecementos tamén o que se vive desde hoxe na Coruña co Festival Noroeste. Ata o sábado a cidade herculina vai se encher de concertos. A esta hora xa están actuando os Freestyle People e os Gallos de

0: Junquera, boas tardes.
1: Boas tardes, Silvia. En media hora comeza en Italia o penúltimo amigable da pretemporada para o Celta de Vigo, con dúas ausencias inesperadas, Ilaís Moriba e Matías Vecino, que quedaron en Vigo. O partido co Sassuolo, dende as 8 da tarde, poderá verse na televisión de Galicia. O Deportivo segue preparando o partido coa Fiorentina. Hoxe falou dende a concentración Giacomo Quagliata. De seguido o escoitamos. E temos partidos en xogo a esta hora, como o Racing Bergantiños e o Arenteiro Pontevedra, que comezarán agora ás 7:30 tamén. Un Fabril Castilla, que se xoga dende ás 7 da tarde. E hoxe falaremos tamén nesta media hora co director deportivo do Leima Basket Coruña, con Carlos Uzal, logo de pechar xa o cadro de xogadores para esta nova temporada na ACB. E tamén unha información que avanza o xornal británico The Times, polo que Gianni Infantino, o presidente da FIFA, ofrecería a Marrocos acoller a final do Mundial de 2030 que organiza o país africano xunto con España e con Portugal. Desenvolveremos tamén esta nova.
2: Os deportes na crónica.

0: comezamos logo esta crónica deportiva en Fene, no campo do Pote, onde se van a enfrontar o Racing Club de Ferrol e o Bergantiños. Ali no campo está Fer Romero. ¿Qué tal, Fer? Boa tarde.
1: ¿Qué tal, Lucía? Boa tarde. Aquí estamos no campo, o Pote Maniños, aquí a carón de Fene, para vivir este segundo amigable para Racing Club de Ferrol e para Bergantiños, que os dous suben un pouquiño o seu nivel na pretemporada. O Racing Club de Ferrol gañaba outro día o Vilalonga 0-3, o Bergantiños na Copa Federación Atlético Coruña Montañeiros, e hoxe están a piques de xogar aquí o seu segundo amigable, xa cos 11 confirmados sae o Racing Club de Ferrol de Javi Vázquez con Lucas Baixopaus, defensa para Miguel Leal, Eric Monju, Edgar Puyol e Rubo, medio campo para Bernal e Pedro Bravo, unha banda para Indica Buján, a outra para Lucas Camba, e arriba Adrián Martínez e Unai Ropero. No Bergantiños está a posta de Simón Lamas, Carlos Estará Beisopaus, defensa para Joseda, René Pérez, Arón e Ventureira, dobre pivote para David Iglesias e Iago Gandoi, unha banda para Ale Sánchez, a outra para Kelechi, engancha un veciño de Fene como é Iago Novo e arriba estará Alex Pachón.
0: Entón, aínda pendentes de que comece, non, ese partido.
1: A piques agora mesmo de facelo, está ollando o colexiado que todos ten orde. Vai servir o primeiro balón o Bergantiños sen principiar este Racing Club de Ferrol Bergantiños.
0: E que tal o ambiente en Fene nesta tarde de mércores, Fer?
1: Pois a verdade é que é un campo pequeno, pero está totalmente ateigado de afección racinguista, como é evidente, pola proximidade, sobre todo tamén polas gañas de ver a este Racing Club de Ferrol que competirá na Primeira Federación, pouquiños afeccionados do Bergantinos que competirán na Segunda Federación. Xa está o partido en xogo, moitísima calor, bueno, polo menos o sol, hai moitísima calor, hai 24 grados aquí en Maniños, pero a verdade é que estamos nunha posición algo complicada, estamos pois aquí aturando de momento o sol, pero bueno, moi agradable, e sobre todo o que ti decías, moi bo ambiente aquí neste campo do Pote para vivir este partido.
0: Pois a poñer os lentes de sol, nos pendentes do que pase nese encontro, calquera cousa que pase xa non lo comentas, e mentre seguimos na crónica, pois avanzando un pouco a actualidade deportiva deste mércores 5 de agosto, día no que tamén xoga o Celta a partir das 8, en nada, un pouco menos de media hora, co Sassuolo. O primeiro partido dunha mini xira por Italia que vai rematar xa o sábado ante o Nápoles. E con estes partidos pecha a pretemporada para pensar xa no comezo da Liga. No once inicial do Celta sae Radu en portería, Carreira, Marcos Alonso, Joel Lago, Javi Rodríguez e Javi Rueda na zaga, Aleix Febas e Miguel Román no centro do campo e adiante Williot, Jutgla e Iago Aspas. Un 11 xa de gala para enfrontarse ao Sassuolo e que se vai asemellando tamén un pouco ao 11 inicial que podería sacar Claudio Giraldez no primeiro partido de Liga co Osasuna. En Italia non están nin Ilaís Moriba nin Matías Vecino, a ausencia do centrocampista guineano respondería, según din dende o Celta, a unha decisión disciplinaria. Os atrasos reiterados

0: Iso encanto o Celta, que como dicimos xoga a partir das 8 da tarde co Sassuolo e nos poderemoslo seguir na Televisión de Galicia. No Deportivo da Coruña seguen afinando o traballo antes de enfrontarse mañá coa Fiorentina, tamén en Italia nesa pequena xira. E hoxe dende a concentración falou esta mañá o lateral italiano Giacomo Quagliata.
1: Sí, nos estamos entrenando aquí, que se está bien. Aparte el calor, que son 38 grados cada día, pero el equipo está bien, se está entrenando y se está preparando al máximo para la próxima.

Candelo aquí na Crónica Deportiva ou senón a través das nosas redes. Neste mércores está xogando tamén o filial do Depor, o Deportivo Fabril, en Viveiro, co filial do Real Madrid, co Castilla, está rematando a primeira parte, por agora empate a cero nese partido.

0: Xogando tamén o Arenteiro co Pontevedra en Espiñedo, case 15 minutos de encontro, tamén segue o empate a cero nese partido. Estábamos pendentes tamén con Fer Romero ali en Fene dese partido entre o Racing de Ferrol e o Bergantiños. Como segue o encontro, Fer?
1: Pois estamos aquí, maniños, transitando polo minuto 14 de partido, 14 minutos interesantes que xa deron para moito, para... A mostrar que o Bergantiños non vayan aquí de vacacións, vai ser unha dura pedra para o Racing Club de Ferrol, porque o cadro de Simón Lamas quere ser protagonista. A pesar da diferencia de categoría, está tendo moito balón, sobre todo na banda de Joseda e do nixeriano Kelechi. Tiveron unha acción moi boa entre os dous, o pase da morte non chegou al despachón por pouco, e o Racing Club de Ferrol, pois de momento, creando perigo a balón parado, tivo dous cornes dentro do perfil esquerdo, e o segundo dele rematou no Monju, o centro da portería, sen problemas para Carlos, pero de momento temos 15 minutos, un cuarto de hora moi intensos aquí no Pote, de momento co resultado inicial, pero moitas cousas que contar. Seguimos co Racing Club de Ferrol 0, Bergantiños 0.
0: Ben, ben, que nadie pense que hai equipo pequeno, e dende logo Bergantiños non o é, así que partido interesante hoxe en Fene. Nos seguimos coa actualidade, porque a Federación Galega de Fútbol elixiu a Roberto Vázquez Albite como novo presidente do Comité Técnico Galego de Árbitros. Ata agora, Vázquez Albite pois exercía de vicepresidente, pero asume o novo cargo en substitución de Bernardino González. Entre os retos que se marca o novo presidente están volver a contar con árbitros titulares no fútbol profesional, apostar pola formación e protexer tamén os árbitros, especialmente os case 500 menores de idade que hai federados agora mesmo en Galicia. E seguimos falando de árbitros porque esta mañá estivo Xosé Antón Fraga con Diego Sánchez Rojo, que neste verán se converteu no primeiro asistente galego en participar nun mundial. O seu debut foi no Brasil-Haití, que arbitrou Hernández Hernández. Moi emocionado estaba hoxe Sánchez Rojo comentando o seu paso polo Mundial.
2: A verdad que foi unha experiencia espectacular, moi difícil poñerlle palabras e poder explicarla, pero moi contento de poder vivila, compartila con meus compañeiros, Alejandro, José e Carlos, que tamén estivo con nos dende o bar. Un privilexio poder representar a España. Al final, cando ves dun país co que representa a España no mundo futbolístico, para unha responsabilidade añadida, moi contento de poder estar no Mundial de Brasil, o sea, facer o partido de Brasil-Haití, no Mundial de Estados Unidos, Canadá e México. Ademais, deuse unha situación moi especial, que era o máis novo dos árbitros que estábamos ali, o cal fala moi ben da saúde do colectivo arbitral español, o traballo que se está a facer desde o Comité Técnico de Árbitros. É verdad que a demanda para nós é moi exixente, pero isto nos axuda a que podamos ter este tipo de oportunidades. Obviamente, estar nun mundial, sabemos que todo o mundo está vendo nosos partidos, a responsabilidade se cabe maior, tamén por o que estaba a comentar, que estamos representando non só a nós mesmos, senón a un país, a unha arbitraxe española, entón se cabe a responsabilidade un poquinho maior. Para nós, todos os partidos son partidos con moita responsabilidade e, ademais, moi importantes, todos e cada un deles, porque nos xogamos a nosa carreira arbitral, máis se cabe nun mundial. Estivemos no Austria-Arxentina,

no Congo Uzbekistán de cuarto e quinto árbitros tamén. Un sempre quere máis, como deportista se faz un queres dous, se faz dous queres tres. Ao final, pois como un equipo, unha selección tamén. O adestrador é o que decide quen xoga máis minutos, ao fin conseguir que o equipo gane. No noso caso, conseguir tomar boas decisións. Os responsables decidiron que outros compañeiros deberían repetir e facer máis partidos, pois, por suposto, respetar as súas decisións e non seguir traballando para noutras ocasións poder ter máis oportunidades, pero xa che digo, moi contento co traballo feito. Os árbitros vamos ano a ano, pensar nun mundial dentro de 4 anos sería algo moi complicado, porque ao final nos renovamos ano a ano, ninguén ten garantizado a continuidade por todo o que nos xogamos cas nosas decisións. Entón, bueno, o meu obxectivo este ano é facer unha boa temporada, seguir co traballo ben feito e loitar por os seguintes obxectivos. Este ano o cambio das normas, dentro do noso punto de vista, creo que é moi positivo, porque a maioría delas van enfocadas a poder ter máis tempo efectivo, ter un ferramentas para poder que o xogo sexa máis fluido. Entón, dentro do noso punto de vista, moito mellor. Creo que vai ser positivo e, ademais, creo que son regras que non vai influir moito, porque depende dos xogadores, e cando os xogadores se den conta que se ti perdes tempo, o árbitro vai cambiar o saque de banda para outro equipo, ou en vez dun saque de meta vai xa dar un saque de esquina, creo que os xogadores van a deixar de perder tempo, entón non vai facer falla aplicar as normas. O máis bonito foi, sobre todo, cando pudimos sair ao campo. Normalmente revisamos o campo sobre 2 horas antes do inicio do partido. Tivemos a oportunidade de levar as nosas familias, poder ver nas gradas aos meus pais, que tanto apoio nos deron durante todos estes anos, a miña irmá, a miña sobrina, a miña muller. Foi un momento que creo que non se pode describir con palabras, nin pagar con diñeiro. Foi algo moi bonito, porque ao final son a xente que che leva vendo toda a vida, de cando arbitraba aquí os partidos na Torre de Hércules, ver as súas caras de orgullo, de poder ver o seu fillo nun campo de fútbol, nun mundial, para un fillo é o máximo.

0: 7:53, falamos agora de baloncesto porque a próxima semana pues volverá o traballo o Leima Basket Coruña para comezar a preparar a que será a súa segunda experiencia na máxima categoría. Ese ascenso a ACB pues provocou tamén unha reconfiguración do cadro de xogadores que o club pechaba esta mesma semana. O domingo chegou a última peza de 12 xogadores que estarán ás ordes de Carles Marco na Liga Endesa. En as engrenaxes desa configuración, podemos dicir, está Carlos Uzal, que é o director deportivo do Leima. Que tal, Charlie? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: O domingo chegaba pois esa peza, non, Tomás Dimsa, xogador con xa experiencia na ACB, tamén en varios equipos europeos, e esa peza que faltaba na posición de dous para o Básquet Coruña. Non sei como nos describirías un pouco a este xogador.
1: Bueno, nos estábamos buscando nesa posición un xogador, pois sobre todo que tivese puntos. Creo que xa está demostrado, non, por a súa trayectoria, que é un xogador moi completo en ese aspecto, e despois moi polivalente no aspecto que pode ser tirar desde salida de indirecto, depois de bloqueo directo, e que fora un xogador incisivo nun perón. Penso que nese aspecto cumple todos os requisitos que estábamos buscando, e ainda por encima pues pensamos que tamén é un xogador moi capacitado para defender, un xogador que xoga de dous, con altura considerable, que mide un 96, estamos nun perfil que penso que se asusta casi un 100% do que estábamos buscando.
0: En ese balance de mercado, Charlie, 6 fichaxes e 6 renovacións, podemos dicir un pouco que equilibrio, non, entre os reforzos que faltaban para subir un pouco o nivel, non, coa categoría, e manter tamén esa estrutura do equipo que conseguiu o ascenso.
1: Sí, sin duda.

0: Este ano nós, por exemplo, na primeira FEB, non? É verdad que fixemos unha renovación total, incluso do adestrador, non? Pero tamén porque pensamos que era necesario, non? En algúns casos era porque non querían os xogadores ou porque nós non queríamos, non? Pero agora neste ascenso a Liga Andesa pensábamos que era moi importante, además porque creo que o merecen a continuidade de algúns dos xogadores, non? Pola nosa parte, gostaria nos renovar a todos porque é verdad que fixeron un ano espectacular creo que para recordar para historia, non, este ano que por o número de victorias e por como foi de reñido. Pero a realidade que tamén é que nós pues, temos que ver a nivel profesional o que é mellor para o club e intentamos buscar un proxecto que se poda consolidar na Liga Andesa, que sabemos que é moi difícil, non nos vimos de ter un paso moi moi efímero, non, de estar na CB depois de un ascenso increíble fai dous anos, volver a descender, non? Descender, bueno, e agora o que acabamos de facer, creo que é moi importante, non, que baixar e volver a subir. Bueno, hai moitos exemplos, non, do difícil que conseguir eso, nos fixémolo, intentamos ahora apuntar a un equipo pues que nos dé garantías para intentar pues mantenernos na Liga Andesa pues por longo tempo, ¿no? Non sei que pasará, pero bueno, a idea esa e a confección da plantilla está pensada pues para ter xogadores con garantías para conseguir ese objetivo.
1: Objetivo esa permanencia na ACB, logo de, como dicías, unhas temporadas pois moi duras con ese descenso, pero non sei se tamén un pouco hai ilusión por pensar máis alá, pensar en Europa, se cadra.
0: Bueno, penso que eso é agora mesmo son palabras maiores para nós. Para nós xa foi un reto, non, poder confeccionar esta plantilla. A verdad que todo o club, o staff, estamos moi contentos, non, por os xogadores que pudemos traer para aquí para afrontar este ano tan tan ilusionante. Pensar máis alá da permanencia creo que sería equivocado, non? Sabemos o difícil que é estar na Liga Andesa, subimos nas carnes fai moi pouco, sabemos o difícil que é voltar a conseguir un ascenso, que acabamos de saborealo, entón xa estamos focus, moitísima concentración no tema de intentar facer un bo ano, que vayan as cousas ben, volver a intentar encher o que o Coliseo, non, que foi un fortín para nós. Solo perdimos un partido nese campo e foi, creo que foi clave para nós poder ascender outra vez, volver a volver a la Liga Andesa, e agora queremos que este Coliseo vuelva a ser un fortín e nos axude a conseguir esas, penso que 11, 12 victorias para manter a categoría.
1: Entón xa pensando nese comezo de Liga, xa vai quedando menos, comezará a finais do mes de setembro, pero antes, Charri, tamén pois unha proba previa a esa Copa Galicia, no que pois vos enfrontaredes nesas semifinais ao Club Ourense Baloncesto, un pouco tamén para coller forma de cara á nova temporada na ACB.
0: Sí, temos un par de compromisos antes, pero sí é verdad que nós, igual que moitos equipos, vamos estar mermados polo tema das ventanas, non? As ventanas que nadie entende como se poñen nestas datas, non? No inicio da preparación da pretemporada, ese partido da Copa Galicia, pues chegaremos, penso que con todo o plantel, pero solo con dous ou tres adestramentos todos xuntos, porque a finales de agosto son os partidos das ventanas, e nós non sei se é bo ou malo, pero temos cinco, ou estou pendiente ahora de seis internacionales, porque estou ainda sin saber se hai algún convocado máis dos nosos jogadores pa súa selección nacional. Penso que é bo, porque di que temos jogadores que a priori, bueno, pues teñen unha clase contrastada, non? Que sean solucionados polos seus equipos dos seus países, pues di moito, non? Pero por outro lado, mermanos no inicio da preparación desta temporada, temporada.
1: Pois, Charli, quedamos en tempo para seguir conversando, pero moitas grazas por atendernos, sorte nesta nova temporada, nesta nova singladura pola CB.
0: Bueno, pues moitas gracias, encantado de falar con vos.
1: Grazas, Charli, con isto imos pechando, pero tamén moi atentos ao partido do Celta co Sassuolo, que vai comezar en nada, nuns minutiños, na Televisión de Galicia. Así pechamos a crónica deportiva. Ata mañá.

0: Última hora, Radio Galega.
1: A Garda Civil detivo o presunto autor dun atropelo intencionado sucedido esta madrugada en Bertamiráns, no Concello de Ames. O sinistro correu na travesía da Peregrina e as investigacións apuntan a que ese atropelo, como digo, foi premeditado. A vítima estaría en estado crítico no Hospital de Santiago. O presunto autor dos feitos foi detido nas últimas horas. En Lugo tamén se investigan as circunstancias do accidente mortal ocorrido esta tarde na autovía A6. Dúas persoas faleceron ao bater o furgón en que viaxaban contra un camión que facía labores de conservación da vía. O furgón incendiouse cos ocupantes atrapados no interior. Juan Coto é o xefe de bombeiros.
2: Unha camioneta de mantemento, do servicio de mantemento da autovía, estaba parada, señalizada, e o furgón que viña a dirección Madrid hacia Coruña alcanzou por detrás e golpeou por detrás a ese camión da conservación. O percibir o impacto, o conductor baixou para ver se podía axudar as persoas que estaban dentro, atrapadas dentro do furgón, pero como comenzou a arder, tivo que separar o camión que non podía axudar.
1: A delegación do goberno en Ceuta está preparando unha zona próxima á praia do Trampolín para atender as necesidades dun milleiro de migrantes que están ali acampados tras a entrada masiva do xoves pasado. Case todos son subsaharianos. Entre tanto, as autoridades da cidade autónoma están atendendo máis de 1000 menores non acompañados. O goberno de Ceuta explica que está facendo un importante esforzo para aumentar a súa capacidade asistencial á espera de que estes rapaces poidan volver coas súas familias ou seren acollidos por outras comunidades. Desde Galicia, a Xunta amósase disposta a acoller menores migrantes non acompañados, pero tamén lle pide ao Goberno Central unha política fronteiriza moito máis contundente. Diego Calvo é o conselleiro da Presidencia.
3: Haberá que atendelos, pero haberá que pedirle ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no? Creo que o reforzo da política fronteiriza ten que ser moito máis contundente e que non se tome como algo normal que podan entrar menores continuamente e teñamos que facernos cargo o resto das comunidades autónomas.
1: Tras lo ocurrido en Ceuta, van a máis as voces que piden repensar o Mundial de Fútbol 2030 que van a organizar España, Portugal e Marrocos. Podemos demanda expulsar a Marrocos da organización do evento ou considerar que é unha ditadura que atenta contra a soberanía de España, precisamente logo desa crise migratoria. Tamén Sumar solicitaba nas últimas horas que se revise o papel de Marrocos nese evento. Precisamente hoxe o presidente da FIFA, Gianni Infantino, estivo reunido en Marrocos coas autoridades do país para falar do Mundial de Fútbol. E segundo avanza o xornal británico The Times, Infantino ofreceulle a Marrocos albergar ser sede da final do Mundial. O Vaticano confirma que o Papa León XIV vai viaxar en novembro a Argentina, Uruguai e Perú. Será unha viaxe de 12 días nos que percorrerá 10 cidades. No caso da Argentina será a primeira visita dun Papa en preto de 40 anos. No caso do Perú, León XIV viviu durante máis de 20 anos nese país como misioneiro agostino e máis tarde como bispo de Chiclayo, un cargo que exerceu antes de que o Papa Francisco o chamase para ocuparse do dicasterio dos bispos no Vaticano. Foi isto todo polo momento. A información regresa a Radio Galega a partir das 9, tamén continúa na páxina web g24.gal e agora quedan coa bola extra.
4: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado, son os mellores momentos da bola extra, os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.

0: Entón xa a temperatura está ao gusto dos señores.
1: A ver. No, a temperatura de Ricardo, non sei.
0: Non sei. Estaba preguntando se a temperatura hoxe está ao gusto dos señores.
2: Está
0: aquí
2: un pouco mellor. Un pouco, non digo o que vai, o que, como vai estar a unha.
1: Aquí ben, afora xa está mellor día que onte.
0: A la que entendemos por mellor día.
1: Está día a la fiesta sabadía de praia.
0: Ah, moi ben.
1: Si, sí, si, sí, é mellor día lá que aquí, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, pero hoxe casi non chejo, eh?
2: Claro.
0: Que che pasou?
1: Mira, está a Fisterra que non cabe un coche máis. Repartidevos un pouco. Setembro é un mes moi bonito para vir a Fisterra. Non chejo, eh? Fun pola mañan a levar os nenos ao campamento antes de vir.
2: A tomarse la señora do monopatín.
0: No, no, esa será co curso escolar.
1: No, mira, ¿no? Atopen outra peor. Mira, pasen por diante da, da estación de autobuses e vin a caseta donde compras os boletos, os billetes, reventada. Dije, pero que pasou aquí? Pois resulta que me contaron que habrá un par de fin de semanas, claro, non hai por donde moverse. Entón a xente ponse a maniobrar así raramente. Unha muller que lle dou marcha atrás ao coche, pero marcha atrás cun velocidade. Estampouse contra a caseta dos billetes de...
0: Pero non hai feridos, non?
1: Mira, cala, a chavala que estaba ali traballando, o maletero, quedoulle debaixo do escritorio.
0: Ai, pobre. Ela como está?
1: Creo que están todos ben.
0: Que
1: xo que comprar ali un billete xa se metiu co...
0: A pouco máis temos que facer un directo ali, entón.
1: Cuidado.
2: Dame un pasateado.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuidado, cuidado.
0: Ben, pois, hoxe imos comentar unha noticia que xa, como nos chamou tanto a atención, mamá Topa, roubámosche un pouco exclusiva e comentámoslo ao principio do programa un pouquiño, non? Cando estábamos aquí coa presentación. Pero ben, eran as 9:30 da mañá, igual a maioría dos que estades agora escoitando, daquela non estabades. Contovos. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou unha decisión que previamente se tomara no barco de Valdeorras, no xulgado do barco de Valdeorras.
1: Sí.
0: Que decisión era esta? Esta era denegarlle a dúas persoas, a un home e unha muller, o dereito a casar. É dicir, estas persoas solicitaron casar e denegáronlles iso.
1: Ben feito.
0: Por que? Xa sin saber máis dis, ben feito.
1: Porque se quere casar?
0: detectaron, sospeitaron que aí podía haber un matrimonio de conveniencia. Por que? Por os detallitos. Pois, por exemplo, cando lle preguntaban...
2: Por que miras pa min?
1: Non, é porque se ri, Ricardo, non sei.
0: Non, eu estou pensando que eu cando fun casar e fun o xulgado entregar os papéis, ninguén me fixo ninguna pregunta.
1: Pero
0: canto tempo levas coa tua parella, tal?
1: De...
0: A estos... Bueno, estes, non sei por que, vai ti saber, fixeronlles preguntas.
1: Pero
0: ¿no?
1: Mira, eso de matrimonio de conveniencia, son todos.
0: Todos.
1: Ti non te vas a casar se non che convén.
0: Pois pues no, ten razón.
2: Efectivamente, pero igual é unha conveniencia porque hai millóns aí metidos en algunha saca.
0: Bueno, aquí parece ser que sospeitan por obter unha nacionalidade, non? Que é o clásico dos matrimonios de conveniencia.
2: Claro.
0: Entón, igual aí, en estes casos, cando hai alguén, un cónxuxe de outra nacionalidade, sí, pois igual investigan máis.
1: Vale, é porque se deron conta?
0: Ben, pois porque había detallitos que
1: sí,
0: non lle escadraban aquí as persoas que fixeron a proba e que, por exemplo, non coincidían as respostas que daban en preguntas como canto tempo levan de relación.
1: Pero vamos a ver,
0: ou,
1: eu aquí,
0: por exemplo, que... non sabían cal era a comida favorita do outro.
1: Pero vamos a ver, desde cando un home sabe as cousas da muller?
0: Eu estou un pouco con Ricardo. Creo que tanto monta tanto. Eu creo que non sabemos todo. E ás veces non sabemos as cousas máis básicas.
1: Ou non queremos saber.
0: Porque no, igual porque non nos interesan directamente, é certo.
2: Ah, non son interesantes.
0: Ti crees, mamá Topa, que a túa parella sabe todo de ti?
1: Non, oh, porque se o sabes, capa.
0: E cite esa sensación de que te coñece? Ou ás veces pensaches isto que pensamos,
1: a ver,
0: creo que todas as persoas...
2: Primero, mamá Topa, tes parella.
1: Pero iso, a audiencia, que lle importa?
2: Ah, non,
0: para
2: cuidado.
0: É para que podas contestar.
2: Cuidado, eu teño parella.
0: Sí?
2: Sí.
0: Eu tamén.
2: Entón, ti tes parella ou non?
1: Non, hai que manter o misterio. Hai cousas que non...
2: Pero que misterio? Non, que non, esta muller que se bota para diante, que sabe de todo.
0: É que senón hoxe non estás aquí acreditada para opinar.
1: A mellor por un módico precio un día dou unha exclusiva e conto todo.
0: Pero a ver, ninguén se vai preguntar quen é e como é ela.
2: Ni nada.
1: Teño parella.
2: En que lugar enamorouse de

0: Teño parexa, lo confirmamos aquí.
1: No concerto de Juan Mañán.
0: No,
2: xa vende antes.
0: Xa vende antes.
2: Entón, mamá Topa, ti alguna vez, coa túa parella, te veches a sensación de dicir, esta persoa non me coñece en absoluto. Porque eu xa che diante, que eu si.
0: No, eu creo que... No. Eu sou unha persona moi transparente. O que ves é o que hai.
2: 20 anos e aínda non me coñece.
0: No, eu creo que eu son... Para eso son... En parexa eu son moi transparente. O que ves é o que hai.
2: Pero nunca che fixeron un agasallo a túa parella que dices... Como se te ocorre? Quen... Por que pensa que a mí me pode gustar isto?
0: No, o mellor que teño ahora, no, para que teña antes pode ser. No, pero sempre me dá a sensación de que son eu a que non conoce a outra parte. A ver, eu creo que todos temos secretos aí inconfesables, todos temos algo
2: pero, a ver, claro,
0: que non queremos que se
2: pero
0: sepa.
2: Pero non imos máis, imos de cousas básicas. O mellor ti, sabes a comida favorita da túa parella?
0: Pues, que come de todo.
2: Claro, que eu tampouco.
0: Que lle gusta? No, é que é máis fácil preguntar que non lle gusta.
2: É que eu tampouco sei que non lle gusta.
0: Que non lle gusta?
2: Porque creo que, non sei se hai algo que non lle gusta.
1: Empanada de atún, por exemplo.
2: Non che gusta empanada
1: idea.
2: De atún?
1: E a que menos. É dicir, que comer? Como, porque eu sou un comedoreño.
2: Claro, se tes unha parella que come todo, como vas a ver o que non lle gusta?
0: Pero ese é moi
2: básico. Vas e compras hai empanada.
0: Hai cousas máis complicadas, eu que sei, pois preguntarlle... Non sei. Cal é a canción favorita de Ricardo? Porque claro, el que é tan musical, que lle gusta tanto, pero elegir unha canción en concreto.
1: Unha canción en concreto, un
2: claro,
1: grupo.
2: Pois pues eu non sabería, non sei.
1: Un grupo.
2: A túa parella sabe?
1: Non sei.
2: No, claro.
1: Pero imagino que sí, porque hai pistas por toda a casa.
2: a camiseta de loquillo. Mira.
0: Eso o da camiseta ten trampa. É porque onte, aquí un ointe, chamounos a min, a Cristina, ou a Cristina e a min. Señoras,
2: sí.
0: Señoras, cuidado. Había que... Non vou a dicir nada. Esto se o diseño el ojo Ricardo, non é o señor. Dixo, mañan veño ca camiseta de loquillo. Porque pensa que vai parecer aquí máis xoven.
1: Que rexuvenezco, sí.
2: Pero loquillo é un señor,
1: eh? Non, xa sei que é un señor.
0: É diseño, trae unha perruca, non me fixo
1: pero
0: caso.
1: Pero un señor con rock and roll.
2: Non, señor, decir, con
1: actitude,
2: moito estilo,
1: con
2: clase.
1: Actitude.
2: Sí.
1: Entón, é o que teño actitude. A idade é un número.
0: É verdade.
2: Estamos confundindo
0: eu
2: a xente.
0: Concordo, eh?
2: Estamos confundindo a xente. A ver, a xente igual se nos quede comentar algo disto, poden, porque logo a xente fai o que lle peta, pero hoxe o tema, insisto, é...
0: Coñeces a túa parexa?
2: Crees que sabes todo o básico? Xa non imos dicir segredos, vale?
1: O básico,
2: segredos,
1: o básico, gallumbos, estas exacto, cosas, talla...
2: Cousas básicas...
0: Tallas, olvida.
2: Eu hai parellas que a veces din... ai, pois entón, tiven que ir ao hospital e pedinlle a miña parella que me fixera unha maleta para ter. Eu se lle teño que pedir a miña parella que me faga unha maleta por levar ao hospital, sabe Deus o que sabe, me mete.
0: Bueno, rache de todo menos o que se vai falta.
1: Claro, sí. Sabes o que lle mentería? O iPad.
0: Bueno.
1: O iPad, o cargador.
0: É de que poña o iPad nos pés, visto o iPad,
2: todo. Pero cousas así, como o millor, si ya teño que facer eu, pues tampouco lle estou metendo básico.
0: É unha prova, eh? Cando, claro, cando veixo a miña parella, vou dicir...
2: Ti saberías facerlle unha maleta básica a túa parella, eu, non?
0: É que a maleta sempre fago eu.
2: Claro.
0: Chegamos ao sitio, él non sabe o que leva na maleta.
2: Ti faz a dos dous.
0: Sí. É verdad.
1: Toma nota, para ella está escoitando.
0: É verdad, porque aparte, é que él ten a roupa na miña casa.
2: Porque xa lle fastidia os outfits.
0: No, eu teño unha relación un pouco peculiar.
2: Porque no, pasou de non contarse ten relación, que agora me vai contar todo. Adiante.
0: Sí. É unha moda que ven, creo que dos Estados Unidos, que lle meten ali o nome a todo, chámase parellas latte. Como o latte macchiato.
2: Sí.
0: Sabes o que é?
2: O latte macchiato, sí, pero parellas latte...
0: Creo, si alguén que nos estea escuitando non se chama así, que chamen e nos dixan parella latte, cada un na súa casa, Dios na de todos.
2: Ah, que boa idea. Moi ben.
0: Nos xuntamos
2: pero
0: o fin se de semana...
2: Pero se non ten roupa na súa casa...
0: Pero ten así roupa de traballar...
2: A que non te interesa.
0: Claro, sí, o de vestirse como unha persona normal está na miña. Entonces ven o fin de semana... Marcha o lunes pola mañan cedo e aquí paz e despois gloria.
2: Moi ben.
0: Así non hai problema de nada. Cada un que cuxiña na súa casa, cada un que lave, cada un todo.
1: E ti dixe, mira, non te poñas esa camiseta con se bermuda porque non te pega.
0: Ai, sí, claro. E veces vistes e dixe, así non ves, eh?
2: Moi ben.
0: Vai-te cambiar ahora mismo. Por Dios, no. A ver, é que depende de onde vayas, terás que ir dun xeito ou doutro. Sabes, porque temos quedado, mira, pois vamos a tal sitio. Eu aí, como un pincel, e dixo, pero aquí non pegas
2: un trescode, un trescode.
1: Non pegas ni con...
2: Pois parece mentira que a parella mamá Topa non coñeza a mamá Topa, que lle dá importancia a ir ben vestido en cada ocasión, non? Entón, claro. Bueno, pois hoxe buscamos esa pregunta. Despois de, seguramente, moito tempo que levaredes coa vosa parella, ou pouco, credes que sabedes as cousas básicas se vos fixeran unha enquisa de cale a súa comida favorita que querería levar a un

0: Ricardo, como representante dos homes nesta mesa, que che fagan a maleta.
1: Non, eu quero facela eu, porque dependendo onde vou, imagínate que ti dis, vou levar un pouco de todo por si chove, por si non sei que, e abro a maleta, me atopo un plumas.
2: Dice, pero ese chamo lleva maleta por
1: si. Cádiz, pero como vou poñer un plumas?
2: Home, pero logo a tua muller non creo que sea tan pa meterche un plumas para ir a Cádiz, a ver.
3: Bueno.
0: A verdade que sí.
2: Se me dis, vas a Fisterra.
1: Un cortavento.
2: Pois a mellor un...
4: Hola, majos, bons días. A parella non a coñeces cando te casas. Coñécela cando te divorcias.
2: Correcto.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Caray.
2: Correcto, correcto.
1: Es unha frase dura, ¿eh?
2: Pois pues sí, é dura, é dura, ¿eh?
0: Porque non no se comporta igual de casado que de divorciado.
1: Xa, xa,
2: xa.
0: Claro, e aí cando ti dis tanto tempo con esta persoa que pensei que era así e que pensei imos ter un divorcio suave e tal, resulta que non a coñecía o ben, ¿eh?
2: Que mira, hai outro estudio, porque eu desto leo moito, que di que para tomar unha decisión importante en parella, mínimo, mínimo, mínimo, tens que esperar 2 anos. Porque os dous... Non sei se si é para casarte, para ter un fillo, para ir a vivir xuntos. Por qué? Porque eses 2 primeiros anos estás nunha fase de, de enamoramiento, que estás enchochado e perdido, que se di, e non pensas coa cabeza.
1: Claro, efectivamente, entonces, por eso sucedió outro.
2: No, entón, tens que estar en plenas facultades para tomar decisións. Porque neses 2 primeiros anos ves todo ben, justo che todo, todo.
1: Mira, vou che poñer outro exemplo.
2: A ver.
1: Outro exemplo persoal.
2: Sí.
1: Que pasou hoi?
0: Chegou un mensaxe. Son mensaxes vale. que están chegando. Sí.
1: Teso cable posto.
0: Está nervudo. Cando cabes, escoitamos.
1: Bueno, sí. Eu dixen... É dicir, sin coñecer a esa persoa moito, moito, dixen, bueno, vou a facer un detalle, e le vello un ramo de flores. Digo, isto sí. non debe fallar
0: Gusta
1: nunca.
0: Gusta a todo
1: o
0: mundo.
1: Sí. Non falla nunca, porque cheira ben.
2: Tiñe
1: lerche. Cheira ben, é bonito, decora. E houve unha segunda vez, inclusive unha terceira. E mira, non me traigas máis. Non me traigas máis. Porque non me ilusiona. Sabes por qué? Porque é perecedeiro. É dicir, é moi bonito ter ese ramo, esas gustos. Flores.
0: Claro, hai xente que quere regalos perecedeiros. Porque lle dá valor a isto.
1: Pero
0: claro.
1: Que a min díxome. Non quero outra cosa. Entón aí empecé a investigar.
0: Gastos cartos noutra cousa, non?
1: Eso.
2: Bos días, Ricardo, joyas.
0: Bos días.
2: Flores secas.
0: Bos días. Levo, dinos aquí, 29 anos coa miña parella.
2: Dios mío bendito.
0: Onte era o aniversario. Esquecín felicitalo.
2: Outro sinvergüenza máis.
0: No, aproveita. No, unha muller. Que tamén todo dereito a esquecer. Non son que
1: pira. No, aproveita. Todos somos nosos culpables.
2: Aproveita e manda ya ahora unha mensaxe bonita, un audio. Se José queres... Manuel, te quiero. Perdóname.
1: Pepito, que non son Pepito, que son Juan.
5: Hola, buenos días. Cheguei un poquinho tarde.
0: Calla.
5: Na pregunta, pero...
0: Estuve
5: escoitando a varios persoas que chamaban ao programa e a conclusión definitiva.
0: Sí. Atención.
5: Están todos cortados con miño o mismo patrón.
2: Bueno, no, algún salvo.
5: Sí,
2: algún salvo, sí.
0: No.
2: Non vamos a ir aquí
1: estamos,
2: en contra
1: estamos entrando,
2: no.
1: Estamos no. entrando en cousas que...
0: Non te preocupes, non é a nosa intención, porque aquí vemos que tanto por un lado como polo outro, ti podes ter o teu deslize, que isto é normal. Hoxe defendemos que é normal que ti haxa cousas que non coñezas ou que se che esquezan da tua parella. É que normal, é humano. Tampouco queremos as mulleres esta presión de ser as que sempre nos acordamos
2: de
0: todo.
2: No.
0: E facemos todo, non. Somos humanas.
2: Ricardo está metendo unhas caras de que me estás contando.
0: Vos días, rapaces. Coñecer, coñezoa. Pero, entre outras moitas cousas, pregúntome. Hai algún home que teña claro que prenda de roupa vai ter éxito como agasallo a súa muller?
1: Non!
0: Eu penso que non superaba as preguntas.
1: Teño outro exemplo.
0: A ver.
1: Esta parella miña gustalle moito a moda. A roupa e tal viste moi ben. Gustalle, se gasta algo de carto, pois gasta en cousa boa. Vale, pareceme estupendo porque a min pasame igual. Antes non o facía, pero grazas a ela xa
2: a
1: valorar.
2: É mellor ter pouco e
1: bo. Exactamente, vale. Entón, hai un tempo que se decidiu que, porque era cumpre nun mes, eu cumpro un pouco antes, e despois, cando estamos de vacacións, xa sempre é un agasallo, un detalliño, sí, né? Pero despois, cando estamos de vacacións, sempre miramos, sempre vamos de, a mirar nas cidades onde sexa, pues, de, a mercar, de compras, a ver os escaparates e tal. E se algo que lle interesa, compro yo como regalo de agasallo. Ah, e ela a mí tamén.
0: Que escolla.
1: E ela

0: poco romántico, pero muy práctico.
1: Poco romántico, pero esencial.
2: Porque é pouco romántico, pues, está ben.
0: Porque non hai sorpresa, pero é
2: práctico. Mira,
1: pero a sorpresa é mellor que se xa boa.
2: Sabes, é unha sorpresa que nos gusta moitas mulleres. Cando pasas por un sitio, ai, mira aquela cousa que bonita, ai, mira tal.
0: É que te acordes.
2: É que e despois aparecenche con ela na casa. Claro. Que bonito, pues, que romántico.
1: Eso fago eu,
0: Bons días, rapaces. Coñecer, ah, bueno, este xa o Shaolin. A ver, outra mensaxe. Hai moitos ointes, que están participando. 627-75-19-70.
3: Hola a todos. Voy a dar un consejo a las parejas. Valore la persona que te está valorizando, las personas que te valora. Valore esta persona. Si un hombre te da el amor, te da cariño, te cuida, te dice todos los días que está enamorado de ti, pues cuídalo. No lo trate como una puta mierda, porque después, cuando el hombre se cansa y se acaba la relación, ahí viene llorando detrás, viene, ay, es que me arrepentí. Arrependido, no, arrepentimiento ya era, ya pasa. Así que valore las personas.
1: Bueno, este
0: un
1: home,
0: mensaje
1: este home,
0: a alguien en concreto
2: está tocado,
1: no sé, no sé,
2: está
1: no
2: tocado,
1: sé,
2: está
1: no
2: tocado.
1: Sé, pero en todo caso fai falla vacacións de liberar mente.
4: Hola, buenos días, chavalada. Pues, conto vos a miña experiencia. Mira, a miña parella, fíjate si me conoce, que marchou para Tenerife con rapaces. A mí non me levaron porque se saben que non me gusta a praia, entonces xa me deixaron aquí. Aparte, sabe o número do meu DNI, a clave PIN, a clave de entrada do meu teléfono, a clave de entrada do correo electrónico, do Instagram, do correo da empresa, de todo.
0: Sabe todo.
4: Sabe o número de cuenta, o PIN do banco, o sea, da tarxeta do banco. Sabe absolutamente todo. Sabe todo de memoria. E outro día preguntoume, olles, se algún día me engañas, enteraré. Y me dije, pues creo que sí, creo que
0: pues sí,
4: por toda... dónde enterarte. Así que va a ser mejor que no la engañe. Meña, una aperta.
1: Porque pues... si ve algún movimiento que pon pensión Lucita. Chungo.
0: Wow, pero yo que digo, mato, pues esta mujer es una administrativa.
2: Es que nos móviles, hoy en día, os móviles es una ruina, para as parexas. Y las redes sociales también, porque ahí está todo.
1: Pero una ruina se te es algo que ocultar.
2: No. Hoy en día, con redes sociales...
1: Porque miña parella pode entrar no móvil, de feito, pode entrar no móvil.
2: Sí.
1: Pero non vai a topar nada escandaloso.
0: Porque xa borrei antes.
2: Vos non creedes que desde que hai redes sociales hai máis infidelidades? Aparte, outra pregunta. Que é unha infidelidade?
1: Canta pregunta hai?
0: A ver, pero igual non hai máis, igual é que se descobren máis facilmente, non? Non sei, non sei.
2: Pero hai infidelidades que non son de... non chegas a nada, pero estar falando con outra persona...
0: Estar aí coqueteando, sí.
2: Eso
0: xa conta.
5: Bo día, rapazada. Cris, xa que falaxe das maletas, eu marcho de viaxe todas as semanas e que se encarga de facer a maleta é a xefa. Bote o que lle parece, eu xa paso. Do que me gusta, non me bote nada dentro da maleta, entonces eu adaptome. Ainda non me coñezo eu para coñecela a ela, así que imposible, sí, poco a poco.
1: Eso é unha puntualización moi boa.
0: Ainda non me coñezo a min como para coñecela a ela.
2: É que hai xente que non se conoce a sí mesma.
0: Claro, pero...
2: É que hai que aprender a convivir solos para conocerse a sí mesmo. A min, eu canto máis tempo paso sola, máis me gusta. E hai xente que non sabe convivir solo. Tens que descubrir que queres, a donde vas, quen somos, non?
1: Pois o paf que este aberto aí onde vou.
0: Mira o que nos di Santiago. Eu estaba empezando a ler a mensaxe e dixen: mi madriña, isto vai acabar mal, pero non acaba ben.
2: A ver.
0: Bo día, eu creo que coñezo ben a miña parella, porque cada día se parece máis a súa nai.
2: Creo.
0: Porque cada vez se parece máis a súa nai. E eu a sogra coñecía ben. Era moi boa muller, Santiago.
1: Vale,
2: era
1: bueno,
2: moi
1: boa. Bo final,
0: menos mal.
6: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: A ver, que estás facendo? Porque agora mesmo, a verdade, que non estou facendo absolutamente nada. Estou na casa, na playa, en calquera sitio, escuitando a bola extra como a ti. Non vayas a pensar que estamos traballando. Traballamos pola mañán. Isto é un programa gravado, así que ni nos escribas, ni nos chames. Déixenos escuitar a bola extra como a ti e disfruta do programa. E mañán máis. Yuhu!
6: Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: mames, un besito.
1: Hola, buenos días, guapiños, ¿qué tal? Yo pienso que, como di mamá Topa, a estas alturas de la vida, o móvil es un arma de doble filo. Hay 20.000 apps para ocultar cosas. O sea, puedes tener ocultos de todo, conversaciones, amigos, fotos, o que queiras. Y eso está todo ahí, a orden do día. Y a mujer que tengas claves todas de su marido, o su marido, lle deixa todas las claves y todo, para que mire su móvil, o su ordenador, o todo, o que queira, es porque no es celosa. Porque si fose celosa, se amontan no más mínimo que a tope. O más mínimo que a tope, vaya a montar. Eso es como otro chiste, ¿no? Que a mujer di yo, hombre, es que no traes ningún pelo, una camisa ni nada. ¿Quién es a calva ca que está saliendo?
2: Eso non co escuitar, eh?
3: Eu tampouco.
2: Pero mire, teño que facer un apunte. Unha cousa é o chiste, unha cousa é a broma, tal. Non se poden mirar os teléfonos das parexas. No, cada un ten que ter a súa intimidade. Si miras o teléfono porque crees que vas a encontrar algo, é porque non confías na persona.
3: Claro. Pois se non estás buscando algo.
2: Claro, é o que buscas sempre, tapa. É así. Porque si xa eres así unha celosa tipo tóxica, a calquera cousa lle vas a sacar punta. Entonces, si xa non confías na persona, pois non estías ca persona, que si é que estar cunha persona ca que non confías, iso ten que ser moi cansado.
3: Mira que nos din por aquí, bo día. É unha muller, María, dinos. Sí. A min se me examinan de datas e celebracións de parella, suspendo tamén. Iso de celebrar días é como o de fumar, máis vale non empezar. Despois, se te esqueces, montan chaparda.
2: No, a ver, é que...
3: No, claro, unha tensión xa, se te esqueces, estás celebrando o aniversario da primeira cita, o aniversario do primeiro bico. Chega un momento que se che vai algún, é unha tensión, ter que estar a ver de datas.
2: É que non hai por que ter unha data para todo.
3: Claro.
2: E non te tens por que acordar, somos personas, temos moita información na cabeza, é imposible que che quepa aí todo.
3: Que non somos a señora aquela administrativa que se sabe todas as claves do marido.
2: Que pereza.
3: Claro. A ver que nos dice Evi, da grúa.
4: Que tal, rapaces? Aquí Evi de Pontevedra, da grúa. Un día máis. Pois nada, eu só vou dar un bo consello de parexas. Se tes unha parella que está contigo no peor da túa vida, cando peor estás, aparece que está contigo, cando as cousas funcionan e van ben, merece estar ao teu lado. Unha parella así non a deixes escapar nunca. Digo por experiencia. Veña, bo día.
2: Que bonito! Bravo!
3: Bravo.
2: O subí allí.
3: Bravo.
2: Pois é verdad, porque nas boas está todo mundo, pero nas malas non.
5: Claro, e o problema é ese, porque hai moita xente que descubres como é cando dis, teño un problema serio, teño un problema, sabes, e descubres
2: sí.
5: como é esa persoa
2: claro.
5: cando no momento que estás así chungo
3: vos, claro, sí.
5: Non está e si está, dis, boa, maravilla
2: para quedarse.
6: Hola, buenos días. Ainda non nos conocemos ni ben un outro, levamos casi 49 anos, pero sí, de feito, temos todos. Pero sí, hai inconveniencias, moitas veces nos matrimonios, unhos por aguantar por os fillos e outros por a resistencia que ten uno da naturaleza. Pero ben, vais levando, é moi despistado, e tamén xa empezo a estar un pouco persoa, tamén que tengas claros de todo, que non se acordou de mitad delas. E os matrimonios de conveniencia houve sempre, vi os matrimonios daquelas que se iban, emigraban, e se casaba aquí ela con outro, para ir xa casada para aló, representaba un veciño. E ten habido casos de casarse co veciño, en lugar do home que o tiña sí. no estranxeiro, e despois non irse co marido, quedarse co que se casou aquí. Houve casos así moi estranhos, eh?
3: Porque mellor
6: depois
3: non estou imaginando.
6: Sí, de conveniencia sempre houve. Bueno, que teñades un bo día, biquinhos para todos.
3: Claro, Teresa conta non un matrimonio de conveniencia, ela conta os matrimonios por poderes que
2: claro.
3: se facían antes. Te imagina que ti quedabas aquí, o teu mozo emigraba a Brasil, vale? E ti estabas aquí para poder ir

0: Tía Brasil, como naquela época de solteira non ías ir, porque estaba mal visto, tiñes que casar, pero él, claro, non ía vir, non hai un bo de Ryanair barato claro, para vir.
1: Casabaste con un daqui,
0: claro,
2: menos mao.
0: Entón, ti casabas con él na distancia e poñían aquí un sustituto que ía por poderes, facía do teu mozo e ti casabas. Isto, bueno, a xente sabe do que lle falamos porque isto pasou moitísimo en Galicia. Sí. Pero, Teresa, contanos o caso da persoa que casou por poderes e gustoulle máis o sustituto
1: que o propio, marido.
0: Marido,
2: bueno,
1: pues
2: ahí quedó
1: trabajo feito.
2: Vaya bofetón que le de Brasil, ¿eh? Tanto de Brasil. Tanto de French como de perfil.
1: Bueno, pero esto es una cosa parecida que yo pasara a mi tío aquel de Argentina.
0: Sí.
1: Marchó para la mujer aquí esperando, sí, él casó sí. La otra vez. No,
0: claro, otra vez pero no, ese estaba no casado aquí. Que seramos pocos en vergonza,
1: sí, sí, sí, sí,
0: ¿no?
1: Bueno,
0: porque
1: sí.
0: Estaba casado o era moza.
1: No, eran mozos, no estaba bueno, casado. Marchou para lá e...
2: Sí. Chimpún.
1: Ela quedou.
0: Moi bos días, facemos 38 anos de casados o 13 de agosto. Levamos 24 traballando xuntos. Nunca tivemos unha discusión seria. Coñecémonos moi ben. Carmen de Carvalho.
2: Pero mira que ben, que día de celebración. Que día de celebración. O eclipse.
1: Ay, sí.
0: Ah, pues sí.
1: Pero eso ten, a mí dame moito mérito esos matrimonios.
0: Ah, no, é o 13, non o 12,
2: Bueno, xa, bueno, pero que
0: casi,
2: pero
0: casi,
2: xa pode,
1: non estropeza agora.
2: É certo,
0: é
2: certo.
0: É como a previa, non? A pre-celebración a eclipse.
1: Pero estaba dicindo que a mí dame moito mérito esos matrimonios que tamén traballan xuntos, porque estar tantas horas mérito. Xuntos, depois chegas a casa, de que fala?
0: Non falas.
1: Ah, non falas.
2: Hai series.
0: Ah, sí. Ves vale. A tele.
2: De Magnum,
1: pero si os matrimonios que mellor funcionan é cando non te ves. Porque é cando máis os botas de menos.
0: Claro, sí, sí, pode ser, pode ser.
3: Hola, buenos días. A ver, eu teño parexa. Eu ela, o teléfono nunca eu pedi tal. Agora ela se me pide para calquera cousa. Eu deixo, eu podo revisar o que queira.
0: Mira.
3: Veña.
2: Fala do teléfono.
0: Que home tan transparente.
1: Que tranquilidade,
0: que tranquilidade, con que tranquilidade. Toma, aquí te so pin sí, o puc.
2: Creo que faga
0: falta.
2: Aquí
4: te xo. Hola, bo día, rapaces. Eu sería perfectísimamente capaz de facerlle a maleta ao meu home. Ela a min tamén.
0: ¿Ah?
4: Despois de 23 anos e 5 anos de mozos,
0: eu non me fío.
4: Creo que nos conocemos
2: son
4: bastante
2: 28,
4: ben.
2: Se nunca tomou.
4: Para que a cousa funcione, cada un ten que ter o seu espacio. E non escutar o día desconfiando. Porque se botas o día desconfiando, a cousa acaba moi mal. Entonces, creer un ou outro é, repito, cada un o seu espacio.
2: Ten razón, eh?
0: Sí.
2: Eso é certo.
1: E hai xente que non sabe, pero unha parexa ten que pasar tempo xuntos, pero tempos separados, porque non tedes por que ter os mesmos hobbies.
0: Claro. Uh-huh. Sí, sí. Mira, dinos aquí outro inte. Vos días, levo 9 anos de relación e sigo coñecéndoa cada día, segundo veñen as situacións da vida, vendo como se actúa. Imonos coñecendo máis. Un saúdo, equipo, Xosé. Pues ten toda a razón, ¿no?
1: Sí, porque
0: tío mellor, aí levas moito tempo, pero nunca vivistes unha situación determinada e acabas coñecendo como é nesa situación sí. A tua parella.
1: Mas, é que as persoas tamén cambian, evolucionan.
0: É certo.
1: Si levas 20 anos ou 30, non é esa mesma persona cando empezaste que 20 anos despois.
0: É clicoa, claro.
1: Porque tamén te vas descubrindo cousas que ao mellor che gustan agora que antes non che gustaban e vaste como adaptando, non? Creo eu.
5: Mamá Topa, a idea esa do abuelo e dos acantilados e todo eso, como idea está ben, pero que sepas que o matrimonio, si non se consuma, non é válido. Vamos contar unha historia. A un veciño meu tocaronlle varios millóns de euros en unha lotería primitiva. E dali a poucos días, un rapaz dali do povo foi á súa casa e dixo, mire, eu viña a falar con usted para pedirlle a man da súa filla, nunca entendín esta frase, pero bueno,
0: sí.
5: Para pedirlle a man da súa filla que me gustaría casar con ela, dice yo vello, no, ti ahora xa teñote calado, ti ves ahora porque sabes que aquí que temos cartos e tal. E dixo o rapaz, no, non lle consinto que me diga eso. Eu estou verdadeiramente enamorado da súa filla, amor verdadeiro. E dixo vello, bueno, vale, e con cal das tres seca que queres casar? E digo, tipo, no, eso dame igual, con calquera,
1: Ah, ele tiña amor para todas.
2: Está ben.
1: Mira, aquí hai unha cousa. Enamorado, sí. Separación de bienes.
2: Sí, pero ademais é unha
1: cada
2: cosa...
1: Cada un o seu,
2: ademais é unha cousa que creo que se nota ben. Digo eu, creo que se nota ben. Creo que se nota ben cando unha persoa, ou non sei, ou son moi listo, que tampouco...
1: Que tampouco, non é o caso.
2: Non é o caso, que como ningún dos tres que estamos aquí. A mí tiña que lanzar a puya.
1: Claro,
2: porque
1: claro.
2: Ti xa me disaxes aí en bandeja.
0: Claro.
2: Non, quero decir, eso tense que notar moito.

0: Porque cando
1: en que
0: ti,
1: se nota?
0: En que se nota que é por interese e que non é por amor? En que se, eu
1: a
0: creo ver, que non nota...
1: Lanza
0: no,
1: tú en
0: no,
1: teoría.
0: No, no corpo enteiro. No
1: home, nas situacións, sí, o que dicías na, antes.
0: Nas miradas, na... na
1: home, igual aí non, porque actúa moi ben, pero cando ven unha situación
0: nin
1: crítica e enseguida escapa,
0: nin
1: igual.
0: Actuando, ¿no? Nin actuando.
2: A min quedou medio de consumar aí, eh?
1: O de consumar.
2: Como que hai que consumar? Pero logo van a vir asunto miño, depois, no, mira, usted ha consumado. Como se sabe se se consumiu? Se consume antes de tal día,
0: no? Sí, claro. Pero mira,
2: se consume cada 15
0: pero foi,
2: días.
0: Pero foi marihuana hai moitos anos xa,
1: Bos días, mi madriña, que diferentes somos. É increíble, di esta, este ointe. Cada persoa é un mundo, pero que un é negro, pero outro é branco.
2: É verdade. Esta
1: é a reflexión claro. Que nos deixa. Pois daquela, nós somos moi raros, que sempre temos algo de que falar. Di aquí Carmen de Carballo sobre ela e o seu home, que levan 24 anos traballando xuntos. Di que falan moito, todo o día. Non, me supoño que, igual, pois mira, se traballas coa tua, coa tua parella, igual cando saes do traballo, podes falar moito criticando os teus compañeros de traballo. Oxe, iso que fixo a mamá topa, que tal, que cual...
2: Que forte,
0: home, eu digo que si traballan xuntos na mesma empresa, outra cosa é que estean pegados mesa con mesa, ordenador con ordenador, vale. Que puseches aí, eso leva tilde, entendes?
2: É outra cosa que cada empresa, un, ¿no?
0: Que, claro, depende, si traballan na mesma empresa, pero un vai a montar pezas e outro vai a construílas.
1: Te imaginas, pues, bueno, a parella que na casa lle di, como deixaches o bote, o bater sen baixar, non sei que.
2: O bater sen
0: matar, ou que teñas unha jotera por culpa do peso de arriba que se me saxe fora.
2: Meus pais levan toda a vida traballando xuntos.
1: E logo na empresa dixe, pero camión e contil, como escribiches así e tal?
0: Camión.
2: A mí non me gustaría, eh? Eso, mi madre. É que xa complicado.
3: Bos días. A ver se teño sorte, sale o mensaje, oxe.
1: Ai, home.
3: Que parece que últimamente non teño sorte.
1: Pero vai, vaina. Queres ir todos os días?
3: Eu vos a contar a miña historia.
1: A ver.
3: Eu sou maior. Tuve a sorte de conocer a unha persona maior que nin. Iso frenábame un pouco con os anos e tal, pero bueno, empezamos a salir e foi todo maravilloso, menos cando me dixo, mira, eu teño un cáncer. Xa, me a por a quimio, non vou a por nada. Quedai pensativa e dixenlle, bueno, é decisión túa. E bueno, fomos tirando, máis feliz non pude ser. Fun a sitios que nunca fora. Fun comer a restaurantes con él. Fun unha excursión. Bueno, que conciertos da banda de música que me encantaba. Que nunca fora, tampouco, ni aquí no pueblo. E bueno, era o mellor do mellor. O peor foi cando ese bicho se disparou e empezou a devorar día tras día máis. Pero eu estuve aí, aunque eu sou unha persona que teño moitos problemas de salud, eu estuve aí día e noite para todo. Pero para todo. Que non lle faltara de nada. Pero de nada. Podo eu decir... Vos moi alto, porque así o fixe. Fixo un ano en junio que nos deixou. Eu... Ainda se me enchen os ollos de lágrimas cando penso nela. Porque fíxome feliz.
1: Bueno, que ben, Regina.
3: Non sei se o tema de hoxe coincide moi ben co que vos estou dicindo, pero cando me poño a falar, olvidase o tempo.
1: Grazas, Regina.
0: Bueno, pero bueno, claro, pero é unha situación...
1: É triste, sí, pero ao mesmo tempo é moi bonito que nos contas.
0: Claro.
1: Porque é o de dicir, bueno, cando eres feliz cunha persoa, por desgraza, se falta... Pois sempre están aí eses bons recordos, sí, esa actitude, sí, que ten Regina moi boa.
2: Cosas,
1: ¿no?
2: Bonitas.
1: A ver, máis mensaxes, Olímpico.
4: Olímpico de Vigo, increíble. Escoitando esas historias de parexas e todo iso, eu casi 40 anos co xuntos, entre noviazgo e casados, coa miña muller, ao sendía ex. E a verdad que non a conozco. Fai cousas ahora que estando conmigo lle decía de compartir, de facer estas cousas, que dicía que non, que dicía que non, que esa non era a idea dela e tal, e ora, bueno, pois fai cousas que é alucinante. En fin, nunca se conoce a persona na súa totalidade,

0: Radio Galega.
1: Perdoa, tería sitio para dous?
2: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
1: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
3: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: O verán mellora a galega.
6: Son as 9.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. A Garda Civil detivo o presunto autor dun atropelo mortal intencionado esta madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. O sinistro ocorreu contra unha na travesía da Peregrina, cando o implicado atropelou a vítima, que resultou ferida moi grave, para posteriormente fuxir do lugar. Tras ser notificados dos feitos, desplazáronse até o lugar efectivos das urxencias sanitarias que trasladaron o ferido en estado crítico ao Hospital de Santiago, onde faleceu por mor das feridas que sufrira no atropelo. No que respecta ao presunto autor dos feitos, a Policía Xudicial efectuou o seu arresto esta tarde. Atribúeselle un delito de homicidio doloso.

0: Máis asuntos. O Goberno rexeita a crear a comisión bilateral que pide a Xunta para abordar o traspaso a Galicia da titularidade da AP9, a autoestrada do Atlántico. É o que avanza o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que sinala que o que toca agora é convocar a comisión mixta de transferencias para pactar os termos en que se aplicará a nova lei que vende aprobar o Congreso para esa transferencia.
1: Fai 5 días que entrou en vigor a lei orgánica, por lo tanto, eu creo que o que toque é sentarse a negociar e, por lo tanto, esa comisión de transferencias que fai referencia a lei orgánica é o que temos que facer. Por lo tanto, sentámonos en canto teñan a ben. Eu creo que o que se trata é de executar esa lei orgánica que sale do Parlamento.
0: Fora de Galicia, a policía de Murcia busca o suposto autor do asasinato da súa parella en Murcia. A muller faleceu esta tarde acoitelada nun centro comercial. A vítima, de 44 anos, foi localizada xa morta na parte traseira dun comercio. O traballador que atopou avisou a policía que busca o presunto autor do crime. Este sería o segundo asasinato machista deste mércores. Unha garda civil foi asesinada tamén no cuartel de Llanes, en Asturias, pola súa exparella, un axente ferrolán de 49 anos. O home, que fora condenado por violencia machista, estaba retirado do servizo e comunicaranlle expulsión esta semana. O seu último destino fora a comandancia da Garda Civil de Zamora, pero antes traballara en Llanes e coñecía o cuartel. Oxe rompeu nas instalacións, roubou unha arma e matou a súa exmuller, de 50 anos. Despois disparou contra outros axentes e feriu a un tenente nunha perna ata que os gardas civis o abatiron. O agresor faleceu no acto. De confirmarse que os dous casos son de violencia machista, serían xa 35 as mulleres mortas a mans das súas parellas ou exparellas no que vai de ano. Lembren que as vítimas e a súa contorna poden pedir axuda chamando o 016. Non deixa pegada na factura, pero hai que borralo da lista de chamadas. En a última hora da crise migratoria en Ceuta, o rei Filipe VI recibirá mañá ao presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, tras a crise migratoria vivida durante as últimas xornadas. A audiencia terá lugar ás 6 da tarde no Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, que é a residencia dos reis cando pasan as súas vacacións no arquipélago Balear. Segundo informou a Casa Real, Filipe VI seguiu con gran preocupación a crise en Ceuta e tamén as tentativas de entrada a menor escala na outra cidade autónoma, en Melilla. O rei subliñou que España debe velar pola súa seguridade e por evitar que estes feitos volvan a repetirse. Lamentou, ademais, a tráxica perda das decenas de persoas que trataban de chegar ás cidades autónomas a nado. Con isto pechamos o repaso informativo das 9 da noite. Saiban que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na sintonía da Radio Galega voltamos con máis novas ás 10. Quedan agora con Lambóns de Viaxe.
2: I'm coming to London.
3: Hoxe viaxamos a Cabo Verde.
4: Lambóns de Viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Benvidos un programa máis a este programa de viaxes da Radio Galega no seu capítulo 138 xa, despois de 5 temporadas viaxando polo mundo. Hoxe imos ir a un arquipélago fermosísimo. Imos ir ata Cabo Verde, da man de Perico Balado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benvido.
1: Moi boas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: qué guai estamos? Terte aquí, por fin. Mira que nos costou, dixemos ao principio de temporada.
1: Teño unha xenda que está completamente colapsada, ¿eh?
0: Colapsada. Perico Balado, comunicador, guionista. Estades moi, moi afeitos a velo en distintos programas de televisión de Galicia. Tamén na Radio Galega, no Galicia por diante, madurando un pouquiño esta temporada.
1: Efectivamente.
0: E con algo de tempo para viaxar, neste caso, para ir ata Cabo Verde.
1: Correcto. Un arquipélago, un país increíble. Porque realmente era un país que lle tiña moitas ganas de facía moito tempo e que me sorprendeu bastante.
0: Bueno, pois pues agora saberemos moitísimas máis cousas sobre Cabo Verde. Antes, imos saludar a Dani Portela. Dani, como estás?
2: Hola, moi boas.
0: Ui, vaya voces. Dani, hoxe non está, o que estades vendo pola tele, xa vedes que non está no estudio. Dani está na súa casa.
2: Estou fumando un puro.
0: Descarado. Que che pasou?
2: Na bronquite incómoda desta que collín frío e complicou xa a cousa.
0: Vou che dicir unha cousa, estás moito unha voz moito máis sexy, así.
2: Sí. Prefiro non estar sexy e non agonizar como agonicei estes días.
0: Sí, bueno, estás algo mellor xa, non? Entón estás no momento ideal, no momento no que empeza a recuperación, proteses a voz radiofónica, Constantino Romero,

0: Isidro, sí. Tes algo de Isidro agora.
1: Días libres tanguei e non me piden, non me poñen mala cara tampouco.
0: Claro. Qué guay, qué guay. Uy, madre mía, no estás tan recuperado. No estás tan recuperado.
2: No me estaba mintiendo.
0: Esto era solo para justificar que no venía aquí a trabajar. Vale, Dani, contanos algo se podes sobre Cabo Verde.
1: Cabo Verde, un arquipélago volcánico no Atlántico a 500 kilómetros do continente, en a costa do Senegal, e a 1500 das Canarias. É un destino moi atractivo pola súa riqueza natural e a súa cultura mestiza. Está formado por 10 illas, cunha poboación total aproximadamente de 560.000 habitantes, e combina praias paradisíacas con vales verdes e montes. Destaca tamén pola súa esencia africana, misturada coa influencia portuguesa da época colonial. A capital, Praia, son aproximadamente 150.000 habitantes na illa de Santiago, que é o centro político, mentras que Mindelo, en San Vicente, con aproximadamente 70.000 habitantes, é o corazón cultural e musical. A illa de Sal é popular polas súas praias de area branca e augas turquesas, sendo ideal sobre todo para a práctica de deportes acuáticos como kitesurf e windsurf. Santo Antón, pola súa parte, é un paraíso para sendeiristas con espectaculares rutas entre vales e montes verdes. Cabo Verde destaca pola súa estabilidade política e social, sendo un destino máis seguros de toda África. O país ten un problema severo tamén de despoboamento pola emigración. Parte desta emigración viu a vila lucense de Burela, onde son agora mesmo un 6% da poboación. O documental Sika Badu Kata Viradu, que significa "se non marchas non podes volver", no idioma creoulo caboverdiano, dirixido por Sonia Díaz e Óscar Vázquez, conta a historia de parte das mulleres emigradas que viñeron a esta vila lucense. Cabo Verde é máis que sole praia, ten historia, cultura, cada illa ten o seu propio encanto e ritmo. Entre famosos máis recoñecidos de Cabo Verde, non podemos esquecer nunca a Cesárea Évora, a cantante e música, pero tamén hai moitos músicos e cantantes como Sara Tavares, Elida Almeida, Tito París, Mayra Andrade e Lura. E logo tamén é coñecido por ser o país de orixe de Eusebio de Andrade, o futbolista, e Germano de Almeida, o escritor recoñecido como gañador do premio Camões, que é o premio máis reputado da literatura portuguesa. De inventos tampouco topei tanto, pero os avances, sobre todo en sistemas de creación, de irrigación e desalación, adaptados ás condicións áridas de certas illas do arquipélago.
0: Bueno, pois é unha introdución moi moi completiña hoxe sobre Cabo Verde, sobre un país, un arquipélago con 10 illas, pero a verdade é que Berico son casi cada illa un mundo distinto, non? É o que ten de especial parte dese arquipélago, polo menos as máis importantes, non?
2: Efectivamente, iso é o que din, eu só estive na illa de Santiago, que é a illa máis importante, que é a capital administrativa e a illa dos servizos, por decirlo de unha maneira, pero sí que todo o mundo sinala o mesmo, non? Que cada illa cambia moito con respecto ás outras. E depende un pouco do que busques, pois vas a unhas ou vas a outras. Tamén é certo que non están igual de desenvolvidas, evidentemente.
0: Claro, pois bueno, imos aprender un poquinho máis hoxe sobre Cabo Verde neste capítulo 138. Isto é Lambóns de Viaxe, Radio Galega. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: Con este tema, Nuten Kimuda, de Trakimus Garri, comenzamos este programa dedicado a Cabo Verde, aquí en Lambons de Viaxe, con Perico Balado, comunicador, con guionista, colaborador da Radio Galega, colaborador da Televisión de Galicia, que está hoxe para comentarnos unha viaxe que fixeches hai poucos meses, non?
1: Sí, hai moi pouquiños, estive nesta Semana Santa de 2024, e o certo que realmente é un viaxe moi recomendable, sobre todo creo que nesa época, porque se te vas un pouco máis adiante no tempo, se te vas no verán, quizáis a calor non sexa, non che permita viaxar como deberías, non?
0: Unha das cousas que adoitamos a alientar cando viaxamos a países africanos é o que marca claramente a música dentro da súa cultura. Ti puideses percibir a musicalidade que ten propia Cabo Verde nesa semana que estiveches ali?
1: Completamente. Non é a illa, decían antes Dani, que non é a illa máis musical, pero sí que ten unha presencia moi importante, non? A figura de Cesárea Évora, que é como a caboverdiana máis famosa, a cantora máis importante da historia do país, a figura está en unha de cada tres paredes de cada edificio, non? E realmente, pois, encontras moitos momentos na rúa onde podes escoitar, onde ves xente bailando, e realmente pois sí que marca moito como son os caboverdianos.
0: Hai en xeral un común denominador, máis en países crioulos, non? Como que conectados en distintos sitios do mundo, que constantemente soa a música, non? O que faz cando vas no taxi, cando vas no bus, se estás nunha praia, se estás nun chiringuito, se entras nunha tenda, acontece algo parecido entón tamén baixo o teu punto de vista?
1: Completamente. Ademais, sí que é certo, pois, tipo esta música que estábamos escoitando, non? Ese toque moderno, actual, música como típica, tradicional, pero ao mesmo tempo mesturada para a xente nova, non? Por decirlo de alguma maneira. E realmente podes encontrar eses estilos en crioulo, todo tipo de música.
0: Cal foi o motivo que che levou a ti na pasada Semana Santa a decidir de todos os destinos que hai no mundo, decidir, veña, vou a Cabo Verde?
1: Pois boa pregunta, eh? Pois realmente gustame moito todo o que é relativo á lusofonía. Quero e intentarei visitar todos os países que poida da lusofonía, e ese foi o motivo principal por escoller Cabo Verde.
0: Que interesante,
1: ¿no?
0: Entendo entón que falas ben ou dominas portugués, máis ou menos.
1: Tento falar un bocadinho.
0: Que guai, que che queda por coñecer? Ou onde estiveches?
1: No, de momento quedame Portugal, coñezo todo, incluído as illas. E agora comecei por Cabo Verde, ¿no?
0: Empezas por Cabo Verde.
1: Por Cabo Verde. Ora, sí que é moi interesante, tamén me apetece moito ir a San Tomé de Príncipe, que tamén é outra illa, e tamén comeza a ser turística. O certo é que Cabo Verde cada vez sí que se está abrindo máis que abrir, non, porque realmente é un país que xa está aberto, pero cada vez é máis doado chegar ali.
0: É máis caro. Eu confeso que nunca fun a Cabo Verde, que sí que tiña producida a viaxe, logo comentarei como tiña pensado eu. Tiña pensado, un dos motivos era que era moi barato, e agora cada vez máis é un pouco máis caro do que era antes. Estase, baixo o meu punto de vista, igualando outros destinos un pouco que a xente percibe como a de praia, que moito máis que de praia neste caso, pero sí que me parece que un pouco máis caro. Ti voaches desde Lisboa, para nós desde Galicia, as conexións máis habituais para antiguas colonias portuguesas es en moitas ocasións encontrar destinos desde Lisboa, non? No teu caso foi así.
1: Foi así, porque realmente dende Porto, nese momento, non existía conexión con Cabo Verde, ou non existía tantas conexións con Cabo Verde. Agora sí, porque nos últimos meses abriu EasyJet, que é unha low cost para viaxar a Cabo Verde desde Porto. Entón, nos fomos dende Lisboa, e realmente escollimos esta illa tampouco sabendo moi ben o que había ou o que non había.
0: Porque desde Lisboa sí que podías escoller as máis típicas, non? A máis típica que vai casi todo o mundo é Sal, creo, porque a que de praia pura e dura, non?
1: Sí, esa é máis turística de por sí. Certo é que, por exemplo, cando collemos a viaxe, o que marcou un pouco foi o prezo. Había varios destinos, había varias illas de

0: Cabo Verde, pero dependía un pouco o prezo que era o que che marcaba, non? E de a diferencia, para que te fagas unha idea, de ir a Sal dende Lisboa en Semana Santa ou ir a Santiago, a praia capital, era a metade de prezo. É dicir, non foi un bo barato, porque pagamos 280 euros, pero bueno, en época de Semana Santa, sí, en época de Semana Santa está moi ben.
1: Está super ben.
0: Pero sí que se te querías ir a Sal ou querías ir a Boa Vista, pois estaba en torno aos 600.
1: Casi sempre, claro, é que agora casi sempre que miras a Sal, que é un pouco que vai mirando moita parte da xente, aí se está segmentando un pouco o tipo de viaxeiro, non? Entendo que a illa de Sal, que é onde están os grandes resorts, as praias, é un pouco máis desértica e tal, vai buscando xente, pois iso, sol, mar e praia, e a xente que vai buscando un pouco máis de inmersión, vida cultural, coñecer en esencia un pouco como son a xente de Cabo Verdeana, vai máis a Santiago e a praia, non?
0: Sí, correcto. Realmente é un pouco así. Nos saímos ben a xogada porque era o que buscábamos, pero non nos subemos ben ata que chegamos ali, ou máis ben ata que xa comezamos a mirar o que podíamos atopar, o que podíamos atopar. A min os destinos de resort, de praia e tal tampouco me interesan tanto como ese contacto coa sociedade do país. Foi un acerto, a verdade. Pero entendo que non é unha viaxe tampouco para o gran público, por decirlo de unha maneira.
1: E entón agora comentas que sí que hai unha conexión de EasyJet desde o Porto ata Sal.
0: Sí. Non sei se iso ata Sal, pero xa comezaron conexións low cost dende Porto a Cabo Verde, que é algo que vai mudar bastante o país, polo que dimos.
1: Bueno, aquí casi sempre comentamos en Lambóns de Viaxe que é interesante viaxar aos sitios cando se pode, e de feito que che abran unha liña directa de Porto a Cabo Verde é super interesante para intentar aproveitar a oportunidade,
0: non? Sí. Non sei que tipo de contrato teñen, se vai ser unha cousa duradeira no tempo. O certo é que o aeroporto de Porto é enorme e non para de medrar. Por tanto, pois vendo como está tamén medrando Cabo Verde, supoño que será unha ruta que se meterá no tempo.
1: Entendo polo que me contas que a viaxe foi unha viaxe totalmente privada, na que buscastes vos, nas que intentastes mirar os hotéis pola vosa conta, non?
0: Sí, completamente.
1: Como é o tema de buscar aloxamento, como buscar hotéis ou apartamentos ou Airbnb o que sexa en Santiago?
0: Pois nos fixémoslo a través de Booking, non nos fixemos tampouco con demasiado tempo de antelación. A veces nos viaxamos un pouco de forma diferente, que moitas veces improvisamos e ata chegar ao sitio pois casi nin collemos o espazo onde dormir. A veces sale moi ben, a veces sale moi mal. Eu creo que unhas veces compensa outras, pero neste caso en concreto tamén Cabo Verde, a pesar de que como lle gusta dicir eles a Suiza africana, non deixa de ser un país que ao mellor pois te pode ter algúns problemas de seguridade, non? Entón aquí sí que vivamos coa viaxe moi ben producida, como diste, e realmente pois a través de Booking pechamos os sitios onde íamos dormir, e despois sí que houve máis cousas que deixamos por atar, pode ser coller coche, como pode evidentemente onde comer e todo este tipo de historias que sí que o fixamos sobre o terreno.
1: Pois mira, acabo de facer a búsqueda simplemente para os que vayades a escoitar por primeira vez este programa, que xa sabedes que a veces despois se emite en algunha ocasión máis, pero os que estades escoitando este programa en decembro de 2024, ¿sí? E que irades viaxar agora mesmo no Nadal desde o Porto, a verdade é que non é unha mala idea. Está máis ou menos, sabendo que no Nadal son moito máis caros os vós, está aproximadamente por uns 450-500 ida e volta desde o Porto. Sabemos que no Nadal é moitísimo máis caro, e sí que certo que o único que teñen ata o momento é Sal, é dicir, praia. O sitio
0: praia, no, quero decir praia,
1: o plan de praia que non hai, que non,
0: claro, que hai que diferenciar entre plan de praia e praia capital do país.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí. A illa de Sal é onde están as praias chulas, non? O que va buscando a xente para a praia. E acababa xusto de facer esa búsqueda. Bueno, notaches moi caros os hotéis? Por exemplo, comparado con o Porto, que é o que andamos todos os galegos algunha vez a alexarnos unha fin de semana.
0: Non sei como están os hotéis en Porto ahora, porque eu teño familia ali, entón vou para casa.
1: Ai, que sorte tes, claro.
0: Para casa deles, pero mira, poñoche un pouco en contexto. As noites que estivemos en Praia Cidade, en torno nun hotel non top, pero tampouco malo, sobre 50 e pico euros a noite.
1: Moi barato.
0: E nas noites que estivemos pois máis en zona de praia e pola costa e tal, pois en torno aos 120 en hotel.

0: máis mellores, non?
1: Vale, vale, vale.
0: Máis ou menos.
1: O sea, que é unha viaxe accesible.
0: Sí, é unha viaxe accesible. Para contar unha anécdota no relativo aos hotéis, sí que nos aconteceu así un pequeno percance. Que era que nas primeiras noites que pasamos en praia, fomos a un hotel. E na última noite, que era cando regresábamos, porque o voo saía a primeira hora da mañá, escollimos outro hotel un pouquinho máis cerca do aeroporto, por facilidades e tal. Chegamos ali e o hotel non era moi recomendable, ata tal punto que era un pouquiño raro, e decidimos cancelar a noite.
1: Sí, pero inseguro ou que?
0: Sí, inseguro. A persoa que nos abría o hotel, que casi vou meter medo aquí con Cabo Verde, non quería, pero sí, a persoa non estaba en condicións de atender o hotel. A porta non pechaba, a porta que iba ao corredor non pechaba, non falaban portugués dentro do hotel, non nos sentimos moi moi cómodos.
1: Falaban crioulo.
0: Ese en concreto falaba unha especie de inglés.
1: Ah, vale.
0: Moi extraño, entendo que crioulo tamén falaba, ainda que non me parecía que fose caboverdiana a persoa que atendía. As reseñas, sí que é certo que, por exemplo, no tocante a reseñas, é un país que ainda non é tan fiable como pode ser un país europeo, por exemplo,
1: vale.
0: Non? Porque hai moitos locales que non aparecen en Google, hai moitos hoteles que sí que aparecen, pero ao mellor non teñen un número de reseñas de destacado. En ese caso en concreto, pois sí que foi curioso, unha experiencia, non chegar ali e dicir, bueno, quedamos aquí ou marchamos. E regresamos ao hotel da primeira noite, inde que perderamos a noite, parecíanos o mellor.
1: Vale, pero en xeral, que en todos os hoteis que estivestes...
0: En xeral, moi ben.
1: Moi ben.
0: Moi ben.
1: E o país, o que puidestes ver vos da capital de Cabo Verde, uh-huh. En canto a seguridade, isto que decías, fiabilidade, de ir, sí, tranquilo pola rúa, como cal é a sensación?
0: Pola rúa, durante o día, 100% seguro, a xente moi amable, non tes sensación de falta de seguridade en ningún momento. Pero sí que é certo que nos propios hotéis e con xente que ao final acababas tendo máis conversacións e tal, dicían que, sendo nós turistas europeos, pois que non era o mellor momento nesta época sair pola noite.
1: Por que? Pasaba algo en especial?
0: Porque, bueno, como que despois do COVID, a economía que quedou moi moi tocada, porque é un país que depende moito do turismo, e que houve moita xente que quedou en situación de pobreza, que ainda a día de hoxe ainda non se recuperara, e que sí que había sensación e que podía haber momentos de inseguridade. Certo é que non hai tanta, non é un país onde hai unha vida nocturna moi moi marcada, tampouco era algo que nos parecese fundamental, e decidimos facerle caso ás recomendacións, aínda que, xa che digo, despois coñecín outras persoas que foron, saíron pola noite e non tiveron problema, ¿eh?
1: Si, como dice, unha capital ou unha illa en reconstrucción, esta illa de Santiago e Praia en Cabo Verde despois do COVID, reestruturándose, digamos, e readaptándose á nova situación, a oferta, a estrutura hosteleira era suficiente, tanto en hotéis como restaurantes, como facilidades, servicios de transporte?
0: Sí. Sí, porque realmente, mira que era Semana Santa, non vías moitísimos turistas. Ademais, é bastante fácil ver turistas, claro, diferenciar os turistas, sí, en Cabo Verde, non? Non se vían demasiados turistas, estabas moi cómodo, había moita xente propia do país facendo actividades culturales no mesmo país. Entón, realmente non botabas en falta, pois non sei, que houvese máis restaurante, non? Había os que tiña que haber, estabas cómodo nese sentido, non tiñas problema para encontrar que facer, non?
1: Vale, e o transporte?
0: O transporte é moi curioso, porque dentro das os días que estábamos na cidade, que foi o primeiro e o segundo, evidentemente non íamos alugar un coche, pero para os outros días, promovernos pola illa, así que queríamos alugar un coche, así o fixemos, e realmente podíamos non telo feito, porque hai, okay, porque sí que hai xeitos de moverte dentro da illa sen alugar un coche. Pois, por exemplo, hai unha especie de eles chamalle carriñas de aluguer, no que ti te montas dentro dela e podes te mover pola illa por un precio moi reducido, como especie de buses, pero casi para 8 ou 10 pasaxeiros.
1: Claro, pero para xente que é dependente das aplicacións, por exemplo, os que xa estamos acostumbrados a

0: casi todos os sitios onde vamos haxa un Uber. Ali hai non hai este tipo de plataformas,
1: Uber,
0: por exemplo.
1: Uber non chegou. Si que hai, por exemplo,
0: os taxis son fiables.
1: Os taxis, moito taxi, un taxi moi económico, no sentido, non me refiro moi económico coa nosa perspectiva, refirme económico para xente dali que se move moito en taxi dentro da cidade.
0: E son honestos, se percibe que son honestos ou hai que andar regateando.
1: A mí pareceume que moi honestos, de feito teño establecido unha relación con un taxista. Miquel, chamábase, que falamos bastante e ainda a día de hoxe ainda me sigue mandando mensaxes polo Facebook. De feito, preguntoume como estábamos despois da Dina de Valencia, que foi unha cosa que lle agradecí,
0: bueno,
1: moito,
0: claro.
1: Dixo, sonoulle tal, amigo español, e entón escribiunos.
0: E foi a típica relación medio orgánica, que coñeces a alguén e despois xa quedas co teléfono e foste chamando a él os seguintes días, ou como?
1: A ver, sí e non, porque había momentos que era máis difícil chamalo él. Porque estabas noutro sitio, non podías acceder. Despois sí que nos chateíamos o coche para pois desplazamentos un pouco máis longos, non o chamábamos. E despois tamén este en concreto nos facíamos moita gracia, pero era un tío un pouco desorganizado, porque tamén o chamabas e non che collía, despois devolvía a chamada ás 3 da mañá e tal, este tipo de cousas, non? Pero sí que, como norma xeral, o taxista caboverdiano, un taxista honesto e moi ben con eles.
0: A outra pregunta habitual que facemos sempre neste caso, dicías, chamábamolo a él, él non chamaba, como fixestes cos datos? Tiñades teléfono español e collestes datos ali? Collestes unha tarxeta? Ou como...
1: Chegamos ali, tan pronto baixas do avión, xa tes que en outros países non pasa ou non é tan doado, non? Tan pronto baixamos do avión xa había compañías ofrecendo servicio de tarxeta de datos. Non lembro exactamente, pero non foi caro o prezo. É claro, permíteche, pois, home, para moverte moito máis, moito máis doado, claro.
0: Dani,
2: como preparaste a visita? Collestes un hotel central e fostes dando unha ruta ao redor da illa, ou como foi o plantexamento da visita total á illa?
1: Claro.
2: E cantos días foi? Porque creo que non o dixemos.
1: Sí, fomos en total seis días, ainda que nós somos un pouco, xa che digo, un pouco anárquicos, desastre para organizar as viaxes, non nos gusta leválo todo moi planeado, pero sí que neste caso en concreto tamén buscabas moita información e había sitios que non podías ver o que te ibas a topar. Entonces, o que tomamos a decisión de esos primeiros días, ver a capital, ver como vive a capital, ver como é, facer pequenos desplazamentos a sitios máis cercanos, e despois para os outros días pois xa leválo máis, pois ir buscando máis o sol, a praia, ver máis a zona da costa, ver todo por aí. Eso foi un pouco o sistema que escollimos, que non sei se é o mellor, pero a nós funcionou nos ben.
0: Bueno, pois estamos hoxe aquí na Radio Galega en Lambóns de Viaxe, en este capítulo 138 deste programa, viaxando ata Cabo Verde con Perico Balado, con guionista, colaborador de Televisión de Galicia, comunicador, que nos ven contar a viaxe que fixo por Santiago, a illa na que se sitúa a capital de Cabo Verde, hai tan só uns meses. Imos ver agora na segunda parte do programa que cousas se poden facer se un quere ir unha semaniña cun voo relativamente cómodo, como é viaxar desde Lisboa de maneira directa para ver esa illa. Pero antes, como sempre, aínda que hoxe está un poquinho enfermo, imos ver se Dani nos pode contar algunha cousiña das cousas que ten na súa mochila. Imos coas trebelladas.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
0: Dani, dalle.
2: Pois os imos falar de Guru Walk. Walk, pronuncio aí forzo o L, porque debería pronunciarse Guru Walk, pero Guru Walk, escrito, que é unha plataforma valenciana que conecta viaxeiros con guías locais. Para isto que coñecemos como free tours, que son paseos guiados por diversas cidades ao redor do mundo. Chámase free tour, pero non son de balde, senón que son pasando a gorra, uh-huh. Poñendo o que queres a criterio de satisfacción do cliente, entre aspas cliente, porque tampouco se cobra directamente. Entón, a plataforma recomenda dar entre 10 e 50 euros normalmente de media polos tours que se dan. Entón, básicamente a plataforma ofrece unha ampla gama de

tours que van desde visitas históricas tradicionais como ou rutas temáticas. Dentro das rutas temáticas é un festival, porque podes atapar desde

0: en Arcos, que en realidad é contar os lugares asociados a Pablo Escobar, pero a xente lle soa máis a serie de Narcos, da serie de Netflix, entón é o xeito que teñen de atraer ao público. Ou tamén en Jackson, na cidade de Georgia, podes visitar os sitios onde se rodan e pasan cousas na serie Stranger Things. Está presente en máis de 1000 cidades esta plataforma, que e en máis de 100 países. Entón, claro, as vantaxes de o formato de pasar a gorra é que ti podes asustarte ao que tes, dependendo dos cartos que tes, e non te atas a digamos que o fai accesible. Pero, por outro lado, algúns guías turísticos profesionais consideran que este modelo representa unha competencia desleal e pode desvalorizar a profesión, xa que non todos os guías posúen a certificación oficial dos que aparecen nesta plataforma. Logo, non hai unha regulación estrita para que a calidade dos tours varíe significativamente dependendo do guía. É unha cousa complicada. E logo tamén, claro, o modelo baseado en propinas non deixa de ser unha economía sumerxida e non ten a tributación adecuada. É un tema controvertido. Esta clase de plataformas que... Mira, curiosamente estos días co de Glovo ou mesmo eso que falas de Uber é un tema delicado. No simplemente facemos patente a existencia desta plataforma e o seu sistema. Logo, o uso é ben doado, moi doado. Ti buscas a cidade, a data que queres ir e cantos e indicas cantos adultos e cantos nenos sodes. Logo, eu fixen a prova, por exemplo, con Porto. Para o 26 de decembro e saíronme 28 tours distintos e varios deles teñen varios horarios e varios idiomas distintos. E logo hai que indicar que tamén hai algúns que teñen a etiqueta Pro. Esa etiqueta Pro que vemos na páxina web é para un indicador para o guía, é dicir, é algo que paga o guía para aparecer máis arriba nas buscas e para saltarse limitacións que che ponga a plataforma, como por exemplo que te limita a reservas, a 5 reservas, por exemplo. Entón, claro, se si podes meter no paseo a 20 persoas, naturalmente deberías cobrar máis que se si te limitas a 5. Logo, un uso secundario que se lle pode dar a páxina, que é que, claro, ti podes ver a ruta e se non che cadra ou non te apetece ir, normalmente as rutas traeche todos os puntos e podes facer ti a visita con todo detallado. Son distintas, é un xeito alternativo de buscar roteiros normalmente temáticos dentro dunha mesma cidade, porque a mí nunca se me ocurriría visitar Porto de 28 xeitos distintos.
1: Claro. Eu xusto acabo de facer, mentras dabas a explicación, Dani, a pesquisa, a búsqueda que acabas de comentar ti. É a primeira vez que entro nesta aplicación. Xusto no próximo destino que teño pensado ir, que é Cracovia, en Polonia. E rapidamente, tal cual como dicías, canto sodes, data, puxen a data na que quero ir e aparece. Xa digo que Dani dixo que está unha páxina aloxada en Valencia, que o talento, digamos, a creatividade de xente de Valencia. E Cracovia non é nin Londres, nin Nova York, nin Roma, non? Pero xa é unha cidade turística, pero tampouco das principais do mundo. E sí que é certo que aparecen directamente para esa data 9 tours distintos, con 9 tours completamente distintos, con esta lapela, con esta etiqueta Pro que comenta Dani. Independentemente da situación ética ou non ética que comentaba Dani, sí que é certo que sobre a calidade dos paseos sí que tes unha valoración de cada un dos guías e de cada un dos tours, que vai de 0 a 5 como en casi todos os sitios. Hai un montón de idiomas, sobre todo en español e en inglés, e un montón de horas distintas e, por suposto, un montón de paseos distintos. Algúns se quedan solo no casco antigo, outros van aos castelos, outros van ao gueto e barrio xudeu. Entón, sí que é certo que, tal cual como di Dani, nunha primeira exploración tes aí certas opcións para mirar o defeito mellor. Apúntome aquí en algún deles. Perico, ti en algunha ocasión perdón, un momentinho, ti en algunha ocasión fixeches sí. Free tours ou non?
2: Sí.
1: Xa tivemos esta discusión en algunha ocasión. Canto valoras ti que é o que hai que pagar por un bo free tour?
2: É difícil de valorar, non? Porque realmente moitas veces cando os

0: non son un gran experto en tema de fritura. Xa eles xa medio indican sí. o que se acostuma a deixar por un servicio, non sei se podo dicir profesional, quero sí. dicir o
1: satisfactorio en este sí. caso, coas expectativas, claro.
0: Sí, entón tamén creo que depende bastante con respecto a cidade, non? E de respecto ao destino, pero sí que é certo que o mellor este tema pois o que che cheguen a cousas tan en concreto, sí que ten esa parte positiva, pero ten ese toque inmoral, como decías ti antes, non? O mellor, ou para que non o teña, ou pode ser que non sí. o teña, non? Non o sei. Eu, por exemplo, digo, che, abertamente, eu máis ou menos din o que se me pediu, e creo que soy sobre en torno a 12 euros unha vez que claro. fixen en Budapest, e unha cousa que, bueno, foi un frituro tamén pouco extraño que fixen en Lisboa unha vez, porque era unha cousa moi concreta, e creo que foi sobre 15 ou así.
1: Hai unha norma non escrita por aí na que coincidides todos, coincidimos todos os que fixemos algún fritur, que non son fritur en realidade, pero que pasa que alguén teria que mirar entón a accesibilidade que ten a xente para que un montón de persoas con o mesmo interese se centren, se reúnan nun mesmo sitio todos os días a mirar algo. É dicir, a convocatoria que ten un fritur ou a marca que ten un fritur como usuario, a verdade é que está funcionando. Claro. Outra cosa que se sea éticamente positivo ou non. Pero é certo que despois se acaba pagando como unha visita casi normal, porque é moi raro que se eres un capullo e deixas 5 pavos, pois eres un rata, é a verdade. Eso xa falamos algunha vez. E casi sempre mínimo estamos falando de 12 euros, hai xente que deixa incluso ata 20. Sí, sí. E casi todos os que vindes por aquí comentades máis ou menos ese rango de precios e dá un pouquiño igual a cidade, incluso país, eh?
0: Pois non sei, eu xa teña a sensación de que podría marcalo o destino. Moitas veces recordo perfectamente no de Budapest que sí que dicían o rango no que indicaban o rango no que
1: sí, en outros fanche de dar unha eu ven incluso algún no que che fan indicar algunha reserva previa de con algo de pasta, bueno, algo, ou che din que tes que levar moedas ou cambio por tal importe, con algo que che están dicindo, que a ver se podes pagar iso. Claro. Pero bueno, de calquera xeito, esta empresa valenciana, verdad, Dani?
2: Sí, Guru Walk.
1: Guru Walk, que está moi super ben posicionada para friturs en Google, as seguidas sí. encontralas. Pois mira, que saibades que igual que hai outras que son de outros países, pois esta española, polo que parece aquí, xa vos diría a volta da miña viaxe, parece que polo menos é accesible, é rápida, a experiencia de usuario parece boa. E de entrada da confianza. Non sei se a idea que te estí, Dani. Aunque, bueno, entendendo que sempre que traes é aconsellable, entendo que tamén opinas que é fiable.
2: Unha cousa que me gustou foi que eles fan fincapé en explicarlle os guías e formalos para que teñan, para que dean o mellor servizo. Non, digamos que non é algo que deixan así, non, eles collen experiencias de outros e as comparten e intentan formalos do mellor posible. Ainda así, para vindeiras trebelladas na mochila, para vindeiras seccións, intentarei buscar sobre tours de pago que moitas veces estou seguro de que valerán o mesmo que estos
1: guías
2: que
1: profesionais
2: free. Claro, sí. Claro.
1: O que sí, que aconsellamos sempre, para calquera vez que vas a un sitio novo, estes dos free tours no primeiro día, ou incluso no último, pero no primeiro día, así como chegas, podes facer un free tour, é algo sempre super interesante porque che dá unha noción da cidade espectacular. Nos, como somos super volátiles, hai veces que recomendamos perderse o primeiro día, que tamén está guai, e de perderte sin preguntar o que pasa, pero outra boa idea é tamén facer un free tour porque vai ser máis interesante para logo despois poder repetir o que...
0: Podo ter unha opinión e se non podo ter a contraria, non
1: claro,
0: pasa nada.
1: Home, estamos un programa en Galicia, ten todo o sentido, non? Para que podamos facer eso. Bueno, Dani, seguimos, graciñas.
2: Dalle.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Mariana, de Santilson Beitzi. Outro dos temas máis escoitados nestes momentos en Cabo Verde. Hei de admitir que cando estábamos facendo a playlist deste programa, que sempre intentamos buscar algo que se estea escoitando neste momento nos lugares aos que vamos, pareceme un das playlists máis interesantes. Non sei, Bruno, a ti, que che parece? Sí, Bruno di que sí, Bruno desde o control técnico di que sí. A verdade é que é moi chulo, volvemos outra vez a esencia musical dos países africanos, non?
1: Sí.
0: Esta combinación de moitas ocasións de kuduro con raíces puramente propias, co idioma que...
1: Claro, neste caso creo que ten moito que ver de como son os caboverdianos de por sí, non? Porque é un país de emigrantes, non? Que saíron a moitos sitios diferentes e, por exemplo, hai moita presencia de caboverdianos nos Estados Unidos e creo que tamén beben de moitos sitios e despois saben adaptar as súas músicas, non? Creo que por aí poden vir os tiros, non?
0: Pois esta voz que estáis escoitando é a de Perico Balado, colaborador habitual de Televisión de Galicia da Radio Galega. Seguro que vos sona porque o podedes escoitar nun montón de formatos distintos. Actualmente, nesta fase, podémolo ver de cando en vez no termómetro polas mañás, na Televisión de Galicia, podémolo ver tamén escoitar no Galicia por diante polas mañás. E, neste caso, comentándonos aquí, en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega, ou a súa viaxe a Cabo Verde, en concreto a Santiago, a illa na que está a capital de Cabo Verde. Toca agora nesta segunda parte do programa ver un pouco que se pode facer, cal é a parte máis turística. Xa falamos de como se pode chegar, xa falamos un pouquiño de canto, de como son os temas de logística. Por certo, moeda, é interesante cambiar ou se funciona ben con tarxeta?
1: Podes facer as dúas cousas. Eu sempre intento levar unha tarxeta adaptada á viaxe, non? Pois unha tarxeta que este un pouco capada para que sí, evitar calquer tipo de problema. Para iso son moi desconfiado, moi galego.
0: Sí, aquí sempre recomendamos rollo Revolut, unha cousa así, Vivid, cargada,
1: unha conta que teñas apartada no teu banco,
0: que non se podan roubar nin quitar nada máis
1: aí. E despois sí que é certo que neste caso está sempre interesante levar, pois, cambiar moeda. O escudo caboverdiano, que está como 1 euro, son 110. Por tanto,
0: fácil o cambio.
1: Un fácil cálculo mental, non? Uh-huh. Para pagar en determinados sitios, pois sempre ven ben. Inda que non hai especial problema, para pagar
0: con tarxeta. Con tarxeta. Vale, bueno, pois vamos a ver entón que se pode facer nunha semaninha na illa de Santiago, na que está a capital de Cabo Verde. Uh-huh. Como empezaríamos?
1: Pois mira, eu primeiro o que faría é pasear polas rúas da capital, porque realmente xa de por sí é moi curioso, non? O sea, nunca estivera nunha cidade africana e realmente pois é un pouco o que agardaba, non? Moitos comercios na propia rúa, moito todo tipo, poder acceder a facer compras de todo tipo. Ademais, encontramos tamén Cadraba, que era o día da feira grande alí. Estivemos dando unha volta polo mercado, unha volta, xa che digo, de toda a mañá.
0: Que guai.
1: Poder estar por alí e ver o que compran os caboverdianos, non? Porque alí é onde compran a roupa, onde compran a comida, onde...
0: É que te chamou a atención dos mercados, que a mí unha cosa que me interesa un montón.
1: Pois, por exemplo, a min a nivel estético chamou moitísimo a modernidade as roupas que tiñan a venda, non? E como iban vestidos, non? Pareceume curioso.
0: Porque que esperabas entón? Do que esperabas o que viches, que diferencia había?
1: Pois pareceume que había estilazo
0: de guai.
1: Como norma xeral, xente moi ben vestida, sempre, esto, bueno, ao final sempre son países que é máis doado vestirse, porque ao final non necesitas roupa de abrigo, sempre podes cambiar máis, non? Pero xente vestida con cores así máis estrambóticas, xente pois con roupa con flores, non sei, moi alegre todo, eso sí que me pareceu.
0: E en xeral o mercado como era? Explícome, porque hai un montón de distintos tipos de mercado por aí polo mundo. Hai en sitios nos que prácticamente parece unha exposición. Hai moitos sitios en Asia no que todas as froitas e todo parece que están colocadas unha a unha como se fose unha exposición. Hai en outros no que hai un desorden absoluto e un ruido increíble. Hai en outros nos que están completamente separados.

0: todo que é a zona de roupa e todo que é a zona de carnicería, de pescadería. Noutro está todo mesturado.
1: Este máis tipo rúa principal, bueno, unha das rúas principais da cidade, cortada, todo montado, están sobre o chan, sí que sobre o chan, sí que bastante desorganización. Non demasiado ruido, eso, porque debe ser porque son colonia portuguesa, como xa sabemos que non son moito de berrar os portugueses, pois supoño que iso é algo que adquiriron, non? Ben, calmo, poder pasear con tranquilidade, poder falar. Ademais pasou unha anécdota moi chula, porque atopei un señor que levaba unha camiseta que poñía alguén que te quere moito te trajo esta camiseta de Galicia. Entón, xa lle pregunté.
0: E acabou no mercado de praia.
1: O vendedor, levaba o vendedor posta, non? Entón, estive falando con él, pero tá, no? E sabía que lle trouxera un familiar, pero tampouco sabía dicir exactamente de onde. E iso, unha cousa concreta, non? Porque moitas veces aquí, cando falamos de Cabo Verde, pensamos en Burela, non?
0: Sí.
1: Pois, de toda a xente coa que falei ali, preguntei especificamente por Burela e ninguén coñecía a Burela. Foi unha cousa que me chamou a atención, porque realmente, pois, só me dicía Dani antes ao principio que o 5% da poboación do concello xa é de orixe caboverdiana. Pois ali non atopei a ninguén que fose capaz de dicir que era Burela ou onde estaba Burela. Única referencia así... Okay. Única referencia así galega que encontrei, moitísima xente coñecía a Iago Aspas.
0: Ostras, din, Dani.
2: Ah, que guai. Home, eu non sei, eu supoño que igual que na nosa zona, emigrantes de Suiza, pois a xente vai a Suiza, como moito dinche, Zurich.
1: Claro.
2: Pero se si está en unha vila pequerrecha, non cho digo.
1: Non o pensar así, pero é certo.
0: Podería ser. Bueno, se aparte deste paseo inicial pola capital, por praia, que máis cousas se fan unha semana ali?
1: Pois mira, esa mesma tarde pasamos unhas boas horas nunha librería local que había ali, porque nos pareceu curioso un concepto de librería, pois, en torno a cidade europea, non? Tico, podías coller o teu libro, tomar un café e beber un ganaquillo libro, se te gustaba o mercado ou non. E pareceume, pois, moi destacado, porque quizáis iso, ou ese tipo de cousas, con perspectiva mal pensada europea, pois, distigo, pois, ao mellor non existe isto, e había. E poder ali estar falando, poder descubrir cousas sobre o crioulo, que precisamente creo que a partir de moi prontiño vai pasar a ser idioma oficial tamén.
0: Vai ser cooficial ali, sí.
1: Cooficial, e bueno, pois aprender un pouco sobre a lingua, que tamén foi a cousa que nos levou ali.
0: En xeral, detectaches que son curiosos e que teñen gañas de falar con turistas, ou que están un pouco afartos de nós?
1: Non, eu creo que non, de momento, por lo menos nesa illa, non ninguén está farto do turismo. Si que creo que hai moita xente reservada, a xente reservada de por sí, e sí que hai unha cousa que é bastante curiosa, que ao mellor tampouco, se non o sabes, non o ves así tan de primeiras, que é que o portugués é a súa segunda lingua. Entón, eles, para falar contigo en portugués, pois non van falar como falan.
0: Tienen que facer un esforzo.
1: É dicir, como si falo, non como si falo en inglés, que falo moi mal, pero vamos, o sea, non é de primeiras o que sí.
0: E sí, ao mellor... Faime moita gracia, fíxate, antes estaba comentando a canción. Estou moi aventurando, igual estou non estou no certo, pero hai en países que son de orixe crioula, a pronunciación, a escrita, parecese moito ao crioulo. Neste caso, cando estaba mirando a primeira canción da que falamos, que nun ten quimuda, ten, si escoita solo iso, soa portugués. Non ten que mudar, pero está escrito con cas, como se escribe en crioulo, ¿no?
1: Claro.
0: Isto pasa o mesmo en sitios como Seychelles ou así, que pasa o mesmo pero con francés.
1: Claro.
0: Eles escriben do seu xeito como sona en francés, e de feito din que os franceses a eles sí que teñen problemas para entenderlo, pero eles entenden perfectamente o que escriben en francés, e pasará o mesmo co portugués.
1: Son esas cosas que ademais variantes do crioulo, como non ten tanto estudio, pois varía moito dunha zona a outra. Neste caso, ademais, sendo illas, pois entendo que moito máis. É difícil encontrar un patrón, supoño.
0: Claro.
1: Agora, cando pasa a ser oficial, pois supoño que encontrarán un acordo máis, entendo que será algo moi bo pro crioulo, e cousa que me alegro. E realmente, pois o que dis ti, non? Que se o ves escrito, pois ao mellor vas collendo algunhas palabras, pero
0: escoitas, sí que se sona.
1: É difícil, eh?

0: Comentabas antes que despois de abandonar un pouco a capital estivestes en zonas algo máis turísticas. Como é unha zona turística de Santiago, sabendo que o máis turístico está na illa de Sal, noutra illa distinta que na que están os grandes resorts?
1: Sí, porque a capital chamase Praia, pero praias ten unha ou dúas, non ten moitas.
0: E como son?
1: Máis.
0: Son moi locais?
1: Son praia de cidade, por decirlo de unha maneira, non pequena, pois máis metida no medio, non son experiencias agradables de pasar todo o día aí. Non estaban mal, pero non eran as mellores, non? E cando saímos para fora, pois sí que tiñamos moi claro o obxectivo, que é como o punto máis turístico desta illa, que é Tarrafal, que ademais ten moita historia, porque había unha prisión durante a época do Estado Novo de Salazar onde se mandaban ali os prisioneiros, e ese campo de concentración pois ainda sigue conservado e é como un dos puntos máis turísticos, porque ten o seu museo, porque podes facer unha visita ás instalacións, porque onde lés sobre o tema e aprendes moito.
0: Algún destino máis turístico que teña a illa?
1: Esa vila,
0: esa parte principal,
1: esa parte dese campamento vai ligado a vila, e como eso está situado ás aforas, bueno, campamento, esa prisión, ¿no? Pois esa vila sí que é a máis turística, ten unhas praias, bueno, unha praia principal impresionante, e sí que está máis coidadiño todo a nivel turístico. E é a parte que máis está medrando.
0: É moi chula, estaba mirando agora as fotos, porque como xa vos dixen que aí sí que non estiven, e está fermosísimo.
1: Moi recomendable, e creo que é moi recomendable nos próximos 10 anos, porque ora está chegando moito investimento internacional, moito estranxeiro que merca ali, porque ademais é un país que está fora do espacio Schengen, e por tanto para a hora de pagar impostos é moi interesante para os investidores. Isto é positivo, certo? Xa sabemos o debate de sempre, non? Entón, todo apunta a que vai seguir medrando.
0: E unha pregunta, se queres facer unha viaxe integral, é dicir, vas ao final 15 días, se queres coñecer un pouco do mellor que ten Santiago con praia, do mellor que ten San Vicente, do mellor que ten a illa de Sal, como son os desplazamentos entre illas, sabes?
1: Sí, sei, non, porque era unha cousa que ao mellor nos íamos poucos días, tampouco íamos con moito marxe de miralo, pero sí que coñecimos xente que o ía facer e que viron como seus voos se cancelaban por problemas de vento, non? E parece que é bastante habitual que isto aconteza, non? Que se cancelen voos por vento, por desorganización en algunha ocasión,
0: xa.
1: Por, bueno, porque
0: que non é demasiado fiable. Claro. Ten que ser avión e non ao mellor sí, ao mellor
1: non. Creo que pode haber algunha conexión entre ellas, que ao mellor sí que hai algún ferry, pero principalmente
0: en
1: avión. Entón, nós non o fixemos, pero poder sí que se pode facer.
0: A comida que máis che gustou?
1: Pois realmente eu non son un turista gastronómico moi bo, pero sí que me gustaron moito todos os peixes e como os preparan ali, porque realmente comen moi bo peixe nesa.
0: Perico Balado, como dicimos, estivo na illa na que está a capital de Cabo Verde, estivo en Santiago, onde está a praia, pero como comentamos, é un arquipélago de 10 illas, case cada illa é distinta do resto. Non sei se Dani, nestes últimos minutos, podes apuntarnos un pouquiño a esencia ou titular que podemos atopar en cada unha das illas, por si alguén quere facer, ademais de Santiago, unha excursión integral a Cabo Verde.
2: Vale, imos ir casi por tamaño ou por importancia. Entón, a illa máis grande é Santiago, que alberga a capital Praia e o centro político e económico do país. A illa de San Vicente é coñecida pola cidade de Mindelo e o centro cultural e musical de Cabo Verde. A illa de Sal é famosa polas praias, as augas cristalinas e ideal para deportes acuáticos. A illa de Santo Antón é principalmente sendeirismo con paisaxes montañosas e vales verdes. A illa de Boa Vista ten praias extensas e desérticas e ten como actividade a destacar observar tartarugas mariñas. A illa de Fogo é coñecida polo seu volcán activo, que contaba con ese nome, o Pico do Fogo. A illa de Maio ten praias moi amplas e extensos salares. A illa de San Nicolau ten paisaxes naturais, tamén é como un centro de producción de agricultura local. A illa Brava, a illa máis pequena habitada, é famosa polas flores e tamén se lle coñece a illa Brava pola illa das flores. E Santa Lucía, que está deshabitada.

0: E a derradeira illa é un refugio natural con moi rica biodiversidade mariña, ideal para actividades científicas e de conservación.
1: Interesantísimo estas opcións de viaxe que temos moi moi pertiño de aquí de Galicia, xa sabedes, pasounos igual cando descubrimos como era Príncipe, San Tomé de Príncipe, cando fixemos ese programa con Germán Cacheda. Porque todo o que sucede desde o Porto, desde Lisboa, é relativamente fácil para viaxar para todos nós desde Galicia. Lembramos simplemente, se algún de vos escoita agora mesmo o tema da viaxe de Cabo Verde, que agora EasyJet voa desde o Porto, e que se viaxades desde Lisboa, ademais da TAP portuguesa, que incluso se volades desde o Porto con escala en Lisboa, moitas veces sale gratis o percorrido de o Porto a Lisboa. Ademais diso, ti voaches na aerolínea caboverdiana, que é?
2: Sí, Cabo Verde Airlines.
1: En Cabo Verde Airlines desde Lisboa, así que tedes bastantes opcións. A min, desde logo, o que escoitei, xa tiña gañas de ir, quedanme moitísimas gañas aínda máis de ir a Cabo Verde porque ten unha pintaza. Perico Balado, mil gracias, escoitamos, te vemos como sempre en Televisión de Galicia, na Radio Galega. Voles por aquí algún día a contarnos máis viaxes?
2: Pois cando que irades pegar un toque e aquí estarei.
1: Pois nada, en breve vémonos. Graciñas por todo, ata a próxima, Perico.
2: Unha apertaza.
1: Graciñas, Dani, mellórate.
0: Boa noite, gracias.
1: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estar desaí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí dentro dunha semana en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: Radio Galega, servizo público.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. Hoxe arrancaron as obras do último treito da autovía Lugo-Sarria. Trátase do tramo entre Nadela, en Lugo, e a Pobra de San Xiao, no concello de Láncara, que comprende uns 13 kilómetros nos que a Xunta inviste máis de 37 millóns de euros. O traxecto forma parte do corredor que une a cidade da Muralla e Monforte, e no que o goberno galego quere desdobrar para convertelo en autovía e reducir así o número de accidentes graves que se producen cada ano. A nova vía contará con dous carrís en ambos os sentidos, cun paso inferior para enlazala coa A54 e con dous viadutos, a parte máis complexa dunhas obras que teñen un prazo de execución de 3 anos. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou hoxe os primeiros traballos.
5: Todo pensando exclusivamente en, por un lado, mellorar, por suposto, a competitividade non só desta comarca lucense, senón de toda a nosa Galicia, competitividade económica, pero tamén a seguridade viaria. Disminuir a sinistralidade, a accidentalidade, permitir esos adiantamentos sen ter que invadir o carril contrario, e tamén redución de tempos, moi importante, poderemos circular a 120 km.

0: por hora.
1: Tamén en materia de infraestructuras, o centro urbano de Becerreá está a soportar días de moito tráfico e retencións nas últimas xornadas polas obras para mellorar o firme na autovía A6. Entre o enlace de Castro Verde, no Corgo e Doncos, en Pedrafita, os vehículos son desviados pola Nacional Sexta. Os alcaldes da zona queixanse de que o Ministerio de Fomento, responsable das obras, non se puxo en contacto con eles. Manuel Martínez é o rexedor de Becerreá.
2: Nunha época que hai unha cantidad de xente de fora moi importante en toda a comarca, sobre todo os camións, están a crear bastantes problemas na circulación. As cousas hai que arregladas, teremos que ir aguantando hasta que se acaben, porque non temos información de ningún tipo, nadie se puso en contacto, polo menos, cos alcaldes.
1: No exterior, Irán asegura que os Estados Unidos están dispostos a cumprir os compromisos que asumiron no memorando de entendemento que asinaron en xuño. O viceministro iraniano de Exteriores afirmou que recibiron mensaxes da Casa Branca nas que acepta volver o pactado. Con todo, explica que aínda non se decidiu se se retoman as negociacións con Washington. Teherán está analizando as comunicacións da administración Trump para decidir se ofrece garantías suficientes de que cumprirá co acordado. Mentres, Irán e Omán alcanzaron un acordo sobre unha ruta de navegación no Estreito de Hormuz en augas deses dous países. Teherán asegura que o pacto sobre ese novo corredor está na fase final de revisión e redacción do documento. O voceiro do Ministerio Iraniano de Exteriores sinalou que sairá adiante se non poñen obstáculos terceiras partes, dixo, en alusión precisamente aos Estados Unidos. Con todo, destacou que este posible acordo non vai supoñer a reapertura inmediata do Estreito de Hormuz e apuntou que cando abra non serán as mesmas condicións que antes da guerra. Aproveitamos este repaso informativo das 10 da noite para facer tamén un breve repaso da previsión do tempo en Galicia de cara á xornada de mañá. O día arrancará cos ceos parcialmente cubertos a gas noleste da provincia de Ourense, oeste da Pontevedra e o suroeste da Coruña. Nubes que tamén deixarán orballos na zona da Mariña. Co paso das horas, os ceos iránse despexando na provincia de Pontevedra e a metade sur da Coruña, mentres que as nubes baixas permanecerán no norte de Lugo e mesmo formaránse nubes de evolución noleste da xeografía lucense en Ourense. As temperaturas ascenderán na metade sur da comunidade e permanecerán estables no norte. A máxima será de 35 graus que marcarán concellos como a Arnoia, Castrelo de Miño, Beade ou Rivadavia, entre outros termos municipais do leste de Pontevedra ou oeste ourensán. Co tempo pechamos o repaso informativo das 10 da noite. Saiban que poden ampliar a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Saúde Rock and Roll da man de Ricardo Alonso.

Hola amigos, son Ricardo Alonso, bienvenidos a Saúde Rock and Roll. Va a ser un programa muy especial porque queremos y debemos hacer una lembranza a Jorge Martínez, a Ilegales, en xeral. Moitas foron as conversas que tivemos con él nesta casa, moitos foron os concertos que emitimos en directo. Creo que vai ser un programa moi interesante para todos aqueles que queiran lembrar e homenaxear a Jorge Martínez, e tamén vai ser moi interesante para todos aqueles que non coñecen a música tan fundamental na historia do punk rock deste país, de Los Ilegales. O sea, para todas as xeracións posibles, este vai ser un programa no que queremos demostrar que en realidade tanto esta casa como Los Ilegales éramos amigos. Ahí está Germán Cacheda en la producción técnica. Como decía, Saúde e Rock and Roll. Son Ricardo Alonso, benvidos y a disfrutar.

0: Por certo, para Jorge, unha das mellores salas, sin dúbida, ou a mellor que existía no país. Escoitamos un anaco dese concerto que está impoluto e impecable, como sempre.
1: Tiempos nuevos, tiempos salvajes.

0: me pongo de lado.
1: Ah, y...

0: prisión. Hay un mafín en la prisión, en el bloque 16. Problemas en el bloque número 3. Un río de pólvora recorre la prisión.
1: Radio Galega.
2: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
4: A música mellora a galega.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas mellora a Galega. Radio Galega.
7: Son as 11.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Saúdos, boas noites. A xornada de hoxe deixa 4 vítimas mortais nas estradas galegas. Dúas delas correspóndense co sinistro que tivo lugar na A6 á altura da parroquia lucense de Bóveda contra as 5 desta tarde. Por causas que aínda se investigan, unha furgoneta bateu por detrás dunha camioneta de mantemento que estaba parada e sinalizada nunha marxe da autovía. Debido ao impacto, a furgoneta comezou a arder con dous ocupantes no seu interior. O condutor do camión de mantemento quixo axudarlles, pero non puido. Tampouco os bombeiros, que únicamente puideron apagar as lapas e extraer os corpos. Por mor do incidente, a circulación da autoestrada en sentido a Coruña permaneceu cortada durante varias horas. O 112 informou nos últimos minutos de que un dos carrís xa está aberto ao tráfico. Os dous falecidos restantes son as vítimas de dous sucesos acontecidos a pasada madrugada. Un deles en Vila García, onde a Garda Civil investiga un mozo de 25 anos como presunto responsable dunha colisión frontal na que outro condutor, un home de 39, perdeu a vida. Ocorreu na estrada provincial PO301, o seu paso pola parroquia de Cornazo contra as 5 menos 10 da madrugada, cando un dos vehículos implicados invadiu o carril contrario e bateu frontalmente contra outro coche. Tras colidir o condutor causante do accidente, fuxiu do lugar dos feitos antes da chegada do dispositivo de emerxencias. Con todo, o presunto autor rematou por presentarse no cuartel de Cambados acompañado do seu abogado horas despois do sinistro. A última vítima mortal faleceu por mor dun atropelo presuntamente intencionado en Bertamiráns. O sinistro ocorreu contra unha na travesía da Peregrina, cando o presunto autor, que xa foi detido pola Garda Civil, atropelou a vítima que tiña uns 30 anos. O implicado fuxiu do lugar sen atender o afectado e foi arrestado esta tarde. Atribúeselle un delito de homicidio doloso. Máis asuntos.

0: Nos dunha semana para eclipse total do 12 de agosto, o presidente da Xunta salienta a difusión internacional que o acontecemento lle vai conceder a Galicia. Alfonso Rueda lembrou que o fenómeno poderá observarse dende máis de 140 concellos galegos. Tamén puxo en valor os 9 destinos Starlight cos que conta a nosa comunidade. Trátase dunha distinción concedida aos lugares que presentan as mellores condicións para observar o ceo.
1: Imos ser a porta de entrada de eclipse na Península Ibérica e, por suposto, unhas primeiras zonas nas que poderá observarse na súa totalidade. Galicia conta con 9 destinos Starlight, un selo internacional que distingue os mellores lugares para observar o ceo, e máis de 140 concellos galegos van estar nunha posición privilexiada para observar eclipse.
0: Tamén en relación a eclipse insistimos na importancia de empregar as lentes especiais de protección para poder observar o fenómeno con seguridade. Os oftalmólogos lembran que para garantir a súa efectividade debemos mirar a eclipse en intervalos curtos de non máis de 30 segundos. Esther Amaro é a presidenta do Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia.
2: Lo que no podemos hacer es ponernos las gafas y porque tenemos las gafas miramos al sol y vemos todo el eclipse seguido. Hay que hacer visualizaciones cortas, es decir, me pongo las gafas, observo sobre 30 segundos, bajo la mirada, me quito las gafas, descanso un poquito y lo vuelvo a hacer.
0: Para aqueles que prefiran seguir o eclipse dende a casa, lembren que tanto a Radio Galega como a Televisión de Galicia ofrecerán unha programación especial durante o mércores día 12 para cubrir o fenómeno. En Portugal, as autoridades do país seguen investigando en colaboración coas españolas a aparición dunha lancha de gran potencia no interior dun tráiler abandonado que onte quedara encallado na rampa de acceso ao río Miño á altura de Camiña. O vehículo xa foi retirado do lugar e agora a policía traballa para esclarecer se a embarcación podería estar vencellada con narcotráfico. Ademais, as autoridades portuguesas anunciaban hoxe a incautación de case 5 toneladas de cocaína nun buque portacolectores que se dirixía a Lisboa e partira de América Latina. Durante a inspección da embarcación tamén resultaron detidas 3 persoas de nacionalidade non portuguesa. Delas, 2 atopábanse en Portugal de xeito clandestino e irregular. Pertencerían a un grupo criminal adicado a introducir droga en Europa. O terceiro arresto corresponderíase cun membro da tripulación do barco, pois as autoridades sospeitan que podería estar implicado no entramado delictivo. Pois con esta noticia, chegada dende o país veciño de Portugal, pechamos o repaso informativo das 11 da noite. Saiban que poden ampliar estas e máis informacións a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información ás 12 e quedan agora con Seres, da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a medianoite da Radio Galega, a esta hora meiga. Hoxe imos falar e adentrarnos na trastenda humana dunha rapaza, porque é moi noviña, que están a ver todos os venres na nosa televisión ao lado do Galloso, no programa Luar, e que creemos que é necesario pois caras novas, xuventude, vitalidade, formación, que misturado pois ca experiencia de fai anos, pois que realmente nos levan en volandas a descubrir novos mundos, e sobre todo pois que o xornalismo tamén como unha ferramenta de conectar e aprender novas cousas. Imos aló.

0: Pois agora imos adentrarnos na vida dunha muller que persoalmente non teño a sorte de coñecer, pero o outro día vin enriba do escenario. E cando un xa leva uns anos pois no ámbito da comunicación, pois hai xente que ves que ten imán, non? E ese imán, pois ao final, hai como algo que ves nunha xente que o ten en outras que ou eu non o vexo ou non está tan presente, non o sei. No caso de Aitana del Mar, que claro, se lles digo este nome, algúns de vostedes e algunhas de vostedes xa están pensando en dicindo como me sona ese nome ou xa saben quen é. Pero a outros, se lle digo que a nova compañeira de dun rapaz que está comezando nesto da comunicación que se chama Galloso, esa en un programa Os Benres que se chama Luar, pois vostedes xa se darán conta. Pois esta rapaza, que se chama Aitana del Mar, como lle acabo de dicir, pois ven do mundo da comunicación, estudiou xornalismo, estivo noutros programas doutras canles, tamén como redactora en outros ámbitos na nosa cadena, pois está dando seus primeiros pasos aí como partícipe copresentadora deste programa lonxevo que se chama Luar, e que está facendo historia porque é un dos programas, se non é o que máis dura, das televisións europeas. Moi boa noite, Aitana.
1: Boas noites, que tal?
0: Moi ben, con esa enerxía aínda mellor. Bueno, nada, comezando unha aventura nun programa mítico e histórico, contame que tal o levas e como vas.
1: Pois a verdade que o levo xenial, que non sei como podería levarse non deste xeito. A verdade que estou super contenta, super agradecida sobre todo, e aprendendo moitísimo, e enriba pois aprendendo do que eu considero que é o mellor ou polo menos dos mellores.
0: Como é Galloso traballando nas distancias cortas?
1: Un pai, a verdade, que sempre teño que dicir o mesmo, a veces parece que soa un pouco paternalista isto de non unha rapaza referindose a él como a un pai, pero o certo é que é como un pai, ou seja, tanto nos consellos que me dá como na forma que ten de explicar máis cousas, no agarimo que pon no trato persoal non solamente conmigo, sino con prácticamente con todo o equipo, e que é un ambiente moi familiar e Galloso que de verdad é como a un pai.
0: Estudaches xornalismo, pero supoño que antes de tomar esa decisión pois habería cousas que xa na túa infancia, non sei se te marcou alguén, se outro día entrevistando a Sabel Arán nos dicía eu xa de pequena era cantante, modelo e actriz. Fálame deses momentos e desa infancia túa que te marcou o camiño para poder estar hoxe onde estás.
1: Bueno, a verdade é que eu tiña bastante claro que quería estudar xornalismo dende moi, moi, moi pequena. A historia, basicamente, é que eu crecí na casa dos meus avós, crieime con eles. Sempre digo que os nenos que iban comigo á escola, pois nos mediodías, despois de xantar e demais, vían Los Simpson, esa mítica serie de debuxos animados. Eu pois non podía ver os Simpson porque na miña casa, na casa dos meus avós, solamente podíase ver pois a galega, entón os Simpson xa era imposible, sin chance que o pillei algunha que outra vez. Ademais, os mediodías era hora obrigada do telexornal. Entón, ao final, eu medrei vendo o telexornal e, ao final, pois, acabou encantándome esa forma que tiñan de falar, o poder que tiñan de estar en todos os sitios, de non sei, había algo nesas rapaces e nesas rapazas, sobre todo nos reporteiros, que chamábame moitísimo a atención. Entón, eu creo que o xer me ven un pouco de aí, que eu quedaba pasmada vendo para o televisor, vendo o telexornal, e despois, moitos anos despois, pois xa o seguía vendo, pero por gusto, e non precisamente porque as noticias se axan o máis divertido do mundo, non? A verdade é que son bastante tristes, é o que hai. Pero había algo nesa forma de comunicar, nesa forma de falar, que a min, pois non sei, apaixonábame, a verdade. Eu creo que

0: que ese foi o xerme de estudar xornalismo.
1: Hai algo que dixeches que a mí me está facendo pensar, non? Esa xeración, moitos rapaces, rapazas que foron marcados por os avós, porque non é o mesmo ir de visita onde os avós que te críen un pouco no día a día os avós, aínda que teus pais tamén estén preto e demais, pero como se chaman os avós que imos adicar este programa?
0: Pois Pucho e Julia.
1: Pois hai moitos Puchos, moitas Julias que deron sen esperar nada a cambio, que criaron pois neste caso a unha gran comunicadora como a que estamos falando nestes momentos, pero hai algo que nos marca dende cativos cando temos a sorte de que os avós estén tan cerca. Que sería no teu caso iso que é inconfundible tanto de un como de outro, Aitana?
0: É que, non sabía, así como unha cousa, bueno, eu creo que de miña avoa...
1: Ou en xeral.
0: Non, eu creo que de miña avoa, que son moi diferentes, eu creo que tamén por eso, na hora de da educación o fixeron tamén, porque creo que cada unha aportaba unhas cousas moi distintas ás do outro. No caso da miña avoa, eu diría o agarimo, en xeral, o agarimo que ten esa muller, a persoa máis agarimosa que coñecín na miña vida, tanto a forma de explicar como cando erraba se tiña que, pois non sei, batarche así unha pequena bronca, sempre con agarimo, sempre a recordo a recordarei como a persoa máis cariñosa do mundo. No caso do meu avó, eu creo que a disciplina e o traballo. Para min creo que é unha das cousas que mellor me non sei como dicir, a cousa que máis como que me marcou del, non? O dicir, ti tens que ser unha persoa de palabra, e se dis unha cousa tens que facelo, se queres algo tens que loitar por iso, eu creo que iso é o máis importante deles. E xunto, pois creo que non pode ser mellor tanto para o traballo, por exemplo, para o meu, que ao final tens que amar o teu traballo, pero tamén tens que ser moi disciplinada.
1: Total. Eres dunha xeración xa totalmente digital. Nos falamos no noso programa moito de saúde mental, porque creemos que falando de temas que, bueno, que dun xeito ou doutro a veces son máis tabú, Aitana, ou doutro xeito creemos que falando de lo podemos dar ferramentas para esas persoas que nos están a escoitar, neste caso xa a través das ondas da Radio Galega. Pero ti crees que hoxe o sobrecontido como persona da comunicación que consumirás outro tipo de programas en as redes sociais de contido que temos estamos moi sobreexpostos, que hai moito sobrecontido que pode afectar a nosa saúde tamén o que vemos nas redes sociais, ti dende dentro como comunicadora como ves este tema?
0: Bueno, a verdade é que falar de... dame bastante pudor falar de saúde mental, porque ao fin creo que é un tema tan delicado e que abarca tantísimos tecnicismos e cousas tan delicadas que dame hasta certo pudor pois falar un pouco disto, pero así a rasgos xerais un pouco por riba. Evidentemente estamos nun momento que é moi complicado dixerir, sobre todo cando eres pois máis noviño ou se estás pasando por un momento complicado, todo que nos bombardea de información e desinformación tamén. Evidentemente o mundo das redes sociais nesto, pois as redes son maravillosas, pero tamén poden ser o peor do mundo. E isto, vendo tanto como usuario como dende a parte de creación de contido, non, que tamén fago un pouco disto, é moi complexo. Eu creo que é moi complicado tamén de poder controlala, pero creo que evidentemente debería de haber algún tipo de control sobre todo o que está pasando, porque escoitas, ves, ao final acabas consumindo cousas que non teñen ningún tipo de sentido e que evidentemente mentalmente pode afectar en moito, sobre todo as críticas, o ciberbullying, non hai ningún tipo ou hai moi pouco filtro para estas cousas, é moi complicado de dixerilas, e máis, se digo, se estás nunha edade pois máis nova ou se estás pasando por un momento vital complexo.
1: non podo estar máis de acordo, sobre todo que o que acabas de dicir, que pouquiño a pouquiño irase regularizando, porque fai 20 anos pois estaba un pouquiño máis normalizado, por desgraza, pois que a xente poidera levar dúas ou tres copas cando conducía, despois houbo

0: unha normalización e iso canalizouse desde outro punto de vista a favor para que iso non pase. Entonces, eu, o que acabas de decir, estou totalmente de acordo que hai que, pois, dun xeito ou doutro, pois, reglalo de algún tipo de forma e pouco a pouco creo que se fará. Vamos a ese momento onde recibes a chamada de Luar. Esperabaste algo, non te esperabas, porque ao final arrancar un pouco pola porta grande, non?
1: Eu a verdade que non me esperaba nada de nada de nada. Enriba chamoume gallo, eso foi como, non sei, pilloume de súpeto completamente e foi increíble. En ese momento eu recordo esa chamada, vamos, entre mil choros, alegría, eu non me podía creer que eso me estivera pasando a min, sentía a persoa máis afortunada do planeta e por eso que dice que entrar, non sei se o definiría como entrar pola porta grande, pero dende logo sí que é unha gran responsabilidade porque é un programa icónico da nosa casa.
0: E tanto, que o que sinte aí tan antes de sair a escena, porque ao final hai unha das cousas que eu valoro moito de Galloso cando tiven a sorte de traballar aí, que é ese traballo que el fai antes de que comece o directo, non? Que é un pouco, pois, que o vexan de carne e oso, familiarizar co espectador, que moitos xa foron a Luar, pero outros é a primeira vez que van de público, non? Entonces, un pouco como vives ti eses primeiros momentos antes de saltar a escena, é estar no aire, como se soe decir en vocabulario técnico do audiovisual.
1: É a verdade que creo que en eses momentos previos, máis que ser unha copresentadora, son unha espectadora máis, porque a verdade que eu quedo tamén escoitando a Galloso, porque a verdade que é increíble que o poder de comunicación que ten ese home, todo el, seu carisma, a súa forma de ser, a súa personalidade, a súa enerxía, e que é atrapante, verdadeiramente, eso sí que é un imán. Entón, eu, o certo é que antes de eses minutos de sair, non son unha copresentadora que está ali con él falando, todo o contrario, eu máis ben, en vez de estar en riba do escenario falando coa xente, estou sentada coa xente escoitando a Galloso. Entón, é aprender do mellor, é que é o que digo, non paro de aprender, e hasta en esos momentos previos aprendes a... Primeiro, que o personaxe non te coma, que creo que é moi importante, sobre todo cando tes un traballo no que estás tan exposto e ás veces a cabeza pode che virar. Entón, a que non che como personaxe. E segundo, a ter esa cercanía coa xente. Ao final, nós non traballamos para o ego, non? Non traballamos para nós. O sea, traballas para comer, evidentemente, traballas por cartos, pero no noso caso, nós traballamos para xente, para entreter, para acompañar, para facer sentir, para facer rir, chorar, para transmitir. Entón creo que esa parte é moi importante de conectar coa xente que te escoita.
0: Hai dúas cousas que acabas de decir que nós tamén facemos bastante hincapé dende aquí, dentro do programa Seres, que claro, o ego é sobre todo que ao final é un servicio público para a xente e que non te coma o personaxe, porque moitas veces, evidentemente, como en todas as profesións, hai persoas fantásticas e outras que ti no día a día tens que traballar con elas ou que veñen de convidados ou demais, que eu ás veces sí que vexo que esa persoa, non quero dicir, non estou xulgando a ninguén, pero sí é certo que moitas veces que cando falan, cando tal, ves que hai dúas realidades. Por un lado, a persoa, e por outro lado, é que ese ego está moi presente e que tamén hai que convivir con él, non?
1: Sí, non, desde logo, a ver, eu non... Moitísimo menos quero xulgar a ninguén e ao final cada un temos a nosa vida, os nosos problemas, e hai días que podes parecer un completo idiota falando en plata e resulta que non sabemos todo o que levamos detrás nese día, igual pasou yo unha cousa e por eso está reaccionando de tal xeito, pero sí que é certo que ás veces persoas que ti pois vías con certa admiración, non? Pois levas unha pequena decepción por como resulta ser despois nas distancias cortas, e por iso creo que é tan importante pois que non che vira a cabeza e prestar moita atención ao que diga Galloso, e mira, é unha persoa que leva 40 anos no máis alto, non? E sin embargo é unha persoa da pé, que como a ti máis eu e como calqueira dos nosos veciños, creo que iso é unha das leccións máis importantes.
0: Eu sei que ti eres unha muller activa e que agora estás en Luar, pero supoño que a nivel formación, a nivel novos proxectos, andarán fervendo na cabeciña, non?
1: Bueno, hai algunha que outra nova por aí.

0: pero bueno, ainda non podemos revelar nada. Pero sí que hai alguna outra nova impactante. Vamos a deixalo por aí.
1: Que ben. Imaginémonos que agora nos está a escoitar Aitana, unha rapaza ou un rapaz dende a súa casa que soña con algún día pois poder traballar na nosa televisión ou na nosa radio. Que mensaxe lle mandarías?
0: Pois que traballe duro, por suposto que non se conforme, porque eu creo que vivimos nun momento que parece que o máis importante é ter unha profesión, ¿no?, ou estudar unha carreira que teña moitísimas saídas laborales, que sexa super importante, que sexa unha carreira super complicada, porque senón pois non vas a vivir daquel xeito, ou non vas poder comprar unha casa, ou vas a acabar no paro. Eu creo que verdadeiramente igual parece unha frase moi happy flower, non, e que parece moi de vivir nas nubes, pero o certo é que sempre que ti traballes, sempre que ti estés disposto a dar o 100% de ti, vas a topar traballo. A vida é complicada e pasarás momentos nos que teñas máis, momentos nos que teñas menos. Eu pasei momentos de non ter traballo e agora estou co-presentando un programa que eu considero que é o soño de calqueira xornalista. Entón, non te rindas, traballa e non te deixes influenciar polo que che digan de non vas a ter traballo ou vas a cobrar X ou Y ou eso non ten saídas laborais, porque se eu tivera que dicir cantas veces me dixeron que a miña carreira non iba a ter saídas, que non iba a poder traballar, que traballar na tele era imposible, a día de hoxe estaría sentada nunha oficina e non presentando un programa. Entón, deixemos que a xente faga o que queira facer das súas vidas e o único que non ten saída é traballar nalgo que non che gusta. Eso sí que non ten ninguna saída.
1: É que ademais acabar de facer unha reflexión super interesante, porque moitas veces a propia saída non está nas carreiras nin na profesión que para que te formas. A saída está en cada un de nós en eses momentos de traballo, de reflexión e de coñecemento que lle poñemos. Pero sí é certo que o que acabas de dicir a veces está moi presente, a que nos educan no fracaso, non? Explícome. Cando alguén ten un soño que ao mellor non é pois un traballo tan, digamos, normalizado, que non me gusta.
0: Sí, normativo, sí.
1: Normal. Sí, pero sin embargo, cando un pon o seu esforzo, o seu traballo noutro que non é tan dado no día a día, aparecen moitas negativas e hai dúas formas de collelas. Polo que veixo, ti collíchela por a parte de que te motivaron aínda que foran negativas.
0: Completamente. É que de verdade que se tivera que dedicar, se tivera que dicir cantas veces me dixeron que o meu traballo non iba a ter saídas, ou que non iba a tropar traballo, ou que nunca iba a traballar na tele, ou que era super complicado, ou que xa había miles de rapazas querendo sair na tele, ou que cambiara de carreira e estudar algo con máis saída, é que eu creo que tería 7 casas polo menos se me dera 1 euro por cada vez que me dixeron.
1: Que boa.
0: Pero que creo que o único importante é que che guste. Con isto non quero dicir que vai a ser sinxelo, porque isto non é un camiño de rosas, nin moitísimo menos. Eu mesma estuve a punto de deixar o xornalismo porque que é moi complicado compaxinar a túa vocación e non chegar a fin de mes. E que é así, hai veces que o traballo pois non abunda, pero como anesta calquera profesión que, como dixemos, que non sexa a máis normativa do mundo. Pero o máis importante é perseverar e que isto non sexa o que defina a túa progresión na túa carreira.
1: É que ademais, iso que dicían antes, eu creo que había antes, cando a xente iba a mercar, pois, por exemplo, un moble para casa, que sexa para toda a vida. Unha roupa que sexa que dure, que sexa para toda a vida. Bueno, certo é que iso tamén se pasou a relacións persoais e agora pois todo é un pouco máis volátil, pero no caso do ámbito laboral, hoxe eu creo que casi ninguén pode dicir isto é para toda a vida, porque estamos nun momento da vida onde todo está cambiando continuamente, cada vez é máis inestable. Pero sí é certo que no noso traballo esa pode ser que esa parte de inestabilidade laboral e económica sexa o máis duro de levar, non, Aitana?
0: O certo é que sí, eso sí que é moi moi complexo. Eu creo que a día de hoxe pasan moitos traballos, pero por desgraza nos traballos que eu creo que diría

0: tiraría de máis artísticos, pois pasa máis a miúdo. É unha pena, evidentemente, porque é moi complicado de levar, se é complicado de levar para min, que son unha rapaza que non ten maiores cargas, é dicir que son eu sola ou a miña parella sola, pero non teño fillos, non teño unha hipoteca, non teño unhas cargas, non, que me podan presionar. Non me quero imaginar, pois, no caso dunha nai, dun pai, ou dunha persoa que teña que cuidar dos seus pais, dos seus avós, dun irmán. É moi complicado, pero eu creo que se hai unha cousa que me ensinou o xornalismo, como digo eu, o mundo da farándula, non, este mundo da televisión de hoxe sí, mañana non, hoxe aquí arriba, mañana no paro, é que as cousas non teñen que durar para sempre, e non pasa nada se non duran para sempre. É dicir, vai haber outras portas, outras fiestras que abrir, outros sitios nos que aprender, e non vai a pasar nada. Si que dure o que teña que durar, mentre o disfrutes, e cando acabe, pois a outra cousa mariposa, e que así. É dicir, eu vou a disfrutar de ser copresentadora do lugar, mentre que o tempo, a televisión e o público mo permitan. E no momento no que isto se acabe e teña que facer outra cousa, pois farei outra cousa. E se é dentro da televisión, maravilloso, porque o disfruto moitísimo. Pero se eu fora, tampouco pasa nada. As cousas teñen que durar o que duren. Nos tampouco potemos na nosa man o poder de decisión completo sobre as nosas vidas. Sería moi aburrido tamén telo, inda que moito máis doado e moito máis sinxelo, tamén sería moito máis aburrido. Entón, que as cousas duren o que teñan que durar, mentres que as disfrutemos, en o momento no que acaben, pois que quedemos cun bonito recordo, cun aprendizaxe, e a seguir mirando para diante e buscar o seguinte punto de partida.
1: Así debe ser. Vouche pedir dúas cousiñas antes de rematar, que me recomendes unha persoa para que sigamos dentro do programa Seres, pois xuntando a esta rede de seres de ben, e un tema musical.
0: Pois mira, unha persoa, eu che diría Eva Iglesias, porque, bueno, non sei se xa entrevistastedes, seguramente sí, pero ademais de que é unha rapaza boísima, é super interesante, super graciosa, ten que contarnos como está indo o novo Land Rover, cal é o segredo para ter un programa de éxito que haya pasado dun día a semana a 4. Así que eu creo que ten moito que contarnos.
1: Pois non a entrevistamos, contactaremos con ela, nada, mandaremoslle recado da túa parte. E ese tema musical?
0: Pois, mira, aproveitando que son de Vigo, vou pedir Oliveira dos 100 anos.
1: Que ben. Pois aí, Celta de Vigo, toda esa enerxía da cidade de Vigo a través dese gran traballo de C. Tangana, e toda a sabiduría popular, e todas esas pandereteiras, e toda esa xuntanza e forza que o que nos leva esa canción, e ese himno histórico que tanto se agradece escoitar, e con balaídos cheo aínda máis. Querida Aitana, a seguir con esa forza, e que nos seguimos vendo por as corredoiras e polos escenarios.
0: Moitísimas grazas, vémonos.
1: Veña, boa noite. Grazas.

medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Pois o que non sei eu é se algunha vez, que creo que sí, pero temo que confirmar ela, se pasou por o programa Luar a nosa Sandriña Costa. Boa noite, amiga.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois efectivamente, sí que pasei por o Luar. A pregunta quizáis sería quen non pasou por o Luar, non? Da música tradicional, porque sempre pois acóllennos moi ben e estamos moi agradecidos. E hoxe veño falar unha persoa que sempre está aí, non? Sempre está do meu lado. El se vou ao Luar, teno que ver, e cada programa de Seres está aí tamén para escoitalo. Ele é pois a persoa que máis me coida do planeta, Rubén. Non coñezo pai máis entregado, fanático e admirador como el. Non tivo unha infancia fácil, nin foi criado pois na malcrianza, valga a redundancia. E del tamén aprendín moitas cousas da nosa tradición. El, por exemplo, decía que os zapatos levabas durante anos e que eran os que había, daquela pois non se tiña acceso como se ten agora, non? A reposición. Tamén falaba de que cando había, pois, por exemplo, tomates, comíanse tomates pois durante semanas, non? Daquela non había invernadoiros, e eso era o que había. Se había leituga na horta, todos os días se comía ensalada de leituga. Pois para ti, papá, que estás sempre da man de mamá, graciñas por ser fouce, quitaneves e desbrozadora neste camiño pois que temos na vida. E como quero que a cante cando escoite no programa, aí vai pois a canción que eu creo que coñecemos todos da musa, música tradicional, que é Catro Vellos Mariñeiros, que está seguro que a sabe el e outros tantos oites.

0: Imos agora, Camiño do Corgo, ali, como cada semana, está a nosa anduriña nova, de espírito, porque de corpo tan nova non é, pero manténse con raíz e fortaleza. Boa noite, Benedicta Sánchez.
1: Boa noite, Rubén.
0: A ver, que me dixo o equipo que estabas a preguntar por unha canción. Que canción é esa?
1: Claro, non sei decilo, pero recordo que dicía tiro, bueno, algo que me tomou, pero por completo. Digo, pero Dios mío, que cosa máis bonita.
0: A ver, repite.
1: Tiro. Dicían así, eu que se me quedou, pues, non?
0: Pois tirou. Tírolo. E non ter ningunha apreciación máis ou algunha idea máis, porque tírolo, eso se o poñemos nos azán, non creo que nos traía nada,
1: Pois non, oi a canción e gustoume, e sei que dicían eso, dicían cousas, e seguidamente tírolo.
0: Pois en fin. Non sei. Pero,
1: non pasa nada, algún día no volverá a sonar.
0: Cando volva a soar, quédate un pouquiño máis ca letra e vémolo, porque así non me das moitas ideas. Estou mirando po equipo técnico que teño aquí no estudo e tampouco me dicen moito. No, non sabes.
1: Pois se vou ir na galega, non vou ir outra emisora, foi na galega.
0: Pois lévame isto que me estás a comentar agora. Ti lembras cando estiven pensando profesións ou accións que desapareceron co tempo, sobre todo con internet, non? Esa fiestra ao mundo que é necesaria, pero que ti non es moi, bueno, tampouco é que non sexas amiga de internet nin de ese avance tecnolóxico e digital, pero que non eres consumidora, eres unha muller.
1: Non. Teño que facer a digestión de todos os cambios que houve desde que era nena, hoxe ainda non consigo. Non, se fora necesario por unha razón determinada, naturalmente que asumo, pero donde non me chaman nada me queren, así que
0: que boa frase. Donde non me chaman nada me queren. Que boa.
1: Se me chaman é porque queren algo, xa, sea claro, o que sea, bom ou malo. Pero
0: entón, ti és unha muller analóxica, vale? Que quere dicir unha muller analóxica? Que
1: quero
0: non
1: que
0: consume,
1: me expliques, se podes.
0: Podo. Que non consumes internet e que non te levas ben nin queres ser unha consumidora do mundo digital. Entonces, digamos que eu sería un home digital porque consumo pois a través do teléfono, do ordenador e de outras tecnoloxías, entonces eu sería un home digital e ti serías unha muller analóxica. Pero
1: analóxica. Dime.
0: Que non quere dicir nada lógica, No, analógica.
1: Bueno, tampouco son Ana. Entonces, analógica, ok.
0: Pois, Lucía, lógica.
1: Bueno, en fin.
0: Mira, entón, eu estive pensando, ti lembras cando nos gustaba unha canción por aquel entonces e dabámoslle voltas á cinta, e cando se atascaba o casé da cinta dabámoslle cun bolígrafo para que volverá a soar?
1: Bueno.

0: no, o que pasa que todo eso quedó una historia para mí. Eso tuve que abandonar todo eso hay muchos años.
1: Pero lembras
0: de discos, discos, qué sé yo, ahí hay un almacén de cosas, pero nada.
1: Pero lembras de facelo, ¿no?
0: Oy, claro, madre mía, ya lo creo.
1: Vale, pues mira, estuve pensando en ejemplos accións que facíamos que desapareceron. Por exemplo, escribir unha carta, Benedicta, enviala. Xa non se leva iso por desgraza. E digo por desgraza porque realmente hoxe en día eu collo un lápiz ou un bolígrafo na man e síntome raro escribindo, porque é algo que pouco a pouco este mundo digital nos foi aniquilando. E a min parecíame fantástico e necesario seguir escribindo e enviando cartas.
0: Sí, pero é como todo. Fomos bebés, nenos, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos. Son os ciclos.
1: E hai outra acción que ti facías moito que xa non faz e que xa non se fai como fotógrafa. E os fotógrafos xa de hoxe en día.
0: Madre mía.
1: Que é iso que xa non se fai?
0: Pois non sei, que como non sei o que fan.
1: Revelar os carretes.
0: Ah, bueno, sí, todo é diferente, non? É un mundo, para mí, completamente extraño. É como se me falas chinés, japonés ou... Nada, no.
1: Pero
0: analfabeta total.
1: No, analfabeta non, analóxica. Mira.
0: Ah.
1: Pero que hai outro tema, que cando máis fotos se sacan é agora, aínda que se segan sen revelar, xa non se relevan, pero é cando menos fotos hai nas casas.
0: Bueno, naturalmente, porque todo é como, no sé, como mirar a televisión, digamos, no sé, ¿no?
1: Mira.
0: Nada.
1: O que escribín, a ver se che gusta. Houve un tempo no que escribir unha carta era un acto de valentía. Sentarse fronte a un papel en branco implicaba pensar, sentir, revisarse, decidir que contar e que guardar. Cada letra era unha pequena confesión, cada frase tiña un peso, cada silencio tamén. As cartas non viaxaban na velocidade da luz, senón na velocidade da vida, do sentir. Chegaban cando tiñan que chegar, e ás veces chegaban tarde, pero nunca chegaban baleiras. Traían a letra da persoa, o seu pulso, un pequeno rastro da súa alma pousado no papel. Hoxe temos mensaxes instantáneas, pero que duran? Canto? Un par de segundos na pantalla antes de deslizar? O revelado de fotos era outro acto de fe. Facías unha foto sen saber se saía ben, sen repetila 20 veces, sen filtros. Só confiabas. E cando ía recoller o sobre da tenda, había algo de suspense, de nervio, de ilusión. Cada fotografía era irrepetible. Tiña valor porque había espera. Hoxe facemos 1000 fotos para borrar 900. Antes facíamos 10 e guardábamos 11. Porque ata as borrosas tiñan algo de verdade. Perder as cartas e o revelado non foi só perder dous oficios. Foi perder unha forma de mirar o mundo. Máis lenta, máis íntima, máis humana. Hoxe, todo inmediato, pero ás veces, no fondo, seguimos buscando algo que só tiñan aquelas cartas e aquelas fotos. Tempo, intención e alma. Quizáis o progreso non sexa sempre avanzar. A veces é lembrar. Que che parece, Benedicta?
0: Me parece que o debes de escribir. Que o debes de escribir e guardar. Non sei, mira, non teño palabras. Me encanta oír todo eso.

0: Emocionaste.
1: En hora boa, ter esa capacidade de explicar todo de esa forma tan, tan clara, tan nítida, tan pura, tan, tan amorosa.
0: Pois inspirasme ti a facer iso.
1: Como?
0: Que ti tes a capacidade de inspirarme, porque isto que escribín foi de varias frases que dixeches ti ao longo dos distintos programas. Estiven pensando que podía escribir para captar un pouco distintas frases e situacións que vivimos ti máis eu en algún momento. Xa levaba un tempo querendo facelo, e outro día pois pensei nesas cousas que ti poideches facer ao longo da vida, porque como eras fotógrafa, revelabas fotos, como che gustaba ler, seguramente que escribiches unhas cantas cartas, e dixen, sobre esta inspiración que Benedicta me creou, vou a escribir algo. Entonces, grazas a ti por inspirarme a escribilo.
1: Ai, que lindo eres, Dios mío. Me pos nas alturas, Que eu poida, non sei, dar un paso en favor teu, iso para min é máis que ser andoriña, moito máis.
0: Eu con sentirte ben, que segues con forza e que segues a deleitarnos ca túa sabiduría, para nós, para a xente deste programa, xa é moito. Tanto o equipo técnico como os ointes da Radio Galega que nos escoitan cada noite, temosche moitísimo cariño, Benedicta Sánchez.
1: Bueno, tú sabes que, según os orientales, emprean a palabra o yin e o yang, non? Esa dualidade que é imposible quitarla de encima. Non vou discutir que haxo persoas que me estiman, que me respetan. Ai, pero amigo, se ves a outra parte...
0: Pero na vida hai que darse caboa parte. É dicir, o yin e o yang é que en todo o malo hai algo bo, en todo o bo hai algo malo, non?
1: Bueno, de todo, eu non sei desde cando. Existe Dios, existe Deus e existe o demo. Existe a noite e existe o día, existe o ben e existe o mal. Pois se ve que forma parte, é así. Unha mal para acariciarte e a outra para darche bofetadas. Bueno, psíquicas ou bueno, físicas.
0: Pero sabes o que? A ver, non está ben que nos dé ningún tipo de bofetada. Pero sí é certo que cando a alguén... pois digamos que está dentro dese inferno paralelo de cada un de nós ou que nos quere mal, pois ao final valórase máis tamén o que che quere ben, non?
1: Ah, desde logo. Naturalmente, claro.
0: Eu creo que hai que quedarse ca parte positiva. E de ti tamén aprendín unha cousa, que nunca me falaches mal de ninguén. E evidentemente, sei que tes inimigos e inimigas como temos todos, pero nunca tiveches ese error de perder o tempo en falarme de quen che quere mal.
1: Bueno, pois como sei que tampouco adelanto nada, en todo caso, se me queren mal e me fan mal, pois teria que comunicalo coas autoridades competentes. Se algo ven atacar psicológicamente, pois, bueno, xa me apañarei, pero se veñen materialmente...
0: E cales son as autoridades competentes para ti?
1: Bueno, as que están aí instauradas, ou como se diga. Si alguén ven... e me agrede, pois terei no que denunciar.
0: Home, claro, pero home, eu creo que non ninguén ten ansia de querer agrederte.
1: Bueno, non sei, la cada cual. Eu non sóbrame en que pensar e o que facer, e deixar o mundo correr.
0: Iso é.

0: Como é?
1: Calcar ou plena.
0: Auga que non, non sei como é o refrán ese, déjala.
1: Auga que non has de beber, deixa correr, ¿no?
0: Iso é. Totalmente. Querida Benedicta, que se che quere ben, que dende aquí, dende o programa Seres, da Radio Galega, sinte o cariño de toda a audiencia, de todo este equipo que te admira e que te quere.
1: Pois é recíproco, porque o meterme neste mundo tan, en fin, tan especial que non podía nin imaginar, bon é ter xente que... que, bueno, que non me das patadas, que me acaricia de alguna maneira.
0: Pois date por acariciada. Boa noite, amiga.
1: Boa noite, Rubén, mil gracias. Abrazos para todos, chao.
2: Que nadie nos mire, que nadie lo sepa. Ellos allá adentro y nosotros.

Pois Aitana hoxe lembroume que eses non que me dixeron a min tamén cando estaba perseguindo o soño, o obxectivo de vivir do que me gusta, contar historias, unha veces a través das películas, das series, outras veces a través da radio, como estou a facer nestes momentos, pois que cada non deses que nos dicen cando estamos comezando, se lle demos a volta, os utilicemos de pedras para colocalas en forma de escaleira para chegar a conseguir o noso obxectivo. Xa que cando che dicen ese non, posiblemente esa persoa non é consciente do dano que está facendo ou tamén da forza que nos dá para superar. Teñan moi boa noite, Galicia.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
2: 3, 17, 30, 35, 43. Soles 1 e 12.
1: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
4: Uf, que frío me entrou.
5: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entracho frío.
4: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: E que teñen de menudo día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
8: E de postre?
9: De postre, froita ou iogur.
0: O humor, mechora galega.
11: Son as 12.
12: Última hora, Radio Galega.
11: Boa noite, a violencia machista cobrabase este mércores dúas novas vítimas mortais, unha en Murcia e outra na localidade asturiana de Llanes. O último asesinato cometíase nun centro comercial da capital murciana. A vítima é unha muller de 44 anos. O seu corpo, que presentaba sinais de violencia, foi atopado contra as 5 da tarde na trastenda dunha tenda por un traballador dese negocio que avisou de inmediato as forzas de seguridade. Os sanitarios desplazados só puideron constatar a súa morte. A policía busca como suposto agresor a parella da muller que se deu a fuga. O crime tivo lugar horas despois de que un garda civil ferrolán asasinase en Llanes a súa exmuller, tamén a xente do corpo. Ocorreu no cuartel da Garda Civil desa localidade asturiana, onde estaba destinada a vítima, unha muller de 50 anos. O agresor, que fora condenado por violencia machista, estaba retirado do servizo e comunicaranlle esta semana a súa expulsión do Instituto Armado. O seu último destino fora a comandancia da Garda Civil de Zamora, pero antes traballara en Llanes e coñecía o cuartel. Este mércores irrompía nas instalacións, roubaba unha arma e mataba a súa exmuller. Despois, disparou contra outros axentes que tentaron detelo, ferindo a un tenente nunha perna, ata que finalmente foi abatido e faleceu. De confirmarse, como todo apunta, a que se trata de dous novos casos de violencia machista, estes crimes elevarían a 35 o número de mulleres asesinadas a más das súas parellas ou exparellas en España no que vai de ano. Lembre que existen dous teléfonos para denunciar malos tratos ou informarse e asesorarse ao respecto. Son o 016 e o 900-400-263, a chamada de balde, e non deixa pegada na factura, pero compre borrala do rexistro do teléfono. En Lugo, investiganse as circunstancias do accidente mortal rexistrado a pasada tarde na autovía A6, onde dúas persoas falecían, o batelo furgón que viaxaba encontrou un camión que nese momento facía labores de mantemento da vía á altura da parroquia lucense de Bóveda, en sentido Coruña. O furgón incendiouse cos ocupantes atrapados no interior. O condutor do camión de mantemento quiso axudalos, pero non o conseguiu. Tampouco os bombeiros puideron, únicamente foron quen de apagar as lapas e extraer os corpos Juan Coto e o xefe de bombeiros de Lugo.
13: Unha camioneta de mantemento, do servicio de mantemento da autovía, estaba parada, señalizada, e o furgón que viña a dirección Madrid hacia Coruña alcanzou por detrás e golpeou por detrás a ese camión da conservación. O percibir o impacto, o conductor baixou para ver se podía

0: axudar as persoas que estaban dentro atrapadas dentro do furgón, pero como comenzou a arder, tivo que separar o camión que non podía axudar.
1: O Celta solventou esta noite con goleada o primeiro dos seus dos partidos amigables en terras italianas. Impúxose por 1-4 o Sassuolo, co hat-trick de Hugo González, que segue facendo méritos para quedar no primeiro equipo. Leva 6 goles nos 4 encontros disputados de pretemporada polo equipo líbico. O seu adestrador, Claudio Giraldez, declárase satisfeito de como seu equipo aproveitou a expulsión dun xogador rival.
2: Creo que tamén é unha lectura moi positiva despois da expulsión deles, como hemos jugado en superioridad numérica, que es algo que el año pasado nos costó, que lo hemos trabajado esta pretemporada y que ojalá pues, nos marque un punto de inflexión en positivo y de confianza para cuando tengamos un jugador más en el campo, jugamos tan bien como lo hicimos hoy.
1: O Celta vai se medir o sábado en Nápoles, no que será o seu derradeiro partido de preparación antes do arranque da competición ligueira o domingo 16 ante o Osasuna en Balaídos. Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con ceos parcialmente cubertos e orballos no extremo norte. Xa co avance da xornada, iránse retirando as nubes a gas no norte de Lugo, onde permanecerá a nebulosidade baixa en o leste desa provincia e tamén da de Ourense, onde medrarán nubes de evolución. Sen cambios significativos nas temperaturas mínimas, pero as máximas experimentarán un lixeiro ascenso na metade sur, onde chegarán os 31 graus en Pontevedra e os 30 en Vigo. Ourense volverá a registrar o valor máximo con 35 graus e na Coruña e Ferrol non pasarán dos 25. E todo de momento, a información volve a unha en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, infórmense a través da páxina web que24.gal.
3: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
4: Ola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Estamos unha semana máis no Como que non da Radio Galega. Hoxe veño co máis vivo espírito do Nadal, porque estamos xa nestas datas. De feito, vou inaugurar
5: o Nadal. Un calendario de advento, eh?
4: Vou inaugurar, sí, verdade?
5: Donde tes o moreco de chocolate?
4: Non, vou inaugurar o Nadal. Ademais por proposición autoproclamado
6: sí.
4: Como se di? O señor que inaugurador.
6: A ver, caballero
4: no, a ver, bueno, eu
5: with the light, music.
4: Vou autoproclamarme o inaugurador oficial da Radio Galega. Isto non o falei con ninguén, vale? Pero bueno, vale.
5: Ser de Vigo dicir isto é moi osado.
4: Ah, este, sí, pero da igual, xa estas horas non nos escuta.
6: É usurpación de posto.
4: Pero que... estas horas non nos escuita.
5: Poden ninguén. Denunciar, ¿qué?
4: Podo dicir.
5: Non creo.
4: Dende a Radio Galega, cando son as rigorosas directas, as 12:05 minutos da noite...
6: Sí,
5: efectivamente.
4: Queda inaugurado o Nadal da Radio Galega. Domini Patri, Filius,
6: bueno,
4: xa está.
6: Moi ben,
5: pues se acabou.
6: Moi práctico.
5: E marchar a casa, non?
6: Agora moi práctico, moi práctico.
4: Podemos marchar todos. Bueno, hoxe temos un programa tan... Es que temos un programa hoxe...
5: Tan rancha, aí hai tanta rancha, verdade?
4: Temos turrón na mesa.
6: Teño, sí.
4: De feito, xa, para evitar estas polémicas...
5: Me vas comer el turrón. Oi, oi,
4: temos.
6: Xa estamos. Se nos faltan as peladillas.
5: Bueno, xa estamos. Me vas comer o turrón, peladillas...
4: Pini, panea o que vaya a dicir eu o auricular dereito e a todos eles o auricular a esquerda, así asiento.
7: Eu estou moi caladiño, Carlos. A min eu estou aquí moi formal.
4: Iso é verdade. Podes
7: digo,
4: mesmo se queres podes facer que Fran entre no paneo do
5: Semana Santa en Ferrol. Iso é peloteo. Semana Santa en Ferrol é a protección dos caladiños, aí.
4: Bueno,
5: sí, iso peloteo. É o primeiro da clase.
4: Si, é o que ten. Bueno, que benvidos e benvidas, que estamos xa no Nadal, de feito escoitaredes.
5: Non se te nota nada.
4: Estamos, si hoxe veño porque son moi de Nadal, gustame moito.
6: É verdade que sí.
4: E ademais hoxe temos unha convidada, temos unha pedazo de convidada.
6: Certo.
4: Estamos tan contentos
6: pois sí.
4: Que de que estea aquí. Eu dixenlle antes de que entrasemos no así off the record, fora de micro,
5: como
4: se fose, por exemplo,
5: que falo francés,
4: si fose francés, cando fala fora de
6: sí. Ou nunha entrevista.
4: Ou nunha entrevista off the record.
6: Off the record.
4: Dixenlle Aitana, ti e eu traballamos xuntos, pero ti non o sabes.
6: Home, a ver.
4: É verdade, porque era como Doutor Gang.
6: Sí,
4: era,
6: é certo.
4: Claro que é un concepto que lle dixen Doutor Gang, o mellor, claro, era di este señor que di.
6: Claro, a ver, temos que contar un pouco con iso, Carlos.
4: Claro, porque ela, non, pero
6: ela é moi nova.
4: A mí encántame porque hoxe é un auténtico reto para sí. Como que non, porque
6: sí.
4: Imos ver cantas cousas. Voulle dicir en canto entre que xa vou presentar agora.
6: A ver, ela está un pouco
5: para ele pasar un galón.
6: Ela está, ¿no? Pero sí, está claro. De algún xeito está acostumada tamén,
4: Como ela vai no centro de día.
6: Claro, non, pero quero dicir que está acostumada.

0: Porque bueno,
1: Es un tesorato solidario sí. de Nadal.
2: Claro,
1: Aitana, aquí para acompañar a los bellos.
2: Ay, no te puedo decir Aitana del Mar, que rompo la sorpresa toda. Ay, claro, pero
0: no digas, cala.
2: Imagínate que Aitana del Mar. Claro, ven aquí como verlo, ven veros os a vos. ¿Qué tal?
0: Pues sí.
2: ¿Cómo estás? Entonces, voy a pedir que calquera referencia que fagamos. Que facemos poucas. Que non entenda, por favor, que pregunte.
0: Sí, sí. Eu estou aquí, o seu carón, podo explicarlle tamén. Claro. Sotoboche.
1: O vos, por idade, non creo que sepa o que saiba que é naftalina.
0: Naftalina.
2: Naftalina,
0: por
2: eu creo que sí, naftalina, sí, non? Sí. Bueno, agora, non, naftalina non sabe.
3: Naftalina, amor.
1: Iso é bo para...
2: Esa canción tampouco coñece.
1: Bueno, é moi rebelde a canción.
2: Tamén vos digo, como é Nadal,
0: que é un pouco a estrutura de Parque Xurásico,
1: pero non era Aitana del Mar,
0: que levan un rapaces novos a illa, non? E ali atópanse con diferentes dinosaurios. É un pouco a estrutura de Parque
2: Xurásico. Por favor, podes poñerme Fran Rodríguez, podes poñerme sintonía, por favor, Fran. Casi sento ver
0: sí, sí, T-Rex. Sí, sí, total.
2: Bueno, eu son máis diplodocus.
1: Pini pode ser o Argentinosaurus.
2: Como? Argentinosaurus?
1: Sí, que o máis.
4: Ese é moi
1: grande.
2: Bueno,
1: eu teño que ser unha cousa máis pequena.
2: Si, es un pterodáctilo.
1: Pterodáctilo.
2: Os dinosaurios son moi século XX.
0: Sí, sí, sí.
2: Por lo tanto, tamén están fora de...
0: Claro.
1: Non sei se alguén experto en historia...
2: moi século XX. Os dinosauros son moi século XX. Bueno,
1: pois eu creo que era de fai miles de anos.
2: Sí, eso tamén, pero bueno, xa te explicarei. Total, que imos comezar, como son as 12:07. Non, son as 12.
0: Ahora lle preguntamos que hai no século XXI, que hai vampiros ou que? Que son?
2: É moi de zombies.
0: Zombies.
2: O século XXI foi moi de Z.
0: Sí, bueno,
2: ahora,
0: preguntamos, porque...
2: son as 12, non, os 12:11. Bo, podemos poñer a sin chat y vemos o preámbulo do programa.
0: E agora ámbulo, posámbulo.
2: Estamos antes de entrar no ámbulo.
0: Sí.
1: Preámbulo, ámbulo e posámbulo.
2: Poñemos unha sintonía que, por certo, é a mesma sintonía de hai 9 temporadas, pero ten matices.
1: Matices.
2: Vale, entón, a ver se vos fixades nos matices. Pon, comeza o como que non.

0: estabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo
1: fue? Na casa dos meus avós.
0: Oh.
1: Empezando a comer rapantes con patata canxita. Riquísimo.
0: Que noche.
1: Literalmente, estaba así, con rapante quitando ya espiña por un lado, de repente sonó el teléfono. E ademais eu que sou moi asidua, non coller o teléfono nunca. Se queredes algo de min por teléfono, non. De feito, eu creo que xa o sabedes, non?
0: Sí, bueno, eu estaba preocupado porque non tiña que nos ia vir, pero no, despois dixo, claro, este non o sabe.
1: A ser xeración Z, de dicir que o teléfono levo un pouco mal.
0: Pero unha cousa que vos pasa a xeración Z, isto de que, por exemplo, chamar por teléfono fatal.
1: Eso cero.
0: Pero WhatsApp tampouco,
1: non? É que sabes o que pasa, que eu tento moito facer ghosting a xente. Dame moitísima pereza, dame moitísima pereza.
2: É unha película de... O programa nun mesmo párrafo falamos de rapantes e de ghosting. O sea, transxeracional,
1: é que, de verdad, se queres algo de min, pois mira, invítame a comer.
0: Toma,
1: rapantes mellor.
0: Ah, rapantes, gusta.
1: Si, eu son de peixe.
0: Non te llamas preparado.
1: Si, de comer mellor, porque si...
2: Non sabía eu o teu con rapantes, eh?
1: Si, me encantan.
2: Non sabía.
1: Me chifla.
2: Quedo mal.
1: Pero o tema de teléfono, tal, chamadas, bueno, levo un pouco mal, pero xa o tema de WhatsApp, sobre todo, así como para xestións, en plan, queres vir a tal sitio? Como que leo os mensaxes pola mañá, en plan, que pereza, mal. archivar, e despois olvídese-me contestar.
0: É un éxito que viera.
1: Ese é o problema.
2: Eu vivo angustiado por todas esas cousas, o mensaxe.
0: Se o pasas ben, distijo, se queredes volvo, como fago a seguinte vez? Que fago? Teléfono?
1: É mellor chamada, comigo é mellor chamada.
0: Vale, guay,
1: sí.
0: Perfecto.
1: Dame pereza, as veces, porque son moito de... Se non coñezo o teléfono, colgo.
0: Claro.
1: Pero se insistes un pouco, en plan, que me queres vender, sabes?
0: Claro.
1: Al final, collo inda que se xa para decir...
0: Teso número grabado, non? O meu agora.
1: De feito, creo que non.
0: Por favor. Vale, que logo... Hombre, se non queres non, pero...
1: Esa é outra, nunca grabo a xente. Non, pero isto é unha cousa que xa me pasou moitas veces. De feito, as 4 últimas veces que me chamou Fran para ofrecerme traballo, as 4 estaba en Sevilla, as 4. En momentos diferentes, as 4 estaba en Sevilla, as 4 veces colguei o número de teléfono. E o meu mozo, que sempre está en plan, podes coller o puñetero teléfono, que un día vais a... de feito, a primeira vez que me chamou para ir a xente maravillosa, chamame un teléfono e eu, esto, e ademais tiña un prefixo raro, non era daqui, eu...
0: Onde estabas?
2: Claro, eu no outro lado do teléfono, moi ufano, chamando, pois, pues, normalmente, pois, pues, collera o teléfono.
1: Eu colgalo.
2: Logo, saco tempo, fomos gañando confianza e xa entendín un pouco.
1: Que non collo o teléfono.
0: Bueno, tamén podías, te lo dito.
2: Bueno,
0: eu estaba preocupado.
2: É mellor que o experimento estime.
0: Claro, non, polo tanto, considero...
1: De feito, Fran agora me chama, en plan, Torpeda, mira, é moito mellor que mandarme unha mensaxe.
2: Bueno. Que por certo, é certo, pero tamén denota unha idade que sempre que achamos en plan torpeda, que se
1: unha
2: cousa
1: do...
0: Claro. O que dicía, estabas comendo rapantes.
1: Estaba comendo rapantes, claro, con patacas fritas.
0: Colleches o teléfono que...
3: Pero cantos rapantes comes así?
0: Pero por favor, deixele
3: contar. 7-8 rapantes.
1: 7-8.
3: Non gusta, yo gusta os rapantes.
0: Vale, pois estabas con octavo rapante.
1: Sí, estaba aí co primeiro rapante. Entón empezou a soar un teléfono aí e tal, e primeiro.
2: Seguro que
1: un prefixo
2: raro tamén.
1: E segundo, menos o collo se estou na mesa e cos meus avós. Imagínate que collo o teléfono comendo cos meus avós. Vamos, estronciame o teléfono na cabeza. Entón, como que me llegue. Además, otra cosa que teño es que siempre teño o en silencio o en no molestar. O sea, que de verdad no me chamedes.
0: Ah, ahí estamos.
1: Sí. No molestar. Claro. Entonces, vin así de reollo que estaba chamando y yo, va. Y seguí comiendo y Lucas, que estaba meu mozo, que estaba muy corón, ¿quieres coger el teléfono? ¿Vais a trabajo? Aparte, siempre tengo la misma frase. Y las 4 veces era trabajo.
0: ¿Ves?
1: ¿Vais a trabajo? Y yo, traballo, ti crees que me van a chamar de traballo un martes a unha media tarde? Porque eu, a verdade é que son de comer cedo, como os vellos tamén, unha media tarde.
0: A unha media, non, aparte está prohibido. Chamaronte, podes denunciar.
1: É que, chamar a unha media.
0: A unha media tarde...
1: E meu avó que o tiña enfrente xa empeza. Que non teñen outra hora para chamar. Sempre teñen que chamar na hora da comida. Que che queren xa, que che queren?
2: Todo a contra.
1: Entre un protestando, outro tal, miña avó, bueno, que calma, collo o teléfono. E eu, bueno, mira, vou collo o teléfono para que calemos xa, sabes? E collo o teléfono en plan, hola, pero literalmente, hola, como de, a ver, sáltame xa o de, hemos visto tu currículum en Infojobs y estás preseleccionada. E eu, hola, de repente son unha voz. Hola, boas tardes, Aitana. E eu...
0: Como me soa?
1: Sí, como me soa, non? Pero de que? E eu... Hola, boas tardes. En plan, quen é? Vente, son Xosé Ramón Galloso.
2: Bueno.
1: Como?
2: Espectacular.
1: Perdón.

0: piñas trabajo.
1: Espectacular.
2: Es así. ¿Cómo?
1: Es como se te chama Morgan Freeman.
0: Eu lembro que la... Eu lembro unha chamada de galloso así, eh? Eu tiño unha chamada de galloso así. ¡Carlos! ¿Qué tal? Son galloso, home. Mira que non contamos con vos para vender a temporada. E dixe a miña muller, Iria, lembras o de Cabárceno, anula. Ah, pero bueno, mira, foi do, era 2010.
1: Sí, sí.
0: Xa prescribiu.
2: Bueno, onde estaba eu en 2010?
0: Que te chamou, que te chamou.
2: Que me chamou.
0: Bueno, xa propuxeronte, fixeches algunha proba ou non? Non,
2: non.
0: Pa diante. Que guai.
2: Bueno, él preguntoume como se si eu lle fora dicir que non, sabes? Apeteceríache participar en Luar? Eu, sí, pero participar... ¿Qué? ¿De qué? Eu iba para calquera cousa, eh? Di, no, tal, queremos que copresentes conmigo, non sei se te apetecería, se queres darlle unha volta. Eu, sí. Non teño voltas que darlle, sí.
1: Eu podo dicir que xa yo contei a ela, eh? Pero é certo, é verdade, porque aparte lembrarás o día.
2: Sí, sí.
1: Todo isto comeza nunha alfombra vermella. Sí. Que é o máis bonito da historia. Eu coñezo unha parte da historia que ela non coñece, pero todo isto parte dunha alfombra vermella na que coincidimos, ademais.
0: Onde era?
1: Nun especial que se fixo da Televisión de Galicia en Vigo. Entón estábamos invitados, coincidimos ali.
0: Foi o día de Galicia. Nos estábamos ali,
1: vale? Efectivamente, efectivamente.
0: Foi ese día.
1: Esa é a orixe como dos superhéroes.
0: Non te coñecíamos.
2: Do fotocol.
0: Éramos os señores de Valle, que do fondo éramos nós.
1: Entón, direi que alguén me preguntou por ela, e claro, eu din as referencias que puiden dar nese momento, que eran. Pero sí que surde todo ese momento, eh? É moi curioso.
0: Lembrademe este momento, é que lembro que entramos
1: sí.
0: Vanessa Grela viu nos e dix os da radio, non? sí. Estaba sí, Rosa sí. Sierra que
3: no, sí, sí. Notábase tanto.
0: Sí.
1: Algo sí. Vou dicir que algo sí. Pero que foi moi bonito, porque logo comentamos así moi por enriba, a ver, que non foi nada, pero foi, sí que foi un primeiro momento de
2: ¿Quién es?
1: Gustavo Lee.
0: Mira, esto voy a ponerme un poco trascendental, sí. Pero es verdad. Esto también es para entender, para toda gente,
1: sí, sí.
0: No solamente de vuestra generación, en general, que las cosas llevan tiempo. Porque estamos hablando de ese
1: alfombra
2: vermella
1: y un
2: año
1: justo,
2: épico antes, un par de meses.
0: Sí, justo era la presentación de anterior temporada.
1: Pero que pasó un tiempo, quiero decir.
0: Claro,
1: ¿eh?
0: Que pasó un año prácticamente, sí. De 11 meses o que fuese, pero creo que yo lembro porque fue aquí en Vialia, estaban presentando justo a programación da tempada pasada.
2: Sí. De feito, eu lembro que viu Celia, nosa compañera Celia Eiras, que viu correndo, en plan, que eu estaba pasando por fotogol, sí. E viu Celia correndo, acaban de preguntar por ti. E eu, por min,
1: sí,
2: quen preguntou por
1: mí?
2: Porque acaban de preguntar que quen eres, que onde trabais, que non sei que tal. E eu, bueno, sin más, sería por calquera cousa, en plan, pois, quen é esta chavala, porque non a coñecemos de nada. Sería máis eso. E que non, que non, que xa verás. Eu, va.
0: No, porque se fose así, dirían, os da radio, non?
1: Efectivamente.
0: Todo eso ya, bueno.
2: Pues ya sí fue.
0: También te digo, si alguna vez entras en algún lado, es la radio, te di que no.
2: No, no,
0: no, da tele. En fin, bueno, vais a estar con nos hoxe. Bueno, a semana que ven falamos, eu creo que xa é público notorio, pero... Sí. O sea, que... Bueno, vou dicir para a semana que ven,
1: sí,
0: por si acaso.
1: Sí,
0: pero vas a estar con nos estes días. Temos moitas cousas, entón, despois seguimos falando contigo, pero como temos hoxe para a audiencia fiel do Como Que Non, imos repetir na Dimensión Sanxiao o mesmo experimento
3: que non saíu ano pasado.
0: Mañá é o día da Lotaría de Nadal.
1: Bueno.
0: Pero... Hoxe imos tentar adivinar a terminación gañadora do número do premio gordo. Entón, co ten aquí trouxo o Sanxiao, aparte está adestrando moitísimo últimamente, xa o veredes na televisión de Galicia en breve.
3: Que pasa que isto é, tamén digo unha cousa, vai moi encima da fecha, porque se adivinades de verdade,
0: bueno, pues mañá,
3: está todo pechado.

0: cruzaba a rúa, quero dicir, paraban obviamente como paso de cebra, e seguía ata máis aló da entrada de Príncipe, máis menos ata onde estaba, a onde está ahora a farola. Era unha ringleira de xente agardando por entrar ao cine.
1: Mira, Carlos, eu lembro unha cousa que todavía ata fai moi pouco tiven esa

0: donde estábamos nós, que era esa zona, repartindo camisetas de Batman, que era algo que non se vira. Eu, a primeira camiseta que tiven de Batman foi precisamente desa xira promocional que facían.
1: Bueno, que empezaba o merchandising un pouco.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno,
1: nos,
0: o caso...
1: Nos tivemos a sorte de empezar a vivir
0: sí.
1: Como empezaban a evolucionar tamén
0: sí, sí,
1: esas
0: certo,
1: cousas.
0: Certo. O caso que a primeira película foi un éxito comercial, pero non foi unha película moi representativa do que Tim Burton era naquela época. Viñamos dos tempos de Beetlejuice, dos tempos de Frankenweenie. Foi unha película, eu sempre a considerei unha película moi aséptica, o primeiro Batman. Pero no segundo Batman, en Batman Returns, Batman Vuelve, que por certo está en gran medida doblada por dobladores galegos, porque daquela houve unha folga xeral enorme, moitos dos ocos que quedaron foron cubertos por dobladores galegos moi profesionais. Estrenouse esta película, Batman Returns, que seguramente é moitísimo menos superheroica ca outra, pero é moitísimo máis bartoniana polo diseño de producción, polas personaxes. Poderíamos decir que Batman Returns é unha película máis sobre o pingüino, Catwoman, e un terceiro monstruo que é Batman, máis de fondo que estas dúas figuras principais. E que estéticamente deronlle a total liberdade para rediseñar as personaxes, para xerar os ambientes, un ambiente tremendamente expresionista.
1: O pingüín de Danny DeVito
0: sí.
1: Non se parecía en absoluto,
0: sí.
1: Así como Joker de
0: Jack Nicholson. Nada.
1: Semellante a banda deseñada,
0: sí.
1: Do pingüín.
0: Pero
1: era outra movida.
0: Para mí o máis rechamante é que realmente é unha película expresionista. O sea, as escenografías son expresionistas. Fíxate se o é que un das personaxes principais que interpreta Christopher Walken leva o nome de Max Schreck, que basicamente era o actor que interpretou o Nosferatu de Murnau. O sea, había como unha homenaxe sí. Moi fonda ao expresionismo nesa película. Pasa o tempo, nunca houve demasiado material respecto á película en canto a merchandising, pero este ano, xa o ano pasado se anunciou na San Diego Comic Con, este ano McFarlane Toys deu un paso adiante e sacou a primeira liña de figuras de Batman Returns. E hoxe ímonos centrar na parte das aves. Todo o de hoxe son aves, e vos vou ensinar por que o digo.
1: O de hoxe son aves.
2: De Kim Basinger,
0: efectivamente. Aquí temos a primeiro o primeiro batch de figuras. Estos son os pingüins con alas da película, os pingüins que utiliza o pingüino para facer
1: Mira, vou ver se sai aquí, que creo que máis menos, aí estamos. De feito, vese, bueno, aquí hai un pouco de brillos e tal, de reflexos,
0: sí.
1: Pero sí que se ve esa versión do pingüín que, bueno,
0: correcto,
1: non se
0: parece en absoluto. Correcto, pero se te das conta, Carlos, o que trae este comando pingüín é un anorak do pingüino.
1: Ah, claro, trae porque
0: ¿vale?
1: Ala, que rompe todo, rompeu todo. Sí, claro, que efectivamente que está como
0: crea
1: tua propia
0: ese anorak do pingüino.
1: Podes verlo, ahí
0: se corresponde a esta peza que é a gran peza de hoxe, ¿vale? A que venga a continuación.
1: Vale, atención porque está Fran Rodríguez facendo esas cousas que fai. ¡Hala!
0: Que aquí está o famoso pato.
1: O famoso parrulo
0: vehículo de Oswald Chesterfield Cobblepot, que se mantén o nome original dos cómics, coa figura do pingüino incorporada que vai precisamente
1: con ese abrigo
0: anorak,
1: que trae...
0: E así completamos todo
1: o set
0: de figuras.
1: Se entra, porque mira que isto ten un gran angular, pero xa non sei se vai entrar, eh. A ver, imos facer, estamos facendo, a ver se entra, a ver. Bueno, sí que case se ve, case entra, que barbaridade. Perdón, Aitana, que aí estamos, mira, e vendo como, non sei se se aprecia, a ver se lo colgamos fotos. Imos facer fotos, vale, para redes sociais,
0: claro,
1: para
0: que
1: logo vexades como está o pingüín en riba deste parrulo, pois maravilloso, sí, señor.
0: Sí. O parrulo que se utilizaba no clímax da película, un vehículo anfibio. Esta liña de Batman Returns complétase
1: trae para aquí, non vaya a ser que tapes o plano deles, non vaya a ser aí estamos, imos deixalo aquí detrás.
0: Esta liña se mantén ou se completa coas vindeiras figuras de Batman, Catwoman, Chesterfield, quero dicir, Max Schreck, o sea, a personaxe de Max Schreck, é outra versión do pingüino que no mundillo do coleccionismo coñécese como Mayoral Penguin, é o momento no que o pingüino aspira á alcaldía de Gotham.
1: Bueno, aquí temos.
0: Vai vestido totalmente diferente.
1: Bueno, por certo, un aplauso...

0: O grandísimo Museo Mutante, non temos moito máis tempo. Un aplauso para Fran Rodríguez. Pero
1: non falamos mentres, de Kim Basinger en Batman.
0: Mentres estaba...
1: Ni de Michelle Pfeiffer.
2: Houve un accidente aquí, Carlos.
0: Mentres estaba...
2: Non o tapes, houve un accidente.
0: Mentres estaba correndo todo isto, acaba de entrar, como sempre, xa...
2: Arrasando.
1: Estivemos salvando un gato que tiñes perdido por aí, eh.
0: Ah, tamén? Sí,
1: tamén.
0: Onde estaba o gato?
1: Pois por aí.
3: Por aí.
1: Moito non te quere, eh? Moito non te quere.
0: Bueno, en fin, chuve un poquinho a Dani Lorenzo, que non sei que lle pasa. Que te pasa? Que acaba de chegar
2: Dani Lorenzo. Falta o aire, eh? Ven como... Sí.
4: Que non ni descrero que me...
0: Ah,
4: que
0: sí, así, agora xa os conto.
4: Que pasou, sí. Non ni descrero que
0: me pasou.
4: Non sei.
2: A saber.
4: Viña a hora, viña a tempo.
2: A ver.
4: Dicen, hoxe non chego tarde.
1: Perfecto, dixo a min. Vou chegar a tempo hoxe.
2: Sí.
4: Pero... Cando ia pasar diante dun bar... Pasaba diante dun bar,
2: sí.
4: Escoito a xente dicindo, é Dani Lorenzo, do como que non?
0: Sí, claro, Lorenzo. Sempre
4: pasa a memoria, amigo.
0: Home,
4: escoito unha voz que digo, como que non? É superficial e pedante.
0: ¡Cúbala! Bueno,
1: agárrame. A ver que enfoque.
0: Pero...
2: Bueno.
1: Que mirás, bobo.
4: De verdade, doume a volta, bueno, sí. Está ali Carlos Boyero.
0: No, ¿cómo?
2: No,
4: hola. Carlos Boyero.
0: Pero iso é mentira.
4: Non é mentira.
2: Carlos Boyero gustalle todo.
4: Entón eu...
2: Púxame moito crelo, eh.
4: Póñome así diante del, saco peito e digo, que dis, Carlos Boyero? Como que non? E teño proba gráfica.
2: Pero afrontándote a él.
4: Sí, afrontei-me moito a él.
0: Crítico cinematográfico. Iso como unha...
4: Isto temos que solucionalo, dime Carlos Boyero, como se solucionan as cousas sí. No western. E dixen, como? Imos facer un pulso de matapiollos, lo gordo.
1: Bueno, chegando a Marzar Zaparrieta a morrer, ¿sabes?
0: Non, un beso. Por favor, o que estades vendo isto.
4: Sí, gañoume.
0: Carlos...
4: Así que teño que dicir como que non é superficial.
1: Te soltaxe o pelo para...
4: Sí.
0: Bueno, Dani Lorenzo... Sí. Carlos Boyero parece bastante Carlos Boyero.
1: Sí, Dani Lorenzo
0: está cada día...
1: Regu.
2: Es como un Dani Lorenzo aflamencao.
0: Sí,
4: pero... Que soltei o pelo. ¿Cómo que...?
1: Pero esa que foi, no barco yo.
2: Navajita plateada.
4: ¿Qué navajita plateada?
0: Bueno, veña...
1: Foi no barco yo.
5: Joel Halcón.
1: Silvestre Stallone.
2: Aitana ten moita sorte de non ter pasado por esa etapa. Bueno, isto é unha opinión moi personal. Del esnable do flamenquito.
0: Si, ou non pasaches iso, non? Bueno, non te preocupes. Temos unhas efemérides. E imos con o noso xerador de números aleatorios, porque é a case antepenúltima efeméride aleatoria deste 2025. E Aitana del Mar vai axudarnos a xerar primeiro o día do mes. Dalle a xerar e dinos que día sae?
6: 19.
4: Dos parrulos.
0: Grazas, moi amable. Non, ainda que sei que é o primeiro programa, pero xa chegaste, tes que dicilo.
2: Claro,
0: imos ver que mes, imos ver que é 19 de outubro. Moi ben, 19, pois seguro que pasaron moitísimas cousas o 19 de outubro. Imos ver que pasou un 19 de outubro.
1: Todavía estou de resaca de cumpleanos aí.
0: Aí sí, porque ti estás de cumple cando?
1: Que día estou, Carlos?
0: O 16. O 19 de outubro, 292º día do ano, no calendario gregoriano.
4: Ai, é por ser un pouco máis moderno.
0: Xa, xa, é nica. Si, non,
1: moi, non, non sei, non creo que haya
5: nada. Teño XLP de
1: Enigma.
2: Podo dicir que logo podemos falar deste Mondadentes que apareceu aquí, que non sei de quen é.
0: Ah, bueno, estaba en algures.
4: É de Carlos Boyero.
0: Tamén é o 293º nos anos bisestos.
2: Sí.
0: Pasaron moitísimas, é unha cousa que digo, que sí. Como servizo público que somos a Radio Galega, pero xusto un 19 de outubro do 439,
2: ostras,
0: no norte de África, os vándalos, liderados polo rei Genxérico, toman a cidade de Cartago. Esta é a data, temos a efeméride e temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada.
2: Sí.
0: Posiblemente o único. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 19 de outubro do 439 no norte de África.

0: Los vándalos, liderados por el rey Genserico, toman la ciudad de Cartago. ¿Quieres decir algo a esto?
1: Genserico, después no se intenta.
0: Sube que no te explico.
1: Sí,
0: ahora sí, a ver, sí, ¿qué decías? Claro. ¿Qué dices? Perdón.
1: Genserico después no se intenta, hizo un grupo de música.
0: ¿Qué?
1: Que se llamaba Dengerico, claro.
0: Bueno, ah, se entiende. Bien, claro. Gracias, Pini. Muy bien. Bueno, claro, aquí hay que tener una idea de buscar en Google, luego ya te enteras. Hemos escrito una
2: pregunta.
0: Esto
2: tenía que ser como en las discotecas, ¿sabes? En plan, para mayores de 23, pues aquí también tendrás que poner la entrada como un tope de edad. Para mayores de 45.
0: Tan mal no va a pasar. Si no es lo que hacemos, ¿eh?
3: Dani Lorenzo es mucho más joven que 45.
0: Sí, mucho más.
4: Tengo poca uva.
0: Eso es verdad, está mal.
4: Está siendo oso, tampoco hay que...
0: Claro. No, pero traemos a Aitana para que aprenda.
3: Dalle con bastón.
4: Somos un poco como a condesa Elizabeth Báthory, que quería alimentarse da xuventude das súas doncellas, claro. ¿No?
2: Bueno, eu pensei que ibas a decir a duquesa de Alba, que tamén tiña unha parella que lleva Isabel Dante.
0: Tamén, sí. ¿Ves? Bueno, ves, pois pues esa señora era maior que nós, ¿eh?
3: Lleva Isabel por las escaleiras.
0: Temos unha pregunta.
3: Vai todo,
2: ¿eh? Queremos saber que máis o Isabel.
0: Temos unha pregunta para Aitana que, se non, non nos dá tempo a todo.
4: Ah, sí.
0: Que, claro, que venden de los headquarters de arriba.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán. E aquí estou un día máis, non? No headquarters da Galicia Radio, ou cuartel xeral da Radio Galega, que agora mesmo están fabricando soños, creando magia, non? Nestes intres, mentres converso con vos. Aquí estou un día máis presentando a miña sección consultorio con Capelán Pregunta CCCP. Ademais de ser a máis laureada do audiovisual a nivel internacional, pois acabamos tamén de recibir o premio a nivel estatal de redacción Que es un rei para ti da Fundación Coca-Cola. Así que tamén pois moi honrados por ese premio. A miña pregunta, como non podía ser de outra maneira, vai para a convidada desta noite ou deste programa, para Aitana del Mar. Ti que eres unha experta comunicadora, xa non só no audiovisual, senón sobre todo neste novo eido das redes sociais, eu que son un millennial, gustaríame que me deras un consello ou que me fixeras, máis ben, un guión para eu poder facer un vídeo que se convertira en viral, un vídeo que fose Get Ready With Me para vir a traballar a Radio Galega. Entón, agardo os teus consellos para crear ese vídeo que se convirta en viral e tamén amosalo no próximo programa do Como Que Non. Moitas grazas.
0: Grazas, Pepe. Aparte, prometeu que, co que lle digas...
2: Que vai facer?
0: Vai gravalo e despois xa o poñemos. Posiblemente... Hemos estreado un especial de fin de ano.
4: Tú manda, ela.
0: Claro, adiante. Bueno, que non sei de que fala, ves? Claro, agora xa entendo como te sentes ti. Claro, normal.
2: Claro, bueno, a ver.
4: Funciona en ambos sentidos.
0: Claro.
2: Claro, a ver, non pode ser sempre que non entenda.
0: No, claro, ves? A ver, non te traeríamos aquí se fose así sempre.
2: Que o concepto da viralidade...
0: Bueno,
2: a ver, eu se teño que dar un consello para alguén.
3: Na nosa edad de viralidade de vosa
0: causa. Eu da gripe.
3: Viralidade tamén.
0: A vacina da gripe. Iso para non ser a viralidade.
2: Eu se tivera que dar un consello a alguén para que me di que quere comenzar en redes, o meu consello sería non o fagas. Pero...
0: Muchísimas gracias, hasta aquí, Aitana.
2: Sobre todas a todas, ¿qué quieres hacer?
0: Sí.
3: Vaya a ser fácil o vídeo de Pepe.
0: Vaya
2: sí. Non o fagas, no. E que o concepto viralidade é un pouco complexo, porque ás veces curraste un vídeo un montón
0: e
2: a xente pasa.
0: Mira, para que non teñas presión, como vas a estar con nos a semana que ven, pénsao, vale, para que non teñas presión.
2: Bueno, eu xa teñe pensado, xa sei o que iba a dizer.
0: Claro, pois dalle, non, digo, a ver se está, sí.
2: Como moitas veces pois nos curramos un montón un vídeo, que a veces pasa de estás dúas horas pensando un vídeo super bo, currado, que teña un guión guai, un trasfondo guai, que haxe algo que a xente pois poida aprender algo, que despois pode ser inútil ou non, pero bueno, que poida aprender algo. E despois a xente fai como scroll, pasan absolutamente do vídeo e logo faz...
0: Entendí, no, scroll.
2: Scroll lo pillache, genial. Vale, vamos, apunta eu. Agostín, apunta scroll.
3: É un dos trolls de David Cerro.
0: No, é a farracia multiforme.
2: Que?
0: Nada, cousas miñas.
2: Outra vez faz unha tontería de vídeo que tardas un segundo e o vídeo ten 400.000 visitas. Entón, que é o que aprendín eu? Que hai que enfadar a xente. Eso é o que aprendín eu. cando a xente se ofende, porque

0: O tres hai aí un pouquiño,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, un pouquiño que era moito. O cinco que?
2: Non é? Aí estamos, como ano pasado, como ano pasado.
0: Ano pasado tiñamos dúas, eh?
2: Como ano pasado.
0: Pero moves un pouquiño máis, parece no sete que no tres.
2: Fora dos menos o tres o sete.
0: Bueno, non se moveu nin no un, nin no cinco, nin no nove, e quedan poucos minutos do programa.
2: Vai estar entre o tres o sete.
0: Bueno, senón, tamén o ano pasado, facemos como o ano pasado. Ti dai, dai, logo contamos.
1: Sí,
0: ai, que teño un tres en sete. Ai, que alegría me estás dando que este ano comprei en tres en sete. A ver.
2: Non, ten que xirar no mascular, eh.
0: A ver.
3: E o tres, eh?
1: E o tres.
0: Bueno. A ver.
2: Bueno, a predicción deste ano é que vai acabar o gordo en tres.
1: En tres.
2: Bueno, eu vou intentar comprar 73, eh?
0: 73 é unha boa... Eu tamén vou tentar comprar se teño 73. Dende aquí non prometemos nada.
2: No,
0: pero,
2: non, non.
0: Pero...
2: Coa mesma después... fiabilidade que o azar, dicimos tres.
0: Pues bueno, sí. Pero ese... Non, pero ese sí.
2: Ese sí.
0: Bueno, pois pues bueno, entón temos a nosa predicción se mañá. Iso que mañá estou no barco, xusto de Valdeorras esas horas, pero como mañá saia.
2: Espero que teñas bo mar, eh?
0: O 73 si teño bo mar, hai barca para remar, que dicía outro. Como saia o 3, automáticamente no arroba como que non radio imos colgar o vídeo. Ese non sae, non porque tampouco é. Alejandro Martínez Pini estivo nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Santiago, Fran Rodríguez, Pepe Capelán de Alí, de os headquarters da Radio Galega. Grazas, a pesar de que a pobre tivo que aguantarnos durante toda esta hora.
2: Sí, verdade.
0: Grazas por volves a semana.
4: Claro que volvo, pasino ven.
0: Bueno, pois pues, Atana del Mar.
2: E la sábala voz social que está facendo.
0: Fuerte aplauso. Se fose un libro de Teo, os libros de Teo Sánchez.
1: Bueno, Carlos, sí que claro, tío.
2: El pequeño Aitana, Nicolás.
0: Aitana.
1: Estamos no precámbrico ahora mesmo.
0: Aitana va ao centro de día. No sería hasta este.
1: Este un pouco si Teo vai a.
0: Claro.
1: Aitana, bueno, axudas maiores.
0: En ¿no? fin. Bueno, imos rematar con. Bueno, por certo, de parte de todo o equipo do Como sí. Que Non, de parte de Aitana tamén, e de parte de para toda a audiencia, que grazas por acompañarnos unha temporada máis. Bo Nadal. Bo pasadeo fenomenalmente nesta semana. Lembramos que o especial de fin de ano é de 8 a 10. Rematamos na Radio Galega e despois entra un especial de fin de ano da Televisión de Galicia. Vas a estar no especial de fin de ano da Televisión de Galicia? Bueno, xa veremos. Sí, vas a... Bueno, non dicimos nada.
1: Primicia,
0: xa veremos.
1: Primicia.
0: Despois, se vas a estar, pois o mellor escoitar a Radio Galega, que o mellor saímos todos os que estamos na mesa. Eu que sei. O 31 de decembro de... 8 a 10 é o especial de fin de ano. Rematamos con música en directo. Está con nos durante estes días un home que se chama Marco Rivera, que acaba de empezar un proxecto, Ferris Wheel Catastrophe. O último traballo, o seu primeiro traballo é Try Back Tomorrow, é o título do disco, e ven presentarnos en rigoroso directo o primeiro corte deste traballo. Chámase Days and Night. Forte aplauso para Ferris Wheel Catastrophe.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellora a Galega.
0: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a Galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, a policía busca a exparella da muller de 44 anos que era atopada pasada tarde morta con sinais de violencia en Murcia, no que se investiga como un novo crime de violencia machista. Unha xuiza ordenou o seu arresto polos supostos delitos de homicidio e quebrantamento de condena. O corpo da muller, que presentaba feridas por arma branca, foi atopado contra as 5 da tarde na tenda dun centro comercial por un traballador que avisou de inmediato as forzas de seguridade. Os sanitarios desplazados só puideron constatar a súa morte. O Tribunal Superior de Justicia de Murcia lembrou que o home, o que busca agora a policía como suposto autor do crime, fora condenado o pasado 15 de abril por un delito de malos tratos a súa exparella, coa que tiña unha filla de 5 anos en común, que agora quedou baixo tutela do goberno murciano. O seu presidente, Fernando López Miras, declarouse consternado por este asesinato a través dunha mensaxe no seu perfil da rede social Xe, no que expresa a súa máis absoluta condena e di que non hai lugar na nosa sociedade para esta barbarie. Mentres, o Concello de Llanes, en Asturias, decretou 2 días de luto oficial pola axente da Garda Civil de 50 anos que morría asesinada tamén este mércores a mans da súa exparella, un Garda Civil ferrolán de 49 anos. Ocorreu no cuartel do Instituto Armado da localidade asturiana onde estaba destinada a vítima. O agresor, que fora condenado por violencia machista, estaba retirado do servizo e comunicáronlle esta mesma semana a súa expulsión do corpo. O seu último destino fora a Comandancia da Garda Civil de Zamora, pero antes traballara en Llanes e coñecía o cuartel. Este mércores irrompía nas instalacións, roubaba un arma e mataba a súa exmuller. Despois disparaba contra outros axentes que tentaron detelo, ferindo a un tenente nunha perna, ata que finalmente foi abatido e faleceu. A Alcaldía de Llanes expresou a súa máis rotunda condena e repulsa por estes feitos e o seu compromiso coa erradicación da violencia de xénero en todas as súas formas. De confirmarse, como todo apunta, que se trata de 2 crimes machistas, elevarían a 35 o número de mulleres asesinadas a mans das súas parellas ou exparellas en España no que vai de ano. Lembren que existen 2 teléfonos para denunciar malos tratos ou informarse e asesorarse ao respecto. Son o 016 e o 900-400-273, a chamada de balde, e non dixe a pegada na factura, pero compre borrala do rexistro do teléfono. Cambiamos de asunto. 4 de cada 10 horas extra que se traballan en Galicia non se cobran, polo que serían case 128.000 horas cada semana as que quedan sen compensación. Así o denunciaba este mércores o sindicato Comisións Obreras, que se basea nos datos da enquisa de poboación activa, que sinala que en Galicia se traballaron unha media de 347.000 horas extra semanais durante o último ano. Engade que un 5,7% da poboación activa galega fai horas extras con regularidade, o que supón case 55.000 persoas. E delas, unhas 25.000 nunca as cobran nin reciben un descanso equivalente. Isto supón unhas 5,1 horas extras sen pagar semanais e unhas 7.000.

0: 7.700 euros anuais por persona que se deixan de percibir en salario e en cotizacións. A central sindical considera que se trata dun xeito de explotación laboral que leva presente décadas e que perdura malia aprobación do rexistro obrigatorio de xornada. Amelia Pérez é a secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia.
1: Coa conseguinte repercusión non só para o salario dos traballadores, para as cotizacións sociais, evidentemente, nunha parte de competencia desleal entre empresas, ou abonar unhas empresas o total do salario das horas traballadas e outras que non. E como decía, a pesar das medidas que se adotaron nos últimos tempos, bueno, pois seguimos todavía con esta lacra no noso mercado de traballo.
0: Nos deportes, o Celta solventou esta noite con goleada o primeiro dos seus dous partidos amigables en terras italianas. Impúxose por 1-4 o Sassuolo, con hat-trick de Hugo González, que segue facendo méritos para quedar no primeiro equipo. Leva 6 goles nos 4 encontros disputados de pretemporada polo equipo lírico. O técnico celeste Claudio Giraldez declarouse satisfeito co xogo do seu equipo, que o sábado se vai medir o Nápoles, no que será xa o seu derradeiro partido de preparación antes do arranque da competición liguera o domingo 16 ante o Osasuna en Balaídos.
2: Hemos decidido traer a este stage a los que vemos más cerca física y mentalmente de poder disputar la primera jornada de liga, pero creo que el equipo en general está trabajando muy bien y creo que estamos dando pasos hacia adelante para construir un equipo sólido y que podamos ya desde el primer partido contra Osasuna rayar un buen nivel.
0: O Deportivo facía oficial este mércoles a fichaxe do lateral de Coristanco Ángel Tasende, Angeliño, que regresa ao club herculino 14 anos despois tras pasar por equipos como Manchester City, o PSV ou a Roma, que o cede por un ano con opción de compra. No vídeo de presentación, o Deportivo recrea a primeira aparición televisiva de Angeliño cando a Lópolo ano 2008 lle preguntaban na TVG en que equipo lle gostaría xogar.
3: E ti de onde ves?
4: Son de Coristanco, pero veño de Roma.
3: En que equipo te gostaría xogar?
4: A mí, no Deportivo.
0: Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con ceos parcialmente cubertos e orballos no extremo norte. Xa co avance da xornada iránse retirando as nubes a gas no norte de Lugo, onde permanecerá a nebulosidade baixa, e no leste desa provincia e tamén da Ourense, onde medrarán nubes de evolución. Sen cambios significativos nas temperaturas mínimas, pero as máximas experimentarán un lixeiro ascenso na metade sur, onde chegarán os 31 graus en Pontevedra e os 30 en Vigo. Ourense volverá a registrar o valor máximo das grandes cidades con 35 graus, a 30 chegarán en Santiago e a 29 en Lugo, mentres que na Coruña e Ferrol non pasarán dos 25. Isto é todo de momento. As dúas en punto volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, xa o saben, poden seguir informados a través da páxina web que24.gal e acompañarnos agora no Pensando en Ti.
5: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai cousas que non ocupan un espazo, non fan ruido e con todo son capaces de cambiarlo todo. Unha palabra dita a tempo, unha canción, un silencio compartido ou unha voz que aparece cando menos se espera. Quizáis por iso nos gusta tanto facer radio, saltos en rede, asomados ao cantil, a peito descuberto, sen certezas. Pero seguro que sempre hai alguén abaixo para recollernos. Non sabemos o que nos agarda, pero imos a por todas. Abonda unha chamada, un xiro de guión inesperado, ás veces un saquiño de risas, ás veces un saquiño de baguas, emocións en estado puro. E iso, seguramente, o máis fermoso deste oficio. Temos por diante 5 horas para deixar que a música, as conversas e as vosas vivencias fagan o resto. 5 horas de directo, nas que o silencio da noite só se rompe coas vosas testemunhas, esas que nos manteñen expertos e co corazón nun hai. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez, e unha alegría volver a compartir este tempo con todos vos ata que rompa o día. Aquí xa temos todo preparado, os micrófonos acesos, as liñas abertas e unha madrugada enteiriña por descubrir. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, deixar a vosa mensaxe de texto ou de voz no 687-967-147. Así que facédenos un oco esta noite. Se hai unha lembranza que nunca vos abandona ou unha historia que merece volver a escoitarse, traede ata aquí, porque nós podemos telo todo preparado. Pero hai algo que non podemos inventar. A vida é esa, como sempre, poñedela vos. Boas noites. noites, Manuel. Pois esa nova coa que abrimos o boletín, caramba.

0: 24 horas, dos crimes machistas e ademais tan terriblemente cruéis, si que hai algún que non os sexa,
1: Os dous cometidos presuntamente, decímolo sempre, pola súa exparella, e nos dous casos, os dous foran condenados xa por malos tratos. ¿No?
0: Cantas veces falamos desto no que vai de verán e os dous chegamos á mesma conclusión de, vale, o protocolo está, pero e... ¿No? Animamos a que denuncien, fíxose o que se tiña que facer, e ainda así parece que a máxima de si o queren facer fano é o que queda.
1: Pois sí, mas mira, en este caso unha persoa que debería velar pola seguridade dos demais, como un guarda civil, pues,
0: absolutamente sangrante,
1: en este caso é o agresor. Foi con toda a decisión do mundo ao cuartel na mesma semana que o expulsaran do corpo precisamente por unha condena por agredir a súa exmuller que o denunciara previamente, pois presentouse ali donde sabía ademais que había xente armada, dice que non dice vayas a acollerla de improviso nun árbol,
0: no supermercado. Non,
1: foi ali.
0: Un obxectivo fixo.
1: Claramente, e supoño que dice, bueno, pues si non saio desta, pues non saio desta, porque claro, o tipo colleu un arma, empezou a disparar contra ela, matou una, e despois disparando contra os seus compañeros, le usen un tiroteo contra os compañeros, feriu a un deles nunha perna, un tenente, ata que, claro, finalmente o abateron.
0: Evidentemente.
1: Non sei si dá a impresión de que buscaba xa tamén matar e morrer, non?
0: Efectivamente, supoño que iso sería o que provocou, non? Dixo, non terei o mellor as agallas que ter para facer iso, mellor se está sufrindo tanto, e ves que non mereces a vida, empeza por ti.
1: Non sei, complicado. E no outro caso, pois, eso era unha persoa que tiña un orden de afastamento, e, claro, están buscando por este suposto homicidio, que ainda é suposto, claro, por un quebrantamento de condena. A Suiza xa foi a Suiza que levantou o cadáver da muller, pois quen deu esa orde de arresto con eses dous delitos, ¿no? El suposto delito cometido hoxe e tamén o quebrantamento da condena. Non sei, é un día de novo moi aciago, un día moi negro, moi triste para isto da violencia machista.
0: E para a nosa sociedade en xeral, sabes o que penso, ¿no? Sempre? Penso nas novas, nas rapazas que están empezando a ter novas relacións, que están descubrindo pois, o que estar en parella. Non hai que ir con medo, porque evidentemente hai moitísima máis xente boa que mala. Pero claro, teñen que estar alerta e teñen que ver as sinais.
1: E non consentir certas cousas que eu, por exemplo, me asusta moito porque se normalizan, non? E non entendo, porque é un delito claramente. Que é iso de que ti tes que lerme os meus mensaxes privados?
0: Sí, ou as claves das redes sociais.
1: Que é iso de que se me queres me das as claves do teu teléfono? Non, perdona, pero non, teño a miña intimidade. E se ti non confías en mí, pois non esteas comigo.
0: Pero son a inseguridade túa, vaite mirar. Vaite mirar,
1: claro,
0: sabes?
1: Claro.
0: Pero elas, sin embargo, normalizan iso.
1: A violación do correo é un delito. E un correo, sexa escrito nunha carta ou sexa escrito nun teléfono ou nunha mensaxe de WhatsApp, é un delito. O sea, se ti consentes que a túa parella colla o teu teléfono e vexa os teus mensaxes, pareceme que estás actuando mal, pero neste caso estás consentindo que, o sea, pero es que hai quen non pide permiso.
0: Non, que directamente, porque delito
1: porque
0: de
1: sabe a clave, claro. Entra e os lee. ¿No?
0: Sí.
1: En fin, que eso se normalice, porque moitas veces ves programas de televisión na que dicen ese tipo de cosas e ninguén lle dice, como que estás diciendo que estás cometendo un delito.
0: Sí, pero
1: no, se normaliza, ¿no? Se da por tal. Entón, que desde moi mozas non consintan ese tipo de
0: teñen
1: cosas,
0: que ni
1: que lles digan como ten que ir vestida ou con quen ten que ir, ou se pode sair coas amigas ou se só pode sair de casa se simplemente con él. Non, que non consintan eso, por favor. Eu son pai dunha filla, de logo eduquei na así, e as miñas netas estou convencido de que as van a educar igual, ¿no? Por favor, que isto se ten que acabar, isto hai que erradicarlo, porque hoxe foi un día terrible e parece que non ten fin, ¿no?
0: Non ten fin por eso, por o que estamos dicindo, porque é un problema educacional tamén. É verdade que despois tes problemas psicolóxicos cando eres vulnerable, porque antes era porque non tiñas traballo, ahora tes traballo, da igual, e a cuestión é que o maltratador sabe a quen yo fai. É verdade que canto máis novas, porque velo polo que estás dicindo, sí, ti, as enquisas pola rúa...
1: Eu pensei que íbamos a mellor e vamos a peor.
0: Poñen os pelos de punta cousas, como outro día, non sei en que canal foi que o vin, que decía unha rapaciña que tería 17 anos. Bueno, que uns poucos de ciúmes hai que ter, porque tamén se non se... E quedei apampada.
1: E hai un montón de

0: rapaces mozos que non creen no concepto de violencia machista, no. Que creen que eso non existe. Decir, por favor, nin o máis mínimo casos negacionistas da violencia machista. Nin os máis mínimos casos, non quer decir quen son, pero todos sabemos quen son. Uh-huh. Nin o máis mínimo caso.
1: Non podo haber fisuras niso. Mira, eu que son nai de varón, de dous, teño unha responsabilidade extrema de que entendan como se teñe que relacionar cas mulleres. A máxima, digo, o que penses que non che gustaría para min, non o podes querer para a tua parella. Non son posesións. Ter parella non é obligatorio.
0: Cada persona é súa, non é de ninguén máis. Nin dos pais, nin dos irmáns, nin das parellas, de ninguén máis. Cada un é seu. E pode facer o que queira, se non molesta, sempre que non molesta os demais. Que pode vestirse como queira, que pode peinarse como queira, pode facer o que queira sempre que non molestas demais e non incumpra a lei que todos temos.
1: E se non che gusta, hasta luego. Quizá,
0: de verdad, a mí é que sinto no, que me cabrea moito.
1: No.
0: Cabreanme moito.
1: Igual, porque non me dá amor estarse facendo cousas tan absolutamente... Bueno, está morrendo xente non me dá amor. Que, o sea, por favor, non pode ser. Namorar é moito máis sinxelo lo que decíamos outro día. A liberdade é a base.
0: Quien te quere non te apega. Quien te quere non te maltrata. Quien te quere te respeta.
1: Home, por Deus.
0: E te axuda. Non,
1: claro.
0: Así de claro.
1: Eso. Bueno, nunha oriña, volvémonos a enfadar ou non. Habémolo ver. Din que a memoria entra polos ollos, pero eu diría que é o olfacto onde verdadeiramente permanece. Hai fragrancias que duran apenas un intre e con todo son capaces de abrir de súpeto as portas da lembranza e devolvernos a un tempo que tiñamos fechado con sete candados. O recendo do pan acabado de cocer, da terra mollada despois da primeira chuvia, da leña prendida na cociña, do mar cando chegamos cediño á praia, da herba acabada de cortar, da colonia do noso pai, do perfume da nosa nai, dun libro novo, o primeiro día de escola, das rosquillas dunha festa ou dese guiso que anunciaba que toda a familia estaba a piques de sentar na mesa da boa. Súpeto xa estábamos outra vez ali, nunha casa que xa non existe, nunha cociña chea de vida, nun verán que parecía non ter fin, nunha festa da parroquia, nunha tarde coa boa, ou correndo descalzos por un camiño que hoxe só segue existindo na nosa memoria. E tamén existen os outros, os cheiros que non son tan evocadores, pero que non somos quen de esquecer, o dun cuarto de hospital, o das flores dunha despedida, o da roupa gardada de quen xa non vai volver, eses que nos paran por dentro durante un segundo e nos lembran que a memoria tamén sabe doer. Esta noite queremos coñecer ese fío invisible que son os olores. Queremos saber cal é ese que vos leva directamente á infancia, cal vos fai pensar nunha persoa querida, nun oficio, nun lugar, nun tempo feliz. Hai algún cheiro que cada vez que aparece vos emociona, vos fai sorrir ou vos obriga a pechar os ollos un intre? Porque todos guardamos un olor que vai moito máis alá dun recendo ou dun cheiriño. Hai aromas que non se lembran, reviven, e cando regresan non nos traen un recordo, devolvemos a vida daqueles que fomos. Os aromas da nosa vida, eses que botamos de menos ou non? Ese será o fío da nosa conversa nesta madrugada, porque hai recordos que se contan, outros que se cantan e despois están eses que aparecen sen pedir permiso, os que impregnan o noso programa do inconfundible cheiriño a nova vida, a vida nova. Nos propoñemos un tema así, pero vos sodes os que decidides de que queredes falar a vosa voz e a nosa voz. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz, como sempre. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. Onte tivemos un programa intensísimo. Ademais, tuvemos aquí a visita de dous grandes amigos. Ademais, a xente volcouse con eles porque eran deses que chamamos os de sempre. Tuvemos a Santi da Coruña e tamén tuvemos a Paco de Santa Comba. E, ademais, tuvemos chamadas como a esta. Carmen da Estrada gañou un concurso que ten moito miolo. Miolo, aceite de oliva virxe, polvo ben cocidiño. Tan ben cocidiño que lles arrebatou o trofeo ás polveiras do Carballiño. E que isto que acabas de decir merece que o que te abordemos así directamente. 1:43 pensando en ti. Carmen da Estrada gañou un concurso de polveira ás polveiras do Carballiño. Ai, e nada,
2: Bueno... Eso, mira, todo o mundo somos polveiras. Eu non teño nada da familia que fora polveira. O que pasa que a mí encanta, me

0: Encanta-me a cociña, encanta-me cociñar. Sempre fui moi introvertida. E despois marché, chamarme de Barcelona para ir cortarme un pulpo. Recorrí todas Asturias, todo Barcelona. Fui a Valencia.
1: Pero non bueno, paraches, xiraches máis no, que a panorama.
0: Sí.
1: Onte enterámonos que o polvo a feira ten propiedades curativas. Que digo curativas? Mira, greiras.
2: Unha das alegrías que eu me levaba cando, que máis recordo, na xuntanza que se facía en Cerceda, precisamente no, na carpa de Juan Guerra, apareciu...
0: Sí, estaba eu, estaba bueno, eu.
2: Pois eu andaba por ali tamén algo ás voltas e a media tarde cando íamos a liquidar cuentas con esa xente, pois dixen, aquí aparecía un amuleto, ou aparecía un bastón, ou aparecía unha vara, e que fago con ela? Pois darlo de protección civil. E que o que fui ali, fui agarrado unha vara, pero despois de salir de ali, salí yo coa total enerxía.
1: Confírmase logo que o polvo a feira é milagreiro.
2: Eso é milagreiro.
1: Pepe de Vigo, ademais de bailarín como estado civil, onde contounos que tiña un pasado moteiro. A lomos da Ducati conquistou a súa afinada dona.
3: Eu tuve unha Ducati 250 daquela época.
1: Eso sona bonito. Ducati sona das motos de sempre, non?
3: Daquela era unha das motos máis grandes que había, polo menos da marca Ducati.
1: E canto ligaba Pepe de Vigo con esa moto?
3: Bueno, ligar, pois, se cale liguei a defunta da miña señora.
1: Que me dís? O segredo de que as parellas durasen tanto daquela era o amor e a entrega. Ou chamalle medo a non ter máis oportunidades, sabes?
3: Penso que hoxe hai demasiada demanda de... Hostia, perdón. Non hai demasiada demanda ao respecto. E daquela, ao mellor, non tiñamos moito onde lixir. Entón, pois, oi, a que collíamos, pois, xa conservábamos toda a vida. Pero hoxe, pois, como hai outra forma de divertirse... hai máis posibilidades.
1: E hai que ter moito cuidadiño con non dar o cante pola rúa, sobre todo se cantas mal. Ai, iso non, porque multan.
3: Eu, a consecuencia deso, tuve que pagar unha multa unha vez. Como me gustaba moito cantar, íbamos, creo que eran dous ou tres amigos, e claro, tiñamos que coñer un taxi, pero daquela, pois, non había cartas.
1: Sí.
3: E íbamos a pé. A dúa da miña se nos deu por poñernos a cantar.
1: Anda, que boa hora. Verdad, unha hora boísima por poñerse a cantar, claro. Os veciños como a todos, claro.
3: Viu a parexa de un so auto, levarnos ali pa un garaje de coches que estaba de guardia, e nos botaron unha multa no ano 60 de 50 pesetas cada un, por escándalo público.
1: Segundo de noia, o noso patrón contounos unha lembranza tan intensa como dura do seu avó. A emigración, cantas vidiñas rotas.
4: Eu recuerdo con moita nostalgia un dicho de meu abuelo. Estábamos pescando sardinha aquí na ría de Muros, non é?
1: Sí.
4: Tiñanos a rede no mar, estábamos esperando. Estábase metendo o sol moi pouquinho a pouco. Era unha tarde preciosa, de calma podre, como dicían os mariñeiros, non se move nin unha mosca. Me dixe meu abuelo, de junto meu abuelo, mirando así por o horizonte. E dixe, abuelo, que estás pensando, abuelo? Porque eu vim moito moi... Quedou esa escena moi grabada, porque a recordo con moito cariño, non? E vino tan cismado en sí mismo, mirando así o horizonte, non? E dixe meu, non? Estou pensando que levaron a minha irmã para a Argentina e non vou volver a ver máis.
1: Ai, que dor tan grande.
4: Quedoume gravado,
1: Paco de Santa Comba contounos que un emigrante da súa vila tivo un aquel de barriga mentes traballaba. Do idioma, pouco ou nada. Menos mal que as señas son unha linguaxe universal. Ou non?
5: Os emigrantes que foron para o campo a traballar. Claro, cada un estaba co seu patrón. O campo, tú te imaginas, numa agra grande, e o homem deruñaron-lhe as ganas de fazer as suas necessidades. Como lhe dizia ao patrão,
1: tenho que ir ao banho.
5: Sem palavras, sem saber nada.
1: Com gestos, claro.
5: Chegou um momento que o homem fazia-lhe de uma maneira, fazia outra, e ao final, tratou de beijar
1: todo. Ensinou-lhe o cu, dixo-lhe.
5: E o outro pensou que...
1: Ai, que se lhe estava ensinando.

Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións

0: Oleiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
2: Actualidade, mellora a Galega.

0: pois aquí estamos neste Pensando en Ti. Arrancamos esta primeira hora e xa estamos na que dúas hai polo menos 10 minutiños ou así, ¿no, Juanro? Máis ou menos un cuarto de hora debe ser que estamos. Menos. Desde o cuarto, es máis ou menos por aí. Va. Xa, vamos a recordar as liñas por si as precisades de calquera maneira. Xa vedes que estemos abaixo no faldón. 981-540-956, 981-540-966. E a nosa liña de WhatsApp que está aberta 24 horas. Nos somos como unha farmacia de guardia, igual cunha botica. 687-967-147. E agora vamos direitiños xa cara a Laracha, porque ali temos a José do outro lado. Boa noite, José.
1: Buenas noches, Noemi, Manuel, Juan, toda familia de Pensando en Ti.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos mirándote. Mira, vos por una vez te mirando en la televisión.
0: Ay, la primera vez que nos ves por la que dúas.
1: No, he visto muchas veces, pero es muchísimo.
0: Hoxe estás desde primera hora, o mellor ainda non fuches a la cama, ¿no? Estás tomando cafeciño, no, puede ser.
1: No, xa domingo un bonequín, me acompañando a madrugar.
0: Ay, bueno, sabes, por lo menos xa le vas algo posto, canto, dúas horas, dormiches.
1: Pues sí, por lo menos.
0: Sí, bueno, ahora pasa ahí un impasse, sigues.
1: Tengo un oyente aquí conmigo, que chupas de aquí un poquillo después.
0: Ay, bueno, vale. ¿Tenemos un oyente nuevo o no?
1: Sí, muy nuviño.
0: Ay, nuviño. ¿No tendrás un netiño por ahí?
1: Falemos. Mira, aquí te contaba que te razón, Manuel, que esta sociedad como se está volviendo.
0: Ya. Ja. Qué horror.
1: Unos eso, otros por los vecinos, por los marcos, otros... Ah, la valiños, adiós, que...
0: Sabes o que máis o que máis chama atención, bueno, a min é a calqueira, a normalización da violencia como xeito de reaccionar e de solucionar os problemas.
1: Sí, verdad.
0: A escalada é extrema, non, José? Eu non acabo de entender. Non digo que hai tantas maneiras de desquererse, de non estar xuntos ou de pois o que ti dis, de mover un marco, pois moves o marco e xa está, ou outro día, fíxate, iba no coche e vin como dous se deran un trompazo, mínimo, que era un faro que non era moita cousa. Pois eu cando pasei, aquilo non pintaba ben, estaban ali nunha disposición de solucionar todo a piñas, sí.
1: Agora dejas todo falando mal, con cousas. Bueno, vamos deixar eso.
0: Eso tamén é verdad.
1: Despois se vamos ao olfato, parece que eu xa contei unha vez, me parece.
0: A ver, contame.
1: Estuve dous anos sin ter olfato ningún.
0: Polo COVID, ao mellor, non?
1: Non, foi antes do COVID, xa foi por un golpe ou por unha inyección que me deran de cortisona ou algo, tan un tratuto, así que cousa foi.
0: Anda.
1: Pero é moi triste, moi triste, moi triste, moi triste.
0: Mira, confírmame ti, porque a mí nunca me pasou nada. Teño un sentido de olfato moi, moi, moi, moi fino. A mí todo me cheira 10, en vez de un 10. Pero, por exemplo, que foi o primeiro que che chamou a atención de non ter olfato? Supoño que a comida, pues, ou mellor.
1: Eu

0: tamén, se, como dixe, eu, bueno, todo, controlaba todo. Pois o primeiro, mira, unha vez, fora por Navidad, a miña señora fixera castañas, e unha miña irmán, veu, comemos unhas castañas, non? Ai, como saben anis as castañas? E eu quedei pensando, que?
1: Claro.
0: A mí non me vale nada. E vou pillar a botella do anis, e nada, era como se fore agua, ti. Jovan.

0: comer, porque metes a comida en la boca tampoco sabe ou como.
1: Claro, claro, comes co sueño nada máis, non sabes, non falta xo olfato que é parte da esencia da comida, non sabes?
0: Que bárbaro. Que bárbaro. Supoño que comes con eso que dicía eu agora, nunca memoria olfativa, pensando en que estás comendo un pemento, que tamén así como un olor particular.
1: Sí, olor.
0: E tens que recordar aquilo de, non?
1: Pois eu tardo xa, despois de repente, vamos vindo, agora xa estou bastante ben, eh?
0: Pero que curioso, porque eu que si escoitara, supoño que ti tamén, e que co COVID, hai moita xente que o sentido do olfato non é que o perdese de todo, ou sí, pero non o recuperou nunca como na intensidade que tiña antes. E pensei que o mellor era o teu caso, pero o teu sería por un golpe logo.
1: Se eu que nun pino facendo o árbol de Navidad, é unha risa, pero era un árbol de Navidad.
0: Non, unha risa,
1: alto, digamos,
0: claro.
1: Era algo alto. Quedei inconsciente, fui despertar ao hospital. A partir de aí, me fui cando... Porque tú, es como se chama, un coma, non sei que.
0: Que me estás... encima, mira, no Nadal, facendo o de sempre, que as cousas domésticas son as que menos nos temos cuidado e ao final son tan perigosas.
1: Además, o meu ten historia, porque ese ano non iba a puñar, sempre lle puñía o pino, foi en Suiza, un pino moi ano, por veciños todos, sabes?
0: Sí.
1: Pero ese ano non iba a puñar porque iba a operar un codo. E fui para o hospital para operar o codo, e o codo aquela noite curara, e non o operei. E viñen para casa, e poñen a montar o pino, casi me mato.
0: Bueno, escoita, José, querías ir ao hospital? Ti querías dormir ali?
1: É verdade, foi muito verdade.
0: Sí. Di verdade, tiñas un plan.
1: Da vida.
0: Porque tiña esa maleta xa feita, xa comprara la muda nova, que onte non que con quen falábamos? Falábamos con María Teresa de Cambados, que ela di que sempre ten unha maletiña cunha muda nova por se hospitalizan, como a miña abuela, ando maina cambiando, se é primavera hai que sacar esa muda, metela, se é inverno, metela de inverno. Pois ti igual, xa tiñas todo preparado e dixeches. Non, para. Hotel 24 horas. Ai, que susto, non?
1: Bueno, pois sí, foi un susto, pero bueno, creo todo, gracias a Dios, sobre todo mesmo.
0: Home, xa vexo, xa vexo. Mira, a quen tes por aí logo?
1: Vale, mami, mandar un saludo a Marieta, que outro día non podo entrar, porque me encanta a Marieta, estuve xa dúas ou tres veces con ela unha festiña por aí, de maravilla.
0: Pois mira, vouche dar unha sorpresiña. Han de estar outra vez ela virá con el adio de Porto Marín e máis con Pablo, o 17, así que... tes aí outra oportunidade para falar con ela, xa vos avisaré con tempo, pero o día 17 volverá por aquí, porque bueno, resultou tan ben, queredela tanto, ela canta tan bonito.
1: Encantadora, sí.
0: Sí que.
1: Pues nada, mira, aquí teño un que leva toda a semana. Abuelo, ti sempre falas coa radio, e eu te me quero falar un día na radio. Se por ti como vas falar na radio? E onte, abuelo, son as 5, llamaste.
0: Ai.
1: Eu xa, buena, abuelo, é a 1. A ver.
0: E como se chama? A ver, ponmo aí.
2: Hola, yo soy el señorito del señor, me llamo Nico.
0: Hola, Nico. Mira, voyche a decir unha cousa, sin que sirva de precedente. Es un nome precioso, o máis precioso.
2: Gracias.
0: Que hai. ¿Sabes como se chama o meu fillo maior?
2: No.
0: Nico, ahí está. ¿Cómo te quedas? Oh,
1: Qué suerte.
0: Non hai Nico feo nin tranquiliño. Ti eres moi tranquilo, Nico.
2: Yo, bueno...
0: Bueno,
2: mitad.
0: Claro. ¿Y cuántos años tienes, Nico?
2: Yo tengo 11.
0: Bueno, tienes ya un chico, claro. Estás casi ahí rematando a eso, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, mi hermano está ahora durmiendo. Estaba también obsesionado, quería que lo despertáramos.
0: Claro. ¿Y cuántos años tiene tu hermano, José? O Nico, ¿cuántos años tiene tu hermano?
2: 8.
0: Bueno, es que los pequeños tienen que dormir, ti ya sabes, Os maiores non. Maiores xa podedes trasnoitar. Ademais, seguramente o avó prefería que o pequeno durmiera porque isto é cousa así como xa de chicos. Ou que?
2: Sí.
0: Mira, así que nos escoitas pola noite ou non?
1: Non. Está migrando. A verdade, onde falaba da migración que usted é migrante?
0: Non, xa me parece. Donde vives, Nico?
2: Yo vivo en Viena.
0: Ai, que cosmopolita, que cousa bonita. Mira, é que faz na Laracha, entón?
2: Pues yo, porque estoy con mis abuelos de vacaciones.
0: ¿Sí?
2: Y bueno, ahora estamos aquí en la Laracha.
0: Pero mira, ¿estáte cuidando os avós ou quedaron papá e mamá?
2: Mi padre y mi madre están aún en el piso, en Coruña.
0: Ajá, así que estás
2: vienen
0: como que...
2: mañana.
0: Vale, entonces, claro, entiendo.

0: traballar e pasar só nas 6 da mañán. Que cousa tan bonita, como te agradezo, José, que me puxeras a este neno tremendo, talentoso. Nada, mañá se nos queredes chamar e que nos chame teu irmán, tamén lle deixamos, porque xa poden vir os pequenos, Nico? Xa mañán, como xa ti xa te estrenaches, Sí ou non?
1: Bueno, pues nada,
0: un biquiño grande os dous, que momentazo. Isto, de verdad, para empezar, a partir de aquí solamente poden sair as cousas. Ben, Nico, un bico super, super, super grande, vale?
1: Outro para ti, non é a mí.
0: Veña.
2: Vale, gracias.
0: Chao, chao.
2: Saludos a mi padre.
0: Ese pai. Esto é magnífico, claro, porque ti preguntas ya un neno algo e algo vai, sin filtro, si totalmente, que mantén. Seguramente a seu pai vai facer moitísima gracia mañá. Que simpático, Nico. Vamos directamente a donde? A Lugo, que temos a Domingo. Domingo, boa noite. Domingo. Domingo, escoitasme.
3: Sí.
0: Ai, pensei que non estabas, porque eu chamaba, e pensei que se nos cortara. E de feito non vai moi ben a liña, porque córtase. Hola, Domingo.
3: Pois non sei por que se corta.
0: A ver, móvete un pouquiño mellor a cobertura, porque... A ver, agora. Hola, Domingo.
3: Sí.
0: Sí, agora sí, máis ou menos. Mira, como estás?
3: Bueno, algo mellor.
0: Algo mellor estás? Sí, pasache boa semana.
3: Sí, algo mellor.
0: Mira, tú veches que volver ao médico ou pasache esa semana ben?
3: Fun ao médico e, fixeron unhas pruebas a ver se xardan agora nas pruebas e a ver o que pasa.
0: Bueno, pero tens algún dor ou vas ben?
3: Home, dolor claro que hai.
0: Tens, non? Bueno, sonas máis apagadiño que a semana pasada, que estabas, noteite de voz máis animadiño. Será ou non? Temos unha cobertura que é un demo. Domingo, escoitasnos.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, é que non sei por que, de vez en cando, claro, non, estás na camiña? Estás na cama?
3: Estou sentado na cama.
0: Sentado, pero estabas durmindo, non?
3: No.
0: Digo eu, porque o mellor, claro, estabas así medio adormilado entre que chamamos e non, podes, digo eu, que se che dá o soniño. A que hora nos chamaches? Ás 12 ou agora unha?
3: Por aí chamaría, por aí.
0: Por aí. Mira, dixéchesme a semana pasada que o mellor argallabas para vir antes de que remate eu no verán. Como vai iso? Falache xa con alguén ou... Pois non vamos poder falar con Domingo, cas ganas que eu teña de falar con él, porque se nos corta. Domingo.
3: Sí.
0: É que me dá mágoa cortar a chamada, que esteas aí e que quedes con sensación de non... Ai, vale, sí. A ver, Domingo, escoitasme. Vale, decía eu que a semana pasada decíasme que tiñas ganas de vir ao programa. Acordaste?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Claro, e digo que solamente me tes que decir o día que tes que vir. Ese día será para ti, vale?
3: Vale.
0: Entón ti mira a ver como tes os médicos, as citas e todo. Pero sabes que? Temos unha sorpresinha para ti. Espera, do outro lado, vale?
3: Va.
0: A ver, Vanessa.
4: Sí?
0: Boas noites.
4: Boas noites.
0: Que tal?
4: Moi ben, aquí está aí meu pai.
0: Que claro, vache dicir que tes un veciño en riba, porque aquí temos pisos, no piso de arriba hai un señor amabilísimo que sempre nos chama e nos conta como está e nos estamos encantados de que nos dea novidades de si está contento ou non, eso sobre todo, e de que está animado. Pero fala con él porque creo que che é da familia.
4: Sí. Hola, papá.
3: Hola.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, vamos. Sí.
4: Bueno, esa cosa boa. Es la cosa que pasa, que no te sientes que vos también desanimado.
0: ¿Verdad, Vanessa? Está un poquillo baixo, parece.
4: Sí, no entendo.

0: Entras moi ben ou que pasa?
1: Bueno, a tía médica.
0: Pero si ves que estás mal, volvo ao médico que te volve a mirar, eso está, ti insiste. Porque aquí sabes que esto vai como vai e hai que insistir.
2: Claro. O mellor estaba medio dormidiño, sabes, non te alarmes, Vanessa, porque o mellor debe de ser eso. Ás veces, cando chaman, sabes, sí, están na cama e cando chamamos, despertámolos e tardan un poquinho en reaccionar. Eu penso que está un poquinho adormilado. Non, Domingo?
0: Pode ser, pode ser. Estabas un poquinho, estabas dormindo seguramente, verdad? Papá, estabas dormindo?
1: Estaba dormindo.
2: Claro, pois, pues, mira, claro. Domingo.
1: Non estaba dormindo.
2: Non estabas dormindo?
0: Ah, bueno, no, estaba dormindo.
2: Mira,
0: ah,
2: Vanessa, decíalle eu a teu pai que a semana pasada díxenos que quería vir un día a programa, xa sabes que hai un mes e medio estivo por aquí,
0: sí,
2: e que quería, sí, volver, que lle facía ilusión. Estaba lle comentando agora que mire as citas médicas que ten e como va indo de ánimo, que no momento no que el que ir a vir, esta é a súa casa, e se queres vir con él e atoparte aquí, pois tamén sería estupendo, como que
0: irás. Moitas gracias.
2: Domingo, sería un plan ese ou non? Sí. Sí, bueno, pero de momento hai que remontar un poquinho, estar un poquinho mellor de, bueno, sobre todo de que che apeteza vir, ese, o que che di Vanessa, volver ao médico se non van as cousas como deben, vale?
1: Exactamente, sí.
2: Bueno, nos estamos en comunicación contigo cando queiras. Estamos pendentes todos de ti.
0: Moi ben, moitas gracias.
2: A ti. Bueno, gracias, Domingo, un besiño grande. Chámanos cando queiras. Vanessa, Odito, esta é a vosa casa para cando argalledes ou cando necesitedes. Vale?
0: Moi ben, moitas gracias.
2: Veña, hasta lo guiño, chao, chao.
0: Veña, hasta lo guiño.
1: Que
3: vamos xuntas.
2: Pobre, el quedou sorprendido porque non agardaba, entre que estaba medio dormidiño. Si temos mensaxe, vamos alá. Sí, vamos con... Vale. Entón, pois vámonos directamente a redes tamén, porque... Onte chamou Carlos de redes? Onte non chamou Carlos de redes? Vamos a puñar aquí un correctivo. Carlos...
4: Hola, que tal?
2: E cantas cousas tiñas ti onde que facer, home, que aínda que non entraras, non verte na lista, xa non sabes.
4: Sí, chamei ayer.
2: Chamaches ante, chamaches. Ah, pois non te vi na lista. Ibache cantar lo de la mochila azul. E ella non estaba presente. Esa, sabes? Cando ín pasar, sí, a lista.
4: Sí.
2: Pois non falamos. Porque
4: ayer llamé, lo que pasa es que non había mucha gente nueva, me dijo Juan Rey, sí, y entonces no dio tiempo.
2: Sí, aonde de feito.
4: Hablar a la gente nueva.
2: Bueno, teníamos aquí visitas, ya sabes que estaba Santi, estaba Paco.
4: No, ya lo vi, si estuve hasta el final del programa, viéndolo todo.
2: Claro, y cuando veñen, como digo, dos vosos, o efecto chamada é grande, porque chaman a xente que hai tempo que non fala con eles, dos de sempre, entón as conversas son, non sei se máis largas, pero máis intensas, entón ao final isto faz un pouco de sabes, de atasco, pero de calquera xeito quedou un programa moi bonito, creo eu.
4: Sí, eu estuve hasta 6 da mañá, xa te digo, estuve escoitando hasta o final.
2: Mira, que te iba a decir eu, que era sobre... Ah, coñecíalos a eles. En persoa, digo, en persoa, sí.
4: No, en persoa non. Os coñecía de veros aí na televisión, que xa forma máis veces.
2: Sí, claro, sí. Ha de vir outra vez Santi con un ointe que seguro que coñecedes, eu ainda non tive unha oportunidade de falar con el, Herminio. A ti sonache, Juanra. Herminio. Pois ven con él. Díxome que tiña moitas ganas de vir, que era moi maior, que contactou con él, entón, aínda non sabemos o día, pero está esa visita pendente. O que ten de curioso cando ven xente que ten tanto que contar, é que, claro, son como a memoria viva do programa, non che parece?
4: Sí.
2: Sí.
4: Sí, que leva moitos anos no programa, entonces.
2: E ti canto tempo levas escoitándonos?
4: Desde 2018.
2: Caramba. Bueno, a ti tamén che chega, ¿eh?
4: Sí, non hai queixa.
2: Mira, e como chegaches ao programa?
4: Pois pues un día de casualidade, estaba escutando a radio, cambié de emisora, e vin ao programa, escutei a Marcial, chamei, desde aquela, así.

0: pero non sabías que había este formato que era de Radio Escoita, porque bueno, somos nós e outro máis, non hai máis. Cando eu era nena había unha ser, acordaste, Juanra, que era Hablar por Hablar de Gemma Nierga, era ser, non? Eu penso que sí. Era o único, pero era máis de cousas de amor. A xente chamaba para falar de rupturas, de, bueno, dese tipo de truculencias varias. Non era tanto de acompañamento como o noso, non?
1: Ya.
0: Foi así. Bueno, que tal a semana? Todo ben?
1: Todo ben. O viernes irei comer con un amigo meu.
0: A donde vas?
1: Iremos comer os dous a Miño.
0: Ah, bueno. Están en festas ou que?
1: No, pero vamos a un restaurante ali a Miño que dan ben de comer.
0: Carlos, que estamos a dieta. Acórdate, os 2 kilos de churrasco.
1: Ella non me vai dizer, cala a boca, eso que camiño. Ayer camiñei 4 kilómetros, 480 metros e non baixo.
0: Bueno, pero caso non subir. Xa que non baixamos, non?
1: Bueno, baixei algo, un kilo baixei, pero
0: bueno,
1: non é moito.
0: Carai, bueno, non é moito, pero é a mitad do objetivo, non está nada mal, non? Pero
1: sí,
0: pasas
1: bueno,
0: fame,
1: pero ya...
0: non pasas fame, solamente andando, non?
1: No, como de todo, como que quero, pero camiño.
0: Pero
1: hoxe
0: por la noitiña.
1: Porque moita calor.
0: Claro, no. Bueno, hoxe fixo moito calor aí, aquí non creas que moita,
1: Pero aquí facía calor de cara ese.
0: Aquí a 6 da tarde na miña casa, por exemplo, se estaba sentado na porta, unha chaquetiña así, non digo un abrigo, pero unha chaquetiña había que poñela, que non... Va.
1: Pois pues aquí un calor terrible.
0: Bueno, como decía miña abuela, estamos no tempo, Carlos. Hai que si non ven calor ahora...
1: 27 grados estábamos.
0: Sí, sí. Agosto, a min é o mes que máis me gusta do verán, e, sin embargo, a partir do día 15, xa tan verán non é por esta zona.
1: Sí, se empezan a mermar os días, se empezan a notar os días máis pequenos.
0: Sí, a partir do 15, que está toda Galicia en festas, a semana que ven, madre mía, non hai orquesta que non traballe,
1: Miña nai quedou dormida fai pouco, se non xa poñía, pero quedou, estaba...
0: Bueno, temos tempo. Cando estaba
1: Dallas
0: de cumple, Carlos, a semana que ven?
1: O día 15 de
0: Bueno,
1: este
0: temos
1: mes.
0: Tempo, a semana que ven falamos. Pero sí, poñemos yo un parabéns. Que canción lle gusta?
1: Le gusta de Manolo Escobar, de Juan Pardo le gusta mucho.
0: Sí, bueno, pues poñemos unha de Juan Pardo. Felicitámola por sorpresa por o teléfono, como a quen que non sabemos quen é. Bueno, ela tonta non é. Si chamamos a 1:30 de mañan, que vai ser, non?
1: Si sí, xa.
0: Ela ahora cando falas non se desperta.
1: No, porque eu estou na salita, non sei, un comedor que a porta pechada. Ela está na habitación e non se entera.
0: Mira, non acabou Dallas, durmiu antes de que acabara o capítulo.
1: Si, sí, xa o sei.
0: Bueno, están aquí a lume de Viqueira. Están en Dallas dando un bico así de esos de boca pechada que parece que máis que dá un fuciñazo que un bico. Que cousa, Que ahora que se dan besos tan explícitos na ficción, esto así como moi casto, non? Pero está chula a serie.
1: Le gusta, yo. Que pasa que quedo dormida.
0: Ti víala cando eras novo, non?
1: Sí, cabía.
0: Claro. A min gustame máis a dobraxe en galego que en castelán, por exemplo.
1: Bueno...
0: A ti non? Píala en castelán?
1: Sí, yo cuando la dieron la daban en castellano, que non existía a televisión gallega.
0: Non, home, non, pero despois a reposición santa que non a pusieron na galega, miña nai.
1: Pues me parece que na galega, que hasta vi na galega, me parece.
0: Sí. Despois de todo, estaba Platos Combinados, vin onte, tamén un capítulo do principio que estaba Miro Pereira, que parecía un neno de xoveciño que estaba.
1: Sí, mira que facía ben, ¿eh?
0: Ah, que gran serie, non? Gustábache?
1: A mí, eu vi todos os capítulos. Me escarallaba con Miro Pereira, porque, además, faino ben, faino moi ben.
0: É moi simpático. Os guións son moi... Bueno, ríome cando aquel éxito de Cámara Café de outra canle, decía, nos temos aquí Platos Combinados donde hai, mil veces por eso, non? O noso humor máis local. Qué gran actor era. Sí. Pero sigue tendo unha visión, que ves un capítulo, non o ves bello. Digo, o que a trama. Vese, ven, aguanta.
1: Sí.
0: Sí, ¿no? Mira, sí. ¿Queres adicar unha canción a alguén ou que?
1: Pois sí, unha de...